0: тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Эргэн дээр билэг настан ганц тамхи татд дуусаад үлдсэн хүмүүсийг дуудаж тэргэн өгнөний хажуудах цасыг цэвэрлээ. Өрх бүрийн эзэн гэрээсээ авчирсан хурай түлэг хоёр овоо овоолов. Цэвэрлж гаргасан газартаа иши ширдэг дэвсчихэд дээр нь сүүти цай савулсан данк, архины ховин, модон аяв, давсны лонх зэргээ зэргэллээ. Санжэ хүлэн хугарсан хоёр зэрийг алж үдийн хоол болгов. Олон булгийн малчид ерөөс үхсэн зэрийг иддэггүй ажээ. Нохойд хэдийн чонын татсан сэгээс цадлаа идлээ. Дүүдэг гал дүрлзэн ноцсонд бэлэг настан хийгээд бүсгүй хүүхэд шин сорхойг зэрийн махыг шорлон дээр нь нарин давс үрж шарж болгон хооллож эхлэв. Анхилам сайхан амтад сай, сэнгэнэм сайхан сарахад, хоолы говгоном шарсан махны өнөр нь хотхор уруу ханхалан, анчидын ха бутсан ерхийг даллах шиг байлээ. Үд ойртож, ишхи зав эрэг дээр хоёр урвантаа дахин гарч, өрх бүрийн авын тэргэн дээр 7-8 зээр тэгдэжээ. Зорогог шимтэй шарсан зэрий мах бол талнуудхийн тансаг идэний нэг байлээ. Ялангуяа ав хийсний дараа авын талбайда төвдөг гал дүрлзүүлэн шарж идэх нь эртний Монгол хаад Вангун язгууртуудын хамаг таатай жаргал болохоор барахгүй, бас талнуудхийн анчидын олдош үгүй цэнгэл юм. Чэнжин Янка хоёул эцэстэ жинхэн анчны хувиар авын талбайн өвдөгшд айлгад оролцов. Тэд хоёул Бээжингийн хоолн гэр ба мах шардаг асралгуудыг тагмартжээ. Өгсөн хөөрч ядартал ажилсан хүмүүс зэрийн маханд ховдогч буулаа. Чэнжинч энэ дэлхийн хамгийн гоч, хамгийн тансаг дайлгад саадсан шиг жаргалд согтуурна. Тэнгэр удам тал нутагт тэнгэрээс хайрлсан зөөлөн цагаан дэвсгэр дээр завилан сууж энд тэнд хаягдсан чонын цэгийн дунд түүхэн маха шарж амамаар өмхөлхөд аста төрөгдөл өгнө. Чэнжин Янка хоёулын хүүдэг цээжинд гэнтэ Монгол хүний баатар зориг ориглон болдсонгүйгаар бодлого нээлж хантлуун хангинтал дуулый гэсэн хүсэл төрөгдөн анчидын гарт дамжигдан бүхий архин хувиныг өөрийн эрхгүй толсон аваад амамаар балгаж ихэлв. Энний харсан билэг настан өшөөж одоо нэг жил өнгөрвөл би харин Бээжинд Грин Ахматтай ч нуулзах нүүргүй болон шүү. Та хоёулыг бүр Монгол хүн болгон хүмүүжүүлэх нэ гэтэл Янка архины өнөр сэнгнүүлсээр манай хятад хүн Монголчуудын баатар зоригийг барин хүрдэт тэргээ хөглүүлж өвчин дэлхий дуурсуулна гэж хэллээ. Кэнжин хоолыгоо засаад Ава гэж гурвантаа дуудаад аймгийн ахлагч билэг настанд арих барихад настангай барьсан архийн гурвантаа балгаад миний сайн хүү гэж гурвантаа хариу дуудажээ. Бат хүлчүү дүрлэн чэнжний мөрийг хүчтэйхэн алгадаад чи одоо хагас Монгол төдий. Чи хэзээ Монгол эхнэр аваад хүн жил дүүрэн Монгол хүүхэдтэй болвол жинхэнэ Монгол хүн тоожигдно гэж сулцарна. Ламжав нэгмөссөн хөөрч Янкаг цасан дээр ганцхан саваад хэламаа сулцарлуулан чи хэзээ намайг хайж дийлвэл хэзээ сая Монгол хүн болно шүү гэхэд нь Янка бүх хүчээ шавхан ноцож орсон болвооч дахиад гурав савагдажээ. Ламжав улам хөөрч танай хятад хүн хонь айдл ногоо идэнэ, манай Монгол хүн чон айдл мах идэнэ гэхэд Янка

өгөх бие дээрх цасаагүйвэн. Чи харж бай, дараа жил би нэг үхэр алаад ганцаараа идэнэ. Тэгвэл миний бие үсч танаас нэг толгой өндөр болно. Тэр үс чи чухам хонь болно да гэлээ. Тал нутагт архийг тойруулан уудаг болохоор 7-8% архи хэдхэн эргэмгч хоосорч хөв. Архи дуусныг үзээд Янкагийн зоригн бүдүүрэн ламжавын өдөөс их дуунаар, за яахав, бүх барилдвал би таныг гүрэхгүй юм байна. Тэгвэл хоёулаа архиар үзүүлцээ гэж хасхирлаа. Ламжав муу хулжин өнөг, тал нутагтай чон харин өнөгнөөс хулжин шүү. Чи хүлээж бай, бас архи байна шүү гэж хэлмэгч гүйн хүрч эмэл дээрх ишхи уутнаас нэг лонг тал нутгийн хар архи хийгээд хоёр хундаг гаргаж явлаа. Тэр архины лонгоос ажилуулан, уул нь би олныг жочлыг гэсэн юм, одоо харин чамайг торгоноо гэвэл олуулаа. Таарч байна, торгох ёстой гэцхэн. Янка зовууртайхан нэмсгэлж, үнэг хашил чоныг дийлэхгүй юм байна шүү, би торгуулыг хүлээе, хүлээе гэлээ. Тэгэд ламжав, за чи сайхан сонсож ав, тал нутгийн архин журмаар би чамайг хэдэн хундаг уу гэвэл чи төдий уун шүү. Урдад би нэг эндүү үг хэлээд хятад монгол үгэнд цагаарсан нэг сурвалжилөгчд торгогдон мад болсон юм. Одоо тэр амтыг чамд амтлуулна да гэсээр нэг хундаг нэрж, хөх алаг чөхчүүхэ хос хосоор жиргээд хайчин хоёр жигүүрт нь хос хундаг өлгөөстэй гэж дуулан өргөв. Энийг сонсоод Янкагийн чарай хужисхив. Жигүүр бүрд хос хундаг, өлгөвөл 8 хундаг шүү. Тэр сандран, хашил жигүүл бүрд нь нэг л хундаг өлгчхөө гэж гуйвал ламжав, архины цаас алууны цаазнаас хатууч юу, чи хэрвээ хэлсэн үгнөөсөө буцвал би жигүүр бүрд нь 3 өлгөн шүү гэж тонирхов. Тэгэхэд олноороо, оо одоо уун шүү гэж дуунахтай шалхад Янк арга бус дараалан 8 хундаг архи болгов. Тэгэхэд настангай энэрэнгүй мушян, тал нутагтхэн хэрвээ найж нөхөдтэй ухаан зарвал харин сайна үсэхгүй шүү гэлээ. Чэнжэн Янка хоёул настангын тэдэнд шарж өгсөн хоёр махыг тосож аваад явжнасаа тосог оожуулан яжилцсуун. Чэнжэн, ава би түрүү удаа ингэж чонн идчи идэж байна шүү. Мөн ч үди их болтол хамгийн амттай идсэн арин. Зарим хаад хийгээд хааны хүүхэд ягаад ав хийхэд бахтай байсны уг шалтгааныг өнөөдөр сайн мэдлээ. Тан улсын Тайзун хаан бол дундад улсын эртний үеийн нэрт хаан. Тэр ав хийхэд маш бахтай байдаг юм. Дүүнэ Тайзун бас үргэлж өөрийн шадар хамгаалагч төрөгчүүдтэйгээ цуг тал нутагт очин мори унж ав хийдэг байв. Тайз бас өөрийн ордондоо майхан босгоод тантай адил хонь алж мах чанаад хутхаар огтчин иддэг гэн шүү. Тэр тал нутгийн амьдралд нэгмөссөн согтуураад хаан суух дургүй болчихсон гэдэг. Тэр төрөкийн морд зэрэгэ дагуулан тал нутагт хөрч ав хийж төрөкчүүд шиг тал нутгийн амьдралыг хийдэг байв. Сүүлээр нь үнээр хаан ор залгамжлах эрх хусуулж гэн. Тал нутгийн амьдрал ийм сонирхолтой эрх зүлөөтэй юм чинь хаан суух дургүйн таарн шүү гэлээ. Настангай сонсож сонссоор үлгэрийн баханд нь орж, энэ үлгэрийг чи юунд эрт хэлэхгүй юм, их учиртын мөртөө идэтти үлгэр байна. Таны хятадчууд бүр энэ хааны залгамжлагч шиг тал нутгийн бахарч хайрладаг бол хэдий сайн. Тэр хэрвээ хаан суурь алдсангүй бол нэн сайн юмсан.
Дайчин гүрний хаадгүр Монгол орны бахарч Монгол нутагт хүрч ав хийх дуртай. Монгол хүүхэнтэй ургалах дуртай байсан. Бас хятад хүний тал нутагт ирж атар халуурлахыг хоригэлж байсан. Тэр үес Монгол хятад харин тулулдсангүй шүү. Тал нутагч амар жимр байлаа шүү дээ гэлээ. Билэг настан ер нь чинжиний ярихад түүхэн үлгэрийг сонсох дуртай бөгөөд үлгэрийн сонсож дуусвал бас түүнд Монголын үлгэрээс хариу сонсгодог байлээ. Настан, чонын идэш байсангүй бол Монгол хүн байхгүй ч магадгүй шүү дээ. Өрдөдөө Монгол хүн амьдрах замгүй болвол ер нь чонын идэшийг олж идээд амь золгодог байсан юм. Чингис хааны дээдсийн нэг өвгөн улсж үлгэрэхдээ арга бус чонын араас дагаж чонын идсэн сэгийг түүж иддэг юм гэлээ. Энэ удаа чон мануусад өдий олон шинийн бараа хүргэж ирлээ. Гэвч чонын идшийг тийм хялуурханаар олж иддэггүй шүү. Энийг чи сүүлэр мэдчих юм гэлээ. Хоёр зэрийн махыг хог хүйдэж дуусахад түүдэг галч аажмаар унтурлаа. Билэг настан цас авчруулан галыг дарж тавилээ. Үүл улам зузаарч уулан орын цас залхины хүчинд шуурн бутарна. Өрх бүрийн анчин идэрчүүд дахиад л ишхий завиа жолоодон цасад хотхор руу даярцгаав. Тэд заавал шуурх хөдөлж цасан гүви бөгөлхөөс өмнө завдаж тэргэд үргэх гэнэ. Илүү нэг зэр гохдож гаргавал 6-7 хэвийн цай юм уу 10 хэдэн бодол тянжины хайх тэмдэгт тамих. Эсвэл 15-6 лонг талнуутыг тэмдэгт хар арих золчихин. Эл өрхийн анчид билэг настны жолоодлоодоор ишхи завиуда бүхний хотхорын цээлээс хөвөнд шилжүүлэн авчираад хөвөн дээрх амархан гохдогдох зэрийг шалуудан шүү. Настангой бас хүнээ хэдэн дугуйлан хувааж зэр гохдохдоо сайнаар нь ох бариулж ишхи зав зайлхадаа гарамгай ирсүүдээр тус хайлан зэр зөөлгөв. Бүри тасарлаа. Өрх бүрийн тэргний тээш хэтрэхэд хүрчээ. Зарим анчин бас сэтгэл ханахгүй. Түүдэг асааж сүнжин шүүж аваачид дийлэхгүй зэр нуурын хөвөнд овоолоод пуутын хүн тамилан сахиулж маргааштай тэр ирүүлж тэгж аваач гэсэнд настан ууралж мөнгө тэнгэрманд нүүр хайрлж нэг өдөр цэлмэснэ нь мануусыг үдий аваач хэлсэн үг шүү. Тэнгэр голч байдаг юм. Мануусын хонималыг чон барьж идсэн болохоор эннэр үрийн төлөөлж байгаа юм. Өнөө салхи хөдөлснөр үзвэл үлдсэн зэрийн чонон дүүх санаатай байна. Мөнгө тэнгэрийн санааг хэн аимшиггүй юрчнав. Зуний хэрвээ цас шуурх хийгээд чон ирвэл таануус яанав гэж агсарлаа. Бүгдөө үг дуунгүй настны даган авийн талбайгаас ухран хот усаа чиглэв. Жинжиний хүлсэн сэргээд ирэхэд хүлсэн дэвтсэн чийгтэй хувцсан хамаг биеийн хайрч жингнүүлнэ. Тэр дай атал тээсэн тэрэгнийг нэ хараад дотор нь жаахан айнгур төрж морья давирын билэг насны дэргэд хөөрч аваа энэ удаа чонын сүргийг хорстол хоосортол авлаа. Тэд арай үши авахгүй бидээ. Чон бол ой сайтэ үши хонжон боддог амтан гэж та өргөлж ярьдаг биш үү гэлээ. Тэгэхэд настан манай энэ аваачсан чинь хэдийл зээр гэж дээ. Ихэх ахсын бүр чонон дүлдэж үгсэн юм чинь. Би хэрвээ шунхай санаатай болсон бол цасан гүвт бүр мод хатгаж тавина. Шуурган цасан гүвээ бөгөлж дийлүүч модыг хийсгэж дийлэхгүй болохоор үлдсэн зэрийг амархан гаргаж чадан шүү дээ. Хэрвээ би тэгж ходоглвол мөнгө тэнгэр хожим миний сүнсийг хуримжлан аваачгүй болно. Миний энэ нь мөн чи малжилын талбайн төлөө бодло хийсэн хэрэг шүү. Дараа хавар цас хайсны сүүлээр чонын сүрэг идэх зэрти болвол хүм малыг төвөөхгүй байдаг юм. Дахиад хэлвэл чон хүмүүсд сайн хэрэг үйлдэж байхад бид яаж хоосолж болох вэ? За,
санаамар байгаарай. Чоны ван

Хэрвээ чон байсангүй, чон гэх цэргийн багш байсангүй бол Чингис хаан хийгээд түүний алтан өрөхтөн Эрлхэг Баатарлыг Монгол морд цэрэг байггүй гэж юу? Энэ нэр үзвэл тал нутгийн чон нь монголчуудад тон их нөлөө үзүүлсэн байна шүү гэлээ. Чинжин дундад улс хийгээд дэлхийд ахинд нэн их нөлөө үзүүлсэн гэж хэлвэл сая зохино. Чингис хаан хийгээд түүний дайчлан өдөртсөн Монгол морд дайчид түүхэн тавцанд гарснаас хойш алтан улс өмнөд сүн улсаас хойш дундад улсын түүх өсөд өөр чиглэлээр хөгжсөн. Дундадаас Перс, Энэтхэг зэрэг улс орны түүхч өсөд өөр чиглэлээр хөгжсөн. Дундад улсын дарин Монгол морт дайчдын нэвтрүүлсэн Ази Европыг сундалсан их замаар Өрөн Дэхэнд уламжилагдан сүүлээр нь Өрөн Дэхний пьюдлын хотын хэрмийн нураагаад хөрөнгөт ясны хөвжөлтөд чөдөр тушаагын цэвэрлж өгсөн. Дараачаар галт завсыг Дорн Дахинд буцсан ирээд дундад улсын том хаалгыг хэмгчэн нээж хамгийчсад нь Монгол морт дайчдыг нэргэн суйруулж Дэлхий дахинд Лотийх хувьсалт гаргасан. Гэвч түүх судалт чонын үзүүлсэн үйлдэлийг нэг үсгч бичсэнгүй. Хэрвээ мөнгө тэнгэрээр түүх бичүүлвэл Лавте Монголын тал нутгийн чоныг хөх судалт алдаршуулна да гэж хол ойрыг холовж мэргэлв. Өхөрчин Говжийн зүүн саяхан тэж авчирсан нэг тэрэг зээрийн олзыг үзээд хөгсөн хөөрч. Хөөй, та хоёул тийм холын зоогийг татаад юуны тус байх юм? Хамаг чухал нь одоо хурдхан арга бодож цасан дотор булагдж байгаа зээрийг бүр малтаж гаргая. Тэгвэл бид чинь дэлб байжин шүү гэлээ. Тэгэхэд Чинжин тэнгэр ав чоныг өмөрдөг шүү. Манд өдий олон зээр өгчихсэн чинь баг тал биш. Энэ шуурга ядахдаа 3 хоног шуурна. Тэгвэл хотгор доторх цас бас хагас метр зузаран цасангүй бүхнөөрөө бөглөрнө. Ормөргүй нэлгэр хотгороос зээр малтаж авна гэдэг чинь ёстой далайгаас 50 шүүсэн зоог болно да гэсэнд Говжийн зүүн гадна гарч тэнгэрийн байдлыг ажин орж ирээд нээрээ 3 хоног шуургалах юм байна шүү. Өнөөдөр би очисонгүй өнөр алдлаа гэж гашуудна. Сүүлийн хагас өвөл малжилын талбай мал сүрэгт өнөр их учир гарсангүй. Олон булгийн чоныг сүрэг нь зээрийн сүргээ дагаад хол явжээ. Хаширж уйдам өвлийн уртад Чинжин хонинд явах юм уу манаанд гарахдаа завол досоорл анчин хүн ан хайх шиг чоныг үлгэрийг цуглуулж явна. Тэрний хамгаас илүү цаг зарцуулсан нь нэг нисдэг чоныг тухай домоглог үлгэр болно. Энэх домоглог үлгэр нь олон булгийн тал нутагт цуурхсан бөгөөд үлгэр нь үүсээ дими удаагүй мөртөө тэдний их баргаадад гарсан учир байлээ. Тэр чонын яад ниссэнийг мэдэж авъя гэж зориг шуудав. Тал нутгийн чоныг мөнгө тэнгэрээс ертөнцид буулгасан болохоор чон нисэж чаддаг гэсэн яриаг цэгэтэн залуучууд тал нутагт ирмэгч малчдаа сонсов. Олон зуун жилийн туршид тал нутгийн малчид нас нөхчвөл шарилын хөдөлүүлж чононд идүүлдэг. Энэ учир нь чон нисэж чаддаг болохоор тэнгэрт гарахдаа хүний сүнсийг дагуулж аваачдаг гэнэ. Энэ нь төвчүүд талайхчийн шарилыг дойчин бүргэд тэжээхлүүгээ төстэй байдаг. Зэгэтэн залуучууд энэнийн 4 хуучин мухар бишрэлэг гэж хэлэхэд малчид харин чон нисэж чаддаг гэсэн үзэлтэй тас баримтлана. Холынхи хэлэхгүй ойрхоос хэлэхэд саялын хувьсгалаас 3 жилийн өмнө нэг сөрөг чон 2-р баргаадын Серендоржийн чулуун хорио дотор нисэж ороод 10-р хоньын нидэж 200 гарай хоньын шархадулсан байна. Чон цатал идэж хантал уугаад дахин чулуун хорионоос нисэж гарав. 6-7 тохой өндөр хэрэмдээгүүр хүн мачин орж дийлэхгүй байтал чон ниссэнгүй бол яаж орж чаднав?

чулуун хорио нь одоо ч байсаар, итгэхгүй бол очиж үзэх гэж игэн. Тэр өдөр талвын дарга үлзий болон талвын хариуцлагатан бүр байсан болохоор томилсон салбарын дарга харбартай бүгдөөрөө очин байцааж сүудэрлэн хэмжиж үзээд хэрм өндөр болохоор чон үсрэн орж дийлэхгүй, хэрмийн тойронд нүхгүй болохоор чон нүх малтаж орсонгүй нийл. Хэдэн өдөр байцаагаад чон чухам яаж орсныг тодорхойлж чадсангүй гэнэ. Чэнжэн энэ учрыг бодох тутам сонирхол төрж, Марионон хэдэн арван газар явж, тэр чулуун хорьяг нарийн хянамгай байцааж үзсэн боловч чон яаж орсныг тодолж чадсангүй. Чэнжэн сэринд орж насныг эрж асуусанд настан, миний алинаг түйтөөс нь мөнгө тэнгэрийг хилэгнүүлсэний мэдэхгүй. Манай бүх гэрээр одоо болтол бусдын харьяалыг идэж байна шүү гэлээ. Гэтэл насны дунд сургууль сурчиж байгаа хүүнийх нь хэлэхээр энэ явдал дээр талвын тогтоол дүрм нь буруудсны ур шиг гэнэ. Тухайн үед тал нутагт чулуун хорьё байсангүй, талвын төв нь манааны хүнийх ажлын хувь аривлахын тулд мөн ч хонин сүргийн амар төвчний батлахын тулд өндөр чулуун хорьё босгосон байжээ. Ингэвэл чонын аюулгүй болсон болохоор манах хэрэггүй, үдэш оройда санаа амар унтаж болно гэлээ. Эднийхэн ч чулуун хорьонда итхэн санаа амар унтажээ. Тэр сүнь нохой хуцаж чон ирсэн шиг боловч талвын төвөөс манаанд гарахгүй заавртай болохоор сэрэмжалдан гарч үзсэнгүй. Өглөө нь чулуун хорооныхоо үүдийн нэмэгч аман ангайж нүдэн тогтов. Хорионы хэрмэн дээр нэли халай чус бялдаж, хоньны өхдөл ундай сундай сулдайн, хүзүүн дээрээс нь чус цувуулахгүй бол олгой гэдсэж ирсэн хонид нүд халируулна. Хэдэн хэсэг чоныйн бас хүний бас умжилсан чарайтыг овойж байлаа. Сүүлээр нь талвын захиргаас шин тогтоол гаргаж, сүний манайг дахин тохируулан ажлын хувь тэмдэглэх болжээ. Орчмын жилүүдэд чулуун хорьё олширсан боловч манаатай болохоор тийм үзэгдэл дахиж гарсангүй гэнэ. Чэнжэн зориг мухсангүй, бас нилээд хэдэн малчадаас асуусан боловч тэд бүр чон нисдэг гэлцэн. Сүүлээр нь томилсон салбарын дарга харвар цөлөөлөгдөөд гошууны кадрчуудын хянан байцаах ангиас сулагдан буцаж ирээд уулын зэрэг тушаалдаа гарчээ. Чэнжэн бэйжнэс авчирсан сайн тамхиан авч эрикээр очоод сая нисэх чон яаж чулуун хорьонд нисэн орсны нюуцыг олов. Харвар дарга бол Өвөр Монголын амрын хамгаалах сургууль тусгай боловсрол хүртсэн хүн, хятад үгэж урсам ярина. Тэр энэ хэргийг аль хэдийн тодолсон. Гарамсалтай нь олонх малчид тэрний хэлсний юу нь итгэхгүй, харин чон нисдэг гэдгээ л баримтлана. Зөвхөн соёл боловсралтай хэсэг хүмүүс болон туршлагатай анчидл миний тодлолтыг зөвшөөрсөн гэлээ. Тэгээд тэр залгаад, тэр өдөр бүх талбайн малчид санаа мөргүй болж мөнгө тэнгэр хилэгнээд олон булгийн тал нутагт гамшиг болох нэ гэж хэлмэгдэж үймэлдсэн. Настай чууд бүсгүй чууд бүр газар тавиран сүгдэж мөнгө тэнгэрт даатгаж байлаа. Үлзий дарга үйлдвэрлэлэн зогсон гурхаас айн бачимдаж, намайг эрхвэш хоёр өдөр дотор хэргийг тодлох хэрэгтэй гэж тулгаж зарлигдсан. Гэтэл тухайн талбай нэгэнтэй эвдэгдчихсэн. Чулуун хорьёоны гаднах чоны мөр хүний хүлд гисгэгдэн баларсан болохоор арга бус томруулах шил бариад нэг нэг ямхаар хэрэм дээрээс сүвгч ирсэн. Хамаг сүүлд нь би чулуун хорьёоны зүүн хойд үндсхийн хэрмийн гадар талд бүдэх сүдэх чоныйн саврын чулсан ормыг ирж олоод сая хэргийн үнэн байдлыг тодлсон юм. Чи тааж үзтэ, чулуун хорьёонд чон яаж орсон гэж асуусанд Чэнжэн толгой сажив. Харвар дарга, нэг том чон нь хоёр хаагаараа хэрэм түшин зогсоод бус чоннуутаа гисхүр болсон. Бусд нь хэдэн арван алхамын цаанаас гүйж ирээд

0: Тэрний нюрун дээр гисхэлэн хэрэм давж орсон байлаа шүү гэлээ. Чэнжин мэл гайхаж, олон булгийн чон үнээр сэчин сэргэлний туйл байна шүү. Тал нутагта чулан хэрэм баримгч тэтгэхэд энэ аргацах ухаантай болч гэж нээрэ шулан бүтчихсэн юм байна. Малчдын хэлдэг чон нисэн гэдэг ч бас тас буруу биш шүү. Чон өсөрсөн юм чин дэгдсэн зайгын ниснэр бодож болно штэ. Тэнгэрээс дүүжин буусан чоныг үзээд хонин сүрэг нь яаж сандарсан бол? Чонын сүрэг энэ удаа харин цадлаа идэж бахан ханлаа. Гэвч хорионы гадна үлдсэн нэг нь харин юу ч олж идсэнгүй. Тэр нь эрхэм дээд хөв сурталтай олныг боддог төрүү чон бололтой гэсэн дэ. Харвар дарга гадган талаа нь яагаад. Таарахгүй шүү, таарахгүй. Миний жисснээр гадна байсан тэр чон нь чи нисэн орж цадлаа идсэн. Чи мэдгүй байна уу? Тал нутгийн чонын нийтж үзэл туйлын чанга мөртөө бүлхэмдэлтэй байдаг шүү дээ. Тэд өөрийн ах дүүгээ яасан ч хосруулдаггүй. Хорион доторх чон идэж садмагч гисхүр зохиож нэгэ гадагш гаргана. Тэр нь үлэн чондоо гисхүр болж нөгөөгөө оруулж цадл идүүлнэ. Тэр хэрмийн гаднах чусад саврын ором нь дотроос гарч ирсэн чонын үлдээсэн ором болно. Үгүй юм бол хаанаас ирсэн чус байх вэ? Энэ удаа чон ёстой хүнийг илэг доромжилсан шүү. Чулуун хорионд нь орж санаагаараа хөдсөн. Хүн юуны чулуун хорио барьж чон эсэргийлэх гэн. Харин гэдрэг хотч нохойд хэрмийн гадна хашчихч. Сэрэн доржийн нохойд нь уурлаад лав уусх нь дэлгүүрсэн байхда гэлээ. Тэгэхэд чэнжэн. Тэгвэл хамаг эцсийн нэг чон нь яаж гарсан юм гэж ухчлан асуулаа. Тэглэр хаа дарга. Хүн өнөр чонноос бядуу шүү. Тухайн үед олноороо энэ гайхаж байсан юм. Сүүлээр нь үлзий дарга хороонд орж ажиглж үзэл сая учрыг олсон. Уул нь хэрмийн зүүн хойд болонд 6-7 хоньны өхтөл оварч байсан. Хамаг сүлд гарсан нь лавтай хамагаас чадал хүчтэй төрүү чон. Тэр хоньны өхтлийг овоолж гисхүр болгон үсэрч гарсан байлээ. Сүүлээр нь талвын дарга үлзий элбаргаадын дарга нарыг тухайн талвайд нь дуудан авчираад олонд чонын сүрэг яаж үсэрч ороод үсэрч гарсныг дүрслэн хэлж өгөөд сая энэ үе маань намдсан юм шүү дээ гэлээ. Чэнжэн харвар даргын хийсэн шинжилх ухаан түгнэлтийг итгэж байлаа. Гэвч тэрнээс сүүлэр тал нутгийн чон түүний зүудэнд баян дахин нисэн дэвдэр хийлээд шумнас мэт жалгуулзах болов. Энэс хойш Чэнжэн үлгэр домогт шөөмжлөлтийн хандах болж өрн дахны шинжилх ухаантадын дууганд орж чин сүсгээр залбиран даатгадгийг эхлэн ойлгосон байна.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дурдд эн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

бүрэн дүүрэн гэрэл гэгээтэй элвэг хангалуун аз төрж байгаа хүмүүс тааламжгүй зүйлийнхээ тухай биш, харин хайртай дуртай зүйлс үргэлж ярьж байдаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо, дууны сэнгүр нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хотлогч Буян Гишиг эхлээ та бүхэнд том нуруу жаргаарай гэдэг дууг хүргэе. Оюун Батнар дуулна.

0: чамай хайна. Өрдөн сүхтүүлнэ.
1: Сайн уу эрдэмийн. Өнөөдөр уулзсан гэхээр сэтгэл хачин давагдлаа тайвширч өгөхгүй маа. Чиний нэгч нь алхагч нь хүртэл санаа дотгом харагдаад. Уг нь уулзах хүтэрхээр тайвширдаг. Гэхдээ яагаад чи харанхуут гэрлээ хүртэл байгаа юм шиг. Илүү их санагдаад.

Бэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай дууны цэнгүн нэвтрүүлэг энхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

тай ургах налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнээ. Сар тай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн донжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

0: За амар сайн бацхан уу ирэх юм сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргээд хайлаарын дуу нэвтрүүлгээ дүртэйгээр эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр зочинтой сайхан нэвтрүүлэх болж байна. Ингээд за хэнийг одоо оролцож та бүхэнтэйгээ уулзуулж сайхан яриа хуур дэлгэх гэж байгаа вэ гэвэл одоо зочноо харуулъя. За энэ хүнийг тань нь. За зочинтойгоо уулзуулъя. Өнөөдөр манай хайларын дуу нэвтрүүлгэд сайхан бас бэлгтэй ингээд өөрийн авьяас сурсан, үзсэн, сонсон бүхнийгээ бид олонтойгоо хуваалц гэж энэ нэгэн зочныг урьлаа. За өөрийгөө танилцуулна.
1: За сайн байна уу? Нутгийн онлон зондоо зуны сайхан мэндийг хүргэе. За миний нэрийн Пацигсрын гэдэг юм аа.
0: За өнөөдөр таны нэрийг бичгтээ одоо бас шууд Magic гэд бичих юм уу гэд одоо бүхнээр нь бичье гэд. Magic сүрэн гэхээр Magic гэхээр нь олон хүмүүс мэддэг шиг гэж санагдаад юм байна.
1: Хаврхан хүмүүс Magic сүрнийг мэднэ.
0: Харин за өгчтэй баярлаа. Цөлөө гаргаж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань гоё чимгэлд ирсэнд баярлаа.
1: За сансард үүдэж гисэн баярлаа. Ийм сайхан завшаа олгосонд.
0: За тэгвэл өнөөдөр одоо энэ цагаараа хойлоо гоё бүсгүүчүүдийн яриа хуртай тэр дундаа мэдээч хайлаарын дуу маань бас урьдлах тишээний хандсан нэвтрүүлэг учраас таны маа сайхан тоглолтыг хүлээж суя.
1: За баярлаа.
0: За өөрөө бол одоо Япон улсад олон жил суралцсан хүн байна штэ.
1: Тийм. Би өөрөө бол яг нутгаас ороод 100 хөшөөний цагаан балгасыг тэгээд Баянулгаар чаар нутгатай. Тэгэхээр одоо яг өндөр дундаа төгсөж бараад тэгээд Японд очиж их сургуулаа гэхэл сүлд нь одоо аасурант эргээд Японд бас ажилласантай. Тэгээд бол Японд 7-8 жил амьдарч.
0: Одоо орчин одоо хамгийн сүүлийн удаа очисон нь бол хэр удаж ин дараа?
1: Энэ жилийн 3 сар болоо 4 сард очиж.
0: А тэгвэл бас л байн очих гэсэн үг шүү дээ.
1: А тийм.
0: Одоо бол юугаар ирэн очих явж байна? Ажлын талаар уу?
1: Тийм, ажлын талаар.
0: Сурагч аваачих юм уу эсвэл?
1: Тийм, одоо Япон руу бас сурагч явуулж байна. Одоо Японд ажил юм сурч хар очих сурагчтай. Би бол энэ ажлыг хийгээд бол 17-18 оноос эхэлж хийжээ. Одоо 10 жил болж штэ. Тэгэхээр би бол өөрөө бол бас өгөлжирийн одоо малчин хүүхэд штэ. Миний ав бол ажилт байж. Тэр барьлаа одоо ерөнхийдөө авч хөлөө бас яг манай өөсөнтэй одоо тийх удааны хүүхэд штэ. Тэгэхлаараа Японд суралцсан өннө суралцлагаараа болоод би өөрөө нэг наснд бол маш их хувиралд гарчээ гэж бол бодно. Тэгэхлээрээ бас нати идлхэн одоо арвын хүүхднүүд бас игэднэ суралцснаас бороод өөр нэг зүйлийн арвын модулийн мөдөд өргөд бас нөр зүйлийн нэг илүү сайн амьдрал олсоор одоо улам их сайхан байна гэж бодоод тэгээд үл өн ажлыг хийж эхэлжээ. Учир нь би өөрөө өндөөс бол их ашиг хүртсэн хүн. Тэгэхлээрээ энэ замаар явсан хүмүүд бол бас их буруу алдаа гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол эн ятхад өөрийн бие даагаад бол хаанч усан ч амьд дийлэх юм чадвартай юм шүү дээ.
0: Таны энэ нь л одоо өөрийн биеэрээ туршсны дараа бас олон түмэндээ тийм бай. Залуу дүүнэртэй ч юм уу энэ ажлыг бол танилцуулж байна гэсэн бас сайхан үйл явдал болж байна. Тий, мажиг гихчгээ бол мэднэ. Өөрөө бол одоо Японд суржсан. Тэгээд бас сайхан ч ярддаг. Тэгээд сүулдэж ирээд бол одоо хараад ирсэн байна. Тэгээд тэр талуугаа бас явж харцсан юм чинь харцсан. Одоо болтол тэгвэл энэ анжилаа бас хийсээр л байгаа юм байна.
1: Тийм тийм
0: байна. Одоо Япон гэж ярихад анх очихныга бодвол одоо ямар ялгаа байна?
1: Анх очих үед бол харивын минь гайхдаг шээ. Яг тэр үе чинь яг одоо юм их сургуульд ораагүйсэн бидний тэр бодлон үзэл бас бүр тэр нэг хүүхэд юм цараа шүү дээ. Тэгээд тэр бүр хараа ус эргээд баг хүүхэдсэн усад игээд очих үед бол уур амьсгал ч гэсэн гоё хүн ч гэсэн ястай одоо аливаа бүхэн нь бүр биднээсээ тэр үе чинь 8 онд 2008 онд шүү дээ бидний энэ олимпикийн тамирын урлаг хийдэг тэр жил. Тэгээд тэрнээс одоо манай улс бол одоо бол тэр 20 жил өнгөрөөд бол их хөгжиж шүү дээ. Гэвч тэр үед бол 20 жилийн жүрөө бол өнөөхөнд байна. Тэгэхээр бид нүүл юуг ч хөөд үзөө сонирх нь юуг ч хөөд.
0: Та ямар завшаанаар яагаад очих болсон Японд?
1: Тэр үед их сургууль салгаад бас хэрэг бүтэмж арай санаанд хүрээгүй. Тэгэхээр одоо багсийн сургууль, Өвөр Монголын багсийн сургууль ашиж бас сурлаж байгаа юм завсан байж. Тэгээд одоо би бас өөрийн санаандаа хүрдэй л үгүй болохоор би бол бас очих санаагүй, бас давтах санаагүй. Тэгэхээр манай бас нахсын хүүхэн бас бүртэнд байна. 3-4 хүн ч та.
0: Японд
1: уу? Тэгээд тэд нь улаасаа байдаг юм болохоор за тэгвэл Японд хол зураад Японд явъя гэсэн. Үндэв л одоо их сургуулаа төгсөөд явах санаатай байж. Тэгснээсээ болоод одоо уурцлаад явчих. Тэгэд хөдөөр одоо төдөн төнд байхаар л бидэн бүр ас аста. Би өөрөө нэг таагсан хотод байж. Манай тэр 3 хүн гэсэн нэг нь Осака, нэг нь Кобе, хоёр нь Кобед ийж байж. Тэгээд хөдөөр одоо нэг улсад байхаар л бид нас дэмий улсад хэлэхгүй жүдийн ухаан ярьдаг шүү дээ.
0: За энэ ч нас таны 2 орчмын хүний одоо нөлөөлөлттэй.
1: Тийм тийм.
0: Тэр байснаас бас ийм нэг мэдрэмж байж байна. За ингэ ч бас болдго юм байна гэж. Харин ч явсан нь улам илүү өртөөс нэн жаахнасаа одоо мэдэрсэн байна шүү дээ. Сайхан гоёг гадаад ертөнд ч ямар их тийм бай.
1: Сайн хэлээд бол бодгоо яа манай эндээс нь одоо төрийн хам сургачнууд шүү дээ. За утгагүй одоо энэ лавсан жихүүх тэр эсвэл одоо хам сургачын энэ жихүүхэд бүр утгагүйгээ таарад энийх нь төрсөн өдрийн найр юу хөөд фитгэ бото би юунийч төлөө энд ирдгийн игэж өйлөө зад ажил хийгээд ажил хийн сурлчин ч юм л амьдрал шүү дээ. Гэвчүүл одоо яг их сургууль байж явах цаанда бид энэ Японы төр дэлхийн нэртэй одоо Диснейланд өргөд одоо тэр Фушижи өргөд ажа юуний пасаран дөгж одоо Японы ихэлд байж энэ хэдий бол яг одоо бүр дэлхийн нэртэй юм хүүхдүүдийн надад тим газраар явж ирсэн нь бодвол бас хэдийгээр одоо юрийн үед тим сулуу цаг байгаагүй байсан чинь одоо бас хүүхд насанд авч хөлөр бас тэр сайхны үзэж ирсэн бас их хариу санагдаж байна.
0: За одоо бидний санаа бодолд бол сонсож ойлгосноор бол таваас эхэлсэн Японд бол ажил одоо хичээл ажил хичээл гээд заавал хажууд нь одоо ажил хийх хэрэгтэй яагаад юм бол
1: тэр үеийн зосоор бидний Японд гарнах одоо 10 хүн төм зарж ийж байгаа. Одоо тухайн үеийн 10 хүн төм одоо баруун 30 төмтэй баг тэнсэж байна. Тэр нэг өнгийн айл 10 төмийн гаргахад бас тийм амар биш юм. Тэгээ тухайн үед явах үед бас манай төр саднаас ус дэмжлэг байжээ. Тэгээд одоо очихөд өргөд одоо тэр дахиж гэрээсээ авах тийм боломж үл байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо бид нь өөрийн одоо сургуулийн сэтгэл бас олно өргөж бараад өөрийн одоо амьдралын зардлаа бас олно шүү дээ. Хөдөөр одоо бид нь ажил хийгээ тэр жоосыг бүр олд ийлэх болох бас шармай хэрэгтэй. Яг шармайгүй хүүхд бас байна. Шармайгүй сургуулийн сэтгэлөө үдээхгүй тэгээд байрын сэтгэлөө үдээхгүй тэгээд бид нь одоо бас хөдөлөх хэрэгтэй жаа жаас мөнгөний үгэд бас хавсардаг хүн байна. Одоо тийм бол яг одоо гэртээ ажил юм хийж үзөөгүй, хал тааж үзөөгүй тийм хүүхднүүд бол бас тийм байдал байна шүү дээ. Гэвч одоо ч гэсэн миний игэд аваачих сургачнууд бол гэр яах барахтын бүр элеганс эсвэл одоо бүр өрх хүүхднүүд шүү дээ. Тэгээ гэр яах мод барахтын сар сарын мөнгөний бол бүр үүс.
0: Андавалч.
1: Гэр яах мод одоо бас хашвар хүүхд тэгж хүчр хүсгий бас даад ирэхгүй өргөд нэг нь бас хүүхд нь бас одооний ач хүүхд нь тийм та одоо биднес их бодвол бас тийм жаргаж мэднэ шүү дээ. Биднес бол одоо ажил хийний сургуулийн сэтгэл олохгүй болохгүй амьдрахгүй болохгүй тэр юм барахтын хүүхдэл тийм үү. Тэгвэл одоо гарч ирсэн болохоор одооний игээд одоо ямарваа н орчин тойронд ч гэдэг надад яваа ши тавихад би бол амьдрахад бол ямар ч асуудалгүй гэж бодлоо.
0: Харин. Нин дээрээсээ сарчин бас их сургуульч нь одоо яг хэдий 18 гэдэл одоо оцсон гэж хэлэхгүй.
1: Тий, 19 дээ байж.
0: Тэр үеэс оцсон. Яг бас юм сурах яг гой насндаа оцсон юм байна таны хувьдас тийм бай.
1: Тий, тий. Тэгэхэд би бас тухайн үед би бол тийм үл тийм хөдөлгөөнд орох төртэй. Тэгэхээр одоо сургуулаа төлөөлөд Японы дунд баг сургуулаа шийдэж тийм ярэ илтгэл юм хийн. Одоо Монголын тухай танилцуулна. Бас одоо дунд улсын хүн басны хувьд ба дундын соёлыг танилцуулна. Тим тим ажил бас хийж ич.
0: Ярахта сайнгаа гэсэн үг.
1: Өөр хүмүүд бол бүр тийм гүмчаанд ажиллах нь арим байж. Тэр надад яг тийм тохол байхгүй. Өндөг гүмчаан бол юу ярихгүй тэр нэг л адил хийж
0: байна.
1: Тэгээд надад тийм тохол таарахгүй. Тэгээд миний хийсэн нь бол бүр яриахад сони одоо хоолын гэр гэмүү. Эсвэл одоо тэр шоуийн тайдар юм уу, жоос хурайхам, тим тим ажил хийсэн өөрийн өрхгүй ярина. Төгсөрийн гадна өмөдхөд ярианых л их сайн болчих.
0: Харин тийм байна. За одоо орчин тойрон нөлөөлнэ, ахин дээрэс нь бас нэг дур сонирхол таваас эхэлсэн. Одоо би бол гэл микрофон гэл жоохон холхон байлгаа. Сай таваа хэлсэн. Одоо би бол ямар ч нөхцөлдөр очиод амьдрахад бүр хамаагүй гэдэг тийм бай. Энд чинь бас нэг өөрийн биетийн хамаатай бас. Бас хал үздэг хүн байна, хал үздэггүй хүн байна гэж сайваа ярьсан та. Өөрөө л өнгөргөөж гарч ирвэл энэ чухам ямар байна, хэр зэрэг чухам аз жаргалтай юу, чухам хүчрүү гэдгийг ойлгоно. Яг тэр утгаараа тэр мөртэйч таны бас нэг боловсруулсан энэ орчин тойрноосоо болоо юу, энэ хэл авьяаны талаасаа болоо юу, одоогийн хийж байгаа ажил төрөлгийнхэд бас л одоо хүмүүстэйгээ ярьсан, сэтгэж рүү орсон, бас л олон улсуудыг дагуулъя, дайлан дагуулъя, гэгэрүүлъя гэсэн үүднээс энэ ажил хийж инжтэй. Яг энэ зүйлтэйгээ та аль оноос бас нэг ямар шалтгаанаас гэх үү энэ замаар явж эхэлсэн?
1: Би өөрөө бол харьж ирчихэд шүү дээ. Нөхс өгөн Улаанбаатар дэх сургуулийн гадаад хэлний салбарт ажиллаж байжээ. Тэгэхээр одоо тэр үед бас Япон руу сурагч явуулаад шүү дээ. Маань сурагч одоо би тэр Японоос үгүй тэр үе чинь харьж ирэх чинь жил ошоогүй байж. Тэгээ оцсон чинь ваа миний тэр үе би бол сурлаг сайн жанч шиж ин олдог. Их тэмшилдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо тим онцгой байсангүй миний тэр үед бид 28 хүүхэд нь өөр Монголоос явжээ. Бүр монголчууд шүү дээ. Тэгээд тим онцгой байсангүй нөгөө бүр ажиллаад сарын 2 төм манайхны жосоо шүү дээ. 2 төм болоод ажил амьдрал нь бүр их сайн. Би тэгвэл бодъя яа. Би одоо
0: байда хэрсэн
1: юм. Байда хэрсэн биш. Би ч юм бодно. Аа яа, би улмаас ийм сайн байсан юм. Би харж ирвэл одоо улам сайн болд ийлнэ гэж бодоод тэгээд одоо ажилла болоод ямар уу явцгаа Японд очив. Тэгээд одоо яг тэр үед бас Японы сургуулийн одоо сурагч хэлсэг ажил ийм ажил хийж байж та. Тэгж тэр Япон одоо өнөө корона үсэд өнд бас үсэж та. Гэвчүүл одоо өндөс ирээд сурагч хэлсэн юм гээд тэр үед чинь одоо их сургуулийн сурагчнууд бол бас тийм банкын орж эхлэвгүй шүү дээ. Яг тэр корона үүссэн жил одоо сургууль эхэлнэ маа би бас өнд ирээд сурагч хэлсэн. Японд тийм бүр цөлөөтэй шүү дээ. Чи өвчин олсон олсонгүй. Тэгвэл Японы тендер бол нэлээ амар болж ийзээ корона юу. Тэгээд одоо өнд ирээд сурагч хэлсэн юм гэсэн шалтгаар ирээд ийжсэн. Харин сүлд нь Япон бас улсын хилээ хаачих. Одоо коронавирус болоод шүү дээ. Олон улсын бүр явуулсан бүрийгэд чогсож шүү дээ. Тэгээд одоо хүү хатад нөхсөв байж. Тэгээд одоо тэр үед одоо юу хийнэ? Одоо тэгээд сүлд нь өөр Монголын хатан нөхсөг ажиллаж найруулах чинь. Тэгээд ажиллаж хугацаанда яг тийм бас миний тэр санаанд хүрэхгүй шүү дээ. Би бас энэ ажилла бас базинк нь бас бишээ. Эргээд одоо ихэд тийм амир өнхөн нүртэй танилцаад ийгэд бодлоо. Би бас аюу хурамлаашгүй бас одоо ажилч бас зинхэн бишээ. Гэр бараа юу хөөгөө ч өөрийн бидээ ингэдэг одоо яали өгөөд ирсэн. Би бас энэ тусгай харьж ирнэгээд ирсэн юм биш юм болохоороо Төтөөс мөнгө бас тийхан галт биш шээ. Зэгэр авахд бас дутуу, машин авахд бас өөрийн санснаа авд ирэхгүй. Одоо фанаа юу ч гэсэн тийгэд дутуухад л төгөөж явсаар явсаар одоо зүг тийм яхан өнөө бодлогын өвчнд орчих шээ. Зүшээ янгоон син юу юм гэж хитарх хэлж шээ. Одоо зү хүний үзэхэд бол би бол бүр их баяртай. Би бас түр үед ажиллаж их юм чинь доо би бас ажил ношид нээр одоо өнөө хөвч хийж зүүн тэр найруулгын ажил ахийн. Гэвч бол игээд хүн байхгүй үед би бол цонхны яса хаачихад одоо сайн уйлна. Тэгвэл би одоо гүнтгэн тэхэ бодъё. Яа би одоо ийгэж байж болохгүй. Би заавал өөрийн би өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэл одоо сүлжээнд дөрөв хүн юм сэтгэгч ингэж юмч хий үзөөд одоо 22 оноос үл зингэн ийгэж өнний тухай бол сурч эхэлж 21 оноос. Тэгэд одоо ажу ажу сурчаад одоо өнөө 26 он болоход бас нийлэн
0: хилэн хэдэн жил болчихлаа. Одоо гэхэд бас өөрөө энэ багшийн үнэмлэл авцсан энэ тэлэг өөрөө хөчөөл ороод явж байна шүү
1: дээ. Тийм
0: тийм. За сэтгэгч гэж ярихад одоо 60 мянган асуунь сэтгэгчийн хичээл жоохон юу ярьдаг хичээлээ? Та энэ яаж тайлбарлах уу?
1: Сэтгэгч л шүү дээ. Одоо бол зарим хүмүүс нь бол одоо надад бас ийг юм ирэн шүү дээ. Би юм итгэхгүй. Хүн нэгэд амьдрал дунд юу ч гэж болохтой болохгүй те юугийн сэтгэж чи яснах гэтэл юу хөө. Гэвчл одоо яг ойлгодог хүмүүд бас байна. Өнөө болсоор амьдрал дунд ямарваа хүний хайрцаг юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн зүйлээс болж хүний сэтгэлийн өмзөг тал байна шүү дээ. Тэрнийг бэбинийг гэж одоо өмзөг талын нэг гэж хүндхөөс болж хүндэ шархахтлаа өгдөг.

0: одоо гал галын хамаатай одоо тийм нэг орчин ороод ирсэн чинь хүм болгоор нь цимдах юм уу, зовох юм уу, уурлах юм уу, ерөнхийн орчин тойрны юм болж уул нь уул шарай шаратын хамаатай фаны цай юм уу, одоо үнтэй хамаатай ажил хийсэн хүмүүс амархан жоос болно, амархан одоо
1: орлоготой,
0: тий орлоготой одоо үнтэй хамаатай ажил хийвэл бүр их бүтөмжтэй байж та. Одоо бол грин үн юм хямдарч чинь өнө 2 3 жилийн хувирлт ш та. Тэгээ өнөөс хойш бол зүүн сэтгцийн хамаатай ажил юм уу, скул гоёл цэслийн хамаатай юм уу, нүд юм уу, зүрх одоо үн үнтэй хамаатай ажил бол одоо хүнүүд нүн илүү одоо хэрэгцээтэй болно.
1: Тийм байна. Сайн тагалсан. Одоо сэтгэж гээ ярих зарим хүн бас юм би тэрний чинь итгэхгүй гэдээ ярьж байгаа ч та тийм бай. Гэхдээ бол одоо яаж хэлхий? Нэг мэтгэд одоо энэ замд орсон явчихыг. Тэгсэн хойно тэр хүн аа энэ чинь одоо үнэн юм гоё юм байна штэ. Нэрэ гоё юм. Би бол ингэж ойлгосоо сэтгэж гэхээр бол өөрийгөө л хүн амьдрал дундаа ер нь өөрийгөө чи таниад яг өөрийгөө таниад явж байгаа хүн мас цөөхөн. Тэгээд чи өөрийгөө таньсан таньсан бол дараа чи одоо сэтгэжээ үнэхээр зөв эзэмжиж чаддах юм байна, өөр юм бие болох болохгүйгээ мэдэрч чаддах юм байна гэж би тэгж ойлгосон шүү дээ. Зарим асууд нь одоо би энэний итгэхгүй гэдэг чинь тэр хүн бас л одоо яг өөрийгөө олоогүй төөрөөд явж байгаа ч юм уу гэж тэгж бодоод өнгөрдөг болсон.
0: Тийм тийм тийм яг тийм ба.
1: Ийм асуудал энэ тал дээр бол одоо бас маш олон ярих юм байх юм байна. Тэгээд энэ нэг гоё сүдрийг харуулъя. Энэ сүдэр?
0: Аа. Тэ энэ сүдэр болсоор бидний 4 жил мөргөлийн хуваандар игэж одоо энэ тусгай энэ доотлох нь бол одоо сүмбөө гэж хэлж байна шүү дээ. Энэний игэж тогшхоор дамжиж одоо аман хууртын уйлд болж шүү дээ. Ийм аман хууртын уйлд болоод тэгэд бол хүний сэтгэлийн амраана. Яаж бол амар дийлнэ гэсэр энэ сүмбөний энэ нэг долгион энэ атал ин юу гэж хэлчихэнтэ сумбай монголоор би одоо март ичээ. Ийг долгион шүү дээ. Хүний тархины долгионоос ааж ухан. Тэгээд одоо хүн ерөн үед бол одоо өлтийн бодол байна шүү дээ. Тэгээд тэр ерөн бодол дотор шүү дээ. Сүмбөний долгион ороод ирэх үед хүн тархиныг амарчаад ирнэ. Энэ долгион нь ийг урт хугацаагаар одоо үргэлжлүүлээд явна шүү дээ. Тэгэхлээрээ хүн сүмбөний дуугийн сонсоор ийг амархан унтах юм уу? Эргээд скулаа амархан тархин амрах юм байдалд орно. Тэгэхээр одоо тархаараа одоо ажиллаа хийгээд их ядарч их скул одоо нойр мөнхөн юм уу? Скул одоо аргун бодлоготой хүмүүд имэй сонсоор бүр сэтгэл сайхан тайвширд хэлнэ. Тэгээ аман хуур бол одоо би өөрөө ийгэж татдах, хурддаг юм хөгжимчтэй. Яг одоо яаж одоо үнтэй ингээ танцын дагсар яг тэр үед одоо өнө хөлмөр дэс сургуульд ажиллаж байх үед манай хөлмөрийн хүчний өнө Улаанбаатарын уралдаан болж. Тэгээд нэг аль нэг Улаанбаатарын мөтгөхгүй нөхөн ингээд гарч ирээд энэ ам хуурийг хуурцсан. Одоо дууны дунд игээд хуурдэж би тэгэхээр бачаан жоохон хөгжим ийм гой дуут тийм шээ. Пьеснес сурсан байна. Тэгж итэр хүн энэ ам хуур худалдаад би аваа. Тэгж итэр бас ам хуурын багс манай хөлмөрт хэрэг таарат. Тэгээд одоо тэр нэг тачир маань ихэлж сурсан юм. Тэгээс үлд нь Японы язык таагаад шүп хийнер сурдаг байжээ. Тэгээ харьж ирээд бас одоо залгаа сураад.
1: Яг одоо энэ хичээлтийгээ бас уйлдуулж болох юм байна.
0: Тийм ба. Тэр нь аман хуурын тэр хамгийн доор хүүгийн хуур болсоор намян бас их ааж ухан. Тэгээ тэнд бас хүмүүс бас их сайхан тайвширдэй л нэ.
1: Одоо ингээд таны энэ сүдэр төрхий харахад бол энэ ч нь бол одоо нэг зүйлийн амаршуулах хичээл тэмбэр гэж юм шигтэй тийм
0: байна.
1: Одоо тэгвэл энэ сэтгэж руугаа ороход ер нь хичээл бүхэн иймэрхүү одоо амаршуулах тэмбэртэй юм уу? Эсвэл зүгээр ярилцаа давах юм уу? Энэ талыгаа бас нэг тодорхойлоод хэлвэл манай сонирхолтой найзуудаас тийм бай. Нэн илүү ойлгох юм болов уу гэж бодож байна.
0: Одоо бол энэ сарын сүүл дэж та би бас нэг энд 2 өдрийн хичээл өрхөлнө. Зүүн шүү баруун шүү асаасна шүү дээ. Төвх үед бол энэ сүмбөний энэ хичээл бол бүр орно. Сүмбөө болоод одоо аман хуурийг дагалдуулаад тэгээд амьсгалын тамир хийлгөөгд тэгээд энэ сүмбөийг одоо цахах үед шүү дээ. Хүн улам сайхан амар дийлнэ. Тийм болохоор одоохондоо бол одоо хичээлийн энэ хичээл дотор бол бүр байна. Ахгүй талуурын хичээл шүү дээ.
1: Одоохондоо бол одоо энэ талд бүр байгаа юм байна гэсэн үг. Яг үннийхэд бол одоо дөшөө яваад ирэхээр нэг хятад газруудаар имжүүлсэн хөгдсөн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Нэг хэч олон бол аа

0: мар үнтэй гэж хэлсэн
1: юм байна. Тийм.
0: Яг үндэ бол цуг байж болмааргүй шүү дээ. Дахиад нэг ярихад бол манай ийшээ одоо үнэхээр хол биш үү да. Одоо байж чинь юм уучаас манай улсуудын бас нэг хүлэн авах тал дээр бас жоохон удаа л их юм бай. Хүнээс нэг хідэн жил гатарсан антер явдаг шүү дээ манайх нь чинь аа жоохон.
1: Тэгэхээр л болно. Өнгөвч нь одоо энэ түрүү 2 жилээс түрүү хэдэн жил нь шүү дээ. Миний тэр 21 оноос хойш би бас одоо сэтгцийн хамаатайгээд сулчлаг хийгээд хүмүүдийн зохион байгуулаа хэвэл ороод ингээд энэ 2 жил болоод ирсэн хүн бүр амархан хүлээдэг болчих
0: юм байна.
1: Уул нь л ийггүй даа хүн бас аа нөрөөс юм уу худлааш юм уу гэсэн нөрөө тийм сайн энэ даа гэсэн тийм байдаг. Өнөөл үгүй аа тийм байна. Би баг орч үсэй. Хүнүүд ороод л энэ бас нэг сайн тийл байгаа юм байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжтэй болчих.
0: Олон жил дагсан дагагчд гэж бас нийлэн байгаа байлгүй
1: байх юм бай.
0: Би бодохоор энэ зүйлд нэг орчуулж барга яг ойлгоод авчвал гарха болчихно гэсэн сэтгэл.
1: Тийм үү, тийм үү.
0: Өөрийгөө ойлгоод тийм бай. Хажуу хавийн хүмүүсүүд армор гарахад. Тийм үү, шүү санаа.
1: Нэг илүү өөрөөсөө хувиралт гарсан хүн бол сайхлаад өөрөө ороод ашигын хүртээ дахиж хүн болгоны оролцоо санаа. Ажи нэг жилийн дараа чинь сонсоод үзээ. Тэгж барсны сүүлээр тэр ирсэн хүмүүд нь зарим нь сонсон, зарим нь сонсгүй. Тэгвэл одоо өргөө тэр хүн дахиж өөрийн биедээ хандаж ихэнэ. Аа за энэ сонсоо сонсоо сонсгүй бай. Би л урдаар өөрийн биеэ сайн болгоё гэсэн ийм мэдрэмжтэй байна. Тэгэхээр бүр нэг 3 сатын өнгөргөн. Хамгийн түрүү өөрөө сайн байна. Тэгвэл баа сэтгэл хөдлөлөд бүр хүн болгоны орвол ярьсан. Тим нэг шатандаа орно. Тэгэж бараад за за одоо өн өн өөрөө юу хөвөлтлгаа. Би урдаар өөрийн биеэ сайн болгоё.
0: За дишэлэт нэг ярихад одоо бас манай нэвтрүүлэгт манай нэвтрүүлгээр дамжаад аль нэг асуулт гэх үү амьдрал дамдах аль нэг одоо нэг бэндэр байгаа зүйлийг та жишээтэй ингээд бас нэг юу хэлхий одоо хичээлийн маягаараа ингээд яриад өгвөл бас нэг манай сонсогчид улам илүү ойлгох юм болов уу гэж бодчих. Жишээлбэл аль талаар ярих уу? Өмгтөчүүдийн талаар ярихаар ботход одоо амьдрал дамд манай бүсгүүчүүд чинь ер нь юу хэлхий? За шуршаар уг олонтой гэм бэ? Одоо сэтгэлээр ундах иймэрхүү байдлууд олон байдаг штэ. Тэгээ энэ талыгаа тэгээ яаж өөрийгөө өөрчилнө гэх үү? Яаж хүлэн авах вэ гэдэг асуултыг тавьчих.
1: Одоо ер нь ч та олон өмгтэй хүмүүдийг таарсаар одоо одоо эмдэр төрхи энэ төр гэсэн учрнуудаа арван ярин штэ.
0: Гүүчвэл
1: хаштал амьдлын ханамжгүй тань тэр хүн тийм үг ярьж байгаа ч та тэрний тэр дотор талд нь хаш тийм нэг сэтгэл ургацчих гэсэн үг. Одоо тэр хөрвөө одоо эх хүний муу хөлж ивэл тэр хүний дотор нь штэ ийм нэг дүрс байна гэсэн үг. Тийм болохоор одоо тэрнийгөө хүнаас нууж одоо нөгөө хүний муу бол тэрний муу мөдөгдөхгүй штэ. Өөрийнх нь муу мөдөгдөхгүй штэ. Тэгэхлаараа энэ альва энэ хүний амьдрал дээр үзэгдэж их юм болгоно. Эсвэл энэ хүний олж харж их юм болгоно нь тэр хүний өөрийн
0: биед байхаар
1: байхаар энэ хүн тэрнийгөө бол одоо нөгөө нөгөтхөд шилжүүлж ийж тэр хүн гаргаж их юм байна. Тийм болохоор энэ чи юу олж үзэж байгаа чиний ертөнцийн чиний өөрийн шин ертөнцийн яг тэр гэсэн үг. Тэгэхлаараа хүн амархан хүний муулж гисэн нэг талаар бол одоо баха ханаач шүү дээ. Тэр хүний муулах бол одоо хүн болгон тэрний муу санаа нэг нь баха ханаач нь. Тэр муулаад бас ямар нэг сайн байна да.
0: Харин
1: биш нөгөө нэг нь бол одоо өөрийн дотоод сэтгэл үе гэж илчилж шүү дээ. Далдалж шүү дээ. Би өөрөө тийм үе байсан ч бүх хүн мэддэг юм муугаа хүн шилжүүлж шүү дээ. Үндэ бол би юу олж харж байгаа бол тэр хүн ба тийм бидний хараа энэ амьдрал дунд шүү дээ. Хөрвөө бүтэнг төстэй байж их үед айгаа зөөлдөр таардаг хүн болгоно бүтэнг төстэй. За бидний ямар нэг машин зорож их үед би өөрөө тийм байж. Би нэг машин аваад би бол энэ машинтын хүний уулын тийм арим олж ичсэн гэж шүү дээ. Тэгвэл энэ машинаа зорож авсан бүр тийм
0: олон хардаг
1: болсон. Бүр тийм олон хардаг болсон. Тэгэхээр бүтэнг төстэй байж их үед бас тийм арим бүтэнг төстэй хүн үү. Тийм бол хараад жүш тийм чи юу анхаарал чиний эн тэр амьдсан жүш төвшөж гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр чи юу гэн анхаарч игэл чамж өтөр юм байна гэсэн үг.
0: Тэгвэл одоо таны хэлснээр бол би бас ойлгож байна. Өөрөө тийм болоод өөрийгөө далдлахын тулд өөрийгөө бас нуухын тулд болтгож хүнтийг атарах гэж хүнийг муулж ярьдаг юм байна тийм бэ? Тийм учраас за өөрийн муугаа мэдүүлэхгүй юм бол бас хүний битгий муулаарэ гэж

0: юм байна. Цинхчэл орж бас энэ талыгаа бас залруулж илрүүлж болно. Ахиад гэдвэл цаг уу хуурч наа гэж баярсан шүү дээ сая. Одоо ч нэр нь хүний араас муула суудах цаг биш болсон шүү дээ. Өөрийгөө л гой гэрэлтүүлээд явж жил байвал өрөөл хүн чамай хараад сайхан байна гэх юм гэж байгаа үйл бол тийм бай. Чи бас нэрэч гой сайхан байж гэнэ. Ярангүй тэр бол ма чи өөрийгөө бас би сайхан байна гэж бодж байгаа үе бол хамгийн гоштой.
1: Тийм тийм тийм. Ер нь хүний сайхны олж харддаг хүн юу хүрийн хүний махтаж гарч ирэх хүмүүд бол барган л тэр өөрийн сэтгэл дотор нас бүр тийм сайхан байна. Тэгэхээр одоо яг чиний хэлдэг тийм эдлээ.
0: Тийм байна. Одоо сурагчид нь ингээд хичээл ороод хэрхэн хүлэн авч байна? Шинэ шинэ улсууд гэж ярвал хэрхэн хүлэн авч байна?
1: Одоо би бол ийгэд 100% баран уушуу одоо Шилэнгол голдуу одоо Алсаа голдуу өнгө газараар явж хэвэл орж. Тэгээ нөгөө удааны хэвэл дөр онцгой хуралд гардаг хүн байна. Гэхдээ Жермэн бас нөгөө удааны хэвэл одоо миний хэвэл нь сонсоод байна шүү дээ. Жермэн бол нөгөө удааны хэвэл дөр тэмийн мэдрэмж гарахгүй хүн бас байна. Энэ бол хүн хүний хүлээж авах таар нэг талын асуудал байна. Нөгөө нэг нь бас юм хүн хүний төрний шарах сорвин эдлэггүй шүү дээ. Жирмэн нь одоо өнөө багасаа игээд өнч үс юм уу эсвэл одоо их хүчрийн үс юм. Тим хүмүүд бол тим амархан сэтгэл уудал эдлэхгүй. Тим хүмүүд бол гэл удаан. Гэвчвэл одоо нөө би саяхан 6 сарын дундчаар нь Шилэн гол төгчөл ороо. Тэгэд нэг хүчтэй нэг одоо нати насаар барга тэр мөхтэй ч юм уу ирээд нэг л удааны хэвчэл орсохоор лээ. Бүр сайн, бүр сэтгэл уужраад өнөөдөр тийм нэг баяртай. Тэгээд энэ нэг одоо бидний сүн дотоод сэтгэлтэй залгалдаад ийл нөө чишээ. Өнөө талд мэдрэмж ч дээ. Өнөө бидний сүн юу бодж ин эсвэл одоо жинхэнэ дүр төрхий бидний амьсгалын тамир хийхэр болж ич бүр мөдөд ийлэн ч дээ. Тэгээд ирэхээр дамжаад тэр бас одоо арвын ими олж үзжээ. Арвын ими ухаарч мэдээжээ. Тэгээд тэр өөрөөсөө бас сэтгэж сурж өгөх юм. Сэтгэцийн ажил хийж өгөх юм шүү дээ. Тэгэхэд бол онцгой сайхан байна. Дахин жилийн голоор ер зөр бүрхлээрээ. Хошонд байсан ч хамаагүй, жилийн хатад байсан ч хамаагүй. Тэр өөрөө жилийн хатад сууж байна. Бүр осно. Тэгэн тэр хоёр өдөр бас нэг баран хүчний өгч. Тэр бол ажилласаа амарсан багша. Тэгээд хэлж байна. Одоо яг ажиллаа амарж бараад хүүхдингөө хүүхдийн одоо харж байна. Өгчлөр очих үед бас тэр яхан зөв хүүгнө дагуулад явчих. Тэгээд одоо бол нөхсөн хугацаа бүр хүнтэйж уулзгийг санахгүй, яриашгийг санахгүй тэгэл гөртөөл тэгэл байгаад байдаг. Нудас бас ямар ч тийм онц юм амуу ушир байхгүй. Гэвчвэл тэгэл байдаг шүү дээ. Тэг өнөө бол бүр баяртай болоод бас нөх гаргийн хүнтэй уулзъя яри. Манай жоохон хөөрийн өгсөн юм бол ороод ирж гэнэ. Тэг хэлж байна яа хүнгээс хашил сурлах юм байна да. Сурлахгүй л бас ийм их хувиралтын сайн байна гэж юм бүтэхгүй юм байна гэж хэлж байна. Яглара Жермэн би тэгэх хэлж ийм одоо харин одоо тэгээд таны орж ирсэнд би бас баярлж байна. Тэгээд одоо ариун хүмүүд бол бас нэм мэдхгүй шүү дээ. Тэгсэн хэлж байна. Та тэгэхэд хэвэл орох үед би бас өөр хүмүүдэд бах хэлье. Хүмүүд мэдхгүй мөн хүмүүд нэр байж та. Одоо сэтгэж гэн нэрэг гэн одоо нөрөөс юм уу хотлаач юм уу юу ширж идэгин та зүгээр юм уу бодлоо шүү дээ.
0: Тий. Анахны олсод бас хэлсэн шиг хүлэн авахын жоохон хүнээс жоохон аажуу болооч нэг хүлээгээд авчвалас тууштай шүү.
1: Тийм тийм тийм тийм тийм. Игээд нэг онцгойг хуврал гараад ирсээр бүр бүх сэтгэл баярлаад ичтэн. Үнэн бүр мэдэрдэй илнэ.
0: Би бас өөрөө одоо сурснаас хойшоо сая нэн илүү мэдэх болсон. Анхандаа таны хэлсэн шиг анх орж ирэх үедээ ваа өнөө хажуу хавийнхаа бүх осуудыг хурдан оруулаа гэсэн шиг яг гэж боддог шүү дээ. Одоо бол өрөөл чийгээд тайван байж болоо гэсэн шиг нэрэ гоё үнэхээр гоё. За ингээд мажиг хэвчтэйгээ бас сайхан ярь суулаа. Игээд яраад байхад та нар чсэн ба өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг сонсоод сэтгэл маш тухтай байх гэж би бодож байна. Ийм талыг игээд гоё яраад сухад гоё. Та нөгөө юм авчирсан бол одоо намайг унтуулаад сонсох чиг унтуулаад юм байна. Хичээл дээр нь бүгд өлөө очиж гоё. Бас нэг тархаа амраагий. Ажлын амьдралын бүх зүйлээ хорм цагал хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол нэг хоёр цагийн учир очиад сайхан амбарч болно. Одоо нэвтрүүлэг дээрээ бол таны бас нэг сайхан гоё дуу хууртай хөжөндөө зүвсэн бас нэг гоё хуурыг бас сонсё гэж бодож байна.
1: Болно.
0: За ийм нэг урдаар нэг юм харуулаад авъя. Энд шингэлтийг харуулъя. Шингэлтийг харуулцгаад за яг тэр шингэлт нь хана. Энэ бол яг хичээл дээр байсан тийм ба.
1: Тийм. Хичээл дээр.

0: За, иймэрхүү янзар хичээл ордгоо. За, энэ нэг нь бол та өөрөө тоглолжсэн үү?
1: Тийм, энэ Үр Монголын гадна төлсөн нэг юм уу, шийдэнс нэг юм нэг шилээд юм уу хийж байна. 3 өдрийн тоглолт шүү дээ.
0: Тийм үү. За, энэ нь бол одоо бүр ч Японд хариу улсад.
1: Тийм. Энд хаан ч юусан амуухаар авч явах дуртай.
0: Тийм. Энэ холтсон нас их сонирхолтой зэн юм. Ямар шохон энэ бүсн юм уу те?
1: Тийм, тийм. Бүр бүсн.
0: За, энэ хаан вэ?
1: Орсын Енисей мөрний хажууд. Төр жилийн 6-7 сарын үед
0: тийм
1: бороо орж ураадгүй юм байжсан.
0: Энэ хуурийг сураад танд бас өөрчлөлт байгаа юм болов
1: уу? Байна. Би бол өөрөө энэ нь одоо Японы тэнгисийн хажууд шүү дээ. Би бол өөрөө энэ нь сайн хэлэх үед одоо дур сонирхолоор ихэж шүү дээ. Энэ ямар шохтой юм, жоохон хүүжин бас ийм сайхан дуу гараад байна гэсэн ийм бодолтой. Тэгээд сүлд нь одоо хотод одоо 90 сууж шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол энэ ч нөөс одоо босцсон бас соёлын үе шүү дээ. Тэгээд одоо чадах хүмүүс тиймэр юм биш байхгүй. Тэгэхээр бас ариун тоглолтод боц юм бол соёлын үүр одоо орч үл тоглолцё. Тэгэхээр бас хүн хотын болохоор одоо ариун үрийн орны төсөн шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: нүүдэл бас одоо Үр Монголын тэр Гүжийн утга урлагийн төвжлэх юм. Тэндээс нүүдэл тоглолт гаргах үед бол нади ихэлтийн хүн цаг дээр бол одоо нэг минут хагас гэртээ орж болно гэж хэлжээ. Тэгээд эргээд очоод яг тоглосон чинь харин ваа чиний сайхан байна. Чамаа бүр тусгай нэг тоглолт өгье гэдэг. Тэгээд астнаас тусгай нэг тоглолтоор бол орж исэн удаавас байна.
0: Тийм байна. Энэ хөгжим хэр удаан сурсан та?
1: 16 он мө 17 оноос.
0: Аа тэгэл бас нэлээд ууж байгаа юм байна.
1: Тийм бай. Бас 10 жил болсон. Тэгээ өөрө бахтын сонирхолтой юу л одоо хамгийн сайн учир нь одоо бах дур сонирхол бол хүний нэгдүгээр бахс гэж хэлдэг шүү дээ. Өөрө сонирхолтой юу л одоо нэмийгээд хийгээ татаад явхад бол их гоё шүү дээ. Тийм болохоор би хаан ч юмсан чигээд аваад яваад энэ хуурааны хоёр татвал их хандихаа шүү. Яг нэгэн сонсоод өөрөө бас одоо зэрэгэд урам зэргэм үед татчихвал бас тэгээд тахад баярлчих.
0: За тэгвэл манай нэвтрүүлгээрээс нэг сайхан гоё ая хөгжмөө бидэнд зориулно уу? Манай үзэгч сонсогчдод зориулно уу гэж хүсэж байна.
1: Баярлалаа. Өнөө тэнцүүлэн шууд
0: та урдаар хөгжмөд ичих. Тэгээ бараа хайна нэг нэгэ тайлцээ.
1: Чи тэгвэл
0: хөгжмөө тавина тийм бай. За.

0: За баярлаа. Ямар гоё юм бэ те. Би уулын боцсон өнх хөгжмийг бол одоо нэг л байхад болчих нэг боддог байсан ч та яг ойлгохгүй байх та. Гэхдээ бол эн чин дууны хөгөө ялгдаг учраас заавал бас нэг дөөр өнгөн дөөр аста доор өнгөн аста тэгж хуваах юм байна ста тийм бай. Аль үед нь альнийгаа тэгдэг юм байна. Би одоо нэг л хөгжим дэр нь бүх зүйл нь багтдаг боддог байсан.
1: Яг одоо нэг хураас ихэд танилцуулсан ш та. Энэ бол хамгийн өндөр хөгөө. Өндөр хөгнөөсөр дуу нь бол хайрцангүй өндөр ш та.

0: Өнөөдөр одоо шувууны дуулд татхад өлнөө илүү давхарна.
1: Өндөр нь тийм ба.
0: Өнөө болсоор ийм нэг хэлбэртэй. Энэ арталд нь ингэж зууж болдог штэ. Тэгэхээр ингэ ээ шоо тогтоочих нэ. Өнөө л одоо дум дорхгүй.

0: Энгэр бол одоо нэг голдуу намжил одоо тэрний хийх үед бол одоо нэг зарч байна.
1: Энэ сайхын тэр доор өнгөн зөвхөн юм өнгөтэй юу? Дөшөө гарахгүй юу?
0: Гарахгүй.
1: Аа.
0: Энэ доор өнгөтийн сайн юм цуриа их. Тэгээ сумбуу сэтлхан тэр сумбуудын гэсэн дуу байхгүй шүү
1: дээ. Тий, тий, тий.
0: Бүр сумбуу баруу доор хөө.
1: Тий, тий.
0: Тийм хоёр энэ шинэ бүр нэг л одоо айдлахан энтэй шүү дээ. Бүр доор хөө нь болоор ингээд энэ цуурхал дуу нь уртаа.
1: Тэгээд
0: ирсээр игээд хүнийг аживаж тавьшрах юм байдал
1: байна. Тийм байна, тийм байна.
0: Өнөө бол сар дунд хүүгээ.

0: Энэ яг одоо дом төгөөнийх нь хэрэгцээ нь хамгийн илүү юм болов уу?
1: Тийм. Дом төгөөнийх нь ямар ш аян дээр бас амархан юм дийлнэ.
0: Тийм бай.
1: Багтад дийлнэ.
0: Одоо хэр домднаас янз бүрийн одоо дууралт гарч ийж та шоуны ч байна, морины ч байна, тийм бай. Энэ тэл нь хэр хүчтэй юм бала?
1: Аяа. Бас тийм аа.
0: Өөрө боловсрох төр байна тийм
1: бай. Тийм тийм. Хур сурахад ийж та ариун хүмүүс бас надаас сурж ирсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр одоо имсэн хүмүүс ба байна. Энэ сонирхолтой сурьяал гэсэн.
0: Гэвч
1: яг тийм лавдун сурж гарсан хүн бол бас бүр ойлгоод ийлнэ. Бас тийм амархан бишээ. Гэвч л одоо хайрцангуй авч хэлвэл одоо морин хуур юм уу? Эсвэл төгөрлөөр хуур энтри боцсоор амархан.
0: Нэг
1: 20 хүсэн хичээл юм уу? 30 хүсэн хичээл дээр бүр нэг нийлэн сайхан төвчөнд хүрдэй ийлнэ. Гэвч л одоо яг тийм боловсрохгүйгээр бол тэлэхгүй.
0: Тийм.
1: Хамчир учир нэг гэдэг гарах голдуул гар дэрлэнэ. Тэгж бараад өргөд одоо хуур. Энэ чи яг часны сүлэр ямар ш хуур гэдэг бүр татчихна. Чадаагүй энд бол одоо тийм болохоор хуур бол их одоо чухал ш та. Гөвжвөл хамгийн гол нь боловср.
0: Хуур нь бас одоо чинь Монгол улсаас юуд ш та. Олонхой тэндээс авдаг байсан ш та улсууд.
1: Тийм одоо хүмүүс бол бүр Монголоос авч ийнэ. Тэгэл бидний өөрийн хуур бол бүр юм Оросоос авч ирсэн. Би одоо өөрөө Оросод очиод авсан хуур ба байна. Тэгэд би өөрөө бас тэр саха одоо Оросын саха тэр улсад очиод тэр якудин тэр найр дэр нь одоо бүдүүн найр дэр нь очиод байна бас энэ самсруу багш дагуулж ирсэн шүү дээ. Тэгэд болтуула тоглолтонд нь ба орч. Тэгвэл одоо яг тэр газраас нь аман хуур авах юм бол бас л манай наадам шиг шүү дээ. Янзын худалч хүн. Гэвч яг зинхэнэ сайн хуур нь бас л олдохгүй.
0: Харин
1: тэр нэг хийдэг сайн муу жандал байна. Тим захтал үр дүр бас тим яваад л олчих нь гэсэн юм байна. Тим болохоор Монголын хуур бол одоо боловсрын хуур болгоход болно.
0: Яг тоглолтын баримжаа бас биш юм байна тийм бай.
1: Гэвч бид нэр сурж өгөх үед баахан хуур хугалж, тацар хугарч гэнэ шүү дээ. Тийм болохоор боловсрын хуур бол яасан ч хэрэгтэй. Тэгээ Монголын хуураар бол эсвэл алтай хуур. Өнгөөр бол одоо боловсрын хуур болгоод тэгээ яг тоглолтын хуура астан байлгаж болно.
0: Алтай хуур нь ямар юм?
1: Алтай хуур нь тийм нэг шар гуйлны хуур.
0: Аа тий. Яг миний байгаан тэр шүү дээ. Хамаг жоохон тэр нь. Би нөрөө тэр нэг авчираад танд үзүүлэх гээд мартаад ирчихжээ.
1: Аа тий.
0: Тэгээ таны өнгөрдөрхий бай бөөний хараад ваа ямар гоё юм бэ. Одоо олны авнаа гэвэл.
1: Тийм гоё. Тий бас тэр яхгүй тэр улсад ашаа сайн мэд ш та. Яа бид нар бол ариун хүмүүс игээд хэлнэ. Аа чиний тэр наа хуурсан одоо эргэн хятад хүмүүд шүү дээ нөө үзлээ олж ивцэнгүй гоё байна тэгэлээ чиний нухур дэндүү одоо тийм баг шүү дээ энэ таних хүн байхгүй
0: а тий тий
1: хятад одоо тай шав руу наа тийм менеж шүү дээ чи ийм нэг бодолтой шүү дээ чи шин яг одоо өнөө бүл игээд яг н аман хуурыг хүм мэдэрч ирчихсэн шүү дээ тэг яг тэр саха улсад наа шат хөлөө яг тэр улс ингээ морин манайхны морин хуур шүү хүм болгон татчихсан. Тэгээ тэр нэг 3 өдрийн нээжтэй бүр энэ аман хуураар хуурцсан тэр аянууда. Тийм гоё. Би тэгээ аман хуур бас ийм гоё байдаг юм байна гэсэн. Тэнд бас ичээ сайн өдр дийлжтэй.
0: Яг тэр одоо Оросын Саха гэдэг улсад нь бол одоо энэ якут энэ талын хөгжмийн талдаа бол илүү юм байна гэсэн үг шүү дээ, тийм бай. Тэндээс үүсэлтэй юм болов?
1: Тийм тийм. Одоо их биш. Тэгээ аман хуур бол одоо бидний Монгол улсуудад авчихвал нэг тэнгэр газрыг холбож явах юм нэг хуур шүү дээ. Тэгээ энэ ч нэг хөчнөөн жилийн өмнөхий бүр одоо бөө одоо
0: утгаар зардаг байсан.
1: Тийм тийм зардаг шүү дээ. Тэгэхлаараа тэр улсын хүмүүд бол өний удаан жил сарчхаас биш. Тэрнээс үүсэлтэй биш. Мөн Монголчууд ч гэсэн Турк ч гэсэн Японд ч гэсэн өний татчих хүмүүд
0: бас бүр байсан.
1: Тийм бол ханаар өнөөгөл 100 гаруй улснууд бүр өнийгээ татчихна. Гэвчвэл Монголын гоо биш. Бас тэр ганцхан тэр саха бүгд нэрэм
0: тэгээс
1: гарсан ч бов биш. Олон улсууд бүр зардаг.
0: Ер нь бол одоо дээд үеэсээ л амьдрал дунд байсан зүйл гэж хэлэх үү тийм бай. Уламжлалт соёл гэж ойлгох юм байдаг. Одоо саха улсын улсууд нь бол энийг илүү дэлгэрүүлээд төгөөмөл болсон гэсэн үг юм байна. Тийм байна.
1: Тийм.
0: За энэ чинь бас нэг нөгөө хийхэд яг үнэн одоо дархан маш нямбай чухал байх хэрэгтэй юм байна тийм ба. Энэ жаахан юм их бас думтхийн нөгөө хөлийн бас нэг яаж хийж байгаа юм бол тэрнээс их сонин.
1: Тийм над бас их сонин санагдсан. Учир нь бид нэгэд хурцаар хурцаар игээд хөлн л хугарчдаг өөр юм өндөрхгүй.
0: Тэгэхээр
1: хөл хугарсаар одоо
0: энэ хөгжим бол дуусаал гэсэн үг. Та энэнийг хөгжмөө энэ хөгжмөө яаж нөгөө хичээлтэйгээ уялдуулж гэнэ үү?
1: Аа сэтгэцийн хичээлтэй юу? Одоо голдуу намчил хийх үед шүү дээ. Бид нэгэд амьсгалын тамир хийж бараад амьсгалын тамир үлдээ. Одоо биднүүсийн яг тэр нэг юрийн амьсгаж ихтэй адилгүй гүн амьсгаж гүн амьсгалаа гаргана. Энэ амьсгалын тамирыг хийгээд ирсүр гэдэг хүн дотоод сэтгэлдээ залгалт өгдөө. Энэ арын нэг шархагдлын юм уу? Эсвэл арын нэг үе юм баярлсан юм уу? Эсвэл одоо амьсгалын тамир хийж өгөх үед хүмүүд янз янзын байдал гарна шүү дээ. За дуулах хүн байна, өнөөхш хүн байна, уйлах хүн байна, бахархш хүн байна. Тэр хүн болгоны тэр дотоод сэтгэлийн тэр мэдрэмж нь бүр айдлаг юм болгоно. Яг одоо тэгэд тэгж хүн одоо тэр бахирх юм уу дуулах юм уу тэнхэн хооронд бол хүн бас их ятарна. Амьсгалын тамир их гүн гүнээр амьсгаж хийж амьсгалаа хийж юм чинь. Тэгээ барсны сүлөр хүн юу гэж одоо сэтгэлөө тавьжруул нөхсөг намчилд орно. Тэр үеийг одоо хурдсаар хүн их сайхан байдалд ордог. Тэгэхээр ер нь ингэдэг одоо татаад иштэм. Намсагны хитэд хүмүүд бол амын хуурыг гоёо үзлэхөөс сэтгэнэмлдэм юм өдрөмж байхгүй. Гүйч өн ингэдэг монгол хүмүүд басаар амын хуур тасаар янзын зураг олж үзсэн тийм
0: мэдрэмжтэй.
1: Тэгэхлээрээ бас ана монгол хүн хитэд хүмүүд бас л
0: ээлхгүй. Цаанаасаа л бас ондоо.
1: Тийм.
0: Яг энэ зүйл дээр чинь бас усуд ярддаг. Жишээлбэл одоо одооч нь бол ер нь бас энэ үзээч бөө мөргөл одоо шашин шүтлэг гэсэн талдаа эргээд сэргэж байгаа тийм үед орсон биш үү? Тэгээ улсууд хэлдэг штэ. Ер нь бол аль нутх юм бол тийм бай нутхын хаал одоо улс ч юм уу навтах сатгаад өдлөө тэр нутхын хаал чи онгоштой нэ яа энэ шүтээд ябал дээр юм биш үү? Харин хажуу тишээ гүйж тийм бай хадрахаас бас энэ санаа бодлууд нь бас ондоо байдаг шүү гэдэг шиг. Монголчуудын маань эдэл цэргэлдэг зүйл монгол хүнийг л тэр ухаантай холбоотой гэсэн үг юм байна да тий. Харин энэ тал дээр бас юм ялгаатай юм байна.
1: Ялгаатай.
0: Хүн хүний хүлийн авалтаас айдлаггүй юм байна.
1: Тий
0: юм байна.
1: Би өсөн хурдж бараад би сайн мэдэж байгаа. Тэгэхчл бусын сүлэр хүнөөс ханава би ямар ямар зураг дүр сольж үтжээ. Ваа тэр амын хуурын дуунд бүр амар уяраад бүр уйлыг сансанч хүн байна. Тийм бол ханаар хүн хүний тэр нүдрэмж нь бүр айдлаггүй.
0: За нэг зүйлийг бас нэг хэдэн жилээр хийгээд хичнээн ингээд үргэлжлээд баримтлаад явна гэдэг танд авчид бол одоо амархан болсон байх, дассан байх магадгүй. Японоос эхэлсэн, багаасаа л эхэлсэн. Тэгээд тэр ажлыгаа хажуугаар нь одоо эн чинь сэтгцийн хичээл хийж ин эргээд аман хуурын бас зааж ин аль альд нь бүр хэдэн жил болсон байна таныг даагаад тийм бай. Тий. Одоо таваас сайн эхэлсэн. Ер нь бол дуртай зүйлээ хийх хэрэгтэй юм байна хүн гэдэг чинь ингээд өөрөө суржсэн анх орж суржсэн үе болоод одоогийн одоо энэ мажих сүрэн хоёр ялгаатай юу ямар ялгаатай юу
1: ялгаатай өнөөдөр Олимпиа бол одоо янзаар үзнэ. Сайн хэлээд би гурвалжин байж, сүлд нь болоод дөрвөлжин болж, оргөө сүлд нь болоод сургаалжин болж, одоо бол одоо хөдөө шатлж, төгөт юм болж юм. Юу гэсэн тал танаас өөр юм биш үү? Их ажигладаг болж. Би яагаад ийм бодол гарч ирэв? Би энэ хүнтэй уулзаад аль талд нь их баярлж, эсвэл одоо би энэ удааны өвсөр дээр энэ тал нь дэмий сайхан хийсэнгүү болохоор над нэг ингэж нэг санагдсан юм байна. Чи уул нь бол үгүй. Уул нь бол одоо аа тэр хүн буруу хийчихээ. Тэгэд миний учир бүтсэнгүй. Эсвэл одоо бүр ариун юм бүр гаднаас очиж үзэн шүү дээ. Заримдаа ярангуу өөрийн бие эсвэл өөрийн бие жимдэг үед бүр сайхан өөрийн бие ёстой бүр тамхтай гэрц тийшгөр бүр буруутгаа чигнэ. Аа миний энэ болсонгүй, миний тэр нь болсонгүй. Одоо бол өөрийн бие бүр ачтгийн хэрэм буруу чаахгүй. Би яасан ч бол таарч наа гэсэн ийм нэг одоо талаас очно. Энэ буруу шиж юмлэг чинь бас нэг хүний энерги төвшин бүр догонгор байжих ийм нэг хэмжээтэй. Энэ тэгэд улам тэгж буруу шиж юмлэг үед ярангуу буруу хийсэн өмдөрөх хэрэгтэй гэж тэгэд нэг юмсан бүр аа яа би таргаан чи улам

0: хийж хөлөг тусмаа чи тарган болно шүү дээ. Би болохгүй, миний зүг болохгүй гэж болох бодох тусмаа болохгүй болно. Тэгэхээр өнөө нь одоо буруу хийсэн юм өдөрнө гэвчл буруу шахгүй. Гэвч одоо бүтэд хийсэнгүй юм уу? Эсвэл санти талаа бүр бодог байлж. Аа би нэг нь хийсэн болоод ийм одоо үр дүн авсан юм байна. Ян зэн зэн тийм мэдрэмжтэй шүү дээ. Тэгэхээр өнөө удаа одоо 6 сард 6 сард би хүлэн байр болоод Шилэнгол бүр хөчөл орсон. Тэгээд хүмүүдийн нэг Монгол багштай танилцъя гэсэн Монгол багш хөчөл орёо гэсэн ийм мэдрэмж нь бол их байд надад бол их зориг үзье. Тэд нь охилсон одоо хятад багшуудын хөчөлийг сонсчихсан ч байна. Зарим нь ойлгохгүй. Зарим нь бол одоо сонссон ш тими тим сэтгэлд нь орд илөөгүй ш. Ёс учир нь бол бүр таарч ш. Тэгээд бол хэлж байна. Яа Монгол багштай таарахлаар үнэн айтих юм байна. Тэгээд би бас Шилэнгол нь хасуулгасан Монгол багштай таараад яанд Монгол хүн юм болохоор нөө бас тийм нэг одоо мөрөгжил мөрөгдлөгөө нуугаад чамдхлахгүй эсвэл тахаж мөнгө тушаагаад чамдхлэн тийм юм байхгүй бүүрэгээ ямар учир бол ямар учрын бүрийгээ сайхан ойлгуулад нь штэ битгий ёо Монгол багс ин го юм байдаг юм байна би бол барах тийм бүр хятад багс ясуурч штэ тэгээд одоо юу харьцуулаад ирэхэд аа хүмүүд юм бас нэг Монгол багс ийм чухал байна гэдэг нь шууд угора шодиг сэтгэлд нь хүрдэг гэдэг энэ нэг сайтай тал юм байна байдаг юм байна гэсэн нь одоо сайн ойлгож ирчээ. Тэгэхэд
1: өхөл гэдэг чинь бас ийм л татгах хүчтэй.
0: Яа ёстой. Энэ тэр баруун хөшөөл бас нэг одоо нэг өмгтэй яшин хүн зэний хэсэл бас орж байна. Тэгэд
1: тэр дараа Монголоор
0: одоо энтер аа тий тий энтер одоо бидний нэг зохион байгуулж бас нэг хитэд хэцэл байна. Тэнд бас орж. Тэгээд төрний төрний шийдвэрлэх гэсэн асуудлаа бүр шийдвэрлэдэг л өгөө шүү дээ. Тэгээд одоо үн миний тэр баруун хүчинд хийх хэцэлээр дамжиж тэр нэг асуудлаа шийдвэрлж ураа сайн уйлж. Уйлжсэн чинь бүр энийс хад уйлж. Тэгээд хэлсэн. Би тиймэр мөн хэцэл ороод одоо юм тийлсэн гүн би тэхэлж чи ягаад одоо энэ асуудлаа шийдвэрлэдэлсэнгүй юм да өнөөдөр тэр багшнууд бол бүр мондоо багшнууд шүү дээ. Өндөө шийдвэрлэдэлнэ тгсэн тэр хэлж юмгүй би нэг Монгол багштай тааруул би лав одоо энэ асуудлаа шийдвэрлэдэлнэ гэж бодчих.
1: Тэр өөрөө тэгж бодчихжээ бас.
0: Оо тэр өөрийн бие дэх хэсэг яхан сэнд үгсэн учир байна. Харин үгсэн учир байна шүү дээ. Тэгээд аа бас Монгол багш бас ондоо байдаг юм байна гэсэн бодлоо орж.
1: Ер нь бол одоо нутгийн унсууд чинь бас нутгийн хаал тэр үзэл бодлоороо тийм бай бас нутгийн хаал нэг ад хүлэн шүү дээ. Та бол одоо хэдэн жил суралцаад ингээд энэ хичээлийн одоо энэ багш гэдэг үнэмлэгийг авахд бас энэ үе үе хэрэгтэй шээ шаш шат хэрэгтэй өнөөлөх хэрэгтэй. Одоо бол яг багшийн үнэмлэгийг авцсан шүү дээ тийм бай. Одоо өөр багшийн хичээлийг бас орно уу эсвэл одоо бүр ингээд өөрөө л бяцлагаад игээд болоо юу өөрийгөө засаад болоо юу. Ер нь энэ зүйл чинь одоо энэ нэг төвшөнд хүрчвэл бас залгаад ямар шүү юм бол
0: ер нь одоо сурчлагын үл тийм илүүдэх юм бол байхгүй. Гэвч бол одоохонд бол миний энэ сурсан юмштай би бол одоо өмнөд орон доош яж бол сайн сурч ижээ. Үнд нь 5 том, тэнд нь 7 8 том одоо тийшээ явах том сурлагын зүтгэл үүтэй. Тэндхийн хүмүүд бол их сурч байгаа тийм ухамсар бол өндөр штт. Хэдий ч оосгүй байсан ч хэдий одоо болохгүй байсан ч юу тэгэж би хувирах хэрэгтэй би нэг сурчлагаар орж ивэл өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн юм бодолт. Тэгээ би бол таны дунд алдаа оноотой жирэмд нь бас одоо яхан худал юу гэж хэлдэг юм. Мөглөг дижигшээ тийм байдалтай. Одоо тэгээ сурж ирээ. Өнөө бол бүр сэтгэлөө тусахын тусаагаад тэгээд бас сурахын сураад тэгээд жирэмдээ бодно. Одоо ч сурснаа баттахгүй бол болчихно. Гэвч юг ерөнхий одоо хожимын замаар авч хөлөө лав сурлсан. Учир нь миний хажуудгээд сурж их хүмүүс бас төшөлдж ийлэн би бас өөрөө төшлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм байтал.
1: Өнөрх буурна гэдгийг яаж ойлгох вэ?
0: Өнөрх гэсэн нь одоо яг бидний энэ манай нутгийн гарах бол үндэвл хүний хэмэр сайн, хэмэр муу, үнти бол одоо ми өнөө орчим хэмэр муу байна. Яа юу хийгээд юу бүтэхгүй хаяхна гэдэг шнь. Үндэ төр бол одоо өнөргийн төвшний одоо хэлж өгөх ухаантай. Өнөрх гэсэн нь одоо бидний нүдэнд үзэгдэхгүй шнь. Гэвч бол ай хүн болгонд оршиж байна. Бидний махан биен нь бол энэ хөдлөнгүй юм болохоор энергийн төвшин төшөө доош хөлбөлж гэн хурдан. Гэвч энэ бодос, энэ хөрөм хан, чирэ сандал бол энэ бодос юм болохоор энергийн төвшин нь бол одоо ерөнхийдөө бараг игээд хөлбөлжлт байсан шээ одоо нийлэн тогтунгүй байдлаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний нэмий олж өсөөд лээ. Тэгээ энэ бидний ингэж зовх юм уу, харайх юм уу, өөрийн биеийг олох юм уу одоо тийм байдал бол бүр сөрөг нөрөд ороод явна. Тэгээ

0: болоод бүр хамгийн сүүл болоод ирвэл одоо буюу хорлох юм уу ийм юм байдал тохироод ирнэ шүү дээ. Тэгэн дотор хамгийн юм нь үлээх удаа ийм тогтун байдал нь. Өргөд хайр сэтгэл ундарч ирэх үед хүний сэтгэл хамгийн одоо тэр энергийн төвшин өндөр. Үндэн манайхны гээд насти эзэнүүд байгаад хөрхий гээд амар игээд өнгөр одоо өнгөрөлдөг шүү дээ. Яг тэрсэн нь бол одоо яг тийм хайр бүр ундарч явах байдал шүү дээ. Хүнийс харсан өө хөрхий гэдэг миний хүүгээд одоо тийсдэг шүү. Тэрсэн нь бол энергийн төвшин хөдөөр насны сүдэр нь өндөр болохоор л энергийн төвшин бүр өндөр байдал дээр байна. Тэгээ биднес бол одоо аж ү сурна шүү дээ. Хүний хайр сурна, хүний хайрын мөдөр сурна. Игмэнжин биднес юм одоо энергийн төвчин ба өндөр хэмжээнд байна. Тим нэг одоо унхангу баярлаад, унхангу гомдоод хэрвээ ийм байдал биш юм шүү дээ. Ерөнхийдөө хүний сэтгэл тогтун байж үх үед бол барах тийм энэ хүний энергийн төвчин нь бол нэлээд өндөр хэмжээнд байдаг. Хүмүүс голж малгоод игэд ирэх үед бүр сөрөг болчихно. Гэвч ерөнхийдөө хүний 185 шүү дээ. Бүр сөрөг мэдрэмж дүр явна. 115 сая ирэх хүний нэг өдрийн бодол дотор шүү дээ. Тэгэхээр бид нүүл одоо хөрвөө муу юм бодвол тэр бодлоо тасх тэр зогсоох хэрэгтэй. Тэгэл л өргөө дахиад зүв юм уу бодоо зүв юм уу бодоод л явж чи юу бодвол юу өнөө сайн хэлдэг шиг би энэ машин жолоосны сүлээр миний энэ машины жолооч хүн тийм арван гараад ирчих та. Тийм ахор чи юу анхаарал чи хөрөө сөрөг юм бодж байгаа сөрөг юм ярьж байна.
1: Тийм байна. Харин эн чинь бас яг игээд бодот жишээтэй ингээд яруулаас яг л тийм байна. Гэхдээ бодол гэдэг чинь бас өнэн амаргүй.
0: Тийм. Хөлдөг шүү дээ. Яа, би яг энэ бодход л энд юм хаяж чигээ. Яг тэр юу бодоод юу шиг нэг бийлэгдэнэ. Энэ юугаараа бодлоороо л ашиж байдаг амтрал юм уу гэж татаж авцгаана шүү дээ.
1: Одоо бид хоёр яг юу бодвол юу чинь ирэн шүү гэдээ ярихад одоо хажуунаас сонссон хүн хэрвээ энэ сэтгэцийн хичээлийн ороагүй хүн бол юу ярьчих юм ба хий хоосон юу ярьчих гэж хэлэн шүү дээ. Харин хэрвээ тэгж ярьсан бол та тийм бай яг өнөөдрөөс тийс нэг бодоод үз. Одоо машинаа жолоодод явж гад тийм бай нэг талбай зогсохдоо би лавтай ор олно гэж бодох юм бол та лавтай ор олзал таараа. Ор байхгүй ба одоо хүн олон яах юм бол үнэн эргэлдэ чи тийм бай олохгүй. Энэ бол яг амьдрал донд байдах юмс бол бодол гэдэг чинь бас хүнийг сайхан гэгэрүүлдэг шүү. Ингээд бодлын маань гоё угааж цэвэрлэж энэ гоё сэтгцийн ажлыг хийж байгаа. Манай нутгийн эгч, мазаг эгчигээ өнөөдөр хайлаарын дуу нэвтрүүлэгдээ оролцож нэг цагаар бас гоё ярьсуулаа гэж бодож байна. Гоё баяртай байна.
0: Би бас маш баяртай байна. Баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
0: Би бас баярлалаа. Таны тэр унсан нюцгсан ном тэр бас яг гоё. Юу юм дээ сүлжэн дээрс гээд сонсоод байхад хүний сэтгэл бас бүр хуурна.
1: Харин тэрний уншаад бас олон улсууд сонссон юм байлээ.
0: Тийм ба. Би бас олж сонсч.
1: За харамсалтайгаар цаг болж нэвтрүүлэг манд дуусах болж байна да. Ингээд дараачийн дугаартаа байртай залгая. Баярлаа танд.
0: За баярлаа.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Занимэтэ 10 минут.

Шинэ барга баранх хүшүүний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тянхулиний мэдээснээр цахилгаан хүчин бол хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын урдч суур бөгөөд одоо үеийн малааж ахуй тариалангийн чанартын хөгжилтийн голлогч хөдөлгөх хүчин болно. Ойрын жилд улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хошуунд дэх цахилгаан ханга компани цахилгаан хүчний хангалгыг батлах нийгмийн хариуцлагыг санаачилгаасаа үргэлж малжих тариалах орны цахилгаан хэрэглэхэд батлах ханган цахилгаан торийн бүрхцийг өргөтгөхөөр хөтлөмж болгож худа тосгоны цахилгаан торийн суур төхөрөмжийг бэхжүүлэн малааж ахуй соёлж уучлалын уулсалцсан хөгжлийг ахиулж малжих орны одогчлтын хөгжилтийн цоошин хуудсыг сэргээсэн байна. Сурвалжлагч Мэжид Доржин гэр бүлийн малчлын талбайн цахилгаан хангах барилгын ажлын тухайн талбайд хөрөхд ажилтнаас өрхөд цахилгаан хэмжүүр ухсарх, цахилгаан утас залгах зэрэг ажилд яарж байлаа. Хаалтын хааж цахилгаан хөргө гэх зарилэг уламжлахыг дагалдан малчлын талбай дэх ил төрлийн төхөөрөмжийн заалт дэн дагалдан гэрэлтэж нэг л удаад амжилттай цахилгаан хөргөхийг боловсруулсан байна. Мэжид Дорж гэр бүлийн малчлын талбайн хариуцлагатан Мэжид Дорж хэлэхэд өнөөдөр манай гэр бүлийн малчлын талбайд банкны цахилгаан нэвтрэв. Өнгөрсөн нарны энергиэр цахилгаан гаргаж байхад бүрхүү өдөр тохиолдвол цахилгааны хэмжээ хуралцгүй болдог. Одоо цахилгаан нэвтрсэн тул юу хийсэн ч бүр дөхөн болж ус халаагуур агаар тохирлогчийн бүр хөвийн байдлаар хэрэглэх болжээ. Бид малчлын талбайгаа үргэлжлэн сайтар эзгэнэж тал нутагд жуулчлахаар ирсэн жочтыг хүлэн авчиж очилна гэв. Цахилгаан нэвтрсний дараа их чадамжит гэр зуур зардаг цахилгаан хэрэгслийг зэрэгээр ажиллуулж өвөрмөц онцлогтой ардын орон сууцын агаар тохируулгач халан усыг бүхэл өдрөөр ханган жуулчлагчдыг хүлэн авч нөхцөлийг илтгэж сайжруулав. Найдвартай цахилгаан хүчний батлагад түшиглэн малчлын талбай нь бас ил төрлийн үйлчилгээний төрөл зүйлийг өргөтгөж жуулчлалын үйлсийн хэлбэр байдлыг зам өнгөрөн үзэж байснаасаа үлдэн бэйчлэн ойлгох тээшээ ховруулж малчдын гэрийн үүдэндээ жуулчлалыг хөгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хошуунд дэх цахилгаан хангах компанийн дэдэ ерөнхий дамбал Ван Хун Ян хэлэхэд малжих үрхийн жуулчлалд цахилгаан нэвтрүүлэх инженер бол манай компанийн худа тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг найдваржуулах бод бүглүү газар орны малжих үрхийн цахилгаан хэрэглэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх чухал арга хэмжээ болно. Өнгөрсөнд бод бүглүү газар орны малжих үрх бүр салхи гэрлийг харилцан нөхөрлөх төхөөрөмжөөр цахилгаан гаргаж байсан тул цахилгаан хүчтэл тогтун бус байж өвлийн удирдлагад цахилгаан хангаж дийлгүй зэрэг асуудал байн дахин гарч их чадамжит цахилгаан хэрэгслийг хэрэглэхийн аргагүй байлаа. Одоо банкны цахилгаан нэвтрүүлсний дараа бод бүглүү газар орны малжих үрхийн хөвийн цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй батлахын хамт өвс бордо боловсруулах жуулчлал зэрэг ажиусын хөгжилтөнд дэмжлэг өгүүлж цахилгаан хүчээр соёл жуулчлалд хүчин нэмэрлэх нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга зам болсон байна. Цахилгаан хүчний шугам нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг холбож худа тоцхны хөгжүүлэн мандуулах хүсэл эрмэлзлийг ачаалж бий. Дараачийн алхамд шинэ барга баруун хошуу худа тосгоны цахилгаан торийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үйлчлэгээний арга хэмжээг нарилгажуулан найдвартай цахилгаан хүчнөөр ажиусыг хөгжүүлж нэг олон малчдыг чинэлэгчлийн замаар замнуулан малжих орны одогчлалт болон худа тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд худа тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их байлгын хамаарлтыг журамжуулж малчин тариачны хамтын эрх ашигийг батлахын төлөө орчны өөртөө засах хошууны тариалан мал аж ахуй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч бүх хошууны худа тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө болон их байлгын тусгай цэгцлэн засалтыг лавдуунаар ахиулав. Өндөр төвшөнтэй байрлуулах холбоолон хянан хамаарах их байлгыг амтлагжуулах урт хугацаагаар хүчин чадал олгохоор дамжин бүх хошууны бэлмөнгө эд хөрөнгө болон их байлгийн хамаарлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хамтын эд хөрөнгийн өртгийг журамжуулан батлах хамтын аж ахуйн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх үндсэн шатны засалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг боловлуулв.
тус товчоо төрүүлэн тусгай цэгцлэн засах ажлын тусгай анги байгуулж, хошуу, шан, тосхон, гурван шатны цэгцлэн засах ажлын системийг байгуулан, цэгцлэн засах баримжаа болон цагийн дарааллын үүргийг нарилгажуулж, доош буун жолоодоч солигчлон харилцсан байцаах, тор татах хэлбэрээр ялгаруулан байцаахаар дамжин бүх хошууны 82 засаг зэг харгааны тосхонд эд хөрөнгийг бүртгэн харгуулах ажил өрнүүлж, хөдлөнгүй асуудлын их данс байгуулан битүү цахиргаар дугаарыг хасах хамаарлыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж байнгын чанартай хамжилтсан хамтран хөдөлцөх ажлын тогтчийг байгуулан хяналт тавих, хянан бодох, тариалан аж ахуйн хяналт хамаарлын хэлхэг нэвтрүүлжээ. Цэгцлэн засах нийлбэр хүчнийг нягтруулав. Цэгцлэн засах болон орлогын нэмэгдлийг зэрэгээр атгахыг баримтлж, тус товчоо хамтын их байлгийн өртгийн нэмэгдлийн далд хүчнийг гүнзгий удаллаж, сул тавигдж байгаа эд хөрөнгө бэлмөнгийг хурамдуулж, тосхоны шатны их байлгийн сул тавигдж байгаа болон орлого дан цолгоо байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. Үүнд Даяншуу балгасны Бовюэн тосхон туршилтын жишээ үзүүлэх чиг болсны хувьд тосхоны дотор

сул байха төхөөрөмжийг амтлагжуулан журамжуулахад тушиглан хамтын дарагдмал бэл мөнгийг нэгдэлтийн төлөвлөн сайтар хэрэгжилж орлогын нэмэгдүүлэх олон ишит арга замыг өргөтгөн 2026 онд тосхны хамтын аж ахуйн ашиг орлого 107 түмэн төгрөгийг давсан байна. Бүх хошууных нь тус нийтлэг хэргийн жишээгээр үлгэр дуурайл болгож, эл тосхны сул байгаа үйлдвэрийн гэр байшин, бэлтгэл газар, сул байгаа бэл мөнгө зэрэг эх байлгийг дүрм тогтоолд нийцүүлэн амтлагжуулж, хамтын эх байлгийг хөт тосхны ардыг баяжуулах хөрөнгө болгон хувируулахыг хөтлөн жолоодог. Өөний хамт цэгцлэн зассан үр бүтөмжээ баттахан урт хугацааны бүтөмжтэй тогтцоог бүрэншүүлэхийн төлөө тус товч хөдөө тасхны бэл мөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгийн хамаарлын тусгай дүрмийг ээж бүрэлдүүлэн нийтэлж бүх явцын ажиллагааны журамжиллыг нарилгажуулав. Тосхны шатны эдийн явдал хянан байцах зөвлөлийн ажилтны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байнгожуулан өрнүүлжээ. Үндсэн шатны ажил эрхлэгсдийн төрийн бодлогын хэр төвшин болон боттын боловсруулалтын чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Манай хорооны мэд Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын үр бүтөмжийг системтэй дүгнэн бүтээн байгуулалтын хамаарлын баримжааг нэгдэлтэй журамжуулж, тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан найдваржуулахыг төрөгдгөөж. Үндсэн шатны тариалангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хангалтгын чангатгач хөдөө тосхны бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахын төлөө Ойрд Хөлөнбор хотын хин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Жалан айл хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж Арын хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс хамжин эрхэлсэн Хөлөнбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн солилцоо үзүүлгийн боловсролын анги Жалан айл хотод сурлага эхэлсэн байна. Тус удааны боловсролд тусгай сэдвүүд заан сургаалт, туршилгаа хуваалцах, тухайн газарт нь тойрон үзэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг уусал цуулан, улсын дэсийн тариалангийн хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг урьж хичээл оруулан, таван талыг уусал цуулан тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн баримжаа жуулалт, журам жуулалтын байгуулалт зэрэг уулгын тойронд гүнзгий тайлмж хийв. Өөний хамт бүх хотын жишээ үзүүлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн үйлдлийн жишээг хуваалцахын хамт боловсролд оролцсон хүмүүс бас Жалан айлын шар бурчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар Арын хошууны төвд хашийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнд хүрч нэгдэлтийн фарантин бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн туршилгыг суралцсан байна. Тус удааны боловсролд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн банкны солилцоо хамжилцааны тавчингыг байгуулжээ. Үндсэн шатны шинжлэх ухаан мэрэгжлээр тариалангийн туслах жагсаалын газрыг бэхжүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, сонин бүтэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хөлнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зарчил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр цахар нутгийн тэмээчин айл шинэ баярынхан гэсэн шингээлтэд төсрүүлжлагаас сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Шинэ Баяр бол Шилийн гол аймгийн Хөвгөөт Шар хошууны онгон уул сумны цагаан нуур гацааны малчин. Эднийхэн бол гурван үеэр тэмээ малжиж ирсэн тэмээчин айл болно. Шинэ Баярын хөдөөгөр хувцсан нутаг явч юу байсан ч гаднаас нутаг түрээсэлж өвгийн үеэс малжиж ирсэн тэмээд хямхатан өсгсөр одоод хүрчээ. Одоо Шинэ Баярынхан бэлчээрийн даацтай тохируулан тэмээгээр гол болгож таван хушуу мал тэгш сайхан малжиж явна. Тэмээ ган зудад тэсвэртэй өвчин эмхэг баг хүрдэг. Элис манх тачирхаг бэлчээрт зөгцөж чаддаг бөгөөд бэлчээрт гамтай арчлаг төжөлөг баг байдаг. Сүү мах нос нолуурн захталгүүр дээр өндөр үн хүрдгээс малчид эрт дээдээс эхлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дасган малжсаар ирсэн юм аа. Шинэ Баярын хүнч хичнээн жилийн турш тэмээгөө өсгөн малжхын дагуу тэмээнийхээ мах сүү арсноосоо борлуулан тэмээний ашиг гаралт нь амьдрал үйлдвэрлэлийнх нь чухал орлогын гэрэлт болсоор иржээ.
1: Танайхан одоо таван хүшүү малаа малж гинэ эсвэл тэмээгээр амталж гинэ?
2: Манай таван хүшүү малаа малж гинэ. Тэмээ нь ердөө анчихын дийлэнг.
1: Тийм үү? Одоо бол тэмээ өсөхөд толгой малж
2: гинэ. Тэмээ 70-80 байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэмээгээ малжаад бас одоо хэдий жил болж гинэ?
2: Одоо тэмээ малжаад хэдий жил болно гэсэн. Манай өвгийн үеэс эхлээд манай өөрийн аав. Өөрийн аав над залгаж өгөө. Тэгээ одоо би тэгээ залгаал шүү дээ.
1: Тийм танай бол одоо 3 үеэр сайхан уламжлал хийчих юм байна шүү.
2: Бид энэ том сургуулаан тэгээ төгсөхтэй төгсөхгүй гарч ирээд. Тэгээ тэмээ одоо мал амалж эхэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна. Яг одоо тэмээнийхээ ашиг шимийн талаар ус одоо ямар шухан өрөмс авч явж гин үеэр Төмөний хамаахи худалдаж борлуулж гинүү төмөнөөс рүү юу гинүү ингэн сүү өнтер сааж гинүү өн өн талараа ярих уу?
2: Өн таван хүшүүн малын ашиг гэвэл юу дээ л малаас нь авчлаад бүр ашиг юу гөрч гинэ. Төмөнөөс юм бол одоо онтли төмөгийн сургуулчилчиг олохноос нь төмөний талын ашиг гэдэг бол одоо мөн байна шүү дээ. Өнгөснөөс юм хайдалж холдох юм уу?
1: Тийм.
2: За тэгэхээр сүүгийн бас өөр юм бийтэй хөргөлн гөр бийтэй хөргөх юм уу? За тэгвэл бас Аса одоо биднээс одоо худалдаж авч одоо уудах юм уу?
1: Тийм тийм. Төмөс үний хөргөчөө бол одоо их өргөндөл хэрэг шүү дээ.
2: Тийм. Одоо мах.
1: Тийм.
2: Төмөний мах чинь бас манай энэ ч одоо манай хөөшөр хүчээр авч ирвэл төмөний тодлох ч юм. Тэнэ төмөө чон болох нь бас энэ төмөгийн мах яас их сонирхон бас олон юм чинь.
1: Тийм.
2: Яг л одоо манай энэ хөөшөр хүчээр улаан чав хөөб юм аа юм. Гэтэл орноос цахны хэлсэн болох нь орч. Өнгийн гадны хүн бас үний бас одоо авч идэх юм уу?
1: Тийм байх шүү. Танай одоо өөрийн ойлголтоор энэ төмөө мах ер нь хүний бүх төс одоо ямар ямар шохон сайн талтай байдаг. Өнгийн талаар бас нэг юм.
2: Төмөний мах бол одоо яг хүний бүд ямар хүн сайн гэдгийг л олж сайн мэдгүй. Энэ бол жоохон сөрөн шиг чинэртэй л байж мэднэ л ингэж бодчих юм. Одоо сүүнийхэн талаар бол онцгой. Сүү бол одоо нэгэн сүү бол одоо баг өөжийн сүтэл баг хавьд доотнд ингэж л одоо судалгааны тал дээр ч юм уу юм дээр бүр нэгэнтэй гараа ирсэн. Тэхнэр нь энэ мах иснаас бүр гарч ирж байгаа энэ сүү ийм чанар цантай болохноор энэ мах нь яа яа уулахт нь яа яа ондан байх хэвчтэй.
1: Тийм.
2: Ер нь хөвөл мэдээл юм уу тэр судалгааны юунаас үүсгэвэл төмөний бүхэнд уулагдж байгаа тэр уургийн ч юм уу Тэгэхээр тэр умаа өвтний эсрэг үүсгэх нь юм уу? Олон жилийн юм яаж судлаад гаргасан бэ? Энэ дэлхийд юм уу? Дэлхийн эрдэмтэн юм уу? Одоо манай том дэнд юм уу?
1: Одоо бол бүр сайхан юм үнэн бодтой бол ус юу байж тийм ээ? Нотлог
2: байна. Сүү бол одоо сүүнд бол одоо тэр үнэнэ үхрийн сүүгийн бодлоо үнэн сүүтэй харьцуулах юм бол одоо бүр гитнэнтийх гэтнэн жоонтийнхаа жирмэн мянгантийнхаа жирмэн үнийн сүнд байхгүй юм уу тэр бэ? Тийм нэг сүнд байна.
1: Одоо ер нь өмжилгөөний талдарч гэсэн ярьжсэн та сая ус ярьлаа. Одоо өхийн сүйтэй бол одоо бол мөн баргал ойрлцоод юм дутхгүй гэж ярьж байна шүү дээ.

0: ангараа. Жермингийн хоёр жин ч юм уу? Иймэрхүү. Манай бол одоо онцгой төр сүв буулгадаг. Ингэнэ сүв буулгадаг бурдаа мурдаа ч юм уу? Тиймэрхүү онцгой юм зарахгүй. Зүгээр байгалийнхаа сайхан өвсөй.
1: Манай байгаль бичрэг
0: өвсөй юм аа. Окуудыг өвлийн гацхтай үеийн тэр нэг сар шар бурчих энэ ч юм уу?
1: Тийм.
0: Тэр нэг одоо юу? Өсөн жилийн одоо хими юм өнтөр оролцсон ч юм уу? Тэр нэг одоо өөрөө үзэж тэнд дийлэхгүй тийм юм ийм бол зарахгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэмээ сүний чанар чинь сайн хуурч байна. Хүн уугаадын хүнд үйлдэхгүй ямар гоё юм.
1: Тэг
0: хөл энэ юм алга үнээс сүв болгодог тэр сайн бурдаа энэ тэр жарал мөн 5 6 жин 7 8 жин гарах.
1: Илүү гарах боломж байх шүү.
0: Тийм байна.
1: Чөөл
0: илүү гараад ирвэл тэр сүүнийх нь өтгч юм уу уулах тач юм уу.
1: Яа юмсан болно.
0: Усны өндөр болчих нь гэсэн үг шүү дээ.
1: Одоо ч
0: өнө
1: сүүгөөний бас яаж борлуулж гинэ өдөрдөө бас 10 жин сүү хурааж байгаа юм.
0: Одоо тэгээд л одоо манайхын төмөтэй ил одоо ин сааж их юм өгөх юм итэн тэгээд бай нэсэн замдагдаад одоо тэгээд бай мо темир нөх хүн ч юм уу чих өвтөнтэй хүн төр уу ихсэн ботсон юм уу нэл хүүхэд ч юм уу настай ч од юм уу өөнь гэсэн юм бол өөрөө
1: ирээд одоо сааж
0: тийм мадан дата утс ирээд нэг хөдий байлагч юм уу тэгээд ирээд авах юм уу манаас хүргэх хүч юм
1: тийм байна одоо жиндэн бас хөдийж осор борлуулж гинэ
0: жинд одоо нүтгэн төрөх.
1: Нүтгэн төрөх шүү дээ.
0: Аа,
1: тэгсэр одоо бас жилдээ одоо борлуулад нэг сая бүртгөөд үүж үз нэг жилдээ төмөн сүний хаан орлохоор бас хөдөж ирэв үүтэлж.
0: Одоо энэ ядлахгүй ээ, жирэм даавалт нь сүү бүтэн гэснээ нэг өдөр дөмхнээ борлуулад нэг цайна. Жирмийн ус
1: хулдгаа хатгалаа шүү дээ.
0: Жирмийн зүгүр хүн уух яал вэ? Өөстөө хөргөлгөөнд юм уу? За гитэн чичин чийггүй нээж ирэх юм уу? Ингэн сүү цайны орнд ингэн сүү уух юм уу? Тийм байх. Тийм өчрч юм бүр байна шүү дээ.
1: Яг өөрөө бодож үтсэн бас баргал хөдөж бас хөдөлж. Одоо хөдөж ил нэгэн үтсэн юм.
0: Жилийн бас нэг яа нэг бас нэг. Одоо нэр юм бол одоо тоо чавихгүй бас нэг. Бас нэг хоёр том гурван том.
1: Гур яа бүр чивэр орлогод холдно юм
0: аа.
1: Яг одоо ингэн сүнээс ан чаашаан цагаан идэ хийж гинөө. Ингэн зүгээр.
0: Цагаан идэ хийхгүй одоо хоорм гэр гэнгэн.
1: Өсгөөд.
0: Манай ясах энэ.
1: Төмөн сүний хороо дэвтрүүлс. Өндөө хийгээгүй
0: юм аа. Өндөө хийгээ сайхан. Манай бол одоо учиргүй гурууд муруу тиймэр тийм ихээр сааж ик болох наа тэгээд. Ана барын аймгуудаар баян нуур алах шигээр бүр сайхан байна.
1: Бүр хийж
0: шүү. Эрмэн. Эрмэн турсай. Антиний сайхан. Үнээс үнээ тэр эерг. Эерг тарг ингэж ярьдаггүй. Яг тэр чи одоо тэр их юм гэж юм шүү.
1: Тийм.
0: Өссөн эерг болоод юм. Яг өсөхөөс өмнөх нь удаа. Тарга болчих юм шиг байна. Эргэн дээрээс шин сүгэ хийгээд шин саамаа хийгээд тгээ сайхан ингээд.
1: Яг оно шин саасан саамаа уух болоод байна. Өсгөөд уухыг нь вилдлөө тэмжихэн ондоо юм.
0: Ер нь жих өссөн үсээ ингээд юун дээр ярьдаг шүү дээ. Одоо чөгөө мөгөө өсгөхэд гүний чөгөө өсгөө уух
1: юм. Илэн илүү үд ярьж гэнэ үү тэр одоо.
0: Одоо эдэн илүү юм уу мэдгүй одоо өнийг бол бас нэгэн сайн мэдгүй.
1: Юу ч гэсэн өсгөөл бас илүү.
0: Эрнэл төстэй.
1: Тийм үү.
0: А тань сүүнүүд жихэн жөөлн шиг энэ нь жихэн өсөөд ирвэл бас жихэн бүтгэж штт.
1: Аа өөрийнхөө бас одоо өдөлтийлхөрөө өдөлнө гэсэн үг.
0: Одоо хүн өөрийнхөө байдлаар л жих.
1: Аа тийм шүү.
0: Бон тэг онцгой сайхан штт.
1: Онцгой утхын бол юм
0: аа. Нэгэн зүгээр нийлүүлсэн цаг уугаад тасчихвал тэгээд үнэ зүгээр нийлүүлсэн цаг явах торгоо штт. Аа.
1: Тэгэхээр жилдээ одоо төмөн өнтрөө бас одоо гадах шанд жарж өнтрөх талаар ус ямар жиргү танайхан.
0: Ата төмөө зүс жирэмдэн бас ч үүрээ төмөө жаргалтаа та. Хаанаа нас нэг жоочлын хүн ч юм уу. За тийх бол бас нэрийн шаммаа авах гот. Нэрийн бүлгсэн салтантар тасна. Ата төмөө бүлгэл нэмгэл ирээ төмөө авах юм уу. За тийм нэг махны ус ус төмөө ана. Яваач
2: ч өгч ич юу. Төмөө
0: Зугаалт ус нэг төвөрөөр л өгч ийж.
2: Зугаалт өгсөөр яхам үүтэй.
0: Зугаалт чи тэгээд дөрөслөө ус өгч исэнгүй. Төрөл жил нэг хоёр том өгч исэн. Одоо тэгээд худалдаа төлөх юм бас авч исэн. Сайхан номхруулаад. Сайхан номхон юм авнаа гэдэг чи. Сайхан номхон юм. Одоо эдлгүй жил жил юу нэг эдлгүй. Тэгээд хүн санаан тараад сайхан цагаан гэж юм уу сайхан дугаталт бол цагаан ангийн сайхан ширээ өгтэй сайн намхан тийм юм өнтрүүл одоо үн бас өндөр шүү дээ. Хоёр том хөрх хоёр том байна хоёр том гар энийж байна. Одоо хэлгүй.
1: Тэгсэн манай үе шинч юмс

0: гажир нутгийн ус нийлээд ус баг штэ чихнэр танайхан одоо ийм ариун төмөр төр ус яаж чавчвал малдж гинүү гажир гаднаас төрөөсөлж гинүү яг өөрийн бүтрэм бүр дийлж гинүү
1: би гаднаас гажир авч гин гаднаас манай нэг 5000 грамм гажир төрөөсөлж гин
0: өөрөө бол хөдөө нутг болж өрт
1: өөрийн манай дүүгийн өмөгийнтэй нийлээд нэг 3000 гажир
0: одоо ингээд төрөөслөө чавчвалхгүй ус одоо нийлээд амаргу тийм аа Яг нэ төмөний ус нэг жаана шингэд ярил ус төмөө ус нөгөө дөрвөн малт юутэйгэн төрөлтэйгэн бас ямар шихан илгаа байна. Малчлын ингээд 10 туршлагын томд.
1: Одоо илгаа ангуул одоо төмөө бол нэг төсвөрт нь шүү дээ. Өвчин амхи сэргийлэх талаар болсон уур мал одоо.
0: Барах тийм хөхгүй тийм үү?
1: Шинхтэй хансаа. Тий, баргийн өвчин бас тусахгүй. Ганц төсвөртэй. Ганц юм уу жодод төсвөртэй. Ичээр бах, мэдлэгэн бах.
0: Мэдлэгэн бах. Тэжэл өвсдөө мий голхгүй тийм үү?
1: Аа, мэдлэгэн бах. Бүтүүлэг өвс голтой хэдэн.
0: Тийм.
1: Сайхан ботлох, чим сайтай өвс хэдэн. Тийм
0: байна. Танайхны бүлчээр усны өргөжийн талаас юу вэ? Ямар шухан?
1: Манайхны бүлчээр өвс яг та.
0: Яг одоо төмөнд тохирцсон
1: тийм үү? Аа. Та эхлээд
2: ингэ танаагүй
1: амгаан үсэн мэт юм шиг байна. Одоо тэр агаар төсөлтэй талын хөвчтэй байж хэвэрт гарч өгнө. Өөрөөр хэлбэл хүчтэй байгаа юм шиг юм сүүлийн татар амархан болоо. Тэмээ маш. Одоо ч юу ихэд одоо хэлбэл уулан бодвол бас Жирэмтэлтэн бас амархан байна. Одоо бас машин төлсгсөн болохоор ч өнгөрснөө бодвол одоо бол машинаар хорон төмөгөө хариулах юм уу? Бас дүгүн төрт нь шүү дээ. Тэгээ хөлмөр 30 энтертэй өсвөр таган төд болоход бүр машин болчихсны Монголсон дуулда манаас баг байсан үе юм уу? Манаас та 20 үед настай үеч юм бол гэж байсан шүү дээ. Машин төвлөг ховор. Төмөө малдаа явах чинь бүр мэр төмөгөр явна. Гэр надаа юу
2: сайн уу чинь зэрэгтэй жоршид юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дараа төмөө малхад ус ондон тийм нацгай тийм талуус орж ирч юм уу?
1: Опен аа. Одоо яг л манай устэн одоо өөрийнхөө нутг хүлчээрээс өөр нутг хүлчээд гарах хийх болох нь арч. Энэ төмөний жирэм идэх төртэй өвс үү? Өөрийнхөө тэр юус идэх дийлхгүй. Энэ мал өнгөч олон төрлийн өвснөөс шимээ авах шүү дээ. Төхнөөс төмөнд алдахдаг шим өнгөдл байгаа. Үгүй бол төмөө ч юм уу их хужирлаг өвс идэх төртэй шүү дээ. Боторх уу, говьрах уу? За. Тэгэхээр нөөцлөлийн интерес үл чихээ алдагдаад ирэхнээр нь бас нэг жирэм тал нь бас бас нэг жирэм юм дутагддаг байлгүй дээ.
2: Таны өөрийн
1: чинь өнгөрсөн дуу дараа явна шүү дээ. Тэр нь өөрийнхөө дуртай, идэх дуртай тэр бүлчээр өсө өөрөө шилж сунгаж мэднэ шүү
0: дээ. Өөрөө танаад явна.
1: Өөрөө танаад явна шүү дээ. Төмөр чинь хөтөнжин газрын хаал явна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөр мэлтэй тарахгүй шүү дээ.
0: Жилдээ одоо төмөгөн бус яач жоохон ингэж борлуулж байна яа бас нэг хулдаж байна тэр яан тийм а чахтар
1: тий
0: чөөчлэн тийм а яг л жоохон өсөөд ирчихлээ
1: бас тийм жихэн нас юм уу за бас жихэн тэгээ үдээд жихэн одоо юу хэлэх вэ бэ бэлдраар жихэн нэг хөрлөхгүй шиг юм уу а гангатар төсөргүй шиг юм уу төл малара малдаа нэ ч юм уу тиймэрхүү энэ нь шилээ шилээ жилдээ бас жихэн алсан дээ болно шүү дээ
0: тийм байна Танайхан тэр одоо нэр наадмар төмөний уралдаанд явдаг өвлий төмөө нэр
1: орчмын жил бүр яваагаа уул насны хоёр
0: явуулж ичүү эл гажраар уралдаанд явчихгүй уул
1: шулуухд бас очиж
0: ямар ч хэрэггүй
1: э бассангүй оны нөх төмөнийхөө сайлах унлгийн сайхан цогтрол дийлсэнгүй
0: талтаад орж ив
1: орж исэн орчмын энэ хэдэн жил бас ийм дийлсэнгүй энэ дөрөв дөрөв жил бас нөх бас нэг өвдөт Маш чаш яваа. Тэгэл жоохон сойлго мэл хийгээд.
0: Гашаалган дээр төмөө бол гашаалахгүй тийм аа?
1: Гашаалахгүй. Ер нь жирэм мал өгдөгч юм болоо да. Энийг гашаалаад ирсээр өнөөдөр жохчихгүй юм. Хөт жох хүмжээний хөдөлгөөн байхгүй болсоор да энэ чинь өөрөө шингээд дийлхгүй ицэнтэр. Тийм. Шингээд дийлхгүй бол чи хөдөө юм өглөө өнөөс энэ чинь болохгүй жирэм юм. Жирэм нь манаас ч айдлах шүү дээ. Өдөр чи ингээд хөтөөд байвал төсөөр хөтөөд бол ердөө толгойн бодгой чинь чинээд болох юм бичихгүй шүү дээ. Заавал айдлахгүй үү алахгүй тий. Тэр малч юм байдаг шүү дээ.
0: Хол явдсан мал юу яа яа холд нь явуулна тийм хэрж болох.
1: Тэр ч юм уу алах хөдөлгөө хийх хэрэгтэй тэр ч.
2: Тэр
1: кушаан дэс нөхөдэй л байгаа. Манай хацанд манай хоёр

0: Тэгээ манай хоёроо л устгаж байгаа юм өөтэ манай энэ баран готны цалин уснаа бас 2:30 тамаа алчих.
1: Тэгээ гачаан дамбал хоёр зайл байх юм байна
0: шүү. Зүгээр гүшөөний босдог газруудаар бас байна чөвөр чөвөр. Өмнө 10 гарэ 2 ингээд нэг 2 хөдгөө хэлээр байна. Одоо нэг гүшөөний дотор нөхөд юм. 4 5 айл байх юм. Яа нэг гүшөөгаараа одоо одоо нэг зуу тэм юм бол хэдтэй. Тийм болов. Гол манайх хатаа олон байна.
1: Чөөхөн байна.
2: Тэгвэл яг хүмүүний ордод гэсэн махны муу наас муу сүүнээ танаар авч таны хүмүүний гол болгоно да. Аа син дөрвөр махны тал яваад гэсэн.
0: Тийм мах жирэм жилийн болсэ. Жирэм жилдээ бас мах бол зөөрхөн. Нэг жим мах бол 30-с хурж ирсэн.
2: Яг тэмээ махас хашин гадагшаа гарна. Манай газар орно.
0: Би одоо 70-нууд урдны юм уу? Урджи урдны юм. Урдны аваач өгч ирсэн. Тэдний бол махын сайхан шул цаваад гутан төгс.
1: Хоолнгөр тийм аа.
0: Тусгай тэр махны нэг томоо махны хоолнгөр гэж байна. Ихээр болсон аа ихэр ч юм. Жилийн 10 үед яв. Хоёр жил талгаа өгч исэн. Аа нэг нь хоёр үл өгсөн. Урд нь уржи урд нь бүр хоёр жил дараалал нэлээд тооных өгсөн.
1: Тийм байна. Одоо зүр өнөө жилөөс ялмуул одоо тэг шамбарлуулах хандсан.
0: Өнөө жил өнөө жилийн томоо хүний хандсан яаж өгөрөө үхрээ махчаа. Сэтгэлээр үл гэр дагалдаад мөн итгэх штт.
3: Шинэ баярынхан үе дамжин тэмээг өсгөн малжих дунд бэлчээр ус хүрлцгүй. Бэлчээрийн төрөөс өндөр зэрэг олон талын хүчирдэл тулхардагч тэрээр хайрлаж өсгөсөн тэмээд үрж заралгүй өсгөн үржүүлсээр одоод хүрчвээ. Мал ажихын хөгжилд малын ашиг шимийн таваар жилд өнөрчсөн өнөөдөр малчин шин баяр бэлчээр усандаа зохицуулан тэмээг малчиж тэмээнийх ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч тав манай энэ цахим нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь гоёй нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжлаг хангаас нь Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай залхая. Баяртай сонсогчдоо.

өнрөөдөө алтан хонх нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За, бүрэн завгч нь энэ өдөр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань дуртай эл төрлийн наадмуудыг танилцуулахар болсон. За, наадам гэж хэлэхдээ зэрэгэл та бүхэн машин, тэрэг юм уу, модон морь юм уу, хүүхэлдэй юм уу гэж боддог байх та. Гэхдээ эгч нь өнөөдөр та бүхэндээ та бидэнд бүр байдаг гарийн 5 хуруу, 2 гарийн 10 хуруу гараа нааддаг тогломыг зааж өгөхийг бодлоо. Хүний нэг гартаа 5 хуруу байдаг. Өрхи хуруу, талавр хуруу, домд хуруу, эдэм хуруу, чигчи хуруу гэж 5 нэртэй. За, тэгвэл домд хуруу алах наадам тос наадам нь болохоор нүүдэл, малжил, сайлаас уламжилагдж ирсэн өөний удаан түүхтэй монгол хүүхдийн тогломын дэх төрөл болдог. Нийгэм, цаг үе, орчин тойрны нөлөөгөөс болж өнөх наадам нь баларч устдах тишэн хандсан боловч хөрхөн хүүхдүүд маань мөн хөөл сонирхолтой тоглодог билээ. Энэ тоглоом нь ямар ч багц хэрэгсэл хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Дүгм авсархан, тагаад бас баг насны хүүхдийн нүдний харцыг гярхай болгоно, сэрэл мэдрэмжийн дээшлүүлэн, бас таамаглах чадварыг сайжруулдаг шүү. Хөл яраг хурцлан цөөжлөх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон сайнтай талтай. За, төвлө дунд хуруу олох наадам гэдэг энэх үг нь газар орны хөлөлгийн жүрээнээс болоод нэрийдлэн дунд хуруу олох эрих, нуух, барих, өсгөл, хулгайч барих гэх мэтийн адил бос энэ нэртэй байдгаа таны нутагт юу гэж хэлдэг вэ? Эхэлж наадах үед нэх үгд нэг гарын 5 хурууга нөгөө гараараа нийлүүлээд цан гатхаад хурууныхаа үжүүрийг багал бултайлгаад хурууныхаа байршлыг аль болохоор солидог. За, ингээд солигчилж барьсны дараа аль нь дунд хуруу болохыг нөгөө найзаасаа асуудаг шүү дээ. Хуруу эрэгч нь 5 хурууны үжүүрээс нь аль нь мөн гэдгэн таамаглаад наадмын үгөө эхэлж эхэлдэг. Тус наадмын гол онцлог нь угсраа олон асуултаар нөгөө талаа мухардуулах явдал болно шүү. Ямар ямар үг ярьдаг бол та? Нэгд ханас ирв, ханас ирв, хааны ардынас ирв, юунд явж байна? Хөх ишгийг хөөж хөөж хөхнөр чахиж барьлаа, хар ишгийг хашиж хашиж ханчигаараа чахиж барьлаа. Мөнгө чинь яасан бэ? Хүрчин дээр тавьсан чинь хүрэн халтар нохой жууга дутаа чигцээ. Хүрэн халтар нохой чинь хаашаа дутав? Ус чиг дагаа дутаалаа. Ус чи хаашаа яв? Төлөө чиг дагаад явлаа. Төлөө чи хаашаа яв? Хон чиг дагаад явлаа. Хон чи хаашаа яв? Ямаа чиг дагаад явлаа. Ямаа чи хаашаа яв? Төмөө чи дагаад явлаа. Төмөө чи хаашаа яв? Буур чи дагаад яв? Буур чи хаашаа яв? Туулыг дагаад явлаа. Туулай хаашаа яв? Дэрсэн бутанд дэрдгэд орчихлоо. Дэлдэн цагаан мороор хөөгд дийлсэнгүй. Хулс дотор хуртгэд орлоо. Хулгар цагаан мороор туугаад дийлсэнгүй. Дэрс хулс чинь яв? Төймөрд шатаачихлаа. Төймөр чинь яв? Час тарчихлаа. Час чинь яалаа? Наранд хайлчихжээ. Нар чинь яв? Хөх дөнгөрийн наагур хөвөн үүлний цаагур орчихлоо гэд гараан мулт татан авахад нөгөө нь барьсан хуруугаа алдсан бол дээлэгдснээр бодож алдсангүй бол жалгаж чечбөл алдаад нэгэн нэгнөө мухахаар наад.

Хүүхөө хүүхөө хаанаас ирв? Хүндийн хөх галаас ирлээ. Гол биш, шалвуг байлгүй. Шалвуган ч шалвуг гэнэ. Өглөө нисэн хуун галуу үдэс сая цаанаа гардаг юм аа. Хуун галуу биш, хахилэг байлгүй. Хахилган ч хахилэг гэнэ. Хааны гэрийн гол нурууг дум чүмгээрээ хийсэн гэнэ. Гэр биш, өвөн байлгүй. Өвөнгөн ч өвөн гэнэ. Өмнө нь аргисан өлжигний дуу ардан дүнгэж сонсогддог гэнэ. Өлжиг биш, дудраа байлгүй. Дудраанч дудраа да. Өчнийхөө зүүн шуудэ будаг ачаад ажигчгүй даваа давдаг гэнэ. Даваа биш, хөвөө байлгүй. Хөвөн ч хөвөө гэнэ. Төрөнд явсан төмөний хоргол нь сүулт явсан хүний малгай дээр өндөг гэнэ. Малгай биш, тоорчог байлгүй. Тоорчхан ч тоорчог гэнэ. Өвлийн хүйтэнд өжнийхөө чихийг хүлдөөдөггүй гэнэ. Өвөл биш, зун байлгүй. Зунан ч зун гэнэ. Зун хүн зарах хийд байгаад хөлөн хүлдөөчихжээ гэнэ. Зарах биш, зуулчин гэнэ гэж өргөлжлөөд наадаг шүү дээ.

Садмаг гэдэг ууд нь байдаг. Чи яасан шуудын хүмүүн бэ? Шуу гэдэг чинь давсанд байдаг, шүүмэг гэдэг ууд нь байдаг. Чи яасан жигтэй хүмүүн бэ? Чиг гэдэг чинь бариат байдаг, чигүр гэдэг шувуунд байдаг.

0: дохроо чи хаа яв?
1: Кантин дотсон.
0: Яг гэж очсон?
1: Ном саадаг сэлбүлхөр очсон.
0: Тэгэд юу олж идэв?
1: Өвчүү алгай үлэн гэдэс идлээ.
0: Надад юугий тав?
1: Өвчүүнээ бүдэрхээ үлэн гэдэс тавьсан.
0: Тэр чин хаа байна?
1: Үлэгчин нохо ичглөө.
0: Үлэгчин нохо чин хаа яв?
1: Аргалчин хоргалчны дагаад явчихсан.
0: Аргалчин хоргалчин чин хаа байна?
1: Дөрөс хулсны цаагуур орсоо.
0: Дөрөс хулс чин хаа байна?
1: Төймөрт шатчихсан.
0: Төймөр чин хаа байна?
1: Цасан дунтар чигсэн.
0: Цас хаа байна?
1: Наран тайлчихсан.
0: Нар хаа байна?
1: Үүлэнд нуугдчихсан.
0: Үүл хаа байна?
1: Хөх бухын хөөлөрт орсон.
0: Хөх бух хаа байна?
1: Өхрийн сүрэгт

0: гэсэн.
1: Үхрийн сүрэг хаа байна?
0: Тугалдаа очсон.
1: Тугал хаа байна?
0: Зөлдөө очсон.
1: Зөл хаа байна?
0: Гатсандаа очсон.
1: Гадас хаа байна?
0: Газар даагуур орсон.
1: Хэзээ гаргаж өгье?
0: Төхийн өвөр тэнгэрт тулж төмөөсүүл газар хүрэхэд гаргаж өгье.

0: Нохой хаачсан?
1: Ахыг дагаад явсан.
0: Ах хаачсан?
1: Адуундаа явсан.
0: Адуу хаачсан?
1: Дэрэс хулсны цаагуур орсон.
0: Дэрэс хулс яасан?
1: Төймөрт шатсан.
0: Төймөр яасан?
1: Цас нь дарагдсан.
0: Цас яасан?
1: Нарант хайлсан.
0: Нар яасан?
1: Хөх бүхийн хаймарт орсон.
0: Хөх бүх яасан?
1: Хоёр хүүхэд хөөжэйгээд алсан.
0: Алаад яасан?
1: Арсаарна ар үүрэг хийсэн.
0: Ар үүрэг нь яасан?
1: Аргалын хужаар хийсэн.
0: Аргал яасан?
1: Галд шатсан.
0: Гал яасан?
1: Үнэс болсон.
0: Үнэс яасан?
1: Салхинд хийсэд уулын араар орсон.
0: Уул яасан?
1: Уул орондоо байна.

За хөрхэн дүүнрүүд минь ээ, сайхан өгчин та нартаа думд хуруу эрэх ийм сайхан тоглоомд ярих үгсүүдийг зааж өглөө. Та бүхэн анхаарч харсан байхаа. За энэ бол өнкрөө хөрхэн дүүнрүүд минь өдөр болгон асуудаг мянган асуултын хариу байгаа шүү дээ. Мөн чи эн чич болиалцах үгний думд бол олон амтны нэр нэрийдэл. За хаа очисныг хэлж өгдөг. За мөн ч байгалийн хувирлыг бас хэлж өгдөг. Цасыг ус дийлдэг. Уул хаана байдаг юм бэ? Тэгвэл өнөс салхинд хийсэт хаа очисан бэ? Зэргийн амьдралд мань тохиолддог сонирхолтой хөрхэн асуултуудыг хариулж өгсөн байгаа шүү дээ. За тэгвэл эгчэн залгаа та бүхэнд 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг нүдээс жааж өгье. Хүүхдийн 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг бол Монгол хүүхдийн хэл боловсруулах удамшилт наадмын нэг жил болж байна. Бичхэн хүүхдийг хэлэнд орохтой зэрэг гэрийн хүмүүс нь гутал ховцсын өмсүүлэх үед хүүхдийнх гар хүлэн мултлан саад хийхээс зайлс хийж санааг нь төөрөгдүүлэхин төлөө эрхийг хуруугаас нэхлээд тис дараалаад тусгай нэртэ болгодог билээ. Энэх тусгай нэрийдлэр нь тоолоод шигчийн хуруунд нь хүрэхэд зөөлөн имрэн бөмбөрүүлж инээлгээд хүүхдүүд баярлж хөөрч байхад нь завдаад ховцсын өмсүүлдэг шүү дээ. Хүүхэд хэлд орхийн дагуу цээжлээд ах эгч болон айлын хүүхдүүдтэй хоорондоо хуруу тоолоод нааддаг. Монгол нутаг өргөн уудам газар газрын жан айл хэл хэллэг адилгүй өөр өөрийн өөрмөч санын нэрэдэл дуудлагатай байдаг да. Хүүхдүүд хуруу тоолж наатахаасаа өмнө тайлаг төмөө даврахад татаж жогсоо чаднуу, 5 хурууныхаа нэрийг тоолж эхэлж чаднуу гэж харилцан нэг нэг насаа асуугаад хуруугаа тоолоод наадаг. Аав нь ямаа ална, ээж нь гэдэс арилга нь, хүүн хүжүү нуглана, хүүхэд нь чөвдөл түүн, шивчийн хуруу шив гэд ширээн доогор годос годол гэж бас хэлдэг. Эрхээ мөрхөн хомхой хошуу думдийн дуулаг идэм дархан шигчээ бүвэ. Аргалын дах алтан төмөн бүх думдийн дуулаг захийн жаг жахаа шигчээ бүвэ шив шив. Эрдэмтэй эрхээ хорт хомхой давзэн өндөр аргагүй ядам шигчээ бүвэ. Эрхээ мөргөн өмч дамч думдийн ноён дугар зайсан октор бичээж гэж бас хэлдэг шүү дээ. Ууган ах эрхээ, уран жүнгч хомхай, суман нуруу думд, заяа бодогч ядам, захийн манаа шигчи. За, бамбардай, бахийн хүү, балдан махсар баасан хорхай шигчи айвэ. Батмай раб, бандан хүхрэб, бат бэлжур, уурхай баатар шигчи бүвэ. Хуулч ноян, ховдог ноян, чогч ноян, засаг ноян, жаахан ноян. Өнчин бүүхэ, үсхий жүүхэ, өндөр өвжим, пагтар хөөрг, пагпаадэ. За, ингэж үсхэлдэг газар орон байдаг юм байна. Эрхий мэргэн, эрилчин домч, домд ноян, шагтар жайсан, өндөр бичээч. Эрдэм далай, хурдан бүг, домдийн домд, захийн жаал, жахсан бүүвэ. Барваадэ, батан туулэ, дохон довч, доливэ, бичхан бичүүдэ. Бөөр өрөгжөө, бөлчир өрөгжөө, сайхан санжин, соринжин мангнай, адуу хөөсөн бошинж. Бат бөөрэн, бадан хуруу, хой тайгч, ходоч мөргэн, бичхан жүжээ. За, ингээд олон орон нутагт олон олон ин хөрхөн нэр нэрийдэл байдаг юм шүү. Таны нутагт 5 хурууд ямар хөрхөн нэртэйг аав ээжээс, өвөө мөгөөс асуугаарай хөрхөн дүүнэр минь ээ.

Хөрхөн дөнрөөдөө энэ элчин нөтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Энэ элчин нөтрүүлгийг найруулж нөтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира. Хинагч Урансад, хөрөнгөний хинагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Ши Цзиньпин Хасагстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
1: Ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн Шанхайд ажил шинжин байцаах үе ярсэн чухал Иран өргөн олон кадр олон түмнээ мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралаа чогцолхын жоргожулсан.
0: Ши Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар батийг Хасагстанд танилцуулан ухуулах хурал Астанад болсон.
1: Ли Чан Камбузын тэргүүн сайд хүм манаадтай хэдэлчээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхайн Ши Жоожчдын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийн дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасагстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Цзиньпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиг төвөг бодлянтай өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасагстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвчнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асарынх нь нөөц хүчин болон хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жагаан харууллаа. Дундын тал саяхан дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан айжуу 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон түүх ба ард түмэн дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвшгүй үнэн ёсыг эрэлхийлдэг ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг түүх дүүр харуулжилгаан жорохтой даадаг хөгжилтийн урсгалыг дагадаг жорохтой мөртөн гармгай тэмчдэг өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаартаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын Эвхамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэжээ.
1: Ши Цзиньпин жагтаан Хасагстанахын одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болно. Дундад Хасагстан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчилтаагаан чангадгаж Боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй дэвшлүүлж, хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж, дундад Хасагстаны байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд ахиулж, шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, дундад Хасагстаны бүх талын хамтын ажиллагааг эрс бат ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинжилэлтэд хөгжилтийг ахиулж, арилжааны бүтцийн шилдэгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж, энерги уур хайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, голдлогтой төрөлжүүлэх найдваржуулахыг шалбдан ахиулж өхнө. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж, нэн олон шууд аяллалын ойлчны нэсгэлийг нэмж, олон улсын чам төврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, дунддын тал дижитал аж ахуй, хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин, Хасагстаны дижиталчлах тээш хөгж хийх дэмжих дуртай байна. Дундад Хасагстаны соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхилж, сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, өмнөлөх, эрүүл хамгаалал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагаа чангадгаж, үе үеийн нөхөрлийн үндсэн баттахуулж өхнө. Дундадын тал Хасагстаны талтай хамтар дэлхийн 4 их санаа ажиллагааг үйлдвэржүүлж, олон улсын холбоот байгуулах, Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах, дундад улс ба Төв Азийн тогтоц зэрэг олон талтай тогтцох, жогцоолох ба хамжилж байгаа нь чангадгаж, олон улсын төв голч шийдвэрг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ.
0: Токаев илэрхийлэхдээ Үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан айжуу 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн сод мөргөн удирдлага дор дундад улс дэлхийд дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид дундад улстай байх харилцааг Хасагстанаа гадаад харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож дундад улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй чангатахар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн чухал саналуудыг Хасагстанаа тал бүрэнсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэх хүйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд

0: давхаргын явуулж байгаа нэгтрүүлж арилжаа бэл оруулалт зам нэвтрэлийг энерги худааж ахуй дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Шижинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлага ба хүндрэлтнээ ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг Хасахстаны тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дундын талтай олон улсын холбоот байгуулга Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга Дундад улс болон Төв Азийн тогточ Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр жасан чигчлэх талаар идэх үйтэй хамтран ажиллаж бүх дэлхийн тогтворт хөгжилт ба найрамдал тогтун байдлыг хамтарахуулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа Хоёр улсын төрийн төрөн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлийг эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цайчи, Дин Шуэшан, Ван И, Чин Жинин нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөрөж үгэмэдэ. Ерөнхий шүүгч Си Цзиньпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчаач нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрсэн. Ажилласан амарсан сугаалаар дингэрээр орсон. Нийгмийн хорооллын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх өртөнд хүрсэн. Намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоо гүнзгий солилцож ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлгжүүлэх ба хотын шинжилэлтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүгч Си Цзиньпингийн ярсан чухал ирээ ба жаврын жургаснаг нарийн хянамгай туушлуулж үйлчлэлийн ажлаан гүнзгийрүүлж нарийнсхан буттайжуулж намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулах баримталж ардын амьдралыг цаашид батлан сайжруулж нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулна гэж. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Бансун Юан жамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны суугаал ардын тойрогт байгаа дээр жууны 50-д онд барьж байгуулсан дөрвөн асрыг жасан шинтэхээр дамжиж тусаарн хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхий шүүгч Си Цзиньпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж яах вэ гэж хулжилахдаа намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж үүдэлт шинжилэлт хийж оршин суухад тохиромжтой байх үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлог одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэх дамжлаг болно гэж. Хуучин суугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай суугаал ард Янжил шин гүн сэтгэлгэлтэй байла. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөнд манай өнөх суугаал ардын тойрог төлийн хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөг бүр нийтээр ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж байшингийн бүтцийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрч байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам засах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р ботыг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хасахстаны нийслэл Астанад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэй Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бот нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа най сүүлийн үеийн үр бүтээлийн бүх талаар системтэй харуулж дэлхийн нийтийнх най дундад улсын маягийн одоогчлолт одоо үеийн дундад улсын ойлгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хасахстан бол одоогчлох замнал дээрх зам нэгт юм. Хоёр улсаараа тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилцох нь дундад Хасахстанаа ховж яанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэж.
1: Төвөрөж үгэмэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсаар дэрсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүм Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад Камбуз бол хамтарах өгцөн сайн түмш байж бол төмөр мөт бат бэх нөхөрлөлтэй юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн дундад улсад айлчилсан тэргүүлэгч Хун Сэнтэй уулзсан нэг бүлэг чухал хамтын танилттай болсон юм а. Энэ удаа тэргүүн сайд тантай уулзж байлдах бодлогын ойлголцоо гоон чаашид чангатах болно. Дундын тал Камбустай байх харилцаагаа ямагт хоёр хавийн гадаад явдлын урдаар бодлохлох байранд тавьдах Камбузын талтай харилцан эрс дэмжилж, нягт бүлхэмдэн хамжилж, шин чаг үеийн дундад Камбузын явсаргүй ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтыг ахиулан нэн озон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна гэж.
0: Хон манайд илэрхийлэгдэн Камбуж дундадын уламжлалт нөхөрлөлөг гүнжиж аям, дундад улс бол Камбужийн хамгийн ихтгэлтэй бүх талын байлдах бодлогын түнш ба үнэн чин найдвартай найж мөн. Камбужийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс говьшгүй журмалж дундадын талтай дэд давхаргын явалцаагаа нэгтрүүлж аж ахуй арилжаа, бүл оруулалт, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шин энерги, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаагаа ахуулж сүлжээний мөрийтэй тоглоом ба чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолд өгөх амар төвшнээ хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаа чангадгаж олон талтай хамжилцаагаа гүнжгэр Хоёр улсын шин чаг үеийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулахд нэн их бодит үр бүтэмж олох дуртай байна гэж Үүжин Лун хэлэлцээ хийхэд оролцсон байна.
1: Төвөр ажгуумэд дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуун ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж байгаа дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Пиньонд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дараг Сэд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сүнтэй хамтар Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэгч урсна 65 жилийн ойх дурсгах чаллагд оролцсноо хамт яраа тавьсан байна.
0: Төвөрөж гимдэ бодоччин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жахтаа. Бодоччин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж Уламжлалт аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд Батбах Батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээд хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг таа нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвч чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт Ази улсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал ираа тавьж ахтаан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба Ази улсын үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсээ өөрчлөн шилдэгжүүлж, аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаа гаргаж олоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч үйлдвэрлэх

0: үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужи үлийн хөлөгтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражогийн мэдээ. Төвийн жиргэн явдлын хорооноохон жирэг ангийн дээд жиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмтэй. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нахч өмг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баргүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000 их тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын үйл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал сургаа

0: хүмүүжлийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртээ үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товар аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчи Бээжинд алуу ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээтэй гүнжихээ уусалчлуулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилгээний хөлөрт ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрчиг солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чарх хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төв радиогийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавилантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уялсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дундадын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундад улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хам тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдэнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сэчин Төнгөлөх, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Бомбог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шуруудыг гаргамжиж нутгимийн нуурт буудлуулжээ.
3: Хатан та малтайган байхад

Он чихийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө. Байсаар л байхулна. Өвгий минь өвөг. Энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бүргэлсэн гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэтэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон уу салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдөө өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчид. Тобаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөнж асах орноо Хөлөмбөр хотын шин барга баруун хошуунаа дотоодын хамгаалалт төвчөнөө эрүүгийн чагдам мөрдөх их ангийн чагдаа соргыг уржи чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлбарыг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмо.
3: Энэ чахалгаан холбооны мэхлэлийн төрөл ончлох нь ямар шиг байдаг талаас одоо та яриад өгнө.
4: Тэгвэл орчин орчмын энэ шинжлэх мөрөгжил хөгжлөлтийн дагалдаад манай ойр хаваарууд цахалгаан холбооны мөхсөд маш олон байдаг. Энэ дотрол хамгийн гол асууд таних юм. Тэгээ онцлог нь өгөхөөр нэгдүгээр бол утас ихэд утасны амар нь гадна мож орны. Одоо бүр урд өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад усын. Эсвэл 10 манай утасны номерс нь 11 оронд тоочтой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь бол одоо 7-8 оронд таамаг уу, 2, 3 гэдэг их гэдэг юм уу. Тийм шүү байлгүй нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь утасны тасхад ярь байх хүн нь хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримжаа аваагаар ярьсан хүчтэй. Өмнө орны яриахан дэхтий. Гуравдугаар нь бол Тэнхүү мөстөөр хайда ярь дээр өтсөн зүйлээ цаас доод авна гэдэг. Ярьж өгөл өнцөн одон хүн тооны дугаараа бүр мөхөн байгаа. Гол нь бол тэнхүү хүндэл доош явна гэдэг чинь бараг зүгээр мөхлөг чинь аа гэсэн үг.
3: Тэгэхээр манай арааж уу сонсож байгаа сонсогчд маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын тоссны дараа цаанах хүний хөдөлгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх. Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэг бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
4: Тэг, хамаг түрүүн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхаса өмнө бараг мөхөл байхаа гэж бараг гадарлан жимшүүд утсаа гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхлөгдөхгүй шүү дээ. Тэн тулаас одоо цахилгаан хлооны мөхөлийн төрөл зүйл өхөөс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр зүйл манай баруун хошуугаар одоо хий гарч байгаа би нэг өмгөх хэсэн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ төрөл нэгдүгээр нь хамгийн олон халга ойсруулах төрөл гэж байна.

0: Нэг Монголын хэсэр манай сонсогчдоор бас ойлгомж юм уу гэмээгүй. Өнний үл хэсэр шатан. Өн шатан гэдэг хоёр үсгийг сонсох юм уу? Хоёр үсгийг хасаар өн шууд мөхнө гэдэг мөдөө даавал болчихно. Ийм дахиад олсруулах төрлөгд хантын яруу өн шууд мөхнө. За хоёр дахь нь хурмах сүлжээ халуун хурмах сүлжээ хурмал эс. Адан очим манай энэ оюуд гарсан дээр APP ариун байгаа шээ. Дотор нь одоо APP болгохдаа янз янзын одоо хурмаг APP маш ариун байна. Өнөө ялбаж чанахад бол манай зарим малчууд юм уу, нахтын усууд юм уу, дахин ялгаж харахтай том хүчтэй байдаг.
1: Тийм.
0: Эмээс яг хөргөлөхгүй юм уу? Тэм одом тохиолдомжтой одоо би энэ жишээл юу юм та утсан дээр бид ахар мөдөгөө явуулна ууш нараа ярина унасыг тахаа үзэн хурдан гараа үзэн одоо ийм үсэн юмнуудаа хөрөглөхөөс одоо яг шал таньхгүй APP-ний үл дотоо хөрөглөлдөө тэм үтхгүй хатаг дэсаар тэгээд одоо орчин явуулах гэж шүү
1: тийм байна
0: за тэм 3 дугаар нь итгэмжит карт зөвлөх орлон бүтгэх төрлө гэж байна. Энэ бол одоо гар утсан дээр охор чамаа ирнэст одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь бахийн үн таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахийн хаста тэгвэл энэ сүлжээ халуусад дар байгаа. Тэгвэл бараг таны хөдий хөдий бас нэг зөвлөх тавина. Одоо айдрамсист манай мастер абанкын бол зөвлөгөр автах тэгээд зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь бол тэр олонхи банк өгөхгүй шүү дээ. Эсвэл грин баримт юм уу, масны баримт юм уу, лоцундах гэдэг юм уу, тэрнийг дардагаад, бахтайлгаад зөвлөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цаман дээр юу шахгүй, чамаас юу шахгүй. Энэ энэ сүлжээ халуустаар дараа даруулсны баримт зөвлөг олчмаа. Тэгээд тэрний дараа гарах юм бол дууны дугаараа мөхөн байна. Тэгвэл дөрөв дэх нь бол сүлжээгээр янагэр цагаар бүл оруулах төлөв гэж байна. Энэ бол олон хин одоод их тест хийж таа сүлжээ уусан цараас нь олон хин мөхөндин адли хийдраа устдын энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлин хэл хөмжөө өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ олон хин өмгтэй хүн болох хэрэгтэй юм шүү дээ. Насэ өдрөө юм уу, ганц би юм уу, одоо хөрсөд яхан юм хүм гадуур яд нүд нөгөөгүй юм уу, юм уу тодод тохруулаад тий наа чамтай би юм хайда яна гамар бот я хайда инхээ гад хоёр хоёр юм яраад хөдөөд чамтай гар усан дээр гоё ирсэн би юм нэг бунар ол хийж байна. Ингээд энэ бунар ол тэнд би хөдөө хөдөө тас мөнгө бунар олоод одоо хөдөө хөдөө тас авчаад байна. Чи тас олын санаатай байна уу? Танатай шинэ хэсэг юм уу? Синама ихтэй миний хайр синама ихтэй гэдэг яг тул одоо олонхи хүн таавагд.
1: Тийм.
0: Ингээд таа аруулхад бол одоо тэр сүлжээнд дэх яна хайрч байхаа бол доош байхаа бол.
1: Харин.
0: Тий. Тэгвэл тав дугаар төрөл нь бол сүлжээний үйлчлэгчээр авлан бүхэлдэнэ. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө сүлжээний үйлчлэгчээр Энэ бол юу гэж хэлж байгаа даа? Би тава сүлжээний үйлчлэгч юм уу? Би жингүн сүлжээний үйлчлэгч. Олон хин бүр жингүнний гэдэг утгаар байна. Тэгэхээр би пиндүүд юмны үйлчлэгч юм уу? Ягаад гэвэл та орчин манай амьдас ийм юм бараа авсан ба манай барааны энэ юу нэ чанар нь муу болохоор одоо таны өгөхгүй даа юм гэж байна. Бараагаа хураад өгөхгүй байна. Тэгэд бол та манай танд одоо маш их хөсөл боллоо. Одоо та бараагаа над явуулах хэрэгтэй. Та өмнө сүлжээ халуусан дараа одоо ийм миний хэсэн арга хэл өрөөд үүсгэе. Тэгэд өтгөөлөхөд ийм бол одоо та удаар надад энийг таны барааныс нь төрлийг дүнгээ хийхтэй. Таны өгөхөд одоо дүнгүүлө та удаар доосоо өгнө. Хэдий хэдий эн бахардас хүсэж байгаа заримдаа бол таанд таны 8-ын баргын дотор ирээд таны ямар карт ирсэн наа инхан кашин баргын дотор ороод ирсэн карт ирсэн наа нэг дүнжээс нэг удаа нөхдөм хөдөн төмөр уурсан.
1: Аа.
0: Олон хин сүлжээний үйлчлэгч гэж явуулбаа

0: одоо кэн бүр хуурмаг. Яг тэр тавасын дэйм үү, зүндүн сүлжээний яг ийм үстэй болон танд тэр сүлжээнийгээ арийн тавчнаар танд их хэрэгтэй шүү дээ.
1: Харин?
0: Шууд. Утас их. За, 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтнаа. Онцгойлон бол байсахараа, ардын шүүхараа, дотоодын хамгаалалт тогтооны ажилтнаар
1: авлаа
0: магадгүй оолж утас ирээд танд бол ийм таны нэрэнд дөрөв ийм зоос угаасан ял юм уу? Эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястэй гэж энэ дэр хүн заалдаж байна. Атал одоогоор ямар ямар газрын байсахараа дээр салуур дээр их хүн одоо би энэ ашиж чадхгүй байнаа бол ашиж чадгүй урдаар өнийсэн юм хардан чинь угааж байна. Шифрээ гэдэг зоос угаасан. Өнөө шүүхт дотоодын хамгаалалт тогтооны дүгэн. Одоо өнөө ямар сэтгэлээ ашиглаж байгаа бол энэ манай ус их сустай байгаа цөрдөн шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо талуур утас хэвчээ, шүүхэр утас хэвчээ гэж жоохон айл шүү дээ.
1: Тий.
0: Зүгээр маа удам айлгадаг чи идээд олохгүй болохгүй. Идээд олох бол бийтэ шинийн ус шинж чи дүрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг үн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. Тэгвэл дараа дор төрлөнүүд хуурмаг бараа авах болох гэж байна. Тэнүүд олонхидаа яан яан даа гэдэг одоо өнчнөөс өндөө 10 жилийн өмнөстэй арга барил одоо ч бас хүний мөхлөд чадаад байна да. Тэнүүд би үн одоо олонхин бараа бүтэлцээ хүний мөхлөн да. Ийм ийм хэдий бараа гасна хэдий их их тахалаа уух юм даа ярина. Тэгээд танк шааны танк хийдэг юм бол айди танк шин тон танк аа яа. Лаки гэдэг. Тэгвэл бол яаж хийгээд хойноо ясаастар аа сэнтиэстар аа би уна бас нэг ондоо нууц хэрэгтэй. Би нэг уудын аа хамтар хийсэн хүн төх хөрөндөө байна. Чинад тасраад тэндээс нэг ийм бараа явуулаад би ч юм тасаа явуулаа. Чинад тасаад өмнөхлөө дүүлсэна. Та манайхан одоо их тахалт тасчих байгаа уусчин аа тэгвэл би танд нэг хасаа доосын донд яраад доосын гоёд хүлээж байна. Тэгээд яраад хүлээж аа тэгвэл тасчих юм уу тасчих уу дасаа явуулаа. Тэгвэл энэ тасчих юм ба шиудаар миний засаа үүсээ. Би чамаас өгөөд тамхнаа доосыг хатна болоод өгчихье. За ихд нь дасаа явуулж энэ тахалт авах нь хүмүүс тас ордаг төнтлээ. Тамаа дима хотын зүгээр хүн чинь байх байх. Тэгвэл 8 дугаар төрөл нь бол итгэмжийн хар данцыг багдна гэсэн. Энэ төрөлд орчим олонхи энэ их сургуулийн аюултай бол олонхи усаас мөхрөгдөж өнгөрсөн.
1: Аа.
0: Итгэмжийн хар данц гэдэг нь бол одоо дүнсин. Одоо манайхан одоо юм олонхи их сургуулийн аюултай сургууль байхдаа тэр үндэн дээр зөвдөг авч үзсэн хэрэг.
1: Тий.
0: Шинэ одоо үн зөвдөгө төл чадхгүй нөгөө талаас нь зөвдөг авах нэг бүгд эргээд таатлаас аваад тэрнийг бүгд инхэрэн дээр зөвдөг төл чадхгүй байтал одоо чамд би энэ төлөнд чинь надад танай юм чинь барал игээд асуудалтай болно. Тэгвэл зөвдөр байнга зөвдөг авах мөгөр авах машин авах мөгөр чамд чинь болно. Тэгмээс би энэ юу ихэнхэн нь хар данс чинь би чамд сагаарлаад үгүй. Тэгвэл бадам одоо одоо сүүсэл бадам гэдэг чинь сайн үг шүү дээ. Тэгвэл бадам а тэгвэл одоо тэгвэл энэ ушир ураас олоод хайдаа ясаар ясаар хаахи утас чинь тэр мөрөгжил өндөр болохоор чиний гар утсан чинь чи гар утсан дээр юу юу хийх нь яа яа хийх нь бүгд нэг од сүдрлээд авчих.
1: Аа.
0: Тэгвэл танаас чинь бичлэг хийгээд авчих шүү дээ. Тэгвэл чи баг энэ дээр гар утсан нөөс номера тарт чинь чиний гар утсан номер банкинг картын номер шин бүгд юм удаа авчих. Тэгвэл чамаа удаагаа банкинг картын доош шиг авчих. Тэгвэл дахиад 100 төгрөнгө бол шалдаг тухай дүрсэнгөлтийн тухай юм өмхөн бай. За одоо би юм шалдаг тухай дүрсэнгөлт хөдөлсөн. А тэгвэл чи таасаг бол эсвэл нөгөө төсөнд байхаас юм уу эсвэл тантай хойлоо өнөөс нь тийм нэг нүсгэлж хойлоо ярьдаг юм байхгүй да. А тэгэд яаж болсон судлаа санаа таарлаас юм гар утсан шууд бичлэг хийж аваад ярилцаж болсон судлаа би чиний бичлэгсэн бичлэг хийгээд авчихсан юм салбан нүсгэн байжсэн Тэр одоо надад хэдий хэдий доохгүй би нэг юм төрөл садан найз нөхөд хамт сурч байгаа юм. Нима сенат хэдий хэдий доох яваа да. Одоо чуул манайх нь уусч надад өөрөө бас гүмтгий юмс эйст. Ягаад энэ доосоо явах гэж маань хүн өндөслөөс нь хамаа суулдуулаа доосаваад. Нима сод манайх нь юм шиг олон төрлөөс л одоо яад өөр юм бэ? Мөхөхгүй яад тэр гэдэг нэгд гоштнууд. Энэхгүй гадар мөдөөс ирсгаа мөн гадаад улсаас ирсгаа усыг бүр тосгүй хамгийн сайн. Хоёр дахь нь бол энэхгүй хүнд бол доош явахгүй. За гурав дахь нь хөрөө төрийн байгууллага одоо цагийн хамлах тавчаа ардын шүүх хараагаар овол утас ирүүл дараа түргэн нэг нөхцөлд утасд лавлах юм уу? Хан гадрынхаа талуур дашид лавлах хэрэгтэй. За дөрөв дахь нь усын мөхөндийн сүүцэх төрийн APC-г болгоно. Энэ бол Гожа, Фандад үсэн APC. Олон хүн үндэс бол айн ямар юм нэг жахан дург байлаа. Миний дотор тийм мөхөндийн сүрэмжлэх чадамжийн нөөцийн сүүлээр мөхөндийн утас ирэх юм уу, хор ч юм аа ирвэл чамд бүрхлөөд өгчнө. Дараа нь байгалийн юуж юм, банкны юуж гэсэн үнний чадамжийн нөхөвтэй. Сүүл манайхын улсад олон хүн үз одоо QQ, Momo, Хүтү, Вэйлаугад ийм шинэ APP ийм буюу APP дээр хахаа олонхи тэр дарамт өндөх хуурмах. За ийм шинэ дарамтад яаждаггүй бол бас ихэнхдээ зөвхөн нэрс төсөө барамх хийх аахгүй.
2: Эх юм хүндэтэй сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тагши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Суурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгохор байна. Дундад улсын тэмээд нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хос бөх тэмээ бүлэг мах, суу, ноос зэрэг олон жилийн хэрэгцээ хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн хос бөх тэмээ улсын дэсийн мал чигүүртний өвөлдрийн их баялагын хамгаалалтын нэрст орж 2008 онд Алшаа Жун хошууд улсын дэсийн Алшаагийн хос бүх тэмээний өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж 2011 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын гадарчвийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдгий болж 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт Дундад улсын тэмээт нутг гэсэн яруу алдрыг олгосон билээ. Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 том төржээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба. Ингэнээс үнэ аж үйлс эхлэн хөгжиж хос бүх тэмээний аж үйлсийн жилийн үйлдэхүүний өртгөнгөнд 3 дуншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнээ саалгийн аж үйлс түргэн хөгжиж Чонтод үндэстнээ гадар орны малчдын ядуугаас ангажран Баяжин чинэрэгчхэ чухал арга зам болсон юм. Одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун гүшүүнээ тамсаг болох сумнаа ажлаасан амарсан Ахмад Катар мөнхө насны яхийг сонсон уу?
3: За та амархан сайн байна уу?
4: Сайн, за та нар бүгдээ сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшүүн мал гэдгийг хүн бүгэн мэднэ. Таван хөшүүн мал бол тэмээ хатуу үхүр хони ямаа тавгур багт. Тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй энэ хугацаанд бол энэ мал

0: энэ таван өршөө малыг гаршуулж одоо жинхэнэ малжих суйлын өв цогц болгох энэ явц болуулаа. Тус тусын малжих арга авчил үүний онцлогийг бол одоо гүрэн гүзэл ойлгож түүндэн зохицуул ашиглаж хэрэгжилжээ. Тэгээд бол энэ дэсээ одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундам болов. Тэмээгийн бол таван шин малын одоо сод манлайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэ бол одоо хол цохолж малдсан байх шиг байдığım аа. Жирэм энэ Алшаа нутаг бол одоо ой элис балар хоёроо хол мөрөлдсөн ийм цэлэрхэг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малжихд бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү тохиромжтой гэдгийг тэр үеийн малжиж байсан хүмүүсүүд эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн болвол одоо хол таван өшөө малын тогтсойл болгож үнтрэ хайрлж малжиж байсан байна. Тэгээ тэмээ гэдгийг яагаад таван өшөө малын гол болгож ирэх юм хүндцгээс юм бол энд бас нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэг дугаарт бол энэ тэмээгийг арчлан малжихд бол таарын мөрт номхон мөртөө малчхад дөгм их олон дөгн сайнтай тал байдгийг одоо ойлгон таниад эгэвэл энийг бол одоо гол цогчин болгож малжсан юм байна. Энэ таарын номхон байдгаар наваад үзэх юм бол одоо тэмээ гэдэг амтан болоод ном олчоод одоо нэг ном гурчих юм бол бодог дурнаас нь уях юм бол одоо хөдөө гадаа хамаагүй баригддаг. Нэн цайшд бол эцэнцэн малаасан эзнэн дагаа явдаг. Бусад төрлийн мал бол бараг ийм байдаг бай. Байя тоотой нэг хоёр байдаг бүх сөрөг дотроо. Иймээс бол энэ нэг нь одоо энэ номхон заарын шиг. Бас нэг нь бол энэ түүхээсэн болуудаа таван ушуу мал дотор бол одоо зэрлэгшсэн мал болуд одоо бүр алиундынч байна. Лентер тэмээ бол одоо зэрлэгшсэн тэмээ гэж байхгүй. Энэ хаттайл одоо одоогийн шинэ тохойны судалтаар мянган жилийн өмнө хос өхөт тэмээний нэг удам ухсаагаад энэ одоо зэрлэгч гарсан гэж байна. Гэтэл энэ хаттайг одоо бас гэршүүлээд малжаад ирэхлээр мөн тэмээтэйг адилхан одоогийн малж гээд хос өхөт тэмээтэйг адилхан их номгоо амт юм байна. Монгол улсад бол энэ 1903 оноос эхэлж энэ хатгай үржүүлэх төв гаргаад бол 1980 хэдэн оноос одоо хүндхэгээд одоо бол тусгай тийм төв байна. Тэн дээр тэр тамиг харж тэр зураг сүдрээс нь ойлгож байгаа бол Монгол улс ордогийн 50 өхөр хүрээд ач холбогдол цуг дахгүй дэрнэ. Хүн очиж эргүүлээд туул мөн хөдөөгийн байрны мануусан хариулдаг тэмээ шиг болчихсон байна. Иймээс бол энэ үгүй манай малчих сүлгийн хасуух гэдэмээ салбар удам гэдэг нь бол тодорхой ойлгогдож байна да.
1: Тиймэр одоо хавтгааны тоо бас одоо мөлөө олон болсон гэсэн.
0: Хавтгааны тоо дэлхийдээ сонингүй хавтгаа байх газар уу нацгийн одоо Монгол дундад хоёр газар тал байна. Монголын Алтай нуруу дундадын энэ Шинжаангийн Луг нуур одоо манай нэг Алшаа аймгийн Эзэн Хөшөө мэ Маачин Шанаа уулнаар армагаар жахан байна.
1: Тийм.
0: Өөр газраа тиймээ. Одоогийн дэлхий дээр хэлж явахаар үзвэл хатгаан тооноор баг 1000 хүрэхгүй байна гэж байна.
1: Тийм.
0: Хоёрт нь бол энэ тэмээний энэ ашиг шимийн гаралт маш их гэдгийг бол ойлгож авчихад бол энэг бол одоо таван шимийн содын болгосон байна. Энэ гаралтын их дотор бол одоо хамгийн нэг дугаарт ноос ноолоор, хоёр дугаарт нь бол одоо улаан цагаан идэ. Энэ нь бол маш их. Хани ямаа тухрээс бол одоо хэдэн 10% дахинаар үлээ юм эсвэл хаос хуваар нэг дахинаар үлээ байдаг. Энэ ашиг юм шинийн гаралт энэ одоо үзэл ойлгож мэдсэн сарын дараа байна. Тэмээнийг бол хамгийн чухал зүйл малж бол одоо малцсан хүний ааж амьдралд хамгаас их хэрэгцээтэй байна гэснийг ойлгож мэдсэн байдалтай байна лээ. 3 дугаарт нь бол энэ одоо төсвөр сайтай.
1: Төсвөр
0: гэдэг юм. Одоо нэг тэмэргийг 3 өдөр 3 шинээ та өвс ус идэвхгүй л унаа явуучих юм болов уу гэж ажихгүй явчихдаг юм. Нэг чанагш бол багсаг өвс ус идэвлээл одоо хэдэн сараар идэлчхийг үл төсвлээл даачдаг юм. Чи адуу морь бол та нэг өдөр 2 өдөр услахгүй нэг өдөр шинэ 2 услахгүй явах юм бол чи цангаа явууч чадах юм байж таг. Чи иймээс бол энэ тэмээний төсвөр бол одоо хамгийн их хэрэггүй. Бас нэг сөрхий төсөр нь бол энэ тэмээ бол одоо энэ халуунд халахаас айдгаа, үйтэнд даарж өлтхөөс айдгаа, өлөс цангахаас дэми, өлөс цангахыг урт хугацаагаар төсөөрөлдөг. Нэг сайн дүүрэн тарагтаад 120 хандаг гэж хэлдэйм. Нэг тааруушиг хүч тарагтаа гуна хөлөө хугуулчаад 2 сар болоод болоход бас ажигч баймид бичил байв. Энэ байдлаас үзвэл энэ амьтны энэ одоо цангах хатхыг даах төсөөрлөг. За тэгэл өнгөрсөн одоо манас тэмээ их унаж идэлж байхад одоо энэ усан соёлог авна гэж намар одоо унаанаат чинь одоо наад зах нь 15 хоног соёо чинь шүү дээ. Тав усаад болохгүй. Тэгэхэд чинь одоо сүултээ өвс идэх юм байгаа л гэдэс одоо шүтэн авирал тэгээд ирэхээс мөн унаа япон мөн яваад байдгийм аа. Тэгээд одоо жаахан сүултээ тэнхээ тамирын муудчаад тэгээд одоо 15 хоног уусчаа сайхан амрааж байгаа л усалч бол одоо тэгж усан соёлогын тайсан тэмээ бол одоо нэг дугаарт нуруун баргатай цоотгой, хоёр тавган цоордгой. Гуравт бол тэр хүч таргнуул авсаар буурдгой тогтчихдаг. Тийм нэг хэдэн онцлог байд юм аа.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс энэ амьтныг одоо их сүс зоригтой амьтан гэж хэлж болно. Тэмээ бол сүсгүй амьт шүү дээ. Одоо тэр одоо таван эрхтэн дотроо сүс байдаг амьтан. Гэтэл тэр сүсгүй гэж хэлэхэд бас элегэндээ сүснээ гууралтай. Шинжлэх ухаанд наа нотолсон бол сүсний ууд байхгүй болохоос сүсний уурс байна гэж нотолсон байна. Тэр бас зөв байна. Тэр шингэлт байх хэрэгтэй юм аа.
1: Тийм ээ.
0: Иймээс удаан сүс зэрэг ихтэй дана барахтай сарахтай өвчин юм тусчин ядаг гэж мий тэсвэрлээл гарчдаг амьтан. Дээр 170 хэдэн хонд одоо нэг тэмээний түгшээ ханиад өвчин гэдгээр дэлгэрч байлаа. Тэгэхэд бол одоо нэг тусаад бол 7 хоног л одоо тэгэл босохгүй тэгэл тотроо нэг бит байнагаад үүдийн түүх түүхгүй шүк шүккэл тотроо дугуураад байгаа. Тэгэхээр одоо цахаан үйстэй тэмээ эмгэх юм одоо мануусын нутгийн арга бочхонор л одоо юм их чанж усалдаг байлаа. Тэгэл бүтэн суугаа тэмээ бол 7 хоног өтчихөл тэгэл тэр нь босоод тэр бол одоогийн амины хүнээр хэлвэл нэг улаан цагаан бурхад туурах юм уу чилэн бүтэн одоо нэг алдуурд томоо тагшуур өнгөрч байхад хантай юм аа.
1: Тийм.
0: За дараад нь дөрөвт нь бол энэ бол одоо энэ өмлөг өлгөрт бол одоо их олон талын хэрэгцээтэй байж гэдгийг тэр үйсэн хүн ойлгосон байна. Одоо энэ техник мэрэгжил өвжиж машин тэр элдүү юм өвжижсэн учраас энэ тэмээний өмлөг өлгөр бол тэр чигээрээ түүхэн дэргэлтгүй сайшаан буцчихжээ. Саяхан болтол дээр 180-аад хүртэл бол энэ тэмээний аян тээврийн орлого гэж бодоод ил баргаад хуваалдаг чадчихсан одоо нийш орлого байлаа шүү. Энэг бол тэмээний нуруун орлого гэж хэлдэм аа. Тэмээ бол биений ноосны орлого, тэгвэл нуруун орлого, бодлоо биеийн худалдаж олох орлого, цагаан эдэний орлого гэж ийм дөрвөн зүйлийн их орлого байдгийг. Тэгэлээр энэ нуруун орлогоор ам бол одоо тээвэр хөлбөрт бол одоо их олон талын жишээнүүд байна. Наад зах нь одоо энэ торог дурдан энэ зам гэгч нь бол үнэндээ тэмээгээр л явж оргосон зам. За одоо энэ цайшил бол одоо өнгөрсний хүн одоо өдөр тутмын ааж амьдрал тэгэл юм хумаа илүүлэх албанаас хогнис сан ажил албан гүйцэлдүүлэх үрэл тэмээ унагийг төшгөлж өнгөрсөн оноос сумны хаатрууд бол одоо нэгээс хоёр тэмээтэй байдаг. Тэнэ ястай хайрлж хамгадаж хайрлж малалж унадаг. Тэгэл одоо албан ажилдаа явбал одоо яаруу сонтроо бол мэн тэнэ оноочлаад үргэн гүйцэлгээр биштэй илүүлнэ шүү. Хамгийн сүүлд нэг дурдах нь бол энэ улсын батлан хамгаалтад төр бүрний хоорондын байнд ажны тэмцээнд бас их чухал хэрэгцээ болж байжтэй энэ амьд.
1: За.
0: Түүхийн номонд үзэхэд энэ халахын жиг хөрөгийн бичсэн Манан бүтэн гэдэг номон дотор бол энэ галдан бошиг халахын дээр байлдаа буцаж ирж энэ манжтай тулалдаж байгаа юм бол тэмээгэн Найтын эсгээр бүрхэж ятчихаа тэр үе бугаан буусамар буудахгүй дандаа нум аргадаг цаг юм болохоор тэгээ байлж байсан гэж хэлдэг шүү. Тэмээгэн халахж хамгаалагч болгочоо тэмээгэн багалж чаднаа тэлсгээр бүтээч тэгээ байлддаг байсан гэж. За түүнээс нь маашхан саяхан болтол одоо 1950-ийн онд байна чи. Шизаныг туслах тэмээгэл одоо айлгдар тусгаал авч байлаа. зарим айлд нь одоо үцхүү бол 2-3 айл

0: дундаас нэг тэмээгээл. Тэгээл авчихлаа. Тэгээд альшаа 9,000 тэмээ өгч явуулсан. Тэр 9,000 тэмээ төвдөд хүрээд өгөхөд яг Ласад ороход бол 270 тэмээ өгсөн гэж явуулж байсан юм надад ярьсан.
1: Аа, за.
0: Ингээд одоо энэ дайм байлтаанд бол одоо их шухал хэрэгцээтэй. Тэгээд дээд зуна одоо 60-70 онд одоо хийх цагаан батлан хамгаалах онцгойлон одоо хоёр тохирчдөг ийм муутай байх цагцлын засвар үзэсгэлэн сэргээлээс юм дээр бол одоо гол зэрэг ангиж сайн бүрэл тэмээгээр олдож байлаа да.
1: Тийм ээ. Одоо тэгвэл тэмээний одоо нийт 5 зүйлийн онцлогийг та бол сайхан ярьсан байна. Одоо зан аран шин, одоо цагаан идэ, тэсвэр, сүс зориг, одоо унлаг хөлгөр, одоо дайм байлдгаан тэгээд одоо 5 зүйлийн тэмээний тухай одоо 5 өшөө малынхаа дотор одоо сод мангнаа нь болж байгаа гэсэн энэ сэдвийн таар 5 их онцлогийн тойлгож сайхан үлгэр жишээтэй сайхан яриад өглөө.
0: За баярлалаа. Миний ихд дурд жоохон бол одоо энэ тэмээний 5 өшөө малынхаа дотор сод манглаа гэж олноос шүтэж малчсан дээр гол одоо жишээнүүд нь юм ээ гэж хэлж жоохон та юм аа.
1: За
0: тийм байх ойлгож авсан баяр хүргэе гэж байна.
1: За баярлалаа гэх сонсогчдоо сайхан Нарсан баярлалаа танд. Ажил үйсэн сайн сайхныг хүсье.
0: За мөнч та нарын ажлын амжилтыг зөвнөөрөөя.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Аа баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээ дундуурлаж байна. Програмыг хөвчн наруулж, саруул хэмж, найрсах мэдээ.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хорны өндөр жиргийн дундад сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийт 16 дүнгшүүрэд 4400 төмөн төгрөг нэгдэлтэй буулгасан. Өртөн жас хорн мэдэгдэл буулгаж бүх орны шуудны дөрвөн хөргөлтийн адал төрлийн үерийн сэргийлж гамшгаас аврах адлын бүх талаар баярлуулсан. Хохот төрөөж орон суучих худалдан авахд нөхөр өхөд төрийн бодлогийг удалгүй жогсоохор байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хорны өндөр жиргийн дундад сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийт 16 дүнгшүүрэд 4400 төмөн төгрөг нэгдэлтэй буулгав. Тус удаа буулгасан тусгай бэл мөнгийн голдуу 3 их хүрээнд хэрэглэнэ. Энэнд нийтийн хэрэглэгнээ 60 талын нөхөр бэл мөнгийг 2 дүнгшүүрэд 7200 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн сургууль эрхлэх 60 талын баримжааг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, сургуулийн өдөр тутмын жан сургаалт, сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийн артлалт хамгаалалт жичээ, жан сургалтын судалгааны адлаг зэрэг үндсэн хэрэгцээ хангана. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах нөхөр бэл мөнгийг 3 дүнгшүүр 6100 төмөн төгрөг буулгаж, хошуу шанаа хөвчөний өнгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн жан сургалтын төхөөрөмжийг шинтгэхэд дэмжиж, хөдөлгөөний талбар гажрын төгөлдржүүлэн, хоол хоногийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг шилдэгжүүлж, хот хөд орон бүсийн өнгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн жөрөөг алхмалахмаар багсгана. Сурагчдээ дэтхэн туслах жардал мөнгийн 10 дүнгшүүр 1100 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурлагын сул жардлыг гэлтрүүлэх төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтэй сурагчдад улсын сурлагын тэтгэмжийн мөнгийг чаг тухайд нь тоо ёсоор нь гүйцэд олгохыг батлана. Өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхим, өртөн жас хорны намын хорны орон тоогийн албан гэрээ, ардын явдлын тэнхим жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө өрд. Дундад баг сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын хамааралтын аргыг дарамтлан тараав. Хамааралтын аргад дундад баг сургуулийн сурагчид хүүхдийн чичирлэгд байгаа хүүхдэд хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын чанга журамжуулан хамаарч дундад баг сургууль дундад баг сургуулийн сурагчид жич Грин Ахмадын дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлж хөвийн 6 өмөдл жан сургалтын эмэг тэглэмийн хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хамаарлын арга нь нийт 6 бүлгээр бүрдэж 36 жилийн агуулгыг багтав. Энэ нь дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажлын нарийн дансад хөдлөнгөө хамаарлт хэрэгжүүлэн 3 жилд нэг удаа тохируулалт хийж, өртөн жас хорны 6 модлын тэнхмийн албанаас сүлжээд нийтлэн өртөн жас хорноос тогтоосон уралдааны ажлагад хэрвээ хуваар уралдааны тохируулсан бол эл аймаг хотоо хуваар уралдааны тойргийн уралдааныг эрхэлж болохгүй. Эл аймаг хотын 6 модлын жасгч хархана салаам учраа эл дундад баг сургууль эл төрлийн 6 модлын байгууламжнууд дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан эс ханин зөвшөөрүүлсэн бүх орны чанартай уралдааны ажлыг жохон байгуулах эл жилийн ажилд оролцож болохгүй гэж шаардсан байна. Хоёрд өртөн жас хорны шуудны хамралтын товчоо мэдэгдэл буулгаж, бүх орны шуудны түргэн хүргээлтийн адил төрлийн үерийн сэргийлж гамж хасаврах говлогын бодисыг амар төвшин саатгуу хүрэхийг батлах адилыг бүх талаар тохируулан байрлуулав. Мэдэгдэлд эл газрын шуудны хамралтын салаам мөчрө чагуура бачин байдлыг гаргах цаг чирэг салаам мөчртэй нэгт харилцаж урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээж ангийн хамтаардлаг тогтч байгуулан уерийн хугацааны чагуурын урчилсан мэдээ гамшигын байдлын сануулмжийг дараа түргэн дамжуулах хэрэгтэй. Ховарлан салгах төв, эжигнэлтийн торчийг хөмөрглөн хадгалах талбар гажир, ажилтан ажилтнаа байр зэрэг голдлоготой талбар гажирын үерийн сэргийлэгт холбогдсон талдгамыг байчааж хадлыг байнгөрнүүлж амар төвчнээ эндлийг чанга сэргийлэхийн хамт говьлгийн эдвэдсийн чийгдэж устхаас сэргийлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд илгэн хүргэх аж ахуй айл чагуурын хувирлт ба жамын байдлын мэдээж ангийн үндэслэн тээврийн жам шугам хүргэхэд хавтамжуудаа ба адлах төлбөлгөөг хөдлөнгүйгээр тохируулж илгэн хүргэх арга жамын саатгуу бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Мэдэгдэлд бас Өвөр Монголын шуудны адал төрлийнхэн 24 чагаар жижигрлэн сахах ба гэнэти мэдээж ангийн мэдүүлэн хүргэх дөрмийн чанга найдваржуулж бачин байдлыг гарах цаан шийдвэрлэх игнэг байгуулан бачин байдлыг гарах цаах эдвэдсийн нөөчийг нөхөрлж ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг чанга сахах хэрэгтэй гэж. Улсын тообр төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын байчаалтын ерөнхий ангийн бүртгэлөөс үзвэл 6 дугаар сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханшийн жаалтоо нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Энэ нь хотын суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.5-аар өсөж хөдөө тосхны суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханши нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.7-аар өсчээ. Едэнэ үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.9-аар өсөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.4-аар өсөж, үйлчилгээний төрлийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны зөвшөөрлөөр өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийн хөгжилтэй хайхуулах төвн ойрд улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хотдох шалган хэмжих өртөөгөр нэрдэгдэв. Иймхүү тус төв нь улсын хот гажрын ус гадагшлуулахын шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хотдох шалган хэмжих өртөө болон улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээнэ хөх хотдох шалган хэмжих өртөөгийн адлыг өрнүүлэх эрхийг олсон байна. Өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух ортон нөхцөлийн хөгжилтэй анхаарах төвийн баачаан шалгах агуулгад уух ус, бохир ус зэрэг хүрээнд дэх 252 жилийн тоо хэмжигдэл 392 жилийн баачаан шалгах аргыг багтааж голдуу орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны усны чанарыг баачаан хэмжигдэд үлгэр авч өгөх өртөн жас хорны хот болгосны ус хангах ба гадагшлуулах бохир өмхөө усны чавчгийг баачаан судлах бүртгэн жадлах ба баачаан шалгаж хэмжих адлыг үргэлэн усны чанар хамааралт усны бохирдлын сэргийлэн жасах зэрэг мэрэгдлийн талаар тулгуурлах үйлдэл үзүүлж байна. Хөх хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо хөх хотын эдийн засаг хамтран албан ярлал нийтлж 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн тэг чагаас эхлэн төрөө иж орон суужих худалдан авахд нөхөрөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зогсооно гэж мэдэгдэв.

Албан жарлалд 2025 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 7-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд шинээр байгуулсан төрөв иж тааврын орон сууч худалдан авсан бөгөөд сүлжээнд дэр дансуулсан хүмүүс 2030 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөс өмнө нөхрөө эрэмжлэхийн хамт үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрхэ шилжүүлэн дансуулсан гэрчээ тушаах хэрэгтэй. 2025 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд төрөв иж гар дамжсан орон сууч худалдан авсан бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрхэ шилжүүлэн дансуулсан хүмүүс 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн 17 цагаас өмнө нөхөр эрмэлх материалаа тушаах хэрэгтэй. Орон сууч худалдан авах нөхрийг болох хуван буулгана. Хэрвээ тогтсон хугацаанд нөхөр эрмэлх материалаа тушаахгүй бол нөхөр эрмэлх хэрхэн мэн сайн дураасан хайснаар бодно гэжээ. Дараагийн алхам дэх хотын гонжах дэлгүүрийн байдалтай уялдуулан 2-р иж орон сууч худалдан авах баримжааг бууруулах нийтийн хоромдуулгын мөнгөний жийлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн олон түмнээ орон суучийн хэрэглэгнээ шаардлагыг үргэлжлэн батлахар бий. Ойлгосноор Хөх хот төрөв иж гэр байшин худалдан авахд нөхөрөөхө төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш одоохон болтол 2 том 8000 гарын өрхөд ашиг хүртээж Суугаал ордын орон сууч худалдан авах дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ. Хоёр дуртан жас хорны ажил дурван мэдээ жанцэлтийн тэнхэм 2026 оны ажил дүрийн бохирдлогууд орон үйлдвэрчд төрүүнэ мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн дэлгэрүүлэх гарч хийгдлээ. Тус гарч авда. Боловсронгой бөгөөд хэрэглэгэн тохирох энерги арвалж нүүстрэгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийг шишжээмтэйгээр өмгтгэн ажил дүрийн аж ахуйн энерги арвалж нүүстрэгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн өөрчлөлт хийх энергийн хорвдлын ихтэй төхөөрөмжийн шинтгэх зэрэгт бүх талын мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Энэ жилийн 5-р сарын 15-ны өдөр Чахалгаан дугаа тэргэнэ зам харилцааны амар төвчнө хамаарлалтын тусгай жагтлан жас хажилгийн эхлүүлснээс нааш одоохон болтол бүх орны Чахалгаан дугаа тэргэнд холбогдсон зам харилцааны эндлийн тоо, эндсэн хүнээ тоо, шаргатсан хүнээ тоо, эд хөрөнгөний хохорлон надны адил хугацааныхаас тус тус 121 136 чиг 7, 117 чиг 7 ба 117 чиг 6-аар буурлаа. Долдугаар сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төгрөг буулгаж нөхцөлд нийтсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртэв. Сургаан мөдлийн системийн чадварт нэгнэгийн бодцыг улам шилдэгжүүлэхин тулд Хөх хотын сургаан мөдлийн системийн хараадл үйлсийн нэгч 823 шилдэг чадвартны уран хэрэглэхээр төлөвлөж бий. Энэнд алумнес үйтгэлээр багшийн сургууль төгсөгсдийн адлын байрд 5 хүн, жалуу чадвартны адлын байрд 779 хүн, чагаарсан чадвартны адлын байрд 39 хүн элсэн. Нэрмэдүүлэх хүмүүс 7-р сарын 17-ны өдрийн 17 цагаас өмнө чагийн амжин Хөх хотын ажилтны явдлын шалгалтын сураг жангийн сүлжээд гарч нэрээ мэдүүлээрэй. Өртөн жас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдахар байна. Наадмын хугацаанд тэрэг жогсоох асуудлыг шийдвэрлэхин тулд 7-р сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол Шилийн хотод цугаа аймгийн дэсийн алан байгууллага аж ахуйлал адил билсийн нэгч Бохотын эл аж ахуйлал адил билсийн нэгч ба 2-р дэсийн хараа байгууллага нэгч чич хамаа бүхий адал төрлийн хүрээнд их голдлого тааж ахвалын тэрэг жогсоох нөхцөл бүрдүүлсэн тэргийн жогсоолыг чөлөөтэй нээж байна. Анхааруулжтай нь тус удааны гадагш нээлтгэсэн тэргийн жогсоолж өвхөн 7 суудлын жич түүнээс доошх баг хэлврийн ижигнэлтийн бус ардын хэрэглэгнээ машин тэрэг жогсоохыг зөвшөөрнө. Барааны тэрэг, ижигнэлтийн тэрэг хөсөг, аюултай бодис тээсэн тэрэг хөсөг, өөртлөн ухсарсан тэрэг хөсөг жич том хэлврийн тэрэг хөсгийн орж гарахыг чанга хориглоно.

нэг үнлэн шалгаруулах адлагаард Шилэнгол аймгийн Шулуунхо хошуунд амжилттай өндөрлөв. Ажилгад урам мэрэгдлийн уралдаан бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах бодсон бос соёлын үеийг содлон суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын соёлын өлсөн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үзүүлв. Шулуунхо хошууны дундад улсын чагайдааны соёлын нутаг мэн алдарсан юм. Ойрын жилд тухайн газрынхан улсын дэсийн бодсон бос соёлын үе болсон чагайдааны ур мэрэгжилдэд хүшиглэн ажилгаар соёлын өлсөй хөгжүүлж Шилэнгол чагайдааны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгнээ төрөл тэмдэгтийн нэр алдрыг улам мандуулж байна. Өвөр Монголын ойшгоо ажилдрын бүлэглэл болон Өвөр Монголын радио телевиз сороогоос хамтран эрхэлсэн Өвөр Монголын Хянган давааны айлал том хэлбэрийн гол сэдвүүд сурвалжилгын адлаг 7-р сарын 16-ны өдөр Аршан хотод эхлэв. Элсятны 20 гаруй гол жуутлуурын сурвалдлагч ажиж сүлжээний одод соёл жуутлуулын соёл жуулчлалын танилцуулах зэргийг багтаасан 80 гаруй хүн Хянган давааны өмнөд хэсэг, зүүн хэсэг, умард хэсгийн шугамд оронд гүнжгэрэн сурвалдлаг хийж байна. Ажилгын 8-р сарын 5-ны өдөр болтол явагдаж гүнжгэн мэдээлэл гол сэдвүүдэд шууд нэвтрүүлэг ширээс охрог видео зэрэг олон ишт хамжуутлуурын бүтээлээр дамжуулан Хянган даваагийн ам ахын боловсны байгууллалтын амжилт бүтэмжийг амтлагаар дэлгэн үзүүлэх болно. Чагуйн найрал хөгжим бүх улсын шилдэг үндэстнээ оркестрагийн бүтээлийн үзүүлгийн анхны тоглолт болох том хэлбэрийн үндэстнээ оркестрагийн хөгжим шин улсын хаалгийн тухай мөрөөдлийг ойрд Ордос их театрт тоглосон байна.

гар. Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун баян өмнө хэсэг, дунд баян их анхаажир, зүүн баян өмнө хэсэг болоод зүүн хэсгийн гадруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотроо Шилэн голын зүүн өмнө бая Улаанхаддын хойд бая Түнглёгийн баруун хойд бая Хөлөн байрын хойд баян хэсэг гадруудаар дунд жиргэн бороо орж жарам гадруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж уур аян жахалгаан сахт жахлах, их салах салхлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сонгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян их гажир, дунд баян хойд хэсэг, зүүн хойд баян гажруудаар баруун хойноос юм уу баруунаас 4-5 дэсэн салах салхалж, жарам гажруудаар салхна ярч 9 дэс төрнө. Манай орны баруун баян хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, Алшиагийн зүүн өмнө бая Баян нуурын өмнө баян хэсэг гажруудаас 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун баян хойд хэсэг, дунд баян өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн баян их анхаажруудаар үсэж баг бороон юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улаанхаддын өмнө бий болоо зүүн бий Түнглёгийн их анхаажир, Хянганы өмнө бий дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж өөр их салах салхлах шүрэн бороо орох мөндөр орох юм уу аян жахалгаан жахлах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бий их анхаажруудаар баруун хойноос 5-6 дэсэн салах салхалж салхна ярчээ төрж өөр 8 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь агарын дулаан бороо 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн хангажир, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсгийн гажруудаар үсэж адилуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Түнглёгийн

37 градусыг давсан өндөр халуунч агаарын байдал илэрч, зарим газруудаар нь агаарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Хохот орны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол үйлсэж баг бороор нь баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсэн салхи салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол үйлтэй байснаа тунгалах шин. Баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсэн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлгийг найруулж хэлсэн нь ариун.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгийн товчос мэдээлээ. Гүлэн байрын 100 томон хойно тоочлсон биеийн үнэмлэлтэй болсон.
0: Хотын засгийн орны намын дугуйлан 2026 оны 8 дугаар удааны хурлын хуралдуулсан.
2: Аялгууд зуулчил өвөр Монголоор тойрон зугасж амжир балхсан хүлэн байраар сүлүүцэн айлах ил газрын ахын дүүс нэг гэрийн хөнгөх соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучтын цуглааны тусгай талбар тоглолт хүлэн байрын хайлар тойргод явгцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилэс наашаа Улан Баяр хот эдчний хоньны мөрдөж болох системийн байгуулалтыг гүнзгий ахиулжээ. 100 түмэн чанар сайтын эдчний хоньыг сонгож, электрон чихэн тэмдэг зүүлгэж, ирэлтийн мөрдхийг бүх талаар хэрэгжүүлэн, нэг хонь нэг кодын бүх өлхөний ирэлтийг мөрдөх системээр малаж ахуйн хэлбэрээ хойруулан дэстэвшгэд хүчин нэмэрлэж, малчдын орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлав. Улан Баяр хотын хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Лёви Хан сурвалжлаганд хэлэхдээ 2025 онд 20 түмэн гарын эдэчтний хоньны ирэлтийг мөрдөх туршилтын ажлыг боловсруулсны дараа энэ жил манай хот ирэлтийн мөрдөх инженерингийн яс чанарыг дэвшлүүлэн хөвчөөг өргөтгөж бүх хүчнээр ахиулна. Ойрд 100 түм гарын эдэчтний хоньд электрон чихний тэмдэг зүүлгэж оны үүргээ давуулан боловлуулв. Хоочин бараг хошууны өвөн хүндэстний сумны хаажи гачаад малчин жаншвэ юн хурга нямбай тэжээч. Хурганы электрон чихний тэмдэг нь онцгой тод харагдана. Энэ бол эдшин хонд тусгай хариалгадах тоочлсон биеийн үнэмлэл байж. Тэжээн үржүүлэх, хижгээ сэргийлэх хижиг байцаах, альж нюдалж эдшүүлэх бүх явцад ирэлтийн мөрдөж болно. Бөхө хотын чанар сайтын хоньны ирэлтийг голдлогтий байжуулах газар орон болсны хувьд хуучин бараг хошуу. 20.16 түмэн чанар сайтын эдшин хоньыг шилэн сонгож ирэлтийн мөрдөх хамааралтын системд оруулжээ. Код олгож данс өхмөл байгуулах ажлыг журамжуулан ахиулав. Малчин жаншвэ юн хэлэхдэ. Найдан 560 хонинд электрон чихний тэмдэг зүүлгэж, энэ жил 480 хонинд электрон чихний тэмдэг зүүлгэв. Энэх электрон чихний тэмдэг нь жижигхэн код ширбэл манай хуучин бараг хошууны улаан толгойд хонь болохыг мэдчихнэ. Улан Баярын улаан толгойд хоньыг ил газарт борлуулан улаан толгойд хоньны чанар сайтын махыг хүмүүсэд амтлуулна гэвээ. Хуучин бараг хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх мэрэгжлийн топ чогын тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчний төвийн ажилтан Маачэнх сурвалжлаганд хэлэхдээ. Бид нарилгжуулан мөрдөж энэ жилийн хоньны гаргалтын хэмжээ 1 түмэн орчим хүрэх болно. Энэ жил найдныгны төлөвжүүлгийн суурин дээр бүхэл цогчоор нь дахин нарилгжуулна. Мэдээзэнг цуглуулах төхөрөмжийн талаар уламныг алхам чангадах нь Нарин ямбай мөрдөн дагах явцад өрхөт хүрч тухайн газарт нь ухуулан тайлбарлаж, малчдад засгийн ордны зарим сайн төрийн бодлогыг хэлж өгч, тэдний хавсран хонин

0: Ахина сайн өнөр худалд улбал мал бэлчээрийгэ тэнцвэртэй болгож чадна гэвэ. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны эмийн гол балгасны Юнфэн гачааны хин техникийн тэмдэг зөүлгэж ирэлтийн мөрдөж данс өхмөл байгуулах ажлыг адилханаар эмэгчрэмтэй ахиулж илэрхэ үр бүтөмж олов. Тухайн газрын хин хорчиг нэг нэг түмэн чанарсайтын алшин хоныг сонгож бүх хотын оюунч мал аж ахуйн ирэлтийг мөрдөх системд оруулбал алшин хоньны зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг ихээр дээшлүүлэх болно. 2025 оноор жишээлбэл эдчний хоныг өнгийн хонтой харьцуулбал жин бүрд 2 төхрөг орчим үнэтэй байж нэг л алшин хоньноос 60 төхрөг орлого нэмэгдүүлж болно. Одоохонд тухайн газрын нүдлж борлуулах аж ахуйл нь малжих өрхтөй хамтралцаж өндөр үнээр гэрт нь хурчээ худалдан авахыг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэл борлуулгын шууд нэвтрүүлж малжих өрхөд үнэнхүү ашиг хуртайж байна. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны эмийн гол балгасны Юнфэн гачааны дэд гачаан дарга Гуаншин Тов хөлөгт. Манай гачаанд одоо 370 гарын малжих өрхтэй. Энэ жилийн чихэн тэмдэгтэй хоньны гаргалтын хэмжээ 3 том 9,000 гарыт хүрв. Дараагийн алхамд бид малчин өрхөд нэн сайн үйлчилж, хулан байрын сайн хоньны махыг нэн сайн өнөр худалдана гэвэ. Хулан байрын Шин Лүйжоу үндэсний эдэнний хязгаарт компанийн даамал Лёжин Жу хэлэхтэ. Хулан байрын тал нутгийн хоньны ирэлтийг шистэн манай үйлдвэрт авч хэлбэл жинхэнэ хулан байр хоньны нэрт төрөл тэмдэгтийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлж бид худалдан авах, хижиг байцаах, нудлах, хүчил гадагшлуулах, салгах, эдшүүлэх, хөмөргөлөн хадгалах, эд барааны гүйлгэг багтаасан бүх явцаас үйлдвэрхүний яс чанар үйлдвэрхүний яс чанарыг эзэмдвэ гэвэ. Өвөрмөн цонцлогтой байгалийн бэлтгэрт түшиглэн хулан байр оюунтай мал аж ахуйн том датагийн тавчанхыг байгуулж, нэг хонь нэг кодтай нарилгаж уусан хамралтыг бүх талаар хэрэгжүүлэн, мажлын тал байгаас хоолон ширээнд хүрэх мөдөө зангийн бэхлэлтийг нэвтрүүлгийн хамт бэлтгэрийн хоньны ургааныг үйлдвэрхүний гэрчлэлтийг ахиулж, яс чанарын сэргийлэлтийн шугамыг их өслөөс нь бэхжүүлв. Энэ жил манай хотын эдшин хоньны ирэлтийг мөрдөх ажилд малжих дөрвөн хошуу болон хулан байрын тариалангийн атар хагалгуурлалтын бүлэглэл харалт үүрэг төвлөрүүлэн Лавдунбаттай ахиулснаас гадна хайлаар тойрог эргүнө хотч зохих үр бүтөмж олсон байна. Дараагийн алхамд манай хот ирэлтийн мөрдөх баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх болон нэрт тэмдэгт эзэгнэн борлуулах системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, эдшин хоньны аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг түлхэн ахиулж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйн давуулгыг аж үйлсээр ардыг баяжуулах давуулыг болгон ховируулж, тоочилсан аж үйлсээр мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтэнд хүчин нэмэрлэн. Хулан байр хотын хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Лёви Хан хэлэхдээ ирэлтийн мөрдөх жижигхэн кот нь нэг талаараа тал нутгийн малчдыг хөтлж нөгөө талаар хэрэглэгчдийн идэхлийг холбож 100 түмэн техникийн тэмдэгтэй хоньтой холбогдож энхүү хулан байрын мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтийн алс ирээдүйг нээх болно гэвэ.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 14-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 8-р удааны хурал хуралдуулж Шижинпи ерөнхий шүүжийн 2-ын хугацааны чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулд нь найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулж хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжийн жиюнгчаан хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж хурлаас чухалчилсан нь Шижинпи ерөнхий шүүжийн Шандунгийн дойжууд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Шижинпи ерөнхий шүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосх нь тариачны ажлын тухай чухал өгдөлтөд ойлдуулж туушлуулан найдваржуулахын нэг цогцжуулан сайдвар атгахж газар орны байдлаа тохируулан оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босгоход тохиромжтой үзэсгэлэн цаахан хөдөө тосхны бүтээн байгуулж мал аж ахуй тариалан ба малчих тариалах орны одохчлолтыг түргэтгэн ахиулах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих ил зүйлийн төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах тариалан мал аж ахуйн гамшигт сэргийлэн гамшигт багасгах ил зүйлийн ажлыг сайдвар атгахж устлалтын орны одохчлсон өөрчлөлт дунд жижиг голомрны засаг өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төрөл зүйлийг нэгдэлтийн төлөвлөн тариалан мал аж ахуйн өдөв хураалт болохыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх үйлсийг түргэтгэн хөгжүүлж аж ахуйд л ихтэй сургууль угааны

0: хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэн зангилгийн сүлбэг тонгийн төхөөрөмжин боомыг үргэлжлэн шовтолж тус газар ордны тралан малаач ахын үйлдвэрлэлд тохирох шин мэрэгжил шин мэлтгүүнийг судлан үйлдэж дэлгэрүүлэн малжих тралах хорны нийгэмчилсэн үйлчлэхний системжин байгуулалтыг чангатгаж тралан малаач ахын талбай нэгжийн үнэлтийн хэр төвшин ба үр ашихыг тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж Хурлаас бас ходогдол бүхий зөвлөлтсөөр жич ходогдол бүхий хүрээний бүлмөнгийн хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөв.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 11-ний орой Өвөр Монголын өөртөө засах хордны соёлын ордон болон Хүлэнбар хотын соёлын жуулчлал арааjuуд хэлбэс товчогоос хамтран эрхэлсэн аялгууд жуулчлал Өвөр Монголоор тойрон зугаацж амжилт байлгсан Хүлэнбайроор сэлгэн аялах Өл газрын ахын дүүс нэг гэрийн хүн гэх соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучдын цуглааны тусгай талбар тоглолт Хүлэнбайрын Хайлар тойргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Фужиан, Шанши, Гуандун, Хэбэй, Гуанши, Гэрин зэрэг 7 мож орноос ирсэн 30 гарын соёлын сайн дурын ажиллагч Хүлэнбайрын тухайн газрын утгуурлагийн ажилтнуудтай хамтран Хөөмэй урдын дуу, Өл газрын ардын дуу Жичи өөрөө зохиосон дуу зэрэг олон ишэд хэлбэрээр Тэнгэрийн хаяаны онцлогт дуух тал нутгийн сүнийн охторгойд хөглөв. Өдөшлөгн Хүлэнбар хотын соёлын ордны залуус хөгжмийн бүлгмийн хамтарсан хавар зэрэг тоглолт дундах хүшгээс эхэж бүх талбайн халуун сэтгэлгээ өтөр түргэн хөгжөв. Дараа нь өл газрын сайн дурын ажиллагчид ээлжлэн тоглолт гаргаж Шамбен ардын дуу Шан Дандан цэцэг улалцэн дэлгэрнэ. Гуандунгийн чавхтсад хөгжим, гэрэн хөбэй зэрэг газруудын гоч сайхан тоглолт нь сүнийн тал нутагт хөгжөнд нэмэрлэн Хүлэнбайрын сайн дурчуудын тоглосон мөнь уул дагуур айл Хүлэнбайрын тал нутаг зэрэг олдны дасал болсон сонгодог аялгуунууд нь бүх талбайн үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Хотын ард Бөөчин Лин сурвалжлагын хэлэхт Гэрийн үүдэнд бүх улсын өл газраас ирсэн дуучдын дуух сонирхож үнэхээр жихэнд таатай сонсогдно. Өнгөрсөндө тал нутгийн дуу үргэлж сонсож байлаа. Өнөөдөр Шамбен ардын дуу Гуандунгийн өмнөтийн аялгуу сонсоод сая их улсын өл газрын соёлын өвөрмөц ирж хэдих үнэнхүү мэдэрвэ гэв. Хүлэнбар хотын соёлын ордны олон түмэнч соёлын хэлтсийн дагуулагчийн хавсран жолоодогч Жоус Түн хэлэхт. Сайн дурын дуучдын цуглааны ажиллагааг 5 хугацаа үргэлжлэн явагдуулж бүх улсын 20 гарын муж орон 500 гарын соёлын сайн дурын ажиллагчийг оролцуулж хотын ард болон зугаацсдын сайн үнэлтийг төргнөр олов. Хойшид үргэлжлэн соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучдын цуглаанаар гол шижин болгож нэн олон онцлогт програмыг өргөдгөөч. Манай хотын олон түмэн болон эл газрын зугаацсдад өлүг баялаг соёлын шим хангахын хамт эл муж хотын соёлын сайн дурын ажиллагчдад дэлгэн үзүүлж солилцох тавчин байгуулж өгнө гэв.
0: Өвөн хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Илан Тойл мантахын мэдээлснээр гол горхон Мэдмэлцэн өвс бэлчээр нь нэлен мал сурхан таатай бэлцэн мөхөртийн зуслан өнгийн гадна гойхон. Хараг булям сайхан нутгийнхаа үрцэнд байршаа энэ хэдэн айлыг мөхөртийн 8 гэр айл гэдэг. Энд нэг дагуур залуу анхгүй мочоос мордож ирсэн нөхөртийг хоёул малжих хамдэрлаа дохтий сайхан эзэн нэж уламжлалт мал аж ахын хөдөлбөрийн хувируулан гэр бүлийн малчлийн талбай болгож соёл зугаачлалын үйлс эрхэлж Син зуучлуурын хүчнийг ашиглан ажилч хөдөлмөрч хоёр гар болон шинийг үүдэх сэтгүйгээр талнуутхийн өх байлгийг амлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг үргэтгэж шин цаг үеийн малжих хорны малчин тариачны шинийг үүдэж үйлс босгох хүсэл зүйдөө тэргэлшүүлж байжин чинэлгэж арга замыг бүтэмжтэй сөвгчилж байна. Тэд бол цамхаг болон Чанжан хоёр болно. 2019 онд тэд хоёулаа өөрийн нутаг бэлчээрийн өх байлгадаа суурлж өхөр Гэр бүлийн малчлалын талбайг жинкнэр данслуулан байгуулж, уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх зангилгийн алхмыг алхажээ. Хүлэнбайрын өрмөч онцлогтой тал нутгийн ам ахуйн үзмж, малжих амьдралын зан үйлд түшиглэн, тэд газар орны байдалдаа тохируулан, тал нутгийн гэр бүлийн зугаачлалын төрөл зүйлийг нөн эрхэлж, дан ганц тэжээн үржүүлэх үйлсээс соёд зугаачлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр болгон үргэтгэжээ. Холоос хүрэлцэн ирсэн зугаач ихсдэд Хүлэнбайрын тал нутгийн өргөн уудам сүрлэг сайхныг үзүүлж малчтын амьдралыг ойлгуулж цэвэр байгаль эдэн ундааныг амсуулж, тал нутгийн өх баялгаа үнэн буттай аж ахуйн үр ашиг болгон хувирулж, гэр бүлийн малчлийн талбайны орлогоо нэмэгдүүлэхэд цоо шин амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Баян цагаан сумдаа хамгийн анх гэр бүлийн малчлийн талбай данслуулсан айл тэднийх байжээ. Малчлийн талбайгаа бүтэмжтэй сайхан эрхэлж, зугаачлын үйлсэнч өдрөөс өдөр хөгжөөнтэй болж, жилд 13 төгрөгийн зугаачлын орлого үүдж, өөрийн шийдвэр сунгалтаа ихэд ханамжтай байлаа. Гэр бүлийн зугаачил тогтуунаар хөгжихийн зэрэгт тэд хоёул шин зуучлуурыг хурц зэрэгээр олж мөдөн электрон худалдааны хөгжилтийн аз тохиолыг амжих бодол оров. 2024 онд хоёулаа жинкнэр хувийн зуучлуурын хүрээнд орж, гэр зүурийн аж амьдралаа зургалан сүйдэрлэн, охор бичлэгөө сүлжээнд нийтлэх, аж амьдралын байдлаа шууд нэвтрүүлэх хийх зэрэг аргыг сөөгчилж эхлэв. Зуны улирлын тал нутгийн хамгийн сайхан цаг болох өглөөний 3 цагаас тал нутгийн наран мантгаас эхлэн мал унаага бэлчээрд гаргах, үнийг сааж хург ишгэ өгчих мэтийн өдр тутмын амьдралаа шууд нэвтрүүлэг хийж, сүлжээн анд нарт хуваалцсан төгтмөн сүлжээний анд нарт тал нутгийн өөрмөч онцлогт аж амьдралын дэшитийг мэдрүүлв. Үнэн буттай ахуй байдал, чин сэтгэлийн хуваалцлаг, ажилч боргожуун зан аалыг гүйцэд харуулсан тэднийх анхуйгаас хүлэн бойрд мордсон гэх дансны дугаар маш түргэнээр сацгад нь тархаж, сүлжээн сонирхогч нь өдрөөс өдөр олширн одоохонд нэгэнтэй 15 төм гараа сүлжээн сонирхогчтой тал нутгийн амьдралын хувийн зуучдын дансны номер болсон байна. Сүлжээн дугаарын баяр тогтоолд нь тогтворцсны дараа тэд хоёулаа байдлыг даган ажиллаж, шууд нөвтрүүлэхээр бараа бүтээгдэхүүн бордуулах завгарыг нөөж, өөрийн малчлийн талбайны үхэр хоньны махны бүтээгдэхүүний бордуулахын замыг сүүгчилж, гүлэн бойрын чанар сайтай байгалийн амиахын орчин тойронд тижээж байгаа үхэр хоньны махны шим дэжэл нь өндөр, яс чанар нь сайн болохоор бүх улсын ил газрын хэрэглэгчдийн таашаалыг ихтэй олсон байна. 2025 оны намар өвлийн хугацаанд тэд 60 түмэн төгрөгийн борлуулалтын өртгийг өвдсөн. Одоо болоход гадар орны тогтмол хэрэглэгчтэй болж, жилийн дөрвөн улиралд тэднийхнээс мах захиалж идэх хүмүүс маш олон болжээ. Айл аймгийн амин нэг гэдгээр тэд өөрийн орлогоо нэмэгдүүлэхдө хурц эргэлдэг мартаагүй. Хурц эргэлдэх айлынхаа хургийн захтдгүрийн өнөөс өндөр үнээр худалдан авч, махын сүлжээнд борлуулах болсон юм. Сүлжээн анд нарт итгэл найдвартай, айл аймагта хөрөөлөлтэй цамхаг чанжаан хоёула тэжээн үржүүлж соёл зугаачил, электрон худалдаа гуйлдуулахыг нэг цогччуулсан хөгжилтийн хэлхэг амжилтын нөвтрүүлж, тал нутгийн гүнд нуугдж байгаа чанар сайтай тралан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг малж хорноос гаргаж бүх улсад тарааж, тал нутгийн үхэр хоньны махны бордлуулах явчуу мал аж ахуйн орлого бага асуудлаа бүтэмжтэй шийдвэрлэж, гэр бүлийн малчлийн талбайны аж үйлсийн нөмөлт өртгийг ихэр дээшлүүлж бий.
1: Манай хорооны мэд Хөлөмбөр хотын ил газрын хин өвөрмөц цонцлогтын амиахын их байлгын давуулагтаа суурлан тус газар орны их байлгаа амилуулж, газар орны байдалдаа тохируулан онцлог тааж үйлсийг хөгжүүлж, олон түмний орлогоо намагдуулах харга замыг өргөтгөв. 10 хошууных нь уул шугын их байлгын байлыг жуулж, хөрийн ховор эрдэнийг амилуулж байна. Сан Чах Балгасын тосхны ард Вангуй Жин төрүүлэн 10 хошууны Мөнчүн Вэн тарайлангын туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулгын тусгай хоршоочлыг байгуулж, эл төрлийн хөрийн мөөг болон хөрийн ногоог нэгдэлтийн худалдан авч, баримжаажуулан худалдан авах, хадгалж зөөвөрлөх, борлуулах бүх хэлхэг байгуулав. Өнгөрсний сул байсан хэр талын их байлгийг амлуулж, байгалийн ховор эрдэнийг уулнаас гаргаж, амиахын их байлгийн давуулгыг олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх аж ахуйн давуулыг болгон ховрууллав. Чанар сайтын газар шороо хийгээд амиахын нөхцөлд суурлан жалан айл хотын хин онцлогт эдэний мөгийн аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж, баримжаажуулан тарих хөлөмж байгуулан, чанар сайтын мөгийн төрлийг сонгож, шар мөгийг ургуулан байжуулах бүх явцад нарилагжуулан хамаарч хамгаалахыг хэрэгжүүлв. Хөлөмжийн доторх шар мөгийн ургац сайн чанар сайтын байж, ажилтад түүж хураах хугацааг амжин түүж, сунган ялгах ажлыг эмх журамтын өрнүүлж, тариан газарт элбэх хураалт олсон яаралтын байдал илэрж, чанар сайтын амиахын мөөг нь яс чанараараа зах дэлгүүрийн багтаал сайшаалыг олсон байна. Хөлөмбөр хотын ил газрын хин тус нутгийн давуулагтаа суурлаж, газар орны байдалдаа тохируулан, тус тусын давуулгаа батруулж, амиахын их байлгийг ардыг баяжуулах хөрөнгө болгон ховруулав.

0: Жижигхэн онцлогт будсын гаралт нь ардын амьдралын хүсэл эрмэлзлийг ачаалж, хөдөө тосгоны хөгжилтөнд энерги олгож, бүх хотын хөдөө тосгоны аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон төмний орлогын тогт хунаар нэмэгдүүлэх, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад өндийн амьд сургах, бохирдлгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхум, анхны ханагч Цэлгэр, ханагч Сойлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүмүүс сонсогч тоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн барийн дуулд нэвтрүүлэх тань мөнхөн долгионд оршин их сайхан махтаал дуугаар аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шин сонирхно уу?

Хүнд сонсогч та саяхан сонирхсан мөнгөн долгионд оршин хэмэх дуугийн шүлгийг төвшин жаргал аялгыг дүүр зохосон байна. Залгаад мөнгө шаагийн зохосон овоон наадам хэмэх бүжиг дуу сонирхон сонсгоё.

дайны болгон дурсдаг, адам болгон дурудаг. Өлөө таны найртан

Үндэс сонсогчдоо. За ингээд нэр туурчин содмидийн өргөх агарын бутанхай гэх ардын дуугийн уянгаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

хүндэ сонсогчдоо, хөлөн борийн дуудлыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянахч Урт Насан, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хоорын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчдод минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хүрээ хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хоорын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Үчиг хаанаган номно орчижээ уубдүн углас хэлдэнэн зонгса тагаан ичин. Хой яачгна чи одоо нугуда хэлж үж би дээс сонгож үж ёгв. Үнвийсэ чоуин үнжу хэлвэн афаан мин үшио. Эмнэ хүнчин хүн мордажээ хүргэн гаржээ. Имасан хүндөө түрин сэдэд тэнэгдхий үснөөх гэлээ. Аваанын бат түж бодож байжээ би гахчаа хүхэн жоуин үнжуган. Хүн болгоожээ хүргэн мордолзнаас үлэр хүндөө түрин сэдэд тэнулж. Хүн бүгдэн мөдүлээг санжасан хавтгээ жөөжнээ бодолуутэй хав.

وين ويد واتشيروغي غو Чингулчи хуурдын дургын ортон ашидан хэрэгч хөлхийгин вид жоойин унжу басвгнэрэн уупдаг дэри шаррааги увшат каран хэчат карад явж хагайж нэ бая пас өннөгсөн дан уссунэ байлаат ужи жарчу бэтлэн унуусныгийн урч өрөхгин өдөр Үүжің тәне ек болады үдөңгін арын, үндөө тәне қажыры.

Дээ хоёр галн жигүрлэж жирлэн мэт хулгаад жогсож бэнийд. Үрдэр тагур чоохорж байгаа хэмжин ор орондон жогсоогож хэлвэ. Үрхим олон зэ та нарын мөдүлүг шэрвэвэл төргөн мөдүлэ. Учир үгэ болваасо миний та нар дур тэнэншлүг чуна нэгэн жилийн учир байна гэв. Олларан ямар учир имдэгэ сэн хүлээж байхын үйдэ.

Унарын басна хэн дуртан номан талдан аллорон нуча дэ барвэ он гэж ивэнид. Уарте өдөр түүмэн жоон бол хин витэн өнгөн авчси умсад. Уну өдөр жоон нэт бол малги умсад иртэнэ инэ жүгэ гэдэг бол важи инэсэнэ зэллу ахтэжэнд. Хоёр дугаартан жоуян өнгөжгий дуудаал үяне жан жохсгожээ. Үн үйсэд бол бас үгэн жоуян өнгөжгий тэнхэн тэнна тэнвэгэн тэнвэ. Хагааны жин хэлж бэна үн хоёр хүүхдий танаар дур тодрээ тэнэлжүлэй гэсэн ма. Үн бол бас үн миний гахчаа хүн жоуян өнгөжгүүгдгэ үн хүл үяад бол тушаан өгжээй. Та өнөөсөө шон илон чат тотомдом болбогоч хөлийн үйдө олон мөгдөрөн жоойн хүмжийг авлаад үчхэд.

Угад севсэн харагдчихэ. Чивэн алтэнэ бугуги алган гартан хийгэд гэлэс гэлэс үжүдж бэнд. Нимгэн ол тэ жолын шаги улми холондан нумсод алле өмн тэ жохсгэлэ. Хуэн жуудин дэргүнэ.

Эй дотри өндрөөсэн сурамсган шивэдэрэлсэн нэдэлдишүү тунгалгсэн хоёр нүдийг ин болвол баран хараади үчгэлээ танна чуусовти тунгалгагтэнэ дотрэ телвадгсэн жориду мулмоси мулмас мулмул жодл үчх мэл харан үтэни мөнгөн усан нэ дотро молгрэсэн нэртэнийг хэлвасгсэн нэдлдишү хасан жаган жэрэнэ дөрн варгадл тгсэн хамрэнэн ведлни хай танглан хаа чичким бумг хагрэдл гөрөө.

бүрин чураган сарын чичгүт жовгмөр төртөн баа уулаа нуурал чию чатчагай шүдө инэгэ тигвэдлни өлөжилин үнгөл бүрин чичги ичагмөр төршгвэ чё чоён гонжуги үжат болбол барвэ хүн гэж үгэ чэнклэ ямар хүнэ хүнтэ нут тулгагаад үжөөдлэвэл ямар үгүй жирэм жирмэн хуубанэ жагаар мо хүнэ жагаар хулуучжэнэ вэна эни ягсан жаракгүй хагааны жин тэнүүлж бараад төсгөлүгэ байлж өөр ямар учир вэнклэ учиргүй тулдан өртин чоги таржи хэбэмнэ яамон бүдөн өрөхсний хэлвэ луя мөргэн гэнэ жинан мөлжигсэн бололе мүүчэлгаа жингэрсэн нэдэлди мөмөл дэн жохсоод үнүйс чоо юнгүнжу хуй хэрьягат карэш хунасан даа.

Аяа шинөөн байгуулан ортаршаа. Тускелэн надад бүлгөө зүгсэн ортаашиг хөтөг болбошээ. Нэгэн дэлэн уалтин нэжин намгалаад. Чингүч өнөө басо улыт түрінно гажиран тэнэгді шэгсэ имшин түр гүрінден да болбол жүттэггүй гэджан бэни. Өнөө улгэдэй дээж түр түрдэ чэрхэй.

Яа, энэ хаа явчихсан юм гэж ээ? Сүн өдөргөө өөрөөд болболны алхав. Паргин жагаад хэлбас мөн гурав турван сарартай өөрөөд алхав. Нэмгэсэн санаа сэтгэл чүхчээ гэдэг болвошээ, дотороосон болбол уу.

우리 간다 가다도 니 무슨 볼 갈조 바소드 은든 니라데 유저다 우를 부드 갈자로긴 우유산다.

우리 간다 홍라더니 무슨 볼드 우네 돌이 은던 일러드 요구졌다 우를 보드

Өвдөн оглын төвдөж, өттөв төргөн мөргөж, өврийн бисчин болбол хөвтөж, байсан нарнасан босд дилвэ балж гэж, хөлж үхгийн мэдэд лүүвөрэнэ сандарн гэж. Сандарта үшіндөө шаяган баасы үмүсүүй өмсөн олар ангвийж, өнян хүнэ ябдал сандарвэ гэж бэнэ. Күйін явсаарэ вэгаата, арин хүрүүнэ хоэр түүккар асардарий шуудгараад ерхэлээд. Үй чуэйши болвол нэгэн тэлэн нэрин дугаар ёлоот. Үмбүүг батаагий идэгэ тэгэйо. Кашам бөөжоот гарганаа.

Авлаа түжингэл ямар томоо өвчин орсон нэмэтгүй. Яван хүүхдгийг дуудажээ та хөтүүлэн гарч байгаа сэ нүмшиги хуурдэн дургун жаллаад аваад ирэгв. Дими усан вэнийгэн сэ нүмшиги авчирчээ төрөм фолбасо тохшин содлэдэрэн долабар хорроги талбад үчигин видэт. Шүйшигдэг болбасу өвчин томоо хүрсэнгүй тэр өмжи жомус гэтлийн агад. Өнянгийн дудужээ гадар чандуур абжороод хөл югжуу бэнэ. Баяр болжээ, баяр болжээ үй шүйши болбол өвчин өмөө хүрсэн хүн биш. Хөвөл гэсэн нэ дотором болбаас хүүхэд яаж эхлэх вэ?

Өннөөсөө хэш ол уяагийн өөрлөгөө тэр яхуул яг чаашаа. Тэрнээ энэ би итгий жоба чихараа тээн буян гамнаа гэжээ. Өн өдрөө хэш ом бол бас өчи үрэг гэсэс гарж болвэ. Алхаж гэшгэн сээн өрсүлээ. Алдаш гархаад болгомжлоогод. Мөнүгий хэлхэн вийд үй чвэши болвэл тэг нахсаа тэг хвэгэ нахсаа. Үннөө сэшом болбасу өөрянгнэ гөрород арл үнээ.

Чи амман яг тэвэл өдөр хонги өнгөрөн гэдэг чинь үнэрэн дөрөгнөө гурван дараасан дөрвөн сар болжээ. Дөрвөн сарын өнгөрөөд таван сарын болжээ. Тав жүргэн сар болоод ирэв үнэрэн буйн болвол олон буйлуу өдрөөс рүү хүндүү болло. Үй жүйши болвол

жогод сэтгэл дотор шившиж байна. Багшаа те хүчүүсийги багшаа багшаа сажи. Баргунжуу нөө.

том алхожиг шикиг өнөрсөл жүвэтл арывын саригаан найда дертэн болдан алхожиг шикиг өнөчөж жүвэтлан бэжиу нарын нунаттын асайн хүмжиг болоо дэрин.

чи ахшин жорын норонд хүнжижээ. Мөдөөгөө болж үй чүйши хөдөөр мөдөөгөө болвч эм насанд найлгүй гээ жоблонг таарсангүй. Нэгэн жирэг удаас хэрэгжээ, хоёр яаханаас асууж байна. Үнөөний хөнгөсөн хүү юм уу хүүхөн юм уу гэлээ. Нэгэн боон чагаан сэн хүү

Өчгийг энэ өөрчил байгаа дуулж үлээ. Үн үй сүүдэй болбол лүү юангвэнэй байшиду. Ка хүнжинжэга толданду орчирчо хэж болниду. Хүүхтэн вэлэг дагуунийгий халсонсвэнэрэнду. Хүхшин байян хэргоо шасмэ үрэгэртэн орчирэжээ. Асан байян лүү юангвай гатур.

Тунда чирсэн мөнгнө дотор чинамд эн болвол дөөс хулгаж бэнийд. Чи ахшира ахшира наттнасан нило төтэшнэн дар суулгаж. Мөний ахтэ тэттсэрэн үжиж байгаа та нило хөөхтэн дуртлаа ширван дуур суулгагаад. Сарын өлмиги телевиз вэна. Уулын чинам яги дөтэтэд барвэ нуурын чинан дартиги уугаад угаа согтвэ. Үнэлин улдата үн болвол сарын өрм игот үжи шарч уу бэтлэн удур удри үнрул сарэ байгаад хэрэсэн удур болжээ. Үн хүүхэн үн гэдэг болваасу гочин удур болвол майвэ хийгад хүүхэн болваасу хэрэсэн удур болвол сар дүрад. Сарын удур болоод ирэн үйдэ үй шуйши болвол

яван явсаар байгаада. Хамгийн дээ тэширэн дээр шууд тулаад хурж ирвэ. Гэн хамгийн дээ тэширэг гэдэг чим бол бас луу юм бай өврийн байран хэрүүлж. Бичиг өрдөмдэйг мар шэйшин нардуудий долоон эми нэг ширэн дээр чугуллаа суулгаж. Үйжүйши үүгэн абжичээ төргүн долгин даржагад нэгэн дэн нэг мургүйл барсанаа сүүлор. Миний хүүд болвол сэхэн нэг нэрийг үүгэн үүгэж гуайхин виду тэр шэйшин нардуудаа үн үүгэл авлаад үчхэн виду.

болбоши бүйнөөсөн болбол чагаангэрл сачирижээ. Хэнжүнэ дотор хуруугий дарж шээйшэн нартус сээхэн ботоод жэнгэлэ өн хүү болбаасу босу хүүтэй охтуухан даруэ. Өрөвши үгээ үндүүрү дөнгдосо буулгаан түрцэн хүү гэжээ. Бүйнөөсөн болбол чагаангэрл мандат хаган ууру болбол дөшөнөм батрыжээ хин нэттэлди тулдан өнөө болбаасу чаган барсын хэбол гонгосынни лүү түмөтад. Нэг таларам болбол өнүүхүү болбаасу босу хүүттэй таруэ. Одо нэг таларан аваад үтсэндас үүлар хүнээ батаги болбол царэ. Идад хэрмэн дуурэ саатэ жигсэн тулдан эллэллигин харгул жуубэгат сээннэрийгэ уккуэгар болни. Оллорон сээн нэхтэл таарэ бэгат луу овгин дагуэлжэга сүүшин гэсэннэрий үгжэ. Гэн сүүшин гэдэгчин болбасу сээн санаатэ гэсэн усагтэ уккэна. Үн бага хүүгий болбаасу үн өдөрөө сийлөөд лүү сүүшингэм.

Манай гэр бас нэг аман тоо нөмөсөн дулдан юг байраа гэж. Ирсэн бүгдэд болвол үжиж байгаад нэг лан алтиги болвол туго нүгжээ. Нэралаад ирдийн зүгээ юм наттэ наттэ улсуудэд болвол хэбэбэн туго жүгжээ ийлвэ. Элим болбаш комтхосунгэ луу юангай болвол үннэ сэшана үн хүүгэгэн сээн.

Чиа луу ямая төсгөл угаа байлаад өдөр өдрий өнгөрүүл жээтлэн насны вэдэлэл бол талан хаврын өнгөрөөд гүн үтэ вэсэр буйм бол бол муутад хөвтөр

Аба ядартнэ юм уу дүрстнэ юм уу бас дилвэ хэмжиё балжэ Уны яхтэ болвола утуруу сон утуру мотодирин вид Луун болвасо томжиги жалват ужулот хэнклэ Луу яңвай болвасо нэгэн тэлэн нэбэндэн юул самэган барчэ Чалуги уим болвасо югон хөдөлсөн бишэ Яхсим дэхлэ атэг битүүгэр тангиги уолгавэ тосгара хэмжэ болоо

Жиа луян вай бол васу он нигэн нутро алтын дэлэ гачран нигэн дэлэ нангэ уулын далда балжэ. Үнийгэл вэ? Луурын бол васу хэн осын жовсор вэ гата өтөйл бол васу. Төтин уясан навад хам чуктан эмдэрсэн вэ гэдэг бол бачэ. Үндэр төнгрөөс бол васу өтөйли. Төрхийн үйдэн бол басуу нэг л өдөр төрүүлээд нэг биендэн нэг л дуур амьдруулаад үдүү шарайн болоод ирэнгэлээ луу бүрэн бачуу бий барьж үхгийн үйдэн бас нэг өдөр үнөөрэн нэг нь нэг хос хүнөө гэжээ. Мөн яхтэй бол басуу хойлон дөө батандан

алагнуудын нөлмөс хамрын явчаа соборно. Ахшираши болоо төгсөн нөөрян болоод өчгөнд. Алдын дэлине гажирас нэгэн дэлэн нангирв. Элинуу валтуудын хөржилээ.

дотын хурман андан дамман жаашаад орсулгээ. Хоёр бага хүүхдгийг сүгтгөөдэйгээр мөргүүлэнд. Ямун ягтэй болвол оршвол телевиз барнаран элийн голдотон бит гаж байна. Битгий жоба, битгий жоба. Үртөмжингээ жир туртуна уххэ болваас өтөвдлийн орчлон ханаан багтанда. Хүнэн болвошээ үүтрүү гочир тэдулдан битгий жоба гэжээ. Адал гэртэн нав жирэд болвол бит хайн үйдэ. Улдгсэн нагаага хөөхтөн болвоч хөди борчовч нангдаг болвоч эмдэр хагара бас болни. Мөн ахтэ болбол өдрүүдэр ин урулэндээ.

Лидене гажир хүнжин дурсны суулар дуртай вилан вилда тивэл төрчин ното жаргий шоо Калатэлхине гажиран карадэлэр бол хүншин гэмшигтэ жвили вилда тивэл төрчин ното гэмшиг шоо Гарчир бигасара мунгурушид болвала Калывдэлли оршолэн жинтэрни ханан бахтанды Чагану ясын шороны доттыры хөптат Хүчэс боло сандын иерниган тэллэн хэвэлье Чашанжаларад ясын өнянгачкин нос Хүтті жиннан жоппо че өткір жир хас бұрғдэ шу Чия, мүнянгтэ болвол нүккірін олса Удүр-удүрі үнгүрүл бәтірян үн пай шуумы гэдэгчин болвол түйлін Чанчанарам болвол хүдір тоқшына үнгө жүс болвасу үнөрін сэн Үйнягтэй болбол сарилу болоад ирэн вийдэ пай шуумэй нэ бэйо.

өнөөнь өчгөн нэмсрүм бэхийн вид шатхвэ вэж. Элихтэнэ болвас уи чуишиги уурэ хутэ хэлиги ондон гаргая санжувэва. Нигэн нутуро фанши умэй болвас улуундур хэлжувэна. Хой гэн биргэнчим болод эч хутэ хэлиги ат. Таан гаргаавэ болбаасу аабин бойын дуандар болоо дэржи. Чини гахчаа хүдул мөрэй хүч хэдэн аман тоги төжо дилвэ гэж хүлхэгэн видал уувэн дотором бодод үссэн. Хүй гэнүүтэ ахлууя адал гэртон эмгэдийөр хүрөөдээр бол бид ахад юу гэж хэлхий. Болхэ болхэ гэж хэлийн үед пайшүминэ борон хэ жанг нь

Үндэр тоси яттыжээ нурунаасан гохтоди үнгэд лэлэгнааг. Абэлдөөд нэчин бойныг нүчгэллээ хагасилу дондаржээ. Хэдэн аман то мэн яхтэ.

бүгдэн наадаж байгаагийн үж басуу. Ахийн хүүгэн дүүгэн хүүгээс нь ахтыг адилдий санагдаад пайшүүминэ дотор. Яаж агачгод ондон гарга вагар болвэ адагтан ондон гарга шадагтан хорул хий санжээ. Луу сүүшний хорул хоз ягаад бол басуу луун нэгэн жилан жүшаржээ. Хой чимбул үнэри хаан дон гарганда гэж асуин үйд пайшумию. Үмүн нэшэнэ торон хүрэлэнэ татар хоёр тасралэг шавар байшин байг биш юу. Тэр дотор ондон гаргасана сулар. Болхой юуаж асуин үйд лүүма дотор нэг таларан байлжээ үн алсин оло хоож авлан жүгэй. Нэг хүрэндан эмдэрж байгаа юм чинь би бас харгалж ин шидэгэд дотроон босноор хөлдөнвэ. Нэгэн өдөр одоо өмшөө наваа гэхээр ямар өмшөө байгааг пайшуми хүлээвэл ёо.

0: Luya Adal gartan nuke Imasam balbuli Unayini ki balbul Urosan sabag ukwe gar Hogat garga ulbar chegwa Luundo tromba chaya Urosan sabag basuke Өдөр улбараа жүчгүй явах гэж хэлийн үед пай шууми яхул яг чааша хурдан чаашан жал явалгав. Аргүй биргэнэн вид хачуу байгаада руун. Торон уралгнэ шавар байшин дотор өгүүтэйли оруэл чигвэ.
1: Сай, бүх ширма хуурчин хэлсэн Луугардын далбаа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дэм дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлхөө.

Амар сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ айлчлан хүрч айлах сайхан дуу хураа хүрх гэт бэлгэн болж байна. Энэ цагта адуучин, ганхан хул алсын газрын зэрэгэлгээ зэрэг сайхан дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Ардын дуугаа сонсож сэтгэлээ байсгаана уу хэмж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгтээ уран залж байна. Хамтдаа дуугаа сонсон дуугаа дуулцгаана уу. Анхны

сонсогчдоо, Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч, урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэг сонсогчдаа бүхнийхээ амар гэрэн залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуугийн багшийг сурвалжлан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайдамжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ёрийн өвгөнд цай хоолны дээж, чус усны дээж гэдэгчлэн газар газрын хүмүүсийн зан үйл адил бас байлаач гэсэн цайг дөөдлөх зан татгал ерөнхийдөө адилтар байж, цай хөдөө шингэн байлаач эдэн өмдааныхаа дээж болгон эрхэмлэн хэрэгэлсэр ирсэн юм. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэгд олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урмэрэгжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдсийн цайны урмэрэгжэлтэн цай амтлагч ба хянан тогтоогч Хөлбөмбөр нутгтай Бофуугийн багшийг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмжүүлэлт ширс нөвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулах цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За, өрхим хүндэд Монгол найз нөхөдийн сайн бацхан уу? Би орчхина бүхтээ фуйинг гэдэг нэртэй би бол Хөлбөмбөр туссан. Одоодан бол Бөжинд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол бүсгүй байна. Би Бөжинд удаан жил Орсын арилжаа болоо цагийн ажлыг хийсэн юм аа. Тэгэхээр би өөрөө цагийн тусгай мэрэгжлээ сурвалж, цагийн соёлыг удаан сурвалж судалж ирсэн юм аа. Цагийн соёлыг манай монголчуудаа таниулъя гэж их бодож байсан боловч ерөө нь тийм завшаан тохор олоогүй байсан. За, цай гэж юу бэ? Цагийн тухай үндсэн мэдлэг Цагийн төрөл жийлгэх сэтгвэр яраа тайлмж хийхэр байна. Ахим хүндэд найз нармын таалан сонсгох хүсэж байна. Би ч цагийн соёл, цагийн мөрөгжлийг бол хятаар сурсан болохоор манай яраа тайлмжинд зарим нэрс үг өнтри бол одоо орчлолт чадаагүй. Тиймээс та нар минь надийн уучлаарай гэж би хүсэж байна. Тхолата царгаад манас жинхэн сэтбан эхэлж хвалч юм. Би орон нэг одоо маний монголоороо шүү хатан цай гэдэг ийм нэг цайны нэг нүрт томдхий би орон түүх шамбяо маний монгол хүн бол хатан ухаан гэж ийм нэг сайхан шилдэг ийм нэг ухаан байдгаа. Тэгэхэд одоо цагт амьдарч байгаа маний бусдыч шүү бас амдэрлийн даралт, ачлын даралт, грин нар даралт, янгийн даралт байна. Энэ үсэд одоо нэг чин ухаантай байвал дээр баа гэж. Тэгэхээр би бол цай гэдэг нэг бодсоор одоо жуулч болгооч. Тэгэхээр би нэг өөрийн биеэн засъя. Хүний багсрыа гэж басан юм аа. Тэгэхээр би цайны тус төмөрлөг зэрэг суралцж Тхолата би жаргаад шууд маний уулгад авчих ёо. Тэгвэл юугийн цай гэж хэлдэг бэ гэж. Энэ цай гэдэг нь маний ерөнхий хэсэг цайтай ямар ондоо байдаг бэ гэж би одоо танистайгаа хуваалцмаар байна. Тэгвэл цай гэдэг нэр бол тэр бол нэг тусгай нэр гэдэл юм байна. Манай ерөнхий хэлдэг жишээ бол анан хуараар хийсэн цай гэнэ ямар ямар цай гэж янз янзын цай байх вэ да. Тэр цай бол Өнөөдрийн манай хэлтэгэн цайтай таарахгүй. Миний өнөөдрийн хугалчих цай бол жинхэнэ цай. Үндсэн цай гэж ярина. Хатар бол жибэн цай. Жин цай. Бигэж ярьж байна. Тэгвэл цай гэдэг юу бэ гэж. цай болоо цайгийн модны навчи ярьж байна. Өн түрэн энэ бол нэг жилийн навч. Энэ мод бол ямар навчаа? Цайгийн мод гэж хэлдэгөө. Зөвхөн цайгийн модны навчаар хийсэн энэ омдганы цай цай гэж хэлдэгөө. Тэгвэл энэ жилийн навч нь ямар модны ямар байдлын навчисээ игэж манас цай гэж нэрэддэг та. Энэ бол хоёр талаас очиж нодлог чухал те. Нэг нь бол гадар дүр байдлаа. Одоо нэг нь бол дотгоод уулгдхүн. Дараа дотор уулгдчих байгаа өд бодсгоо. Хоёр талын нөхцөл байх чухал те. Энэ хоёр нөхцөлийн нэг нь дутагд басу түүний бол цэ гэж дуудаж болохгүй. Иймс манай өн ярах гэж байгаа цэгийг бол өндөрсөн цэ гэж ярьдаг юм байна. Тэгвэл нэг дүгээр гадар дүр байдал. Өн навчид хөлбөрм бол өндөгийн хөлбөртэй боيو ойрлцоо өндөгийн хөлбөртэй байдаг. Дахиад навчны гадар хөбөгөр бол араа шүттэй. Навчны дөөр нь илэрхэ судастэй байж. Гол судасаас олон салбар судас гарч. Салбар судас нь шат мотор дөөгшн ор гэж. Тэгвэл доорхи дараа нөгдөгөр судас нь дөөшн ургаад хоёр дугаар судасныхаа 3/2 хүрэхэд хоёр дугаар судас тэгэн бол нийлж ургадаг. Бүхэл навчин дөөрг судас нь бүхэл тор болж. Эний болвол юу ч лээ. Ваа, ло, ми би дран гэж ярина энэ торы бол. Тэгэхэд шим тижоли бол бүх навчид өргөдөг байна. Дахиад навчны арт талан бол эхөө арб нь жүүлэн цагаан ус байдаг. Арт талан бол дөрөн юу байна? Тийм олон ус, жүүлэн ус байдаг. Эний бол хетаран бол юу гэж ярина? Хом ау гэж ярьдаг. Эсвэл ром ау гэж хэлдэг. Энэ бол маны олж өгдөг цайны гадар байдлаа, цайны навчны гадар байдлаа. Одоо өнөөс тө манус өлсөвч жилийн мөрөг жилүүр дамжаад бол олон жилийн цайгийн хийдэг юм байна. Тэгвэл цай гэж дуудах нь хоёр дугаар нөхцөлөн бол цайны навчин дотгоод уулгдхүн. Дараа цайгийн навчин дотор ямар өд бодлос уулгдчих байх бай гэж. Энэ цайгийн навчин дотор гол зүйл бол хоёр жилийн өд бодлос уулгдчих байдаг. Нэг нь ус, нөгөөгийн бол манас хоорын бодлос гэж нэрлэдэг. Гангууд хоорын бодлос гэж. Тэгвэл үүний дотор шүү дээ. Ус бол жууны 75-аас жууны 78-ийг үжилж байна. Жууны 22-аас 25 бол хоорын өд бодлос болно. Хоорын өд бодлос манас химийн элементар хобоогүй шүү дээ. Гол зүй бол 8 жилээр хобоно. Үнэн дээр нэг навчин дотор бол жуу юу химийн элемент жуу юу ийм өд бодлос байдаг юм байна. Гэвч гол өд бодлос нь бол доорх 8 жилийн өд бодлос. Нэг дугаар энэ өд бодлосыг бол чад уусан гэж ярина. Би одоо нэг маний монголоор би орчуулж чадаагүй. Тэгэхээр би шууд чад уусан гэж хэлтаар ярьчихъя. Тэгвэл энэ чад уусан гэдэг нь 118-аас 36-агийн үжиллөө. Дараа нь хоорын өд бодлосын 118-аас 36-агийн үжиллөө. Тэгвэл энэ чад уусны дотор шүү. Бас нэг жирийн өд бодлос байна. Энэ бол чаасуу гэж ярьдаг. Энэ чаасуу гэвэл чад уусны хаан 70-аас дөшөний үжил байдаг.

гэж хаасу чүгэр амт өнөө бол юугаас ирнэ өнөөс ирж байна энэ бол нэг чок бүрэлдэхүүнээ нэг нь мөн дахиад хоорын энэ өд басын доторын хоёр дугаар нь бол анжисуан гэж ярьдаг нүн бол хоорын өд басны зүүн нөхөс дөрвөн үжилж байна энэ анжисуан ямар амт те да бас шихрлэг амт те сиэн хиэн Шүлэн манас тахаа мах тахаа шүлөөхөд тэм нэг амт гардаг. Захсан мах хэтгэд бас тэм нэг амт гардаг. Энэ бол шэн гэж ярддаг. Энэ сэн чэ, сэхэн чэ бол анжисан нэ оолгдхын бол арим байдаг. Амттай. Гой амттай. Энэ бол бас энэ чэнэ нэг чухал нэг бүрэлдэхүүн. Гурав дугаар нь бол ургамлын хожир гэж ярддаг. Шүмүү диян. Тэгэхээр нэг төрөл маний монголоор хожир гэж ярьдаг. Шүмүүд яах вэ? Одоо ургамлын амьд басны хожир өнөө болбол хоорой өд басны болбол зөвний 2-оос зөвний 4-ийг жил байна. Тэгвэл энэ шүмүүд яа? Ургамлын амьд басны энэ хожир дотор бол 3 жилийн хожир байна. Нэг нь кафеин хожир. Кафеин яа? Хоёр дугаар нь бол кокоч яа? Коко гэдэг нь бас нэг умдгаан мөн. 3 дугаар нь бол чааж яана. Энд 3 жилийн хожир нийлээд болбол яана. Амьд ботсийн хожир болдгоо. Энэ дотор хамаг чухал нь бол кафеин хожир. Энэ нь болбол манай чээ өгд галтдаг гашүүн утгын амтны болбол бас нэг бүр зүгэнэ. 4 дугаар нь болбол шихэрлэг. Эсвэл шихэр ийм бүрэлдэхүүнө. Энэ бол хоорой өд басын доторхи энэ зууны 20-оос зууны 30 жил яана. Энд шихэрлэг энэ өд басын бол манас чээ уухад тийм нэг шихэрлэг мөртөн бас тийм сайхан амт гартаа. Энэ бүрэлдэхүүн нь шихэрлэг өд басын бол чаадууд хан дан тан гэж хуваадаг. Одоо дууд хан гэдэг нь энэ олон жилийн шихэрлэг тийм амтар бүрдэжээ дан хан гэдэг нь бол ганч жирийн үнэр амтаа. Дээрүүлээд бол манас шихэрлэг ай шихэрлэг гэдэг ч хэллээ. Дахиад 5 дугаар нь бол уурэг дан байж чайны навчин дотор бол уурэг зууны 20-оос зууны 25-ийг үжил яана. Энэ хоорын босчин доторхи. Дахиад нэг нь бол витамин. Витамин бол зууны төг чиг төг зургаагаас зууны нэгийг үжилж байна. Дахиад нэг нь бол үнэртэй өд ботсоо. Фангшан үүж гэж ярина. Энэ нь бол зууны төг чиг төг төг таваас зууны төг чиг гурвыг үжилнө. 8 дугаар өд ботсон бол өнгөт өд ботс. Сөсө. Энэ өнгөт өд ботс бол 2 жилийн өнгөт өд ботс байна. Нэг нь бол юу гэчихлээ? Охон хайлг өд ботсоо жиромшин. 2 дугаар нь бол усан дотор хайлдаг өд ботсоо шийромшин. Тэгвэл энэ охон хайлг өд ботсон юугийн бүрэлдэж яана? Энэ тэнэ өөрийн өнг. Эсвэл тэнэ шаарны өнг. Энэ дотор нь ямар өнг байна? Навчин ногоон ботс. Ялисо навчин сар ботс. Я хуансу. Хуулабгийн ботс. Хуулабсу гэж байдаг. Тэгвэл энэ усанд хайлг өд ботс ширүмшин. Энэ өнгөт ботсон бол юу да энэ гол нь манай чээ уудаг чэнэ шүл. Шүли бол одоо энэ устэй харчвал бол адилгүй шүү дээ. Энэ нь бол манай энэ чэнэ шүли. Одоо чээ манай хийсэн тэр шүл тэрний өнгий бол нөлөөлж байдаг. Энэ дотор бас гол нь бол 2 жилийн их өд ботс байна. Нэг нь бол хачин суух хатуфын гэж ярина. Одоо нэг нь бол шарчсын өд хон хонсу гэж ярина. Хачин суух хатуфын энэ дотор нь бол бас юу байна? Чэнэ шир ботс ча хонсу. Чэнэ улам ботс ча хонсу. Тэгвэл одоо нэг нь бол бар ботс гэж байдаг. Ча хонсу. Энэ дотор бол ганчин чээ дотор байдаг нэг өд басан бол юу да чадуулсан энэ өд ботс бол ганчин чээ дотор байдаг а өөр өд ботсон дотор өөр юм дотор байдаггүй тэгвэл энэ чээ гэж нэрлэдэг нэрлэдэг энэ омдган бол гол нь хоёр талаас бүрдэж нэг нь гадар дүр байдлаа

0: өдөр байдал нь юу да? Антенны навчин болвол үндэгний хөлбөртэй, эсвэл ойрын шоныгийн хөлбөртэй, навчны гадар хөбөгөр бол арааштэй, навчин дөөрөн бол илэрхээ судастэй, төөх мөртөн гол судасаас гадагшаам бол олон арбин салбар судас гарт. Салбар судас нь шат шиг дөөшөн өргөж тэхүн нөгдүгээр судас нь хоёрдугаар судасны хан гурмнээ хоёрт хүрэхэд бол хоёрдугаар судас тэгээ нээлөөд бүхэл навчин дөөрөн бол судас нь тийм нэг бүхэл хор болно. Ванлоо ми би жуан. Төх мөртөний энэ чэнэ навчны арт талан бол олон арбин зөөлөн чахан ус байдаг. Энэ бол гадар байдлаа. Тэгвэл дотоод уулуг түнэн бол голон ус болоод энэ хоорой боссоо. Усан бол жууны 75 жууны 78 ижилж, хоорой боссон бол жууны 22-оос жууны 25 ижилж байна. Хоорой өт боссон дотор бол голон 8 жилийн өт бодис байна. Чад уфын дотор нь хамаг чухал бол часу. Дахад анжисуан, дахад бол одоо амьд боссын хочир шон үжиан шихэрлэг бодос танглай уурэг тамбайж витамин вишэнсу үнөртэй бодос фангшан үжи өнгөт өт бодос сосу гэж 8 жилийн өт бодос байдгаа. Тэгвэл өрийн хоёр талын бүхний бүрүүлснээ сүрээр сэ чай гэж ядгаа. Залгаат энэ цайгийн тухай үндсэн мэдрэг дараа цайны модны үндсэн мэдрэгээ би танартай нөх болжмар байна. Цайгийн мод бол ижиж ярчлаа удаан жил амьдртаг модлик хох оргомл ижиж ярдаг. Тэгвэл өнөө одоо хатар юу гэж ярина? Хатар бол гэж л дуон яншин мубан чанглий жу гэж ярдаг. Тэгвэл цайны мод нь юу юугаас бүрэлдэнө? Цайны мод бол үндэс иш навч соё. Чичг чичг хаар. Үрхгөх 5 жилийн бүтөгдөнөр эсвэл одоо энэ элементар бүрэлдэг юм байна. Энэ цайны мод бол одоо энэ сатуснаар болжтой. Жургам мэнгас 7 мэнгэн түмэн оны өмнөхи ургамлаа. Гарээ Эсэн юу да 4 дугаараа даны бүх ертөнд бүр мус цас болоод тэгэж арибан ургамл амтэн бүр усссан шүү. Тэр үесэд бол устаа үгүй үлдэж ирсэн ийм нэг ургамл юм байна. Одоо балер ертөний ургамл гэж ярьж боллоо. Балер ертөний амьд бодсоо тэр бол яана кунлун тэртэй болвол яана чук байжсэн ийм нэг амьд бодсоо. Тэний мод ихтэй бас төрөр ховоодог. Нэг тугаарт мал байна. Энэ цайны модны гатар байдал. Өнний үндэслэлж ягаад бол гурван төрлөөр хавааж яана. Бүдүүн модны төрөл чаому шин. Хагас бүдүүн модны төрөл дан чаому. Ботлог модны төрөл гуаму гэж хавааж яана. Энэ чаому шин. Бүдүүн модны төрлөн бол ямар ончлэгтэй да төр бол бол тийм гол өш гэж байдаг. Гол өшин дөшөө нургаад дахиад дөрөн бол юу гарна? Бүдүүн салаа, нарийн салаа, тэгэхээр салаан дээр нь навч чичг гэж гардаг. Өний бол юу ч юм дөө. Чаому шин бүдүүн модны төрөл гэж байна. Дахиад бан чаому гэдэг нь юу да? Цайны мод дөшөнд ургаад нэг хэмжээ хурснаас үлэр дахиад салаа гарна. Гөвч энэ салаагийн шүтөө тийм бүдүүн нарин гэж бохоо бараг дундаа бүр бараг чаддаг бүдүүн нарны тийм салаа гардаг. Энийг бол бач хомоо гэж ярьж байна. Энэ одоо хагас бүдүүн модны төрөл шүтөө. Тэгвэл ботхрик гэдэг бол манас амархан мөднө гомус юм. Энэ нь бол юу да тодорхой тийм бүдүүн гэж хэлж байдаггүй. Яг манай энэ хөдөлгөөд байдаг шүү бод бургаас шиг. Тиймэрхүү оргаж ха.
1: Энэлжи нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэлжи нөвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавраа, хянагч орнсод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт, цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залгамж хэсгийн улгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой.
2: Улаанбаарын арай жүтэн үзхөрөөний Монгол хэрний

За Хуланбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо эрхэм сонгогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очиржуугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууха өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулагдуучин нацагдоржин намжилсран дуулаж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өгөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаах уу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршууны мэн далгоондо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чийл бидний ээж юүдэ. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдаг буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүндэт сандагчдаа залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин аламсын торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

За ярхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхин хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж инхүү буян гөрөнгө өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын уламжлагч Тоолч Бадамрынчин хайлна.

Harem mesti naran asam.

Энэ дотор хаяад орулва. Төрөний хүлээж л болни даа. Тонаад л доошоо.

ойлголоо. Амарчи авахчи гэсний хагана. Ан мөдих тэлэн дот тахараа.

алагнуудаар олж үзэ чаавны даа. Авша хулча өмгөн чөөд анмэтэн дээр нуцэрийг сэтгэж мэднүүда. Аваад л ирэхсэн молэрэр дэнэ. Арвин жүгин гэсэр хане өвөртрэн ай. Шуудал тоннаад орхийн үйдэн

ад орол ямар арагаран ухулти хоргохи

нэн төрөлчөж богдын бүйн дээр яг хүрэх вэ? Чами хаан дундын болмолай. Чавал харансад онтарчиганай. Гадар нас үүд

Энэ хөвгүүнэ хүрэн улаан аллин дундаа доор хөтөр бэйлг эм насана хөгжиж нэс чод барчгано ахтэр ми тангарын хөвгүүнэ олони яв

세니 허무무허나 바레바 바레바 만두르제 빠뜨리 거세니 월모하나 빠뜨리 제허 갈더라

Хөтөрхөө өнөө галын соронда Хормостын хөвөгөө нь ялбатагчаа Хэвэнэ бай.

Rosas and yellow. Wooden, Harry's little hand. Wooden, good.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмийтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Радиога хүлээн авч сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн мань сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? За, ингээд та бүхний сонорт гэгэн мэлмэд бас манай Хүлэн байрын Монгол радиогийн маань миний сайхан Хүлэн байр шууд нэвтрүүлэг хүрч байна. За, ингээд би энэлжин нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн одоо хаймарт маань маш сайхан зочингууд хүрч ирчээ. Одоо нотогсонд нь бай болсон маш одоо утгуулгатай нөх хөдөлгөөнийг танилцуулж ярихаар болсон. За, одоо Ахмад Натнаа хүндлэх гэдэг бол мөнчтэй өсвэрийн насны хүүхдүүдийн халамжлах бол манай Домдотын шилдэг сайхан уламжлал байгаа. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хошууны цагаан балгасын Баян Уулгачаа, Их Уулгачаа, Галбар Гачаа, Гурван Гачааны та эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас үсэй гэж маш сайхан буурал настуудыг баярлуулах цайлгийн үйл ажиллагаа болсон байна. Ингээд энэ сайхан гурван гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгчдийн гэдэг гэж нөтрүүдийнхөө хаймарт өрн заллаа. За, ингээд сайн хурчэрэг үү? За, сайн хурчэрэг үү?
1: Сайн, сайн.
0: За, ингээд юуны төрөнд та танилцахаар та Баян Уулгачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Долгор Жав.
2: Сайн байна уу? Тэгвэл цагаан болгосон Баян Уулгачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Долгор Жав байна.
0: За, тэгвэл одоо хажууд нь одоо сууж байгаа нь бол одоо Галбар Гацаагаар нутагтай өмгөгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Сүрэн.
3: Бүгдлэн сайн байна уу? Би Галбар Гацааны өмгөгтэйчүүдийн тэргүүлэгч Сүрэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төгшүүлж байна.
0: За, тэгвэл миний хажууд сууж байгаа нь болохоор одоо өмгөгтэйч Их Уулгачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Уран Цэцэгч. Сайн хурц ирв үү?
4: Сайн, сайн. Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэндээ бас үдц жагасагийн халамндыг өргөн барья.
0: За, баярлалаа. Өнөхөр одоо сая бид нэвтрүүлгээ эхлүүлэхдээ бас Баргажин гоо гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж исэн. За, Баргажин гоё бүсгүйчүүд маний нэвтрүүлгийн өрөөг дай гэж дулаан болгож ирж хурц ирсэнд маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За, таны нутгаар хур бороон хэр сайн байна. За, таны нутгад бас нэгдгэр сайхан үйл ажиллагаа болсон энэ тухайд нь одоо юуны төрөнд одоо асууж ойлгомаар санагдаж байна. Та жаргалт бууруулчуудын сэтгэл намаан дагаж хариуцлага үүргэлэн ух санаагаа бадруулна гэсэн юм нь жаргалт бууруулчуудын цайллаг болсон. За, тэгвэл юуны төрөнд та энэ цайллагийн тухайтай та ойлгомаар байна та. Долгор Зав их чаас та асууя. За, тэгвэл та анх яаж та энэ үйл ажиллагааг та сэтгэж эхэлсэн бол та?
2: Би бол та гачааныга настайчуудын одоо нэг баян настайчууд над ихэр нэг бид нэг уулзмар байна, ярилцмар байна. Тэгэхээр би эхэлдээ би танаас нэг дулаан бүлэн болохоор нэг тааруулъя. Таны нэг танаас нэг уулзуулъя гэх. Тэгэхэд яраад эснэ одоо насти уулзчин бивэнтэй хоорондоо ярилцна. Тэгэхээр гүрэлдэд яраад одоо суудаа бас бид гурвлаа ярилцаад хаш гурван гачааны хараа хийцээ нэг үйл ажиллагаа хийё гэж бодоо. Тэгэхээр хоёр гэжтэй ярьжээ. Манай хоёр гэж

0: хүмүүсийн одоо санааг баярлуулсан. Удаан жил уулзсангүй хүмүүсд уулзаж байна. За бид бол одоо зураг үзэлтээр 20 жил уулзаагүй шилж байна. За яасан сайхан бууралчууд вэ? За одоо эгэж энэ хүмүүс манай одоо уулзалдаа баярлалдаа одоо эгэж хөрхий бас 20 жил уулзад дийлгүй байна гэдэг чинь бас амаргүй сте тий. Тэн болохоор одоо энэ сайхан бууралчуудыг уулзуулж нэг баярлуулгсан гэсэн санаа ах вэ? Анх одоо эгэж гацааныхаа ингээд хүмүүсийг уулзуулна гэсэн ийм нэг бодлоосоо өчлөөд одоо тэр нь одоо хөдөлгөөн манай бүр том болоод 3 гацааны бүр гоё хөдөлгөөн болсон байна. За яаж ихэн хамтарсан бай таны 3 гацаа?
1: Маний цаон болгосон 3 гацаа бол олон кедо хөдөлгөөн цуглаан найр надам одоо 3 сарын 8-ны өчүүд хөдөлгөөн өчүүдийн байрын хөдөлгөөн энтрий бид 3 гацаагаараа хамтраад олон хийдэг. Тийм бол хондон онцгойлон маний баян уул гацаа бол галуур гацаа бол нэг ойрхон явдаг.
0: За тийм болохоор одоо ингэж ямар ч хөдөлгөөнийг хамтарч хийнэ. Тэгээ гацаа гацааны хоорондхий өвтэй явалцах гэдэг бас иймэрхүү хөдөлгөөнөөр дамжиж байгаад да улам нягтрэн сте тий.
1: Өөрийн хамтарцаад бол одоо ямар хөдөлгөөн байсан ч ямар юм байсан ч бол олны хүчэд овоо басна гэдэг нь штэ. Тийм болохоор олны юмд бол сайхан болно. Тэгээ энэ гацаа энэ удааны хөдөлгөөний бол галуур гацааны 2 настай өвчнүүдээс над их санал зовлог өгчээ. Тэр 2 хүчтэй санал бодлоор бас их амжилттай болжээ. Насти бол 40 насти болдуудыг өөрийн санаа сэтгэл ойлгох нь бидний бодвол хол илүү.
0: Тийм байна. Тийм болохоор бас дэлгэр сайхан цагаар нэг онцгойлон одооны настайчууд маань бас бэ тэнхлүүн болсон. Тэгээд бас ардын амьдрал сайжирснаас болоод одоо бас хүмүүс бас их цөлөөтэй болсон. Тэгээ цөлөөтэй болж энэ бас цөлөөгөөрөө игэж бас хажуугаар нь бас бие биетэйгээ уулзсан бол одоо бас зам харилцаа сүлжээ бас игэж сайн болсон. Одоо юу юм бүр сайн болсон цаг үед игэж нэг завшаанаар уулзсан давар амаргүй сайхан баярлдаж сууж байгаа байна. Энэ зураг үзэгдлээс та бүхэн бас харсан байх та. За үнэхээр сайхан настан буурлуудыг баярлуулах гэсэн санаа ах вэ? Одоо игэж тань 3 баяудаа бол их ажил нэгтэй сэтгэл нэгдүүлж иймэрхүү үйл ажиллагаа болгосон байна. За хэчнэн хүмүүст оролцсон тухайтай бас хажуу сууж байгаадаа сөрөн их чинь хэлхүү одоо ямар шиг хүмүүс оролцсон сэтгэлтэн ямар үйл явдлууд нь их санаанд нь таалагдсан бүр мартагдшгүй санагдсан гоё үг байдаг болов.
2: Энэ удааны энэ хөтөлгөөнд бол бүр 70 настай наснаас одоо төсөөштэй тийм болохоор 70 настай өндөр хамгийн өндөр настай 87 настай тэгээд бүр 80 настай улсууд 80% сугалсан. Тэгэд энэ удааны хөтөлбөн бол одоо манай гурав хамтарч хийсэн чинь манай хийсэн болохоор энэ удааны хөтөлбөнд бидэн гурав бас их олон гүн судал, их суралцлага одоо их олон юм өдөрт таньсан хөдөлгөөн барсны дараа тийм ба бид наснаа хүндэлнэ гэж хойц үйдээ авч хэл бол бас хөв дуураар болох байхаа гэсэн бас нэг сайхан үүднэс бас энэ хөдөлгөөний бас эрхэлж хийсэн маа. Тэгээд настай боолчод үл их баярлж их гоё сайхан ерөөл зөвнөлээ самсаад ба манасы ажил үйлсэд дор одоо хойштай ажиллахад улам өрч хүч зориг өгсөн байна.
0: Үнэхээр тиймстэй хөрхө буурлууд мань баярлаад сайхан ерөөлийн үгөө яриад үнэхээр игэд сайн үгийг сонссон хойно хүн бол одоо саржинга баярлж жилжинга баярлна гэж хэлдэг тийм үү. Тэгэхээр нэг онцгойлон одоо аав ээж тийм мань адилхан аав ээжээс мань өндөр насэлсэн өвөө мөгийн насны хүмүүсүүд игэж хурц ирээд одоо бидэнд бас энэ юугаа ерөөлөө хайрлсанд нь бас их баярлж байна. Одоо бидс хараад их баяртай санагдж байна. За тэгвэл одоо таны 3 гацаа бол иймэрхүү одоо хөдөлгөөнүүдийг бол олон хийсэн. Сансч хаар бол да бас уул нь бас 100 ээжийн сүүн сацил гэж бас сайхан үйл хөдөлгөөн бас явагдлаа гэж би сонслоо. За энэ тухайга нэг ярьвала.
3: Тийм а бид нь 21 онд 100 ээжийн сүүн сацил гэдэг 3 гацаагаараа бас нийлж хийж өнгөрчээ. Өксүдийн найр дээр. Тэн дээр бас олон настан орсон. Тэгээд бас 3 гацаагаараа нэг пасхуулиулаад эхлээд бол сагаандаа суглаад

0: тэгээд сагаанагаас хашаа одоо нь хуушин баргын хар нур гачааны сөөгийн гутлын өвлөн уламжлагч алтан хор байх шин тийш алтан мургалд байх шин тэрний тэр зугаас л ашиж бүгдөө тайрн суралцлага хийсэн. Тэгээд дахиад тэр нэгээс хашаа өвөн хөшөөний энэ үйлс устгах хүрээлэнд ашиж бас суралцлага хийсэн. Баг гар урлалын хэшэл өрхилсэн. Тэгээд өдөртөндө хоолчгод өдийн хойно дахиад энэ хошин баргы бас зүгээр зугаас л монголоор тэнд ашиж бүгдөө тайрн зугаасхын дагуу бас өөрөөр хөдөлгөөн хийгээд тоглолт гаргаад
1: за
0: тэр газар тэдний тэндхийн орчин тойрон баяг гоё тэр өдөр баяг гоё болоо. Одоо энэ ийм ариун өөжийн сүн сачалаар бас тэнгэр урхан бай юуг гэж болоход болно. Тэр оройн тэр гоё нам ухан тийш нуран тэр харагдаад тийм гоё санагдж байсаа. Тэгэд их байгалын их гоёг гоёд их байгалын тэр нэг юм гоё үзмжнүүд бидэнд янгар нэг ар тайс болоод тэгэд энэ дөр нэг өдрийг л их гоё өнгөрөөсөн тэгэд арай та хасагтай ханжир.
1: Аха
0: тэгэд энэ алан өөжнүүдийг бүр ядарнаа гэж бодсон. Нэг өдөр одоо нэлээд хол зам явчих штеп тэгэхэд бас бүр л их баяр тийрэ.
1: Өнхөр тийм байна. Тийм болохоор одоо бас энэ өж хүмүүс баярлна, настай хүмүүсүүд баярлна, сүүн сэтлээ өргөн, бүгдөөс сайн сайхны төлөө даатгах нь, үр хойцсынхаа төлөө баярлна. Та баярлсан сэтгэлээс болж хүн бол их хэрэг одоо урам зориг авдаг сте тий. Тэгэхэд бас үүний дагууд нь бас та тойрон явж одоо хүмүүс мань нэг ч өдр гэсэн ажлынхаа нэгэд нэг ядрааг тайлж одоо холыг одоо харж одоо олны үзэж олны домд явж сэтгэл сэргэж одоо бас хөдөөгөр бид чинь одоо ойрхон байна сте. Гэхдээ малчин хүн чинь их олон ажилтай байдаг. Одоо гэр тайрны ажил бол юрдэг дуустдаггүй болохоор одоо энэ ажлын дараа тэр ажил хүлээж л байдаг. Нэг өдрийн гаргаад игэж бас нэг тойрон зугацаад нүд төлөгдөж ирүүдийн ажил амьдралдаа бас игэд нэг шин нэг чиглэл тогтоох гэдэг чинь бас гоё штэ тий.
0: Энэ одоо олон өөж авбал амьд урхан гэдэг штэ. Тэрэн шигээр тэр нь одоо ийм олон өөж насты хүний баярлуулахад бидэнд тон их одоо үнэнийх хэрхэлвэл сайн нэрэг гэх юм уу сайхан амьдралын хүс зориг бүр орж ирнэ. Дахиад энэ нэг юу гэдэг нэг настачуудын ийгэж цайлах настачуудыг уулзуулж байгаа юм даа гэвэл энэ үнэнийн 20 найр дөрвөл олон хүмүүс бүр уусч ил байна уу тэр гэвч ийм олон настангууд дундаа уусалдах одоо нөх хөдөөрөө энтэр уусалдах бол байна ш та гэвч ийм олон настан нэг л газар игээд бүгд үлдээ уусалдах гашуул одоо ховор ш та одоо ховор гэж би одоо өнө ийм олон нэгэн хөдөн жил бараг игэж олон настан манайхны ийм олон настан суулсны бараг үсэхгүй
1: хараагүй
0: хараагүй тэгэхээр энэ настангууд дундаа горгүй баярлж гэж бодчихна фитнес илүү байрлаж
1: байна. Аа. Одоо хүн өтлөө насандаа үеийн хүмүүстэйгээ ярилцах үг гэж бас байдаг л байлгүй. Одоо үр хүүхдтэйгээ ингэж гэр тайрангаа ярилцсан бас дотны найзууд 10 20 жилээр уулзаагүй хүмүүстэйгээ бас уулзчихаа. Тэгээд нөхөрөөс авах чинь бас зугаа байна.
0: Тэр одоо найри дунд бас нэг юм нэг ууш шараа. Ата бидэн бүгдүүлд нэг өнгөритм төсөөлөхсөн шүү дээ. Жаргал өрөөсүүдгээ. Тэгээд одоо энэ өнгөритм төсөөлөхтэр настнага таа авна гэд. Би ашаа тоолж, хэд удаа тоолоод ирээд. Тоол шатгүй. Утгүй нэг настн тэмтгэ уусна гэд бодоод явчих.
1: Аха.
0: Утгүй нэг тэмтгэ уусна гэд бодоод явчих. Тэгээд ердөө тоологдгүй. Эхээр бодоход дундаа бүр уусалдах. Би витгээр нэг ширэн дээр хуудан шиян хажууд нь ашаад уусъя гэд өөр нэг ярий гэж игэж бодож байна өөр.
1: Аха.
0: Илхэн мэдэгдэж
1: мэдэгдэж байна. Үнэхээр тэгэхэд бас энэ хөдөөгөр 70 наснаас төшхи настайчууд байсан ч бас би хад их сайн байна.
0: Тийм. Би одоо бас энэ 70-ны 70 хүү төр өдөр энэ орчин мань хөдөн өдөр бүр бороотой байж байгаа. Тэгээд яг тэр өдөр бол гоё хүйтэн сэрүүн салхитээ. Тэгээд одоо бидний гадна хийсэн болохоор бидний тэр пүн бас тийм их хүрлсаагүй гадна бас уусан байх сүүлөр олон болоод тэгсэн ч тэр өдөр бүр баяр тий халуудаж их янз байхгүй цаг агаар ба их гоё тохирохын таараа гэж бодож байна. Энэ онон настан уралсуудын сайхан
1: өнхөр
0: боён аа гэж бодож байна.
1: Өнхөр тийм. Тийм болохоор да бас настан буурлууд мана эгэж уулзалтаж баярлаа. Нутаг усныхаа гоё сайхныг одоо хараад зарим хүн хөдөөгөр да баяр хөлнийхөө хажууд нэгэд л нутаглаад нүүдэлдээ явсан чаас яг хажууд нь хурж үзөөгүй хүн бас байна сте тий. Тийм болохоор энэ завшаанаар бас энэ байгалийг үзэж харж баярлах гэдэг чинь өнхөр гоё.
0: Үзөөгүй ба байна. Үзэд би одоо тэр чин өнд ийгэж юм өн дээр ийгэж юм бидний ийгэж юм гэдэг том даяар яах вэ олон байж байна.
1: Тэгэхээр тэр нь бас өнөхөр гоё. За яалтчгүй бид өөр их тадны үйл ажиллагаа харж бид бас их баярлж байна. Өнөхөр сайхан утгуулгатай үйл ажиллагаа болсон ч гэж бодож байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол одоо ер нь одоо хамтарч одоо үйл төрлийн соёлын ажиллагаанууд тийм л явагдуулдаг гэж сайн докторологийн эхэнд та нарыг тушаасан. Тэгэхэд ямар ямар үйл ажиллагаудаараа гэж хамтарсан бол одоо ер нь ямар жоохон үйл ажиллагаанууд одоо тадан гэж хамт хийсэн бол гэж бас их сонирхож байна. За тэгвэл юуны төрөнд одоо долгорж авчихсаа асууя. За таныхан одоо гурван гацаагаараа хамтраад ямар хөдөлгөөнүүдийг хийдэг? Таны гурван гацааны өмгтөчүүд бас ийгэж хамтарч одоо хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулахад дуртай байдаг байсан уу?
2: Маний гурван гацаа бол хөдөлгөөнөөсөө бүр ийгэж хамтарсан үйл ажиллагаа бол сайн хийдэг. Миний төрөнтэй угийн хушин өрхлөгч тэргүүлэгчнэр байхад бас бүгд ийгэж хамтарч сайн үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгээд надийн энэ ажлын байранд гарахаас өмнө 19 онд бол би эхэлж одоо энэ гурван гачааныга өгтөчүүдийн өрхлөгчнэртэй хамтраад үнэн сүгээр савун хийх, шар тосоор уруулын бодох хийх гэн тэр төрөөс эхлээд бүрэл хамтын үйл ажиллагаа хийж явуулдаг бид бол. Тэгээд 20 онд бол бас одоо 20 онцноо өдөөжөр хичгийн хугацаанд байсан шүү дээ. Бид ноднараа уулзаад ирэхгүй юм шин. Тийм болохоор бид бол одоо гар утсан дээр сингэлтийн хөлөөрөөр богч хайхын трибер заана.
1: За.
2: Ямар ч хөдөлгөөнд байсан бүрэл гурван гачаагаараа л хамтраад хийнэ. Тий. Тэгээд 23 онд бол богч нэ. 21 онд бол богч хайхыг хийлээ. 23 онд бол 21 оноос эхлээд 24 оны хооронд бол бид нэг бие сэтгэцийн
1: Тэгэхээр
2: усуудыг одоо бие сэтгэлээ яаж авч явна? Тим тоогт их хөцөлийг бас нэлээд одоо 3 шудаа оруулжээ. Тэгэхээр Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин машины гадамсаг багшийг бол 2-3 удаа залж бүр тим гурван гачаагаараа хамтарсан бие сэтгэцийн өмгтөчүүд яаж өөрийн өрх гэрээ яаж авч явна? Өөрийн хувийн талаар яаж авч явна? Бүр тим тоогт их хөцөл оруулдгаа бид бол. Тэгээд одоо наднаас хөтөдөө бас айдлын боловсрын бас эрхэлж явагдулжээ. Дэхэд одоо өмгтэй бол дуучинтай бүрэл амьдралаа нэг айлчсан өмгтэй хүн ямар бол тэр айлын амьдрал ямар аа гэсэн байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бид бол одоо өмгтэй улсуудыг ур мөргөдлийн төлөвлөх талаар бол их илүү бодол хийж ажил хийдэг. Хавьд гар урлын боловсрал гэн айдлын боловсрал гэн бүр хийнэ. Гар урлын боловсрал хийцний хайтай бас гар урлын урлдан бас хийж өнгөрдөө. 23 онд.
1: За.
2: Тэгэхээр намар 23 оны намар хийдэ тэрний бол өлүхөрэлтийн гар урлын урлдан гэд хошуун ташиж хийдэ тэрний.
1: Тийм болохоор бол да гэж олон төрлийн боловсрал хийж үндсэн шатны да өмгтөчдийн бие сэтгэлийн өрүүл мэндийн талаас бас тадан их анхаарч атгаж байгаа гэсний бас ойлголоо. За тийм боловсрал юм хийн да өөрийнхөө бас нэг ажлын цөлөөний нэг орлог ч юм уу одоо эсвэл нэг зугаа цэнгэл ч юм уу те одоо эсвэл одоо бас гой сайхны хүмжил бас зэрэгд нь явагддаг. За тэгвэл одоо үндсэн шатны дандан онцгойлон одоо энэ өмгтөчүүдийн холбоот хурлын одоо гэдэг маань одоо үндсэн шатны өмгтөчүүдийн эрх ашигыг хамгаалахын дагуу үндсэн шатны одоо сурхаас өмнөх насны хүүхдүүдийн одоо хоёрын халамжлах үйл ажиллагаанууд бас явагддаг гэж. Тэгвэл одоо энэ хоёрын халамжлах энэ ажлын талд таны гурван гацаа яаж хан хамтарч ажилласан бол?
3: Манай гурван гацаа бол одоо олон удааны хамтралын хөтөлбөр бол олон байдаг. Тэгээд 6 сарын нэг

0: төлөхийн багцад хөвгтийн баярыг тохиолдуулад бол манай гурван гацааны одоо өмгтөчдийн эрхлэгцээс одоо галуурах сургуулийн одоо ядуу хурцтай сургуучдад ба ардын доос одоо бичиг хэрэгсэлийн зүйлийг бас одоо тийм юуги халамжлах ажиллагаа явагдуулж байсан. Тэхээр 6 сарын 1-ний баярыг хөдөлгөөний тохиолдуулад ба шүлэг дууны уралдаан бас хийж байсан. Тэгээд одоо бас биднес яг одоо өвчний сагт бол одоо хамтын хөдөлгөөн хийж хийхэд төхөмгүй сагт бид нэг гар утсаараа гурван гацааны өмгтөчд одоо ном уншдаг одоо баярын өдөр байдаг ч тэрний тохиолдуулад гэр бүлийн хөхөтийн ном уншиж байгаа зургах сүдрээр одоо юм охор юуг юмад бас бичлэг хийгээд бас хамтын хамтаараа тийм хөдөлгөөн одоо өргнүүлж ясан. Манай гурван гацааны үл хийж байгаа хөдөлгөөн бол маш ариун байдаг. Тэгээд гур одоо өвтөд хүчтэй гэдэг шигэр манай гурван хүний одоо ийм сэтгэж хийж байгаа юм болохоор их удаа удааны хөдөлгөөн их амжилттай байдаг. Тэгээд манай гурван гацааны ар түмэд их сайхан манастыга бүр нийцэж сайхан сайхан үйл ажиллагаад бүр оролцдог. Тэгээд бас гурван гацааныгаа бүх өмгтөчдөд бас манай гурав дандаа баяр талархаж явдаг. Аль хөдөлгөөнч бүр их санаанд хүрсэн амжилттай сайхан болдог. Тэгээд гэр бүлийн одоо баярыг тохиолдуулад бас биднээс бас 25 онд бас энэ суугаал одоо сагаан сууж байгаа суугаалаар орчин тойрно сүвэрлэгч байдаг ч тэр сүвэрлэгч ах өгч нарт бас одоо манай гурвлаа бас одоо халуун бүлэгэн төс хүргэж ажлын төсөй өрнүүлдэг дандаа сайхан сайхан ажлыг бол олонтаа хийсэн маа манай гурван гацааны хэрэглэгч.
1: Тийм болохоор одоо бол хүчээ хамтдагч байгаа дадан бол энэ үндсэн шатны өмгтөчүүдийн одоо өсвөрийн насны хүүхдүүдийн бэсэтгэж одоо гэр бүлийн хүмжил одоо нийгмийн хүмжилүүдийн үл зэрэгтэн гэж атгаж явагдуулж байгаа гэсний тандны яраанаас бол би ойлгосон байна. За тэгвэл одоо энэ хоёрын халамжлах одоо бас ийм хөдөлгөөнүүдийг бол зохион байгуулж шүлэг юм уу эсвэл одоо уран яриа ярих юм уу эсвэл холбоо сүлжээндээ бас нам уншиж байгаагаа танилцуулах юм уу иймэрхүү үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж. Тэгэхэд үндсэн шатанд байгаа өмгтөчүүд нь болохоор маш одоо төрийн хагас тулгуурын үйлдэлэн бол бадруулж байдаг. За гэр бүлэн одоо засаж чимхөөс эхлээд орчин тойрноо хамгаалах гэж бас одоо үйл ажиллагаанууд бас болдог. Тэгвэл бас орчин тойрноо хамгаалах энэ юмд бол тадныхан одоо хэр одоо ухуулгатай юм зорилготой юм бүтлгэн хийдэг бол
2: бид 19 онд бас нэг нутгийн аялал гээд гурван гацгаараа бас л пасти явасан тэрхүү. Тэгээд хайрхан уландаа гараад уулаа сүрлөөд одоо тэр хог ношоо түгөөд тэгээд дараагар нь манай хөдөлгөөнийг гэрт ашиж гурван гацаа бас нэг хөдөлгөөнийг гэрэл бас нэг гацааны нүүр дүрхтийн хоногт юм гэж бодож байна. Тэгээд одоо бас тэрнийг ямар шив байна, манай гацаа ямар байна, таны гацаа ямар байна гэсэн чиг буй үйдээ даган сурлах энэ нэг талаас гацаанаа гэрээр бас нэг тойрч өссөн. Тэгэж бараад дахиад ташаа тэр манайд нь бас нэг гой цуг хаслын газар байдаг маа. Тэнд ташаж одоо өгсөлийн найраа хийж.
1: За өнөхөр тэгээд их л гай утгуулах тийм.
2: Одоо ингэж хөдөөр нэг удааны одоо өх сүдийн нарийн хөдөлгөөн болооч энэ дээр заавал нэг өх байгаар нутг усаа хайрлах энэ нэг ямиг бас нэг ондон сурталчилъя гэсэн нэг утнаас ингэж нэг удаа хийсэн бас ушир байна.
1: Өнөхөр гай. За тэгвэл бас нэ буурлууд мань бас эрүүл хайрлсан.
3: Өлтөө үйд нөгөөд агмад надс тунгатай ба уулаа энэ одоо их сайхан гой байна. Одоо өргөлжилэн өрүүлэнг сайн сайхан явж урд нь алж удаан жаргаж 100 хүр 6-ны таяг ашид тулхаар одоо шармаая болтуулаа. За баярлалаа.
4: За ингээд миний үгд чин алтан нутгийн ахаа жаажаа нар үе тэнгийнхэн та бүхэндээ урт утаа нахалж

0: явахын ёроолыг өргөё. Дахин дахин уширн залах болтугай. Та бүхэндээ баярлаа.
1: Өнөөдөр нэ баян сааулынхаа өнгөрт олон нурын хуван дээр буянд буурсуудаас болвол ийм сайхан сайлаг хийж байгаа сайлгыг зохион байгуулсан та нартаа мөнцөл баяр хүргье.
2: Уртаа наслж удаан жаргаж үр хөгдингээ хай хайхны үзэж олон саруул ухаантай олон уртаа наслж зуу хурж зургаад таяг тулаасэ гэж
3: би аам мөн тэган 72 он бол галвар гатанд иржээ. Эхлэр би одоо аавинган монгол өмчний үтми сураад одоо болтол би бол нутгийн өмч хүн өчрөн өмч тэгэд нэрдэд идэ болтол олон төмөндөө сайн үйлчлэе гэж бодож байна.
4: Өнхөр сайхан үйл явдал болсон хүмүүс маань ярьж дийлээгүйг цөлөөтэй нөгөөдөр ярилцаж уулзаж амжаагүй нөхөдтэйг уулзалдаж сэтгэлөө уужилтрэж нэг уужилтрэн гоё яриад баярлаад бэбиг ойлголцаад мэдлцээд ээж байвал таарх юм байна. Энэ манай эгэж байна. Дээч бас эгэж адилхан тэнхлэн явъя гэсэн юм сэтгэлийн гэрч хүчин ус бэбинаас олсон байх гэж бодож байна. Өнөхөр сайхан утга ологтой үйл ажиллагаа боллоо. За тэгээд 80 настан гэж хорон цоглох гэдэг нэцгэр гоё үйл ажиллагаа болсон. За тэгвэл бас нефтролог маань бас өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд сүүлийн 2 минут дотор 3 эгчийнхээ бас сэтгэлийн үгийн сонсмор байна. Өрхөлжлөөд ажлын домдаа бас юу гэдэг хиймээр санагдж байгаа юм бол.
5: Өнөө таны нэг хөдөлгөөнөөр дамжаад энэ нийгэм дөрж та энэ хүүхэд болоод настайчууд хоёроо илүүхэн харгалзах их чухал ажил юм байна гэж бодчихно. Тэг одоо өнө хашаа шатуул энэ настайчуудын уулзах гэж ба жоохон одоо сүстэй ажил
4: өөр хүчрэлтэй тий амар төвшнийн анхаарн зам тэргийн анхаарн үр хөгддөйн харилцан өм тангийн бэлтгэн одоо
5: яг одооны энэ нарт бас баярлж байна. Манай цагааны өмлөгийн өмч савлагчид бас бүр ашиж бидэнд хааны
4: үйлчилсэн
5: үйлчилсэн
4: сайхан.
5: Тэгвэл бас бидэнд санаа амаргүй юм бол наатангууд энэ тулаан халууны ерэн тэгээд энэ хашаа бас эгэд найрын минь одоо бид бас нэг үүрэгчтэй бид нэг төргөлөгч басны хуваад тэгээд өлдөө зүйлийн хөдөлгөө юм юмнуудыг бүр биднийг хавсар дэмжиж явдаг гурван гацаанага бүхэлээ хүмсэд баярлаа гэж хэлмээр байна.
4: За өнөхөр сайхан байлаа. За тэгвэл нөгөө хоёр өгч мань бас та 5 минут 5 секунд тийл юутай яраатай болсон. Хойлоо юу гэж ярмаар байна.
6: Одоо өнөө хастаа одоо мөн онсхолон илүү чармайж сайн сайхан ажилнаа гэхэд итгэл
4: заа. Өнөхөр итгэвэл хийн гэвэл бүтэн сте тий. Санаа байвал унаа хүрнэ шилдэг биш үү тий. За өнөхөр гоё. Тэгээ та хоёртайгаа ярилцаж энэ сайхан одоо үйл явдлыг ойлгосондоо би ч маш их олзорхож байна. За одоо энэ элжин нэвтрүүлэг мань өөр өндөрлж байна. Энэ элжин нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Зава, анхны хинагч Гавина, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. За ингээд нэвтрүүлгийн хоёрт мань хүрч ирсэн та гуравда ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Санын сайхан одоо үндэссэн шатны мань юм хөдөлгөөн байвал бас банк маныга бодж маны нэвтрүүлгийн өрөөнд мань саатарэ.
5: За маш та бүхэндээ баярласан шүү. Нэг ингэж өнөөдрийн алтан цаг юм байна. Аптын цагаа тань хуваалцах болсон та. Танайтайгаа хуваалцах болсон та баярлалаа.
4: Өнөхөр бид чи баярлж байна. За тэгвэл оо боёнт буурлуудаа баярлуулсан. Өдлөө буурлууд мана оо урт насалж удаан зэрэг хийг ирүүлсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа мана явагдсан. За ингээд маш их баярлалаа.
7: Пейжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгийн товчос мэдээлээ. Гүлэн байрын 100 түмэн хойно тоочлсон биеийн үнэмлэлтэй болсон.
0: Хотын засгийн орны намын дугуйлан 2026 оны 8 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аялгууд зуулчил өвөр Монголоор тойрон зугасж амжир балхсан хүлэн байраар сүлүүцэн айлах ил газрын ахын дүүс нэггэрийн хөнгөх соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучдын цуглааны тусгай талбар тоглолт хүлэн байрын хайлар тойргод явгцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилэс нааша хүлэн байр хот эдчний хоньны мөрдөж болох системийн байгуулалтыг гүнзгий ахиулж 100 түмэн чанар сайтын эдчний хонийг сонгож электрон чихэн тэмдэг зүүлгэж ирэлтийн мөрдхийг бүх талаар хэрэгжүүлэн нэг хонь нэг кодын бүх хөлхөний ирэлтийг мөрдөх системээр малаа жахуйн хэлбэрээ хойруулан дэс төвшгэд хүчин нэмэрлэж малчдын орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхий дайчлав. Хулан бар хотын хам зуучлаарын төвийн сурвалжлагч Лёви Хан сурвалжлаганд хэлэхдээ 2025 онд 20 түмэн гарын эдэчтний хоньны ирэлтийг мөрдөх туршилтын ажлыг боловсруулсны дараа энэ жил манай хот ирэлтийн мөрдөх инженерингийн яс чанарыг тээшлүүлэн хөвчөө өргөтгөж бүх хүчнээр ахиулна. Ойрд 100 түмэн гарын эдэчтний хоньд электрон чихний тэмдэг зүүлгэж оны үүргээ давуулан боловлуулв. Хоочин барах хошууны өвөн хүндэсний сумны хаажи гачаад малчин жаншвэ юн хурга нямбай тэжээч. Хурганы электрон чихний тэмдэг нь онцгой тод харагдана. Энэ бол идэшин хонд тусгай хариалгадах тоочлсон биеийн үнэмлэл байж. Тэжээн үржүүлэх хижгээ сэргийлэх хижиг байцаах альж нюдалж идэшүүлэх бүх явцад ирэлтийн мөрдөж болно. Бүх хотын чанар сайтын хоньны ирэлтийг голдлогдлыг баяжуулах газар орон болсны хувьд хуучин барах хошу. 26 түмэн чанар сайтын эдшин хоньыг шилэн сонгож ирэлтийн мөрдөх хамааралтын системд оруулж код олгож данс өхмөл байгуулах ажлыг журамжуулан ахиулав. Малчин жаншвэ юн хэлэхт найдан 560 хонинд электрон чихний тэмдэг зүүлгэж энэ жил 480 хонинд электрон чихний тэмдэг зүүлгэв. Энэх электрон чихний тэмдгийн жижигхэн код ширбэл манай хуучин барах хошууны улаан толгойд хонь болохыг мэдчихнэ. Хулан байрын улаан толгойд хоньыг ил газарт борлуулан улаан толгойд хоньны чанар сайтын махыг хүмүүсэд амтлуулна гэвэ. Хоочин барах хошууны тарайлан мал аж ахуй болон шинжлэх мэрэгжлийн төв чагын тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчний төвийн ажилтан Мачэнх сурвалжлаганд хэлэхдэ. Бид нарилгжуулан мөрдөж энэ жилийн хоньны гаргалтын хэмжээ 1 түмэн орчим хүрэх болно. Энэ жил нодныгны төлөвжүүлгийн суурин дээр бүхэл цогцоор нь дахин нарилгжуулна. Медицинг цуглуулах төхөрөмжийн талаараа уламныг алхам чангадах нь нарны амбай мөрдөн дагах явцад өрхөт хүрч тухайн газарт нь ухуулан тайлбарлаж малчдад засгийн ордны зарим сайн төрийн бодлогыг хэлж өгч тэдний хавсран хонин махын сайн өнөр худалдуулбал мал бэлчээрийг тэнцвэртэй болгож чадна гэв. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны эмийн гол балгасны юмфан гачааны хин чихний тэмдэг зүүлгэж ирэлтийн мөрдөж данс өхмөл байгуулах ажлыг адилханаар эмэгчрэмтээ ахиулж илэрхэ үр бүтөмж олов. Тухайн газрын хин хорчиг нэг нэг түмэн чанар сайтын алшин хоньыг сонгож бүх хотын оюунч мал аж ахуйн ирэлтийг мөрдөх системд оруулбал алшин хоньны зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг ихээр дээшлүүлэх болно. 2025 оноор жишээлбэл эдчний хоньыг өнгийн хоньтой харьцуулбал жин бүрд 2 төхрөг орчим үнэтэй байж нэг л алшин хоньноос 60 төхрөг орлого нэмэгдүүлж болно. Одоохонд тухайн газрын нүдлж борлуулах аж ахуйл нь малж хөрхтэй хамтралцаж өндөр үнээр гэрт нь хурц худалдан авахыг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэл борлуулгын шууд нэвтрүүлж малж хөрхөд үнэнхүү ашиг хуртайж байна. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны эмийн гол балгасны юмфэн гачааны дэд гачаан дарга Гуаншин Тов хэлэхдэ. Манай гачаанд одоо 370 гарын малж хөрхтэй. Энэ жилийн чихэн тэмдэгтэй хоньны гаргалтын хэмжээ 3 түм 9,000 гарыт хүрв. Дараагийн алхамд бид малчин өрхөд нэн сайн үйлчилж, хулан байрын сайн хоньны махыг нэн сайн өнөр худалдана гэвэ. Хулан байрын Шин Лүйжоу үндэсний эдэнний хязгаарт компанийн даамөл Лёжин Жу хэлэхдэ. Хулан байрын тал нутгийн хоньны эрэлтийг шистэн манай үйлдвэрт авч хэлбэл жинхэнэ хулан байр хоньны нэрт төрөл тэмдэгтийн өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлж бид худалдан авах, хижиг байцаах, нудлах, хүчил гадагшлуулах, салгах, эдшүүлэх, хөмөргөлөн хадгалах, эд барааны гүйлгэг багтаасан бүх явцаас үйлдвэрхүний яс чанар үйлдвэрхүний яс чанарыг эзэмдвэ гэв. Өвөрмөн цонцлогтой байгалийн бэлтгэрт түшиглэн хулан байр оюунтан мал аж ахуйн том датагийн тавчанхыг байгуулжээ. Нэг хонь нэг кодтай нарилж уусан хамарлтыг бүх талаар хэрэгжүүлэн мажлын тал байгаас хоолн ширээнд хүрэх мөдөө зангийн бэхлэлтийг нэвтрүүлгийн хамт бэлтгэрийн хоньны ургааныг үйлдвэрхүний гэрчлэлтийг ахиулжээ. Яс чанарын сэргийлэлтийн шугамыг их өслөөс нь бэхжүүлв. Энэ жил манай хотын эдшин хоньны эрэлтийг мөрдөх ажилд малжих дөрвөн хошуу болон хулан байрын тарайлангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл харалт үүрэг төвлөрүүлэн Лавдунбаттай ахиулснаас гадна хайлаар тойрог эргүнө хотч зохих үр бүтөмж олсон байна. Дараагийн алхамд манай хот эрэлтийн мөрдөх баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх болон нэрт тэмдэгт эзэгнэн борлуулах системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж юм. Эдшин хоньны аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг түлхэн ахиулж, нутга бэлтгэрийн амь ахуйн давуулгыг аж үйлсээр ардыг баяжуулах давуулыг болгон хувирулж, тоочлсон аж үйлсээр мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтэнд хүчин нэмэрлэн. Хулан байр хотын хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Лёви Хан хэлэхдээ эрэлтийн мөрдөх жижигхэн код нь нэг талаараа тал нутгийн малчдын хөтлж нөгөө талаар хэрэглэгчдийн идэхлийг холбож 100 түмэн техникийн тэмдэгтэй хоньтой холбогдож энхүү хулан байрын мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтийн алс ирээдүйг нээх болно гэв.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 14-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 8-р удааны хурал хуралдуулж Шижинпи ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцаж туушлуулд нь найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулж хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжий Жи Юнгчан хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж хурлаас чухалчилсан нь Шижинпи ерөнхий шүүжийн Шандунгийн дойжууд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Шижинпи ерөнхий шүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосх нь тарачны ажлын тухай чухал өгдөлтөд ойлдуулж туушлуулан найдваржуулахын нэг цогцжуулан сайдвар атгахж газар орчны байдлаа тохируулан оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босгоход тохиромжтой үзэсгэлэн цаахан хөдөө тосхны бүтээн байгуулж мал аж ахуй тариалан ба малчих тариалах орчны одохчлолтыг түргэтгэн ахиулах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих ил зүйлийн төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах тариалан мал аж ахуйн гамшигт сэргийлэн гамшигт багсгах ил зүйлийн ажлыг сайдвар атгахж Устлалтын орны одохчлсон өөрчлөлт, дунд жижиг голомрны засаг, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төрөл зүйлийг нэгдэлтийн төлөвлөн тариалан мал аж ахуйн өдөв хураалт болохыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх үйлсийг түргэтгэн хөгжүүлж, аж ахуйд л ихтэй сургууль угааны хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэн, зангилгийн сөлбөг тоногийн төхөөрөмжийн боомыг үргэлжлэн шовтолж, тус газар орчны тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тохирох шин мэрэгжил, шин үйлдэхүүнийг судлан үйлдэж дэлгэрүүлэн, малжих тариалах орчны нийгэмжилсэн үйлчлэхний системжин байгуулалтыг чангатгаж, тариалан мал аж ахуйн талбай нэгжийн үнэлтийн хэр төвшин ба үр ашгийг тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас ходогдол бүхий зөвлөлтсөөр жич ходогдол бүхий хөрөөний бүлмөнгийн хуваарлан хэрэгдэх явдлыг судлан хянан зөвлөв.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 11-ний орой Өвөр Монголын өөртөө засах орны соёлын ордон болон Хулан байр хотын соёлын жуулчлал арааjuуд хэлбэс товчогоос хамтран эрхэлсэн аялгууд жуулчлал Өвөр Монголоор тойрон зугаацж амжилт байлгсан хулан байроор сэлгэн аялах Эл газрын ахын дүүс нэг гэрийн хүн гэх соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучдын цуглааны тусгай талбар тоглолт Хулан байрын хайлар тойргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Фужен, Шанши, Гуандун, Хэбэй, Гуанши, Гэрин зэрэг 7 можорноос ирсэн 30 гарын соёлын сайн дурын ажиллагч Хулан байрын тухайн газрын утгуурлагийн ажилтнуудтай хамтран Хөөмэй урдын дуу, эл газрын ардын дуу Жичи өөрөө зохиосон дуу зэрэг олон ишэд хэлбэрээр Тэнгэрийн хаяаны онцлогт дуух тал нутгийн сүнийн охторгойд хөглөв. Өдөшлөгн Хүлэнбор хотын соёлын ордны залуус хөгжмийн бүлгийн хамтарсан хавар зэрэг тоглолт дундах хүшгээс эхэж бүх талбайн халуун сэтгэлгээ өтөр түргэн хөгжөв. Дараа нь ил газрын сан дурын ажиллагчид ээлжлэн тоглолт гаргаж Шамбен ардын дуу Шан Дандан цэцэг улалцсан дэлгэрн Гуандунгийн чавхтсад хөгжим Кэрин Хэбэй зэрэг газруудын гоч сайхан тоглолт нь сүнийн тал нутагт хөгжөнд нэмэрлэн Хүлэнбарийн сайн дурчуудын тоглосон мөний уул дагуур айл Хүлэнбарийн тал нутаг зэрэг олдны дасал болсон сонгодог аялгаунууд нь бүх талбайн үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Хотын ард Бөөчин Лин сурвалжлагын хөлөгт Гэрингүүдэнд бүх улсын ил газраас ирсэн дуучдын дуух сонирхож өнхөр чихэнд таатай сонсогдно. Өнгөрсөндө тал нутгийн дуу өргөлж сонсож байла. Өнөөдөр Шамбен ардын дуу Гуандунгийн өмнөтийн аялгаг сонсоод сая их улсын ил газрын соёлын өвөрмөц ирж хэдих өнөнхөө мэдэрвэ гэв. Хулмар хотын соёлын ордны олон түмэнч соёлын хэлтсийн дагуулагчийн хавсран жолоодогч Жовс Түн хэлэхт. Сайн дурын дуучдын цуглааны ажиллагааг 5 хугацаа үргэлжлэн явагдуулж бүх улсын 20 гарын муж орон 500 гарын соёлын сайн дурын ажиллагчийг оролцуулж хотын ард болон зугаацгийн сайн үнэлтийг төргнөр олов. Хойшид үргэлжлэн соёлын сайн дурын ажиллагчдын дуучдын цуглаанаар гол шижин болгож нэн олон онцлогт програмыг өргөдгөөч. Манай хотын олон түмэн болон ил газрын зугаацгад өлүг баялаг соёлын шим хангахын хамт ил муж хотын соёлын сайн дурын ажиллагчдад дэлгэн үзүүлж соёлцох тавчин байгуулж өгнө гэв.
2: Өвөн хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Илан Тойл мандахын мэдээлснээр гол горхон Мэдмэлцэн өвс бэлчээр нь нэлин мал сурхан таатай бэлцэн мөхөртийн зуслан өнгийн гадна гойхон. Хараг булям сайхан нутгийнхаа үрцэнд байршаа энэ хэдэн айлыг мөхөртийн 8 гэр айл гэдэг. Энд нэг дагуур залуу анхгүй мочоос мордож ирсэн нөхөртийг хоёул малжих хамдарлаад өхтий сайхан эзэн нэж уламжлалт мал аж ахуйн хөдөлмөрийн хувируулан гэр бүлийн малчлалын талбай болгож соёл зугаачлалын үйлс эрхэлж Шин зуучлуурын хүчнийг ашиглан ажилч хөдөлмөрч хоёр гар болон шинийг үүдэх сэтгүйгээр талнуудхийн өх байлгийг амлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг үргэтгэж шин цаг үеийн малчих орны малчин тариачны шинийг үүдэж үйлс босгох хүсэл зүйдөө тэргэлшүүлж байжин чинээлгэж арга замыг бүтэмжтэй сөвгчилж байна. Тэд бол цамхах болон Чанжан хоёр болно. 2019 онд тэд хоёулаа өөрийн нутаг бэлчээрийн өх байлгадаа суурлж өхөр Гэр бүлийн малчлалын талбайг жинкнэр данслуулан байгуулж, уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх зангилхан алхмыг алхажээ. Хүлэнбэрийн өрмөч онцлогтой тал нутгийн ам ахуйн үзмж, малжих амьдралын зан үйлд түшиглэн, тэд газар орны байдалдаа тохируулан, тал нутгийн гэр бүлийн зугаачлалын төрөл зүйлийг нөн эрхэлж, дан ганц тэжээн үржүүлэх үйлсээс соёд зугаачлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр болгон үргэтгэжээ. Холоос хүрэлцэн ирсэн зугаач ихсдэд хүлэн бойрын тал нутгийн өргөн уудам сүрлэх сайхныг үзүүлж, малчтын амьдралыг ойлгуулж, цэвэр байгаль эдэн ундааныг амсуулж, тал нутгийн өх байлгаа үнэн бутаа аж ахуйн үр ашиг болгон хувируулж, гэр бүлийн малчлалын талбайны орлогоо нэмэгдүүлэхэд цоо шин амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Баян цагаан сумда хамгийн анх гэр бүлийн малчлалын талбай данслуулсан айл тэднийх байжээ. Малчлалын талбайгаа бүтэмжтэй сайхан эрхэлж зугаачлалын үйлсэмч өдрөөс өдөр хөгжөөнтэй болж жилд 10 түмэн төгрөгийн зугаачлалын орлого үүдж өөрийн шийдвэр сунгалтад ихэд ханамжтай байлаа. Гэр бүлийн зугаачлал тогтуунаар хөгжихийн зэрэгт тэд хоёул шин зуучлуурыг хурц зэргээр олж мөдөн электрон худалдааны хөгжилтийн аз тохиолын амжих бодол оров. 2024 онд хоёулаа жинкнэр хувийн зуучлуурын хүрээнд орж гэр зүрийн аж амьдралаа зургалан сүйдэрлэн охор бичлэгөө сүлжээнд нийтлэх аж амьдралын байдлаа шууд нэвтрүүлэх хийх зэрэг аргыг сөөгчилж эхлэв. Зуны уларлын тал нутгийн хамгийн сайхан цаг болох өглөөний 3 цагаас тал нутгийн наран мантгаас эхлэн мал унаага бэлчээрд гаргах үнийө сааж хург ишгэ өгчөх мэтийн өдр тутмын амьдралаа шууд нэвтрүүлэг хийж сүлжээн анд нарт хуваалцсан төгтмөн сүлжээний анд нарт тал нутгийн өөрмөч онцлогт аж амьдралын дэшитийг мэдрүүлв. Үнэн буттай ахуй байдал чин сэтгэлийн хуваалцлага ажилч боргожуун зан аалыг гүйцэд харуулсан тэднийх анхуйгаас хүлэн бойрд морцтон гэх дансны дугаар маш түргэнээр сацхтан тархаж, сүлжээн сонирхогч нь өдрөөс өдөр олширн одоохонд нэгэнтэй 15 төм гараа сүлжээн сонирхогчтой тал нутгийн амьдралын хувийн зуучдын дансны номер болсон байна. Сүлжээн дугаарын баяр тогтоолд нь тогтворцсны дараа тэд хоёулаа байдлыг даган ажиллаж, шууд нөвтрүүлэхээр бараа бүтээгдэхүүн бордуулах загварыг нөөж, өөрийн малчлийн талбайны үхэр хоньны махны бүтээгдэхүүний бордуулахын замыг сүүгчилж, гүлэн бойрын чанар сайтай байгалийн амиахын орчин тойронд тижээж байгаа үхэр хоньны махны шим дэжэл нь өндөр, яс чанар нь сайн болохоор бүх улсын ил газрын хэрэглэгчдийн таашаалыг ихтэй олсон байна. 2025 оны намар өвлийн хугацаанд тэд 60 түмэн төгөргийн борлуулгын өртгийг үүтсэн. Одоо болоход гадар орны тогтмол хэрэглэгчтэй болж, жилийн дөрвөн улиралд тэднийхнээс мах захиалж идэх хүмүүс маш олон болжээ. Айл аймагын амин нэг гэдгээр тэд өөрийн орлогоо нэмэгдүүлэхдээ хурц эргэлдэг мартаагүй. Хурц эргэлдэх айлынхаа хургийн захтдгүрийн өнөөс өндөр үнээр худалдан авч махын сүлжээнд борлуулах болсон юм. Сүлжээн анд нарт итгэл найдвартай, айл аймагтаа хөрөөлөлтэй цамхаг чанжаан хоёулаа тэжээн үржүүлж соёл зугаачил, электрон худалдаа гуйлдуулахыг нэг цогччуулсан хөгжилтийн хэлхэг амжилтын нөвтрүүлж, тал нутгийн гүнд нуугдж байгаа чанар сайтай тралан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг малжих орноос гаргаж бүх улсад тарааж, тал нутгийн үхэр хоньны махны бортлуулга явчуу мал аж ахуйн орлого бага асуудлаа бүтэмжтэй шийдвэрлэж, гэр бүлийн малчлын талбайны ажилсын нөмөлт өртгийг ихэр дээшлүүлж бий.
0: Манай хорооны мэд Хөлөмбөр хотын ил газрын хин өвөрмөц цонцлогтын амиахын их байлгын давуулагтаа суурлан тус газар орны их байлгаа амилуулж, газар орны байдалдаа тохируулан онцлог таажилсыг хөгжүүлж, олон түмний орлогоо намагдуулах харга замыг өргөтгөв. 10 хошууных нь уул шугын их байлгын байлгыг жуулж, хөрийн ховор эрдэнийг амилуулж байна. Санчах балгасын тосхны ард Вангүй жин төрүүлэн 10 хошууны Мөнчүн Вэн тарайлангын туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулгын тусгай хоршоочлыг байгуулж, элтүрлийн хөрийн мөөг болон хөрийн ногоог нэгдэлтийн худалдан авч, баримжаажуулан худалдан авах, хадгалж зөөвөрлөх, борлуулах бүх хэлхэг байгуулав. Өнгөрсний сул байсан хэр талын их байлгийг амлуулж, байгалийн ховор эрдэнийг уулнаас гаргаж, амиахын их байлгийн давуулгыг олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйн давуулыг болгон ховрууллав. Чанар сайтын газар шороо хийгээд амиахын нөхцөлд суурлан Жалан айл хотын хин онцлогт эдэний мөгийн аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж, баримжаажуулан тарих хөлөмж байгуулан, чанар сайтын мөгийн төрлийг сонгож, шар мөгийг ургуулан байжуулах бүх явцад нарилагжуулан хамаарч хамгаалахыг хэрэгжүүлв. Хөлөмжийн доторх шар мөгийн ургац сайн чанар сайтын байж, ажилтад түүж хураах хугацааг амжин түүж, сунган ялгах ажлыг эмх журамтын өрнүүлж, тариан газарт элбэх хураалт олсон яаралтын байдал илэрж, чанар сайтын амиахын мөөг нь яс чанараараа зах дэлгүүрийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Хөлөмбөр хотын ил газрын хин тус нутгийн давуулагтаа суурлаж, газар орны байдалдаа тохируулан тус тусын давуулгаа батруулж, амиахын их байлгийг ардыг баяжуулах хөрөнгө болгон ховруулав. Жижигхэн онцлогт бодсын гаралт нь ардын амьдралын хүсэл эрмэлзлийг ачаалж, хөдөө тосхны хөгжилтөнд энерх олгож, бүх хотын хөдөө тосхны аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон түмний орлогын тогт хунаар нэмэгдүүлэх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад өндийн амьд сургах бохирдлгүй хөдөлгөх хүчин намарлаж байна.
2: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхүмэй, анхны ханагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хуулан байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол. Дуртал
1: ийм болог юм хайрын ундраа юм.
0: Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
0: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а.
2: Only thing boom, short neck rose.

Бүрэн дүүрэн гэрэл гэгээтэй элвэг хангалуун аз төрж байгаа хүмүүс тааламжгүй зүйлийнхээ тухай биш, харин хайртай дуртай зүйлсээ үргэлж ярьж байдаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогч.

0: Чамай хайна. Өрдөн сүхтүүлнэ.
1: Сайн уу эрдэм. Өнөөдөр уулзна гэхээр сэтгэл хачин давтлаа тайвширч өгөхгүй ма. Шиний нэг чинь алхах чинь хүртэл санаа татхан харагдаад. Уг нь уулзах өдрөөр тайвширдаг. Гэхдээ яхад чинь харанхуйд гэрэл хатчих байгаа юм шиг. Илүү их санагдаад.

Хэрхэм сонсогчдоо, тэрхэр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг энхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өөрчлөлхийг ахиулж бодовсон хөвс үртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Гулмбайр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Гулмбайр хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар

цагуурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөдрөөс өнөө шин болтол хэнгэний хойд хэсэг, хэнгэний зүүн хойд хэсэгт хэсэг боронтой бусад газар оронд тунгалга заримдаа өвөлтэй. Дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 22-28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10-16 градус, эд газарт 4-5 градусын салхи баруунаас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгэний хойд хэсэг, хэнгэний зүүн хойд хэсэгт бага зэргийн боронтой бусад газар оронд тунгалга заримдаа өвөлшнө. Дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 23-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8-17 градус. Өдөр газарт 2-3 градусын салхи баруунаас салхилна. Хайдар орнд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баян тухай болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Манжуур хотонд тунгалга 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Алтан өмөд болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Амгатан болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Лавдалын болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Гөгөн гол хотонд үүлтийгөөс хэсэг бороон орно. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Аргол болгосонд хэсэг боронтой. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Жалан айл хотонд тунгалга. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус. Наажи болгосонд тунгалга. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшнэ. 3-4 градусын салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дойд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

Шинэ барга баран хөшөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тянхулиний мэдээснээр цахилгаан хүчин бол хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын урдч суур бөгөөд одоо үеийн малаж ахуй тариалангийн чанартын хөгжилтийн голлогч хөдөлгөх хүчин болно. Ойрын жилд улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хош үндэх цахилгаан ханга компани цахилгаан хүчний хангалгыг батлах нийгмийн хариуцлагыг санаачилгаасаа үргэлж малжих тариалах орны цахилгаан хэрэглэхэд батлах ханган цахилгаан торийн бүрхцийг өргөтгөхөөр хөтлөмж болгож хөдөө тосгоны цахилгаан торийн суур төхөөрөмжийг бэхжүүлэн малаж ахуй соёлж уучлалын уулсалцсан хөгжлийг ахиулж малжих орны одогчлтын хөгжилтийн цоошин хуудсыг сэргээсэн байна. Сурвалжлагч Мэжид Доржин гэр бүлийн малжлын талбайн цахилгаан хангах барилгын ажлын тухайн талбайд хөрөхд ажилтдаас өрхөд цахилгаан хэмжүүр ухсарх цахилгаан утас залгах зэрэг ажилд яарж байлаа. Хаалтын хааж цахилгаан хөргө гэх зарилэг уламжлахыг дагалдан малжлын талбай дэх ил төрлийн төхөөрөмжийн заалт дэн дагалдан гэрэлтэж нэг л удаад амжилттай цахилгаан хөргөхийг боловсруулсан байна. Мэжид Дорж гэр бүлийн малжлын талбайн хариуцлагатан Мэжид Дорж хэлэхэд өнөөдөр манай гэр бүлийн малжлын талбайд банкны цахилгаан нэвтрэв. Өнгөрсөнд нарны энергиэр цахилгаан гаргаж байхад бүрхүү өдөр тохиолдвол цахилгааны хэмжээ хуралцгүй болдог. Одоо цахилгаан нэвтрсэн тул юу хийсэн ч бүр дөхөн болж ус халаагуур агаар тохирлогчийн бүр хөвийн байдлаар хэрэглэх болжээ. Бид малчлын талбайгаа үргэлжлэн сайтар эзгэнэж тал нутагт жуулчлахаар ирсэн жочтыг хүлээн авчиж очилна гэв. Цахилгаан нэвтрсний дараа их чадамжит гэр зуур зардаг цахилгаан хэрэгслийг зэрэгээр ажиллуулж өвөрмөц холцлогтой ардын орон сууцын агаар тохируулгач халан усыг бүхэл өдрөөр ханган жуулчлагчдыг хүлээн авч нөхцөлийг илтгэж сайжруулав. Найдвартай цахилгаан хүчний батлагад төшиглэн малжлын талбайд бас ил төрлийн үйлчилгээний төрөл зүйлийг өргөтгөж жуучлалын үйлсийн хэлбэр байдлыг зам өнгөрөн үзэж байснасаа үлдэн бэйчлэн ойлгох тээшээ ховруулж малчдын гэрийн үүдэндээ жуучлалыг хөгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хош үндэх цахилгаан хангах компанийн дэд ерөнхий дамбал Ван Хун Ян хэлэхэд малжих үрхийн жуучлалд цахилгаан нэвтрүүлэх инженерин бол манай компанийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг найдваржуулах бод бүглүү газар орны малжих үрхийн цахилгаан хэрэглэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх чухал арга хэмжээ болно. Өнгөрсөнд бод бүглүү газар орны малжих үрх бүр салхи гэрлийг харилцан нөхөрлөх төхөөрөмжөөр цахилгаан гаргаж байсан тул цахилгаан хүчтэл тогтун бус байж өвлийн улиралд цахилгаан хангаж дийлгүй зэрэг асуудал байн дахин гарч их чадамжтай цахилгаан хэрэгслийг хэрэглэхийн аргагүй байлаа. Одоо банкны цахилгаан нэвтрүүлсний дараа бод бүглүү газар орны малжих үрхийн хөвийн цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй батлахын хамт өвс бордо боловсруулах жуучлал зэрэг ажиусын хөгжилтөнд дэмжлэг өгүүлж цахилгаан хүчээр соёл жуучлалд хүчин нэмэрлэх нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга зам болсон байна. Цахилгаан хүчний шугам нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг холбож хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хүсэл эрмэлзлийг ачаалж бий. Дараачийн алхамд шинэ барга баруун хош хөдөө тосгоны цахилгаан торийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үйлчлэгээний арга хэмжээг нарилгажуулан найдвартай цахилгаан хүчнөөр ажиусыг хөгжүүлж нөөлөн малчдыг чинэлэгчлийн замаар замнуулан малжих орны одогчлалт болон хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамаарлтыг журамжуулж малчин тариачны хамтын эрх ашигыг батлахын тулд орчны өөртөө засах хошууны тариалан мал аж ахуй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч бүх хошууны хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгын тусгай цэгцлэн засалтыг лавдуунаар ахиулав. Өндөр төвшөнтэй байрлуулах холбоолон хянан хамаарах эх байлгыг амтлагжуулах урт хугацаагаар хүчин чадал олгохоор дамжин бүх хошууний бэлмөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгын хамаарлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж

0: хамтын эд хөрөнгийн өртгийг журамжуулан батлах, хамтын аж ахуйн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх, үндсэн шатны засалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг боловлуув. Тус товч төрүүлэн тус хай цэгцлэн засах ажлын тус хай анги байгуулж, хошуу, шан, тосхон, гурван шатны цэгцлэн засах ажлын системийг байгуулан, цэгцлэн засах баримжаа болон цагийн дарааллын үүргийг найрлагжуулж, доош буун жолоодоч солигчлон харилцсан байцаах, тор татах хэлбэрээр ялгаруулан байцаахаар дамжин бүх хошууны 82 засаг зэг харгааны тосхонд эд хөрөнгийг бүртгэн харгуулах ажил өрнүүлж, хөдлөнгүй асуудлын их данс байгуулан битүү цахиргаар дугаарыг хасах хамаарлтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж байнгын чанартай хамжилтсан хамтран хөдөлцөх ажлын тогтцоог байгуулан хяналт тавих, хянан бодох, тариалан аж ахуйн хяналт хамаарлтын хэлхэг нэвтрүүлж, цэгцлэн засах нийлбэр хүчнийг нягтруулв. Цэгцлэн засах болон орлогын нэмэгдлийг зэрэгээр атгахыг баримтлж, тус товч хамтын эх байлгийн өртгийн нэмэгдлийн далд хүчнийг гүнзгий удалж, сул тавигдж байгаа эд хөрөнгө бэлмөнгийг хурамдуулж, тосхоны шатны эх байлгийн сул тавигдж байгаа болон орлого дан цолгой байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. Үүнд Даяншуу балгасны Бовюэн тосхон туршилтын жишээ үзүүлэх чиг болсны хувьд тосхоны доторх сул байха төхөөрөмжийг амтлагжуулан журамжуулахад түшиглэн хамтын дарагдмал бэлмөнгийг нэгдэлтийн төлөвлөн сайтар хэрэгжилж орлогын нэмэгдүүлэх олон ишит арга замыг өргөтгөн 2026 онд тосхоны хамтын аж ахуйн ашиг орлого 107 түмэн төгрөгийг давсан байна. Бүх хошууных нь тус нийтлэг хэргийн жишээгээр үлгэр дуурайл болгож, эл тосхны сул байгаа үйлдвэрийн гэр байшин, бэлтгэл газар, сул байгаа бэлмөнгө зэрэг эх байлгийг дүрм тогтоолд нийцүүлэн амтлагжуулж, хамтын эх байлгийг хөтө тосхны ардыг баяжуулах хөрөнгө болгон хувируулахыг хөтлөн жолоодог. Өөний хамт цэгцлэн зассан үр бүтөмжээ баттахан урт хугацааны бүтөмжтэй тогтцоог бүрэншүүлэхийн төлөө тус товч хөдөө тосхны бэлмөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгийн хамаарлын тусгай дүрмийг ээж бүрэлдүүлэн нийтэлж бүх явцын ажиллагааны журамжиллыг нарилгажуулав. Тосхны шатны эдийн явдал хянан байцах зөвлөлийн ажилтны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байнгужуулан өрнүүлж, үндсэн шатны ажил эрхлэгсдийн төрийн бодлогын хэр төвшин болон боттой боловсруулалтын чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Манай хорооны мэд Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын үр бүтөмжийг системтэй дүгнэн бүтээн байгуулалтын хамааралтын баримжааг нэгдэлтэй журамжуулж, тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан найдваржуулахыг төрөгдгөөж, үндсэн шатны тариалангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хангалтгыг чангатгаж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын төлөө Ойрд, Хөлөнбор хотын хин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Жалан айл хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж, Арын хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс хамжин эрхэлсэн Хөлөнбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн солилцоо үзүүлгийн боловсролын анги Жалан айл хотод сурлага эхэлсэн байна. Тус удааны боловсролд тусгай сэдвүүд заан сургаалт, туршилгаа хуваалцах, тухайн газарт нь тойрон үзэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг уулсалцуулан, улсын дэсийн тариалангийн хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг урьж хичээл оруулан, таван талыг уулсалцуулан тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн баримжаа жуулалт, журамжуулалтын байгуулалт зэрэг уулгын тойронд гүнзгий тайлбарлаж хэв. Өөний хамт бүх хотын жишээ үзүүлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн үйлдлийн жишээг хуваалцахын хамт боловсролд оролцсон хүмүүс бас Жалан айлын Шарбурчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар, Арын хошууны Төвд хашийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнд хүрч нэгдэлтийн фарантин бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн туршилгыг суралцсан байна. Тус удааны боловсролд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн байнгын солилцоо хамжилтцааны тавчингыг байгуулж, үндсэн шатны шинжлэх ухаан мэрэгжлээр тариалангийн туслах жагсаалын газрыг бэхжүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, сонин бүтэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужисэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхов.

0: болохоор бэлтгэлээ. Тус Романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Эргэн дээр билэг настан ганц тамхи хатад дуусаад үлдсэн хүмүүсийн дуудаж тэргэн өгнөний хажуудах цасыг цэвэрлээ. Өрх бүрийн эзэн гэрээсээ авчирсан хурай түлэг хоёр овоо овоолов. Цэвэрлж гаргасан газартаа иши ширдэг дэвсчихэд дээр нь сүүти цай савулсан данк, архины ховин, модон аяв, давсны лонх зэргээ зэргэллээ. Санжэ хүлэн хугарсан хоёр зэрийг алж үдийн хоол болгов. Олон булгийн малчид ерөөс үхсэн зэрийг иддэггүй ажээ. Нохойд хэдийн чонын татсан сэгээс цадлаа идлээ. Төдөг гал дүрлзэн ноцсонд бэлэг настан хийгээд бүсгүй хүүхэд шин соргог зэрийн махыг шорлон дээр нь нарин давс үрж шарж болгон хооллож эхлэв. Анхилам сайхан амтад сай, сингэнэм сайхан сарахад хоолы говгоном шарсан махны өнөр нь хотхор уруу ханхлан анчдын ха буцан ерхийг даллах шиг байлээ. Удаа эртэж ишхи зав эрг дээр хоёр урвантаа дахин гарч өрх бүрийн авын тэрэгэн дээр 7-8 зээр тэгдэжээ. Зорогог шимтэй шарсан зэрийн мах бол талнуудхийн тансаг идэний нэг байлээ. Ялангуяа ав хийсний дараа авын талвайда төвдөг гал дүрлзүүлэн шарж идэх нь эртний Монгол хаад Вангун язгууртуудын хамаг таатай жаргал болохоор барахгүй бас талнуудхийн анчдын олдош үгүй цэнгэл юм. Чэнжин Янка хоёул эцэстэ жинхэн анчны хувиар авын талвын өвдөгч дайлгад оролцов. Тэд хоёул Бээжингийн хоолн гэр ба мах шардаг асралгуудыг тагмартжээ. Өгсөн хөөрч ядартал ажилсан хүмүүс зээрийн маханд ховдогч буулаа. Чэнжинч энэ дэлхийн хамгийн гоч, хамгийн тансаг дайлгад саадсан шиг жаргалд согтуурна. Тэнгэр уудам тал нутагт тэнгэрээс хайрлсан зөөлөн цагаан дэвсгэр дээр завилан сууж, энд тэнд хаягдсан чонын цэгийн дунд түүхэн маха шарж ам амаар өмхөлхөд аста түрүүдл өгнө. Чэнжин Янка хоёулын хүүдэг цээжинд гэнтэ Монгол хүний баатар зориг ориглон болдсонгүйгаар бодлого нээлж хантлуун хангинтал дуулый гэсэн хүсэл төрөгдөн анчдын гарт дамжигдан бүхий архин хувиныг өөрийн эрхгүй толсон аваад ам амаар балгаж ихэлв. Энний харсан билэг настан мөшөөж одоо нэг жил өнгөрвөл би харин Бээжинд Грин Ахматтай ч нуулзах нүүргүй болон шүү. Та хоёулыг бүр Монгол хүн болгон хүмүүжүүлэх нэ гэтэл Янка архины өнөр сэнгнүүлсээр манай хятад хүн монголчуудын баатар зоригийг барин хүрдэт тэргээ хөглүүлж өвчин дэлхий дуурсуулнаа гэж хэллээ. Кэнжин хоолыгоо засаад аваа гэж гурвантаа дуудаад аймгийн ахлагч билэг настанд арих барихад настангай барьсан архийн гурвантаа балгаад миний сайн хүү гэж гурвантаа хариу дуудажээ. Бат хүлчүү дүрлэн чэнжний мөрийг хүчтэйхэн алгадаад чи одоо хагас Монгол төдий. Чи хэзээ Монгол эхнэр аваад хүн жил дүүрэн Монгол хүүхэдтэй болвол жинхэнэ Монгол хүн тоожигдэнэ гэж сулзарна. Ламжав нэгмөссөн хөөрч Янкаг цасан дээр ганцхан саваад хэламаа цулцарлуулан чи хэзээ намайг хайж дийлвэл хэзээ сая Монгол хүн болно шүү гэхэд нь Янка бүх хүчээ шавхан ноцож орсон болвооч дахиад гурав савагдажээ. Ламжав улам хөөрч танай хятад хүн хонь айдл ногоо идэн. Манай Монгол хүн чон айдл мах идэн гэхэд Янг бэй дээрх цасаагүй

Чи харж бай. Дараа жил би нэг өхөр алаад ганцаараа идэнэ. Тэгвэл миний бие үсч танаас нэг толгой өндөр болно. Тэр үс чи чухам хонь болно да гэлээ. Тал нутагт архийг тойруулан уудаг болохоор 7-8% архиг хэдхэн эргэмгч хоосорч хөв. Архи дуусныг үзээд Янкагийн зоригн бүдүүрэн ламжавын өдөөс их дуунаар «За яах вэ? Бүх барилд бол би таныг гүрэхгүй юм байна. Тэгвэл хоёулаа архиар үзүүлцгээе» гэж хасхирлаа. Ламжав муу хулжин өнөг тал нутагтай чон харин өнөгнөөс хулжин шүү. Чи хүлээж бай, бас архи баян шүү» гэж хэлмэгч гүйн хүрч эмэл дээрх ишхи уутнаас нэг лонг тал нутгийн хар архи хийгээд хоёр хундаг гаргаж явлаа. Тэр архины лонгоос ажилуулан «Уул нь би олныг жочлыг гэсэн юм. Одоо харин чамайг торгоноо» гэвэл олуулаа. «Таарч байна, торгох ёстой» гэцхэн. Янка зовууртайхан нэмсгэлж «Үнэг хашил чоныг дийлэхгүй юм байна шүү. Би торгуулыг хүлээе, хүлээе» гэлээ. Тэгэд ламжав. «За чи сайхан сонсож ав. Тал нутгийн архин журмаар би чамайг хэдэн хундаг уу гэвэл чи төдий уун шүү. Урдад би нэг эндүү үг хэлээд хятад монгол үгэнд цагаарсан нэг сурвалж өгчд торгогдсон мад болсон юм. Одоо тэр амтыг чамд амтлуулна да» гэсээр нэг хундаг нэрж хөх алаг чөхчүүхэ хос хосоор жиргээд хайчин хоёр жигүүрт нь хос хундаг өлгөөстэй гэж дуулан өргөв. Энийг сонсоод Янкагийн чарай хужисхив. Жигүүр бүрд хос хундаг, өлгөвөл 8 хундаг шүү. Тэр сандран хашил жигүүл бүрд нь нэг л хундаг өлгчхөө гэж гуйвал ламжав. Архины цаас алууны цааснаас хатууч юу? Чи хэрвээ хэлсэн үгнөөсөө буцвал би жигүүр бүрд нь 3 өлгөн шүү гэж тонирхов. Тэгэхэд олноороо «Оо, одоо уун шүү» гэж дуунахтыг шалхад Янк арга бус дараалан 8 хундаг архи болгов. Тэгэхэд настангай энэрэнгүй мушян тал нутагтхэн хэрвээ найз нөхөдтэй ухаан зарвал харин сайна үсэхгүй шүү гэлээ. Чэнжэн Янка хоёул настангын тэдэнд шарж өгсөн хоёр махыг тосож аваад явжнасаа тосог оожуулан яжилд суун. Чэнжэн: «Ава, би түрүү удаа ингэж чонн идчий идэж байна шүү. Мөн ч үдий их болтол хамгийн амттай идсэн арим. Зарим хаад хийгээд хааны хүүхэд ягаад ав хийхэд бахтай байсны уг шалтгааныг өнөөдөр сая мэдлээ. Тан улсын Тайзун хаан бол дундад улсын эртний үеийн нэрт хаан. Тэр ав хийхэд маш бахтай байдаг юм. Дүүнэ Тайзун бас үргэлж өөрийн шадар хамгаалагч төрөгчүүдтэйгээ цуг тал нутагт очин мори унж ав хийдэг байв. Тайз бас өөрийн ордондоо майхан босгоод тантай адил хонь алж мах чанаад хутхаар огтчин иддэг гэн шүү. Тэр тал нутгийн амьдралд нэг мөссөн согтуураад хаан суух дургу болчихсан гэдэг. Тэр төрөхийн морц зэрэгэ дагуулан тал нутагт хүрч ав хийж төрөгчүүд шиг тал нутгийн амьдралыг хийдэг байв. Сүүлээр нь үнээр хаан ор залгамжлах эрх хусуулж гэн. Тал нутгийн амьдрал ийм сонирхолтой эргцүүлөөтийн юм чинь хаан суух дургуйн таарн шүү» гэлээ. Настангай сонсож сонссоор үлгэрийн баханд нь орж «Энэ үлгэрийг чи юунд эрт хэлэхгүй юм? Их учиртын мөртөө идэтийн үлгэр байна. Таны хятадчууд бүр энэ хааны залгамжлагч шиг тал нутгийг бахарч хайрладаг бол хэдий сайн. Тэр хэрвээ хаан суурь алдсангүй бол нэн сайн юмсан. Дайчин гүрний хаад бүр Монгол орны бахарч Монгол нутагт хүрч ав хийхэд уртай.
Монгол хүүхэнтэй ураглах дуртай байсан. Бас хятад хүний тал нутагт ирж адар халуурлахыг хоригэлж байсан. Тэр үес Монгол хятад харин тулалдсангүй шүү. Тал нутагч амар жимр байлаа шүү дээ гэлээ. Билэг настан ер нь Чинжиний ярихад түүхэн үлгэрийг сонсох дуртай бөгөөд үлгэрийн сонсож дуусвал бас түүнд Монголын үлгэрээс хариу сонсгодог байлээ. Настан, чонын идэш байсангүй бол Монгол хүн байхгүй ч магадгүй шүү дээ. Өрдөдөө Монгол хүн амьдрах замгүй болвол ер нь чонын идэшийг олж идээд амь золгодог байсан юм. Чингис хааны дээдсийн нэг өвгөн улсж үлгэрэхдээ арга бус чонын араас дагаж чонын идсэн сэгийг түүж иддэг юм гэлээ. Энэ удаа чон мануусад өдий олон шинийн бараа хүргэж ирлээ. Гэвч чонын идшийг тийм хялуурханаар олж иддэггүй шүү. Энийг чи сүүлэр мэдчих юм гэлээ. Хоёр зэрийн махыг хог идэж дуусахад түүдэг галч аажмаар унтурлаа. Билэг настан цас авчруулан галыг дарж тавилээ. Үүл улам зузаарч уулан орын цас залхины хүчинд шуурн бутарна. Өрх бүрийн анчин идэрчүүд дахиад л ишхий завиа жолоодон цасад хотхор руу даярцгаав. Тэд заавал шуурх хөдөлж цасан гүви бөглөхөөс өмнө завдаж тэргэд үргэх гэн. Илүү нэг зэр гохдож

зүнжин шүүж аваач дийлэхгүй зэрэ нуурын хөвөнд овоолоод туутын хүн тамилан сахиулж маргааштай тэр ирүүлж тэгж аваач гэсэнд настан ууралж мөнгө тэнгэр манд нүүр хайрлж нэг өдөр цалимсан нь мануусыг үдээ аваач хэлсэн үг шүү. Тэнгэр голч байдаг юм. Мануусын хонималыг чон барьж идсэн болохоор эннэр үрийн төлөөлж байгаа юм. Өнөө салхи хөдөлснөр үзвэл үлдсэн зээрийн чонон дүүх санаатай байна. Мөнгө тэнгэрийн санааг хэн аимшиггүй жүрчинав? Зуны хэрвээ цас шуурх хийгээд чон ирвэл таануус яанав гэж агсарлаа. Бүгдөө үг дуунгүй насны даган авийн талбайгаас ухран хот усаа чиглэв. Жинжиний хүлсэн сэргээд ирэхэд үлсэн дэвтсэн чийгтэй хувчсан хамаг биеийн хайрч жингэнүүлнэ. Тэр даятал тээсэн тэргнийг нэ хараад дотор нь жаахан айнгур төрж морья давирын бэлэг насны дэргэд хөөрч аваа энэ удаа чонын сүргийг хорсотл хоосортл авлаа. Тэ дараа үши авахгүй бидэ. Чон бол ой сайтий үши хонжон боддог амтан гэж та өргөлж ярьдаг биш үү гэлээ. Тэгэхэд настан манай энэ аваачсан чинь хэдийл зээр гэж дээ. Их хахсын бүр чононд үлдэж үгсэн юм чинь. Би хэрвээ шунхай санаатай болсон бол цасан гүвт бүр мод хатгаж тавина. Шуурган цасан гүви бөгөлж дийлүүч модыг хийсгэж дийлэхгүй болохоор үлдсэн зэрийг амархан гаргаж чадан шүү дээ. Хэрвээ би тэгж ходдоглвол мөнгө тэнгэр хожим миний сүнсийг хуримжлан аваачгүй болно. Миний энэ нь мөн чи малжилын талбайн төлөө бодло хийсэн хэрэг шүү. Дараа хавар цас хайсны сүүлээр чонын сөрөг идэх зэрэгтий болвол хүм малыг төвөөхгүй байдаг юм. Дахиад хэлвэл чон хүмүүсд сайн хэрэг үйлдэж байхад бид яаж хоосолж болох вэ? За санаамар байгаарай. Чонын ван дотроо тоотой шүү гэлээ. Үдшин өнөөрө шуургадагдэж талнутхийн тэнгэр газар нийлмэр болов. Хоёр дугаар багийн цэгээтэн залуучуудын монгол гэрт хясад үрэлзэн халуун таатай саатна. Чанжин монголын нюц тавчанаа хэмхэж янкад. Билэг настны ярьж байсан тэр чонын идсэн сэгээр үл залгсан хүн бол бодончир гэдэг нэртэй Чингис ханы 8 дугаар үеийн өвгөн болно. Чингис хан Боржигн овогтой. Боржигн овогт нь бүр бодончирын үрс мөн гэж хэллээ. Тэгэхэд Янка хэрвээ чон байсангүй чон гэх цэргийн багш байсангүй бол Чингис хан хийгээд түүний алтан өрөхтөн Эрлхэг баатарлыг Монгол март цэрэг байггүй гэж юу? Эннэр үзвэл талнуутхийн чон нь монголчуудад тон их нөлөө үзүүлсэн байна шүү гэлээ. Чинжин дундад улс хийгээд дэлхийд ахинд нэн их нөлөө үзүүлсэн гэж хэлвэл сая зохино. Чингис хан хийгээд түүний дайчлан өдөртсөн Монгол морт дайчид түүхэн тавцанд гарснаас хойш алтан улс өмнөд сүн улсаас хойш дундад улсын түүх өсөд өөр чиглэлээр хөгжсөн. Дундадаас Перс энэтхэг зэрэг улс орны түүхч өсөд өөр чиглэлээр хөгжсөн. Дундад улсын дарин Монгол морт дайчдын нэтрүүлсэн Ази Европыг сундалсан их замаар өрн дэхэнд уламжилагдан сүүлээр нь өрн дэхний пьюдлын хотын хэрмийн нураагаад хөрөнгөт ясны хөгжилтөд чөдөр тушаагын цэвэрлж өгсөн. Дараачаар галт зэвсэг дорн дахинд буцсан ирээд дундад улсын том хаалгыг хэмгчин нээж хамгичст нь Монгол морт дайчдыг нэргэн зүйрүүлж дэлхий дахинд лотих хувьсалт гаргасан. Гэвч түүх судалт чонын үзүүлсэн үйлдэлийг нэг үсгч бичсэнгүй. Хэрвээ мөнгө тэнгэрээр түүх бичүүлвэл лавтэ Монголын тал нутгийн чоныг хөх судалт алдаршуулна да гэж хол ойрыг холовж мэргэлв. Өхөрчин говжийн зүүн саяхан тэж авчирсан нэг тэрэг зээрийн олзыг үзээд хөгсөн хөөрчий.

Хөөй, та хоёул тийм холын зоогийг татаад юуны тус байх юм? Хамаг чухал нь одоо хурдхан арга бодож, цасан дотор булагдж байгаа зэрийг бүр малтаж гаргая. Тэгвэл бид чинь дэлб байжин шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжан, тэнгэр ав чоныг өмөрдөг шүү. Манд өдий олон зэр үхчихсэн чинь баг тал биш. Энэ шуурга ядахдаа 3 хоног шуурна. Тэгвэл хотгор доторх цас бас хагас метр зузааран цасангүй бүхнөөрө бөглөрнө. Ормөргүй нэлгэр хотхороос зээр малтаж авна гэдэг чинь ёстой далайгаас 50 шүүсэн зоог болно да гэсэнд говжин зүн гадна гарч тэнгэрийн байдлыг ажин орж ирээд нээрэ 3 хоног шуургалах юм байна шүү. Өнөөдөр би очсонгүй өнөр алдлаа гэж гашуудна. Сүүлийн хагас өвөл малжилын талбай мал сүрэгт өнөр их учир гарсангүй. Олон булгийн чоныг сүрэг нь зэрийн сүргээ дагаад хол явжээ. Хаширж уйдам өвлийн уртад чинжин хонинд явах юм уу манаанд гарахдаа завол досоор л анчин хүн ан хаях шиг чоныг үлгэрийг цуглуулж явна. Тэрний хамгаас илүү цаг зарцуулсан нь нэг нисдэг чоныг тухай домоглог үлгэр болно. Энэх домоглог үлгэр нь олон булгийн тал нутагт цуурхсан бөгөөд үлгэр нь үүсээ дими удаагүй мөртөө тэдний их баргаадад гарсан учир байлээ. Тэр чонын яад ниссэнийг мэдэж авъя гэж зориг шуудав. Тал нутгийн чоныг мөнгө тэнгэрээс ертөнцид буулгасан болохоор чон нисэж чаддаг гэсэн яриаг цэгэтэн залуучууд тал нутагт ирмэгч малчдаа сонсов. Олон зуун жилийн туршид тал нутгийн малчид нас нөхчвөл шарилын хөдөлүүлж чононд идүүлдэг. Энэний учир нь чон нисэж чаддаг болохоор тэнгэрт гарахдаа хүний сүнсийг дагуулж аваачдаг гэнэ. Энэ нь төвчүүд талайхчийн шарилыг дойчин бүргэд тэжээх лүүгээ төстэй байдаг. Зэгэтэн залуучууд энэнийн 4 хуучин мухар бишрэлэг гэж хэлэхэд малчид харин чон нисэж чаддаг гэсэн үзэлтэй тас баримтлана. Холынхи хэлэхгүй ойрхоос хэлэхэд соёлын хувьсгалаас 3 жилийн өмнө нэг сүрэг чон 2-р баргаадын Серендоржийн чулан хорио дотор нисэж ороод 10-р хоньын нидэж 200 гарай хоньын жархадуулсан байна. Чон сатал идэж хантал уугаад дахин чулан хорионоос нисэж гарав. 6-7 тохой өндөр хэрэмдээгүүр хүн мачин орж дийлэхгүй байтал чон ниссэнгүй бол яаж орж чаднав? Чулуун хорион одооч байсаар итгэхгүй бол очиж үзсэхэ гэж игэнэ. Тэр өдөр талвын дарга үлзий болон талвын хариуцлагатан бүр байсан болохоор томилсон салбарын дарга харбартай бүгдөөрөө очин байцааж сүудэрлэн хэмжиж үзээд хэрм өндөр болохоор чон үсрэн орж дийлэхгүй. Хэрмийн тойронд нүхгүй болохоор чон нүх малтаж орсонгүй нийл. Хэдэн өдөр байцаагаад чон чухам яаж орсныг тодорхойлж чадсангүй гэнэ. Чанжан энэ учрыг бодох тутам сонирхол төрж Марионон хэдэн арван газар явж тэр чулуун хорьяг нарийн хянамгай байцааж үзсэн боловч чон яаж орсныг тодолж чадсангүй. Чанжан Серендорж насныг эрж асуусанд настан миний алинаг түйтөөс нь мөнгө тэнгэрийг хилэгнүүлсэний мэдэхгүй. Манай бүх гэрээр одоо болтол бусдын харьяалыг идэж байна шүү гэлээ. Гэтэл насны дун сургуул сурчиж байгаа хүүнийх нь хэлэхээр энэ явдал дээр талвын тогтоол дүрм нь буруудсны ур шиг гэнэ. Тухайн үед тал нутагт чулуун хорьё байсангүй. Талвын төв нь манааны хүнийх ажлын хувь ариулахын төлөө мөнч хонин сүргийн амар төвчний батлахын төлөө өндөр чулуун хорьё босгосон байжээ. Ингэвэл чонын аюулгүй болсон болохоор манах хэрэггүй. Үдэш оройда санаа амар унтаж болно гэлээ. Эднийхэн ч чулуун хорьёнд итхэн санаа амар унтажээ. Тэр сүнь нохой хуцаж чон ирсэн шиг

0: Боловч талбайн төвөөс манаанд гарахгүй заавртыг болохоор сэрэмжалдан гарч үзсэнгүй. Өглөө нь чулуун хорооныхоо үүдийн нэмэгч аман ангайж нүдэн тогтов. Хорооны хэрмэн дээр нэли халай чус бялдаж, хоньны өхдөл ундай сундай сулдайн, хүзүүн дээрээс нь чус цувуулахгүй бол олгой гэдсэж ирсэн хонид нүд халируулна. Хэдэн хэсэг чоным бас гүний бас унжилсан чарайтыг овойж байлаа. Сүүлээр нь талбайн захиргаас шин тогтоол гаргаж, сүний манайг дахин тохируулан ажлын хувь тэмдэглэх болжээ. Орчмын жилүүдэд чулуун хорио олширсан боловч манаатай болохоор тийм үсгэдэл дахиж гарсангүй гэнэ. Чинжин зориг мухсангүй. Бас нилээд хэдэн малчадаас асуусан боловч тэд бүр чон нисдэг гэлцэн. Сүүлээр нь томилсан салбарын дарга харвар цөлөөлөгдөөд гошууны кадрчуудын хянан байцаах ангиас сулагдан буцаж ирээд уулын зэрэг тушаалдаа гарчээ. Чинжин бэйжнес авчирсан сайн тамхиан авч эрикээр очоод сая нисэх чон яаж чулуун хорионд нисэн орсны нюуцыг олов. Харвар дарга бол Өвөр Монголын амрын хамгаалах сургуульд тусгай боловсрал хүртсэн хүн. Хятад үгэж урсам ярина. Дэрэ. Энэ хэргийг аль хэдийн тодолсон. Гарамсалтай нь олонх малчид тэрний хэлсний юу нь итгэхгүй. Харин чон нисдэг гэдгээ л баримтлана. Зөвхөн соёл боловсралтай хэсэг хүмүүс болон туршлагатай анчидл миний тодлолтыг зөвшөөрсөн гэлээ. Тэгээд тэр залгаад тэр өдөр бүх талбайн малчид санаа мөргүй болж мөнгө тэнгэр хилэгнээд олон булгийн тал нутагт гамшиг болох нэ гэж хэлмэгдэж үймэлдсэн. Настай чууд бүсгүй чууд бүр газар тэврэн сүгдэж мөнгө тэнгэрт даатгаж байлаа. Улзи дарга үйлдвэрлэлэн зогсон гурхаас айн бачимдаж намайг эрхвэш хоёр өдөр дотор хэргий тодлох хэрэгтэй гэж туулгаж зарлигдсан. Гэтэл тухайн талбай нэгэнтэй эвдэгдчихсэн. Чулуун хорионы гаднах чоны мөр хүний хүлдэг гисгэгдэн баларсан болохоор арга бус томруулах шил бариад нэг нэг ямхаар хэрэм дээрээс сүвгч ирсэн. Хамаг сүүлд нь би чулуун хорионы зүүн хойд үндсхийн хэрмийн гадар талд бүдэг сүдэх чоны саврын чулсан ормыг ирж олоод сая хэргийн үнэн байдлыг тодлсон юм. Чи тааж үзтээ чулуун хорионд чон яаж орсон гэж асуусан. Чинжин толгой сажив. Харвар дарга. Нэг том чон нь хоёр хагаараа хэрэм түшин зогсоод бус чоннуутаа гисхүр болсон. Бусд нь хэдэн арван алхамын цаанаас гүйж ирээд тэрний нюрун дээр гисхэлэн хэрэм давж орсон байлаа шүү гэлээ. Чинжин мэл гайхаж. Олон булгийн чон үнээр сэчин сэргэлний туйл байна шүү. Тал нутагта чулуун хэрэм баримгч тэтгэдийн арга цах ухаантай болчихж нээрэ шулан бүтчихсэн юм байна. Малчдын хэлдэг чон нисэн гэдэгч бас тас буруу биш шүү. Чон өсөрсөн юм чинь дэгдсэн зайгын ниснэр бодож болон штэ. Тэнгэрээс дүүжин буусан чоныг үзээд хонин сүрэг нь яаж сандарсан бол? Чоныг сүрэг энэ удахарын цатлаа эдэж бахан ханлаа. Гэвч хорионы гадна үлдсэн нэг нь харин юуч олж идсэнгүй. Тэр нь эрхэм дээд хөв сурталтай олныг боддог төрүү чон бололтой гэсэнд харвар дарга гадгантлаа иньягээд таарахгүй шүү таарахгүй. Миний жисснээр гадна байсан тэр чонон чи нисэн орж цадлаа идсэн. Чи мэдгүй байноу? Талнуутхийн чонын нийтж үзэл туйлын чанга мөртөө бүлхэмдэлтэй байдаг шүү дээ. Тэд өөрийн ах дүүгээ яасан ч хосруулдаггүй. Хорион доторх чон идэж садмагч гисхүр зохиож нэг гадагш гаргана. Тэр нь үлэн чондоо гисхүр болж нөгөөгөө оруулж цатал идүүлнэ. Тэр хэрмийн гаднах чусад саврын ором нь дотроос гарч ирсэн чонын үлдээсэн ором болно. Үгүй юм бол хаанаас ирсэн чус байх вэ? Энэ удаа чон ёстой хүнийг элэг доромжилсан шүү. Чулуун хорионд нь орж санаагаараа хөвдсөн. хүн юуны чулуун хорио барьж чоны эсэргийлэх гэн. Харин гэдрэг хотч нохойд хэрмийн гадна хашчихч. Сэриндоржийн нохойд нь уурлаад лав уусхын дэлгүүрсэн байхад гэлээ. Тэгэхэд чонжин. Тэгвэл хамаг эцсийн нэг чонон яаж гарсан юм гэж уухчлан асуулаа. Тэглэр хаа дарга. Хүн өнөр чонноос бядуу шүү. Тухайн үед олноороо энэний гайхаж байсан юм. Сүүлээр нь үлзий дарга хороонд орж ажиглж үзэл сая учрын олсон. Уул нь хэрмийн зүүн хойд болонд 6-7 хоньны өхтөл оварч байсан. Хамаг сүүлд гарсан нь лавтай хамагаас чадал хүчтэй төрүү чон. Тэр хоньны өхтлийг овоолж гисхүр болгон үсэрч гарсан байлээ. Сүүлээр нь талвын дарга үлзий элбаргаадын дарга нарыг тухайн талвайд нь дуудан авчираад олонд чонын сүрэг яаж үсэрч ороод үсэрч гарсныг дүрслэн хэлж өгөөд сая энэ үе маань намдсан юм шүү дээ гэлээ. Чанжан харвар даргын хийсэн шинжилх ухаанд түгнэлтийг итгэж байлаа. Гэвч тэрнээс сүүлээр талнуутхийн чон түүний зүудэнд баян дахин нисэн дэвдэр хийлээд шумнас мэт жалвулзах болов. Энэс хойши чэнжэн үлгэр домогт шөөмжлөлтийн хандах болж өрн дахны шинжилх ухаантуудын дууганд орж чин сүсгээр залбирн даатахдгийг эхлэн ойлгосон байна.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Мэжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин пуйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвхийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зоог нөвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнэх Америк альтхан золгоч байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр цахар нутгийн тэмээчин айл шинэ баярын хэнгэсэн шингээлтэд төсрүүлжлагаас сонсоггор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо, Шинэ Баяр бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөд шарх шүүнээ Онгон уул сумны цагаан нуур гацааны малчин. Эднийхэн бол гурван үеэр тэмээ малжиж ирсэн тэмээчин айл болно. Шинэ Баярын хөдөлгөр хувцсан нутаг явч уу байсан ч гаднаас нутаг түрээсэлж өвгийн үеэс малжиж ирсэн тэмээд хямхатан өсгсөөр одоод хүрчээ. Одоо Шинэ Баярынхан бэлчээрийн даацтай тохируулан тэмээгээр гол болгож таван хушуу мал тэгш сайхан малжиж явна. Тэмээ ганцудад тэсвэртэй өвчин эмхэг баг хүрдэг. Элис манха тачирхаг бэлчээр

0: дотор зохицож чаддаг бөгөөд бэлчээртэг гамтай арчлаг төжөлөг баг байх. Сүү, мах, нос нолуурн захталгүүр дээр өндөр үн хүрдгээс малчид эрт дээдээс эхлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дасган малжсаар ирсэн юм ха. Шинэ баярын хүнч хичнээн жилийн турш тэмээхөө өсгөн малжхын дагуу тэмээнийхээ мах сүү арсноосоо борлуулан тэмээний ашиг гаралт нь амьдрал үйлдвэрлэлийнх нь чухал орлогын гэрэлт болсоор ирчээ.
1: Танайхан одоо 5 хөшөө малаа малж гинэ эсвэл тэмээгээр амталж гинэ?
2: Манай 5 хөшөө малаа малж гинэ. Аа, тэмээ нь 900 анжийн дийлэнг.
1: Тийм үү. Аа. Одоо бол тэмээ өсгөхөд тоо толгой малж
2: гинэ. Тэмээ өснөг 70-80 байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэмээгээ малжаад бас одоо хэдий жил болж гинэ?
2: Одоо тэмээ малжаад хэдий жил болно гэсэн. Манай өвгийн үеэс эхлээд өв манай өөрийн аав. Өөрийн аав над залгаж өгөө. Тэгээ одоо би тэгээ залгаал шүү дээ.
1: Тийм, танай бол одоо 3 үеэрээ сайхан уламжлал хийчих юм байна шүү.
2: Бидний том сургуулаа тэгээ төгсөхдөө төгсөхгүй гарч ирээд. Тэгээ тэмээ одоо малаа малж эхэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна. Яг одоо тэмээнийхээ ашиг шимийн талаар ус одоо ямар шухан өөрөө бас авч явж гэнэ үеэр Төмөний хамаахыг худалдаж борлуулж гинүү, төмөнөөс ороо юу гинүү, ингэн сүү өнтер сааж гинүү, өнө өн талараа ярих уу?
2: Өнө таван хүшүүн малын ашиг гэвэл юу дээ, айл айл малаас нь авчлаад бүр ашигыг үлгэрч гинэ. Төмөнөөс юм бол одоо онтлын төмөгийг сурвалжилж байгаа болохноос нь төмөний талын ашиг гэвэл одоо мөн байна шүү дээ. Өнгөснөөс юм хайдалж хулдах юм уу?
1: Тийм.
2: Одоо яг сүүгийн бас өөр юм бүйдэ хөргөлн, гэр бүйдэ хөргөх юм уу? За тэгвэл бас Аса одоо биднээс одоо худалдаж авч одоо уудах юм уу?
1: Тийм тийм. Төмөс үний хөргөчөө бол одоо их өргөн дэлгэр шүү дээ.
2: Тийм. Тэгэхээр одоо мах.
1: Тийм.
2: Төмөний мах ч бас манай амьд ч одоо манай хөөсөр 30-аар авчихвал төмөний тоотлох юм чинь. Тэгэхээр төмөө чон болох нь бас энэ төмөгийн мах яваас их сонирх хүмүүс олоо гэж хэлдэг.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр одоо манай энэ хөөсөр 30-аар чинь улаан чав хөөб юм аа юм. Гитэд орноос цахан хэлсэн болох нь орч. Өнгийн гадны хүн бас үний бас одоо авч идэх юм уу?
1: Тийм байх шүү. Танай одоо өөрийн ойлголтоор энэ төмөө мах ер нь хүний бодис одоо ямар ямар шохон сайн талтай байдаг. Өмнө талаар бас нэг юм.
2: Төмөний мах бол одоо яг хүний бод ямар хүн сайн гэдэг нь олж сайн мэдгүй. Энэ бол жоохон сөрөн шиг чинэртэй л байж мэднэ л ингэж бодчих юм шиг. Одоо сүүнийхэн талаар бол онцгой. Сүү бол одоо нэгэн сүү бол одоо баг өөжийн сүтэл баг хавлд дотнд ингээд л одоо судалгааны тал дээр ч юм уу юм дээр бүр нэгэнтэй гараа ирсэн. Тэхнэр энэ мах иснаас бүр гарч ирж байгаа энэ сүү ийм чанар цантай болохноор энэ мах нь яа яа уулахт нь яа яа андан байх хэвчтэй.
1: Тийм.
2: Нэр нь хөвөл мөдөл юм уу тэр судалгааны юунаас үүсгэвэл төмөний бүхэнд уулагдж байгаа тэр уургийн ч юм уу тэг хол тэр умаа өвтний эсрэг үүсгэх юм бим үү? Олон жилийн юм яа судлаад гаргасан бэ? Энэ дэлхийд юм уу? Дэлхийн эрдэмтэд энэ юм одоо манай том дэнч юм уу?
1: Одоо бол бүр сайхан юм үнэн бодтой бол ус юу байж тийм аа нотлол
2: бай. Сүү бол одоо сүүнд бол одоо тэр үнэнээ үхрийн сүүгийн бодлоо үнэн сүүтэй харьцуулах юм бол одоо бүр гитнэнтийнхээ гэтнэн жоон тийхэн жирмэн мянган тийхэн жирмэн үнийн сүнд байхгүй юм уу тэр бэ үнийн сүнд гэж
1: одоо ер нь өмжилгөө талдарч гэсэн ярьжсэн та сая ус ярьла одоо өхийн сүйтэй бол одоо бол бараг л ойрлч одоо юм дутхгүй гэж ярьж штэ
2: таван хөшөө малынхаа дотор ердөө таван хөшөө мал бичээл л эмтэн жил таван хөшөө малынхаа дунд бол одоо явах шилдэгэн л гэж хэлэх юм аа
1: тийм
2: энэ сүй
1: Төмөөгөө танайхан бол одоо үе дамж янга сайхан малж иж хөгжүүлж ирлээ. Одоо бол 70-80 төмөөтэй танайхан. Одоо инг цагаа эхэлчих үү?
2: Инг ердөө жилийн дөрөв удаалдаа бүр чөөгөр хөдөө бүр саагаад.
1: Бүр саагаад байж та.
2: Өөрөө хөдөлж.
1: Тийм байна. Одоо хөдөө инг сааж байна уу?
2: Одоо усна 10 жантаа.
1: Одоо өдөрт өглөөдөө бол нэг удаа сааж.
2: Тийм үү саа.
1: Усна 10-аад ингнээс усна хөдөө суу хурааж байна.
2: Одоо манай бол одоо одоо нэг ингүүл нэг жин гарэ. Жирмийн нэг хоёр жин ч юм уу. Иймэрхүү. Манай бол одоо онцгой төр сүү буулгадаг. Ингэн дэ сүү буулгадаг бурдаа мурдаа ч юм уу. Тиймэрхүү онцгой юм зарахгүй. Зүгээр байгалийн хүн сайхан өвсөй.
1: Манай байгаль бэлчрэг
2: өвсөй юм аа. Окуудыг өвлийн гацхтай үеийн төр нэг шар бурчхан төр ч юм уу. Тийм нэг одоо юу? Өсөн жилийн одоо хими юм өнтөр оролцсон ч юм уу? Тэр нэг одоо өөрөө үзэж тэнд дийлэхгүй тийм юм ийм л жарахгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэмээ сүний чанар чинь сайн хуурч байгаа. Хүн уугаад хүнд үйлдэхгүй ямар гоё юм. Тэгэхээр энэ дэмөө алга үнэ шиг сүү болгодог тэр сайн бурдаа энэ тэр жарвал мөн 5 6 жин 7 8 жин гарах
1: л илүү гарах боломжтой
2: юм байна
1: шүү. Тийм байна.
2: Чөөл илүү гараад ирвэл тэр сүүнийх нь өтгч юм уу уулах тач юм уу?
1: Яа юм сондон болно.
2: Усны өндөр болох нь гэсэн үг шүү дээ.
1: Одоо ч
2: гэсэн
1: энэ сүүгөөний бас яаж бурлуулж яана өдөрдөө бас 10 жин сүү хурааж байгаа юм.
2: Одоо тэгээд л одоо манайх төмөтэй ил одоо ин ус сааж их юм өгөх юм битэн тэгээд бай нэсэн замдагтаа одоо тэгээд бай муу темир нөх хүн ч юм уу чих өвтөнтэй хүн төр уу ихсэн бодсон юм уу нэл хүүхд ч юм уу настай ч од юм уу уу гэсэн юм бол өөрөө
1: ирээд
2: одоо сааж тийм ман матан дата уцсирээд нэг хөдий байлагч юм уу тэгээд ирээд авахгүй юм уу манаас хүргэх хүч юм
1: тийм байна одоо жиндэн бас хөдийж осор борлуулж гинөө
2: жиндэн одоо нүтэн төрөх
1: тэнд төхөрөх ш та. Тэгсэр одоо бас жилдээ одоо борлуулад нэг бүртгөөд үүж үз нэг жилд өн төмөн сүнийхэн орлохоор бас хөдөж иргүүд хэлж.
2: Одоо энэ чинь эдлэхгүй ээ. Жирэм даавалд нь сүү өдрийн гэснээ нэг өдрөдөө мөхнөө борлуулна гэж хайна. Жирмийн ус
1: хулдгаа хатгалаа ш та. Тэгмээ.
2: Жирмийн зүгүр хүн уух яал вэ? Өөстөө хөргөлгөөнд юм уу? За хийтэн чичин чийггүй нээж ирэх юм уу? Ин сүү чайны оронд юм суух юм уу? Тийм тийм өтерч юм бүр байна шүү дээ.
1: Яг өөрөө бодож үтсэн бас баргал хөдөөж бас хөдөөж. Одоо хөдөөж ил нэг ан үтсэн юм.
2: Жилийн бас нэг яа нэг бас нэг. Одоо нэр юм бол одоо тооч хавихгүй бас нэг. Бас нэг хоёр том гурван том.
1: Гур яа бүр чивэр орлогод холдно юм
2: аа.
1: Яг одоо ингэн сүнээсээ чаашаа цагаа идэх хийж гинөө. Ингэн сүгээр.
2: Цагаа идэх хийхгүй одоо хоор мээр гингэн.
1: Өсгөөд.
2: Манай ихсэх юм.
1: Хүмүүсийн хоруу дэвтрүүлс
2: өндөө
1: хийгээгүй
2: юм аа. Өндөө хийгээ сайхан. Манай бол одоо учиргүй хурууд мөрөө тиймэр тийм ихээр сааж ирэх болох юм аа. Тэгэхээр оноо барын аймагуудаар баян нуур алах шигээр бүр сайхан байна.
1: Бүр хийж шүү.
2: Арим бай. Арим турсай. Амтны сайхан. Үнээс үнэ тэр эерэг. Эерэг тарга ингэж ярьдггүй. Яг тэр чи одоо тэр ийж байж юм шүү.
1: Тийм.
2: Өссөн эерэг болоод ирнэ. Яг өсөхөөс өмнөх нь бол тар утх юм шүү дээ. Эргэн дээрээс шин сүүгээ хийгээд шин саамаа хийгээд тгээсээхэн ингээд
1: яг оно шин саасан саамаа уух болоод байна. Өсгөөд уух юм вилдлөт юм жихан ондоо юм.
2: Ер нь жихан өссөн үсээ ингээд юун дээр ярьдаг шүү дээ. Одоо чөгөө мөгөө өсгөхэд гүний чөгөө өсгөө уух
1: юм. Илэн илүү гэж ярьж гэнэ үү тар удаа.
2: Одоо идэн илүү юм уу мэдгүй одоо өнийг бол бас нэрэн сайн мэдгүй.
1: Юу ч гэсэн өсгөөл бас илүү.
2: Илнэ ял төстэй.
1: Тийм үү.
2: А дан сүүнүүд яхан жоолн шиг энэ нь яхан өсөөд ирвэл бас яхан бүтгэж штт.
1: А өөрийнхөө бас одоо өдөлт ийлхөр өдөлнө гэсэн үг.
2: Одоо хүн өөрийнхөө байдлаар альж
1: байгаа. А тийм чээ шүү.
2: Бон чээ гонцхан сайхан штт.
1: Ачга өгдөхөн болон
2: юм аа. А нэгэн зүгээр нийлүүлсэн чээ гуугаад тасчихвал тэгээд үнэн зүгээр нийлүүлсэн чээ өгдөр байна штт.
1: Тэгэхээр жилдээ одоо төмөө өнтрөм ус одоо гадах шан жарж өнтрөх талар ус юмар жиргүү танайхан.
2: Ата төмөө зүс жирэмдэн бас ч үүрээ төмөө жаргалтаа та. Хаанаа нас нэг зуучлын хүн юм уу? За тийх бол бас нэрийн шам авах гот. Нэрийн бүлгсэн салтан төр тосног. Ата төмөө бүлгэл нэмгэл ирээ төмөө авах юм уу? За тийм нэг та махны өрсөд төмөө ана. Тийм. Яг ч
1: өгчих юу? Төмөө
2: зугаалт ус нэг төвөрөөр үл өгч ий.
1: Зугаалт өгсөөр яхам үүтэй.
2: Зугаалт чи тэг дөрөслөө ус өгч исэнгүй. Төрөл жил нэг хоёр том өгч исэн. Одоо тэг худалдаад л хүм бас авч исэн. Сайхан намхруулаад. Сайхан намхан нэм авнаа гэдэг нь чи. Сайхан намхан нэм. Одоо эдлгүй жил жилийн үнэ эдлгүй. Эдлгүй хүн санаан тараад сайхан цагаан гэж юм уу сайхан дугаталт бол цагаан ангийн сайхан ширээ өгтэй сайн намхан тийм юм өндрүүлээ та үн бас өндөр шүү дээ. Хоёр том хөрх хоёр том байна хоёр том гарэ нээж байна. Одоо хэдлээ.
1: Тэсэр манай өвшин ч ус гажир нутаг ус нийлээд ус баг штэй чикнэр танайхан одоо ийм ариун төмөө өндөр ус яаж чохчуул малдж гинүү гажир гаднаас төрөөсөлж гинүү яг өөрийн бүтрэм бүр дийлж гинүү
2: би гаднаас гажир авч гин гаднаас манай Я тань мэн гарэмөө гэж төрөөсөж байна.
1: Өөрөө бол хөдөө нутаг болж өртэй.
2: өөрийн манай дүүгийн юм үнтэй нийлээд нэг 3,000 мөнгө
1: гацсан. Одоо ингээд дөрөөслөө чохчуулахгүй л ус одоо нийлээд тамаргуу тийм аа. Яг нэ төмөний ус нэг жаана шингэд ярил ус төмөө ус нөгөө дөрвөн малт юутэйгэн төрөлтэйгэн бас ямар шихан илгаа байна. Малчлын ингээд арга туршлагын тунд.
2: Одоо илгаа ангуул одоо төмөө бол нэг төсвөрт нь шүү дээ. Өвчин амхийг сэргийлэх талаар болсон уран малгадаас.
1: Багтээ тийм хөхгүй тийм үү?
2: Шихтаахан сая. Тийм, багын өвчин бас тусахгүй. Ганц төсвөртэй. Ганц тийм уужод төсвөртэй. Ичээр баг, мэдлэгэн баг.
1: Мэдлэгэн баг. Аа. Төжил өвсдөө минь голхгүй тийм үү?
2: Аа, мэдлэгэн баг. Бүтүүлэг өвс голтой хэдэн.
1: Тийм.
2: Сайхан ботлох, хим сайтай өвс хэдэн.
1: Тийм байна. Танайхны бүлчээр уусны урагчийн талаас юу вэ? Ямар шухан?
2: Манайхны бүлчээр уусных та.
1: Яг одоо төмөнд тохирцсон
2: тийм аа. Аа.
3: Та
2: ихлэд ингээд
3: тамаагүй
2: амкаа юм сүмэ мэт юм шиг надад энэ агаар төстэй байна. Тэний ноцтой дээр хэвэл гарч өгдөг. Өөрөөр хэлбэл амархан бага юм. Одоо ч юу их хөт одоо хэлбэл уулан бодвол бас жирэмдэлтэн бас амархан байна. Одоо бол машинаар холон төмөгөө харуулах юм уу? Бас дүгүн төтөн шүү дээ. Тэгээ хөлгөмөр гүчинтэртэй өвсмөртэйгаа тэгж буулгахад бүр машин болчихсны Монголсон дуулдаа манаас баг байсан үе тийм үү? Манаас та 20 хүн настай үеч юм бол гэж байсан шүү дээ. Машин төгөлөг хоогор. Төмөр малдаа явах чинь бүр мэр төмөгөр явна.
3: Тэр надаа ер нь сайн мууч ингэ зэрэгчэж оршид юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас энэ тараа төмөр малсах тус ондон тийм нацгай тийм талуус орж ирч юм аа. Тэгээд
2: Энэ тал бас байна. Одоо яг л манай устчаа нөгөө өөрийнхөө нутг хүлчээрээс өөр нутг хүлчээд гаргаж хийх болох нь арч. Энэ төмөний жирэм идэх төртэй өвс үү? Өөрийнхөө тэрий бас идэх дийлхгүй. Энэ мал өнгөтгч олон төрлийн өвснөөс шимээ авна шүү дээ. Эхнэрээс төмөнд алдахдаг шим өнгөдлө байгаа. Үгүй л төмөө ч юм бол их хужирлаг өвс идэх төртэй шүү дээ. Боторх уу, гойрох уу? За. Тэгэхээр нэг тал интерес үлчихээ алдгадаа тэрхнэр нь бас нэг жирэм тал нь бас
3: тэр
2: таны одоо махны шиг бас нэг юм дутгддаг байлгүй да. Яа.
3: Таны өөрийн
2: чинь өнгөрсөн дүүл дураараа явна шүү дээ. Тэр нь өөрийнхөө дуртай, идэх дуртай тэр бүлчээр өвс өөрөө шилд сунгаж мэднэ шүү.
1: Тийм өөрөө танаад явна.
2: Өөрөө танаад явна шүү. Төмөө чинь хөтөнжин газрын хаал явна шүү. Тийм. Өөр мэлтэй тарахгүй шүү.
1: Жилдээ одоо төмөөгөн бус яач юу хөө ингэж борлуулж байна. Яа бас нэг хулдаж байна тэр яан тийм а чахтар.
2: Тий.
1: Чөөчлэн тийм а яг л жоо өсөөд ирч гэл.
2: Бас тийм жихэн нас юм уу? За бас жихэн тэгээ үдээд жихэн одоо юу хэлцгий. Бүй бэлдраар жихэн нэг хөлдөхгүй шиг юм уу? Аа гангачар төсвөргүй шиг юм уу? Төл малаараа малдаа нэ ч юм уу? Тиймэрхүү энтрийн бас шилээ шилээ жилдээ бас жихэн алсан дий болно шүү дээ.
1: Тийм байна. Танайхан тэр одоо нэр наадмар төмөний уралдаанд явдаг өвлий төмөө нэр
2: орчмын жил бүр яваага уул насны хоёр
1: явуулж ичүү айл газраар уралдаанд явчихгүй уул
2: шулуун хөт бас очиж
1: ямар жирэг үү
2: я бассангүй оны нэг төмөнийхөө сайлах уналгийн сайхан цогцрол дийлсэнгүй
1: талтаад орж ив
2: орж исэн орчмын энэ хэдэн жил бас ийм дийлсэнгүй энэ 4-5 жил бас нэг бас нэг өвдөт Мачаа шиява тэгэл жихэн сайлган мэл хийгээд.
1: Гашаалган дэр төмөө бол гашаалахгүй тийм аа.
2: Гашаалахгүй. Ер нь жирэм мал өгдөгч юм бол одоо энийг гашаалаад ирсээр өнөөрөө жохчгүй юм чи хөт жохомдын хөдөлгөөн байхгүйсаар одоо энэ чинь өөрөө шингээд дийлхгүй ийцэнтра. Шингээд дийлхгүй бол чи хөдөө юм өглөө өхнөө чи энэ болохгүй жирэм юм. Жирэм нь манаас ч айдлах шүү дээ. Гэтэл өдөр чи ингээ гөтөөд байвал тэр шара гөтөөд бол ерд нь толгойн бодгой чинь чинээд бурхан бичих гэж. Заавал айдлахаар үзе алахгүй тий. Тэр малч юм байтал шүү дээ.
1: Хол явдсан мал яа яа. Холд нь явуулна тийм. Хэрж болох.
2: Тэр ч юм уу алах хөдөлгөө хийх хэрэгтэй тэр ч.
3: Тэр
2: кушаан бас нөхөдтэй хэл байгаа. Манай гацаанд манай хоёр хэл. Манай хоёр хэл устгаж байгаа юм уу? Манай энэ баран гутны залуу басна бас нөх 20-30 юм байна.
1: Чи гацаанд нь бол хоёр хэл байх юм байна
2: шүү. Өөр кушааны босдог газруудаар бас байна чөөр чөөр. Өмнө 10 гарэ 20 ингээд нөх 2 хөдөлгөө хэлээр байна. Одоо нэг кушаан дотор нөхөд юм. 4-5 хэл байх юм. Яа, нэг хүшугаар

0: Одоо нэг жоо тийм юм байл дээ. Тийм үү? Гол манайх
1: тааш.
0: Олон байна.
1: Өөр чөөх юм.
2: Тэгвэл яг тэмээний ардд байгаа зэрэг махны муу наас муу сүүнэ танараа би таны өмнө гол болгоно даа. Ахасын дөрвөр махны талаар гэсэн.
0: Тийм мах жирэм жилийн болсэ. Жирэм жилдээ бас мах бол зүгөрх. Нэг жим мах бол 30-с хурж ирсэн.
2: Яг тэмээ махаас хашин гадагшаан гаднаа. Манай гадар орно.
0: Би одоо 70-нууд урдны юм урджийн урдны юм урдны аваад зүг өгчсэн. Тэдний бол махын сайхан шил цаваад гутанд өрсөн.
1: Хоолнгөр тийм аа.
0: Тусгай тэр махны нэг томоо махны хоолнгөр гэж байна. Ихээр болсон 80-аар ч. Жилийн 10 үед яв. Хоёр жил толгоо өгчсэн. А нэг нь хоёр үйл өгсөн. Урд нь уржийн урд нь бүр хоёр жил дараалал нэгэн тооных өгсөн.
1: Тийм байна. Одоо зүр өнөө жилөөс ялмуул одоо тэг шин борлуулах хандж.
0: Өнөө жил өнөө жилийн томоо хүний хандж яаж өгөрөө үхрийн махчаа сайжраар үлдэг дагалдаад мөн идэх штт.
3: Шинд баярынхан үе дамжин тэмээг өсгөн малжих дунд бэлчээр ус хүрлцгүй. Бэлчээрийн түрээс өндөр зэрэг олон талын хүчиртэл тулгардагч тэрээр хайрлаж өсгөсөн тэмээд үрж зарлахгүй өсгөн үржүүлсээр одоод хүрчвээ. Мал ажихын хөгжилд малын ашиг шимийн таваар жилд өнөрчсөн өнөөдөр малчин шин баяр бэлчээр усандаа зохицуулан тэмээг малчиж тэмээнийх ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч тав манай энэ цахим нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь гоё нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжлаг хангасан нь Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хнагч Гавра хянагч.
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

бүрэн дүнрүүдэд алтан хонх нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За, бүрэн завгч нь энэ өдөр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань дуртай эл төрлийн наадмуудыг танилцуулахар болсон. За, наадам гэж хэлэхдээ зэрэгэл та бүхэн машин, тэрэг юм уу, модон морь юм уу, хүүхэлдэй юм уу гэж боддог байх та. Гэхдээ эгч нь өнөөдөр та бүхэндээ та бидэнд бүр байдаг гарийн 5 хуруу, 2 гарийн 10 хуруугаар наадаг тогломыг зааж өгөхийг бодлоо. Хүний нэг гарт 5 хуруу байдаг. Өрхи хуруу, талавр хуруу, домд хуруу, эдэм хуруу, чихчийн хуруу гэж 5 нэртэй. За, тэгвэл домд хурууг олох наадам тус наадам нь болохороо нүүдэл, малжил, соёлоос уламжилагдж ирсэн өнө удаан түүхтэй Монгол хүүхдийн тогломын нэг төрөл болдгоо. Нийгэм, цаг үе, орчин тойрны нөлөөгөөс болж өнөх наадам нь баларч ус дах тишэн хандсан боловч хөрхөн хүүхдүүд маань мөн хүүл сонирхолтой тоглодог билээ. Энэ тоглоом нь ямар ч багц хэрэгсэл хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Дүгм авсархан, тэгээд бас бага насны хүүхдийн нүдний харцыг гярхай болгоно, сэрэл мэдрэмжийн дээшлүүлнэ, бас таамаглах чадварыг сайжруулдаг шүү. Хөл яраг хурцлан цэжлэх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон сайнтай талтай. За, төвлө дум

0: хуруу олох наадам гэдэг энэх үг нь газар орны хөлөлгийн жүрээнээс болоод нэрэдлэн дунд хуруу олох эрих, нуух, барих, өсгөл хулгайч барих гэх мэтийн адил бас энэ нэртэй байдгаа. Таны нутагт юу гэж хэлдэг вэ? Эхэлж наадах үед нэх үгд нэг гарын таван хурууга нөгөө гараараа нийлүүлээд чан гатхаад хурууныхаа үжүүрийг багал бултайлгаад хурууныхаа байршлыг аль болохоор сольдог. За ингээд солигчилж барьсны дараа аль нь дунд хуруу болохыг нөгөө найзаасаа асуудаг шүү дээ. Хуруу эрэгч нь таван хурууны үжүүрээс нь аль нь мөн гэдгэн таамаглаад наадмын үгөө эхэлж эхэлдэг. Тус наадмын гол онцлог нь угсраа олон асуултаар нөгөө талаа мухардуулах явдал болно шүү. Ямар ямар үг ярьдаг бол та? Нэгд. Ханас ирв? Ханас ирв? Хана ардынас ирв? Юунд явж байна? Хөх ишгийг хөөж хөөж хөхнөр чахиж барьлаа. Хар ишгийг хашиж хашиж ханчигаараа чахиж барьлаа. Мөнгө чинь яасан бэ? Хүрчин дээр тавьсан чинь хүрэн халтар нохой зууга дутаа чигцээ.
1: Хүрэн халтар нохой чинь хаашаа дутаав?
0: Ус чиг дагаа дутаалаа.
1: Ус чи хаашаа явв?
0: Төлөө чи дагаад явлаа.
1: Төлөө чи хаашаа явв?
0: Хон чиг дагаад явлаа.
1: Хон чи хаашаа явв?
0: Ямаа чиг дагаад явлаа.
1: Ямаа чи хаашаа явв?
0: Төмөө чи дагаад явлаа.
1: Төмөө чи хаашаа явв?
0: Буур чи дагаад явв?
1: Буур чи хаашаа явв?
0: Туулыг дагаад явлаа.
1: Туулай хаашаа явв?
0: Дэрсэн бутанд дэрдгэд орчглоо. Дэлдэн цагаан мараар хөөгд дийсэнгүй. Хулс дотор хурдгэд орлоо. Хулгар цагаан мараар туугаад дийсэнгүй.
1: Дэрс хулс чинь яв?
0: Төймөрд шатаачглаа.
1: Төймөр чинь яв?
0: Час тарчглаа.
1: Час чинь яалаа?
0: Наранд хайлчгцээ.
1: Нар чинь яв?
0: Хөх дөнгөрийн наагур хөвөн уулын цаагур орчглоо
1: гэд
0: гараан мулт татан авахад нөгөө нь барьсан хуруугаа алдсан бол дээлэгдснээр бодож алдсангүй бол жалгаж чечбөл алдаад нэгэн нэгнөө мухахаар наадгаа.

Хүүхөө, хүүхөө, хаанаас ирв? Хүндийн хөх галаас ирлээ. Гол биш, шалвуг байлгүй. Шалвуган ч шалвуг гэнэ. Өглөө нисэн хуун галуу үдэс сая цаана нь гардаг юм аа. Хуун галуу биш, хахилаг байлгүй. Хахилган ч хахилаг гэнэ. Хааны гэрийн гол нурууг дум чүмгээрээ хийсэн гэнэ. Гэр биш, өвөн байлгүй. Өвөнгөн ч өвөн гэнэ. Өмнө нь орхисон өлжигний дуу ардан дүнгэж сонсогддог гэнэ. Өлжиг биш, дудраа байлгүй. Дудраанч дудраа да. Өчнийхөө зүүн шуудэ будаг ачаад ажигчгүй даваа давдаг гэнэ. Даваа биш, хөвөө байлгүй. Хөвөө ч хөвөө гэнэ. Төрөөнд явсан төмөөний хоргол нь сүулт явсан хүний малгай дээр өндөг гэнэ. Малгай биш, тоорчог байлгүй. Тоорчхан ч тоорчог гэнэ. Өвлийн хүйтэнд өжнийхөө чихийг хүлдөөдөггүй гэнэ. Өвөл биш, зун байлгүй. Зунан ч зун гэнэ. Зун хүн зарах хийд байгаад хөлөн хүлдөө чигжээ гэнэ. Зарах биш, зуулчин гэнэ гэж өргөлжлөөд наадаг шүү дээ.

0: хаанаас ирэв?
1: Хөвөн хөвөн хаанаас ирэв?
0: Тосдын галаас ирлээ.
1: Тос юмгүй яаж ирэв?
0: Манай нутгийн жан юм да.
1: Чи яасан ахтай хөвөн бэ?
0: Аг гэдэг чинь цайд байдаг, аадмаг гэдэг уутанд байдаг.
1: Чи яасан шуудын хөвөн бэ?
0: Шуу гэдэг чинь давсанд байдаг, шүүмэг гэдэг уутанд байдаг.
1: Чи яасан жигтэй хөвөн бэ?
0: Жиг гэдэг чинь бэрэт байдаг, жигүр гэдэг шувуунд байдаг.

0: тухруу чи хаа яв?
1: Кантинд очсон.
0: Яг гэж очсон?
1: Ном саадаг сэлбүлхөр очсон.
0: Тэгэд юу олж идэв?
1: Өвчүү алгаа үлэн гэдэс идлээ.
0: Надад юуги тавив?
1: Өвчүүнээ бүдрхээ үлэн гэдэс тавьсан.
0: Тэр чин хаа байна?
1: Үлэгчин нохоо ичглөө.
0: Үлэгчин нохоо чин хаа яв?
1: Аргалчин хоргалчны дагаад явчихсан.
0: Аргалчин хоргалчин чин хаа байна?
1: Дөрөс хулсны цаагуур орсон.
0: Дөрөс хулс чин хаа байна?
1: Төймөрт шатчихсан.
0: Төймөр чин хаа байна?
1: Цасан дунтарчихсан.
0: Цас хаа байна?
1: Нарын тайлчихсан.
0: Нар хаа байна?
1: Үүлэнд нуугдчихсан.
0: Үүл хаа байна?
1: Хөх бухын хөөлөрт орсон.
0: Хөх бух хаа байна?
1: Үхрийн сүрэгт орсон.
0: Үхрийн сүрэг хаа байна?
1: Тугалдаа очсон.
0: Тугал хаа байна?
1: Зөлдөө очсон.
0: Зөл хаа байна?
1: Гадсандаа очсон.
0: Гадас хаа байна?
1: Газар доогуур орсон.
0: Хэзээ гаргаж өгье?
1: Төхийн өвөр тэнгэрт тулж төмөөсүүл газар хүрхэд гаргаж өгье.

0: Нохой хаачсэ?
1: Ахи дагаад явсан.
0: Ах хаачсэ?
1: Адунда явсаа.
0: Аду хаачсэ?
1: Дэрэс хулсны цаагуур орсон.
0: Дэрэс хулс яасэ?
1: Төймөрт шатсан.
0: Төймөр яасэ?
1: Часан дарагцсан.
0: Час яасэ?
1: Нарант хайлсан.
0: Нар яасэ?
1: Хөх бүхийн хаймарт орсон.
0: Хөх бүх яасэ?
1: Хоёр хүүхэд хөөжэйгээ далсан.
0: Халаад яасэ?
1: Арсаарна ар үүрг хийсэн.
0: Ар үүрг нь яасэ?
1: Аргалын хужаар хийсэн.
0: Аргал яасэ?
1: Галд шатсан.
0: Гал яасэ?
1: Үнэс болсон.
0: Үнэс яасэ?
1: Салхинд хийсэд уулын араар орсон.
0: Уул яасэ?
1: Уул орондоо байна.

За хөрхэн дүүнрүүд минь ээ, сайхан өгчин та нартаа думт хуруу эрэх ийм сайхан тоглоомд ярих үгсүүдийг зааж өглөө. Та бүхэн анхаарч харсан байхаа. За энэ бол өнкрэй хөрхэн дүүнрүүд минь өдөр болгон асуудаг 1000 асуултын хариу байгаа шүү дээ. Мөн чи эн чич болиалсах үгний домд бол олон амтны нэр нэрэдл. За хаа очисныг хэлж өгдөг. За мөн ч байгалийн хувирлыг бас хэлж өгдөг. Цасыг ус дийлдэг уул хаана байдаг юм бэ? Тэгвэл өнөс салхинд хийсэт хаа очисан бэ? Зэргийн амьдралд мань тохиолддог сонирхолтой хөрхэн асуултуудыг хариулж өгсөн байгаа шүү дээ. За тэгвэл эгчэн залгаа та бүхэнд 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг нүдээс жааж өгье. Хүүхдийн 5 хуруу тоолох өөрмөч хэллэг бол Монгол хүүхдийн хэл боловсруулах удамшилт наадмын нэг жил болж байна. Бичхэн хүүхдийг хэлэнд орохтой зэрэг гэрийн хүмүүс нь гутал ховчсын өмсүүлэх үед хүүхдийнх гар хүлэн мултлан саад хийхээс зайлс хийж санааг нь төрөгдүүлэхин төлөө эрхи хуруугаас нэхлээд тис дараалаад тусгай нэртэй болгодог билээ. Энэх тусгай нэрэдлэр нь тоолоод шигчи хуруунд нь хүрэхэд зөөлөн имрэн бөмбөрүүлж инээлгээд хүүхдүүд баярлж хөөрч байхтан завдаад ховцсын өмсүүлдэг шүү дээ. Хүүхэд хэлд орхийн дагуу чэжлээд ах эгч болон айлын хүүхдүүдтэй хоорондоо хуруу тоолоод наадаг. Монгол нутаг өргөн уудам газар газрын зан айл хэл хэллэг адилгүй өөр өөрийн өөрмөч санын нэрэдл дуудлагатай байдаг да. Хүүхдүүд хуруу тоолж наадхаасаа өмнө тайлаг тэмээ даврахад татаж жогсоо чадна уу? 5 хурууныхаа нэрийг тоолж хэл чадна уу гэж харилцан нэг нэг насаа асуугаад хуруугаа тоолоод наадаг. Аав нь ямаа ална, ээж нь гэдэс арилгах нь хүүн хүжүү нуглана, хүүхэд нь чөвдөл түүн шигчийн хуруу шив гэд ширээн доогор годос годол гэж бас хэлдэг. Эрхи мөрхөн хомхой хошуу думдийн дуулаг идэм дархан шигчи бүвэ. Аргалын дах алтан төмөн бүх думдийн дуулаг захийн жагжаахай. Шигчи бүвэ шив шив. Эрдэмтэй эрхэ хорт хомхай давжэн үндэр аргагүй ядам шигчи бүвэ. Эрхи мөргөн өмч домч думдийн ноён дугар жайсан октор бичээж гэж бас хэлдэг шүү дээ. Ууган ах эрхи, уран жүнгч хомхай, суман нуруу думд, заяа бодогч ядам, захин мана шигчи. За, бамбардай, бахийн хүү, балдан махсара баасан хорхай шигчи айвэ. Батмайрап, бандан хүхрэб, бат бэлжур, уурхай баатар шигчи бүвэ. Хуулч ноян, ховдог ноян, чогч ноян, засаг ноян, жахан ноян. Өнчин бүүхэ, үсхий жүүхэ, өндөр өвжим, пагтар хөөрөг, паг падэ. За, ингэж үсхэлдэг газар орон байдаг юм байна. Эрхи мөргөн, эрилчин домч, домд ноян, шагтар жайсан, өндөр бичээч. Эрдэм далай, хурдан бүг, домдийн домд, захийн жаал, жахсан бүүвэ. Барвадэ, батан туулэ, дохон довч, доливэ, бичхан бичүүдэ. Бөөр өрөгжөө, бөлчир өрөгжөө, сайхан санжин, соринжин мангнай, адуу хөөсөн бошинж. Бат бөөрэн, бадан хуруу, хой тайгч, ходоч мөргөн, бичхан жүжээ. За, ингээд олон орон нутагт олон олон хөрхөн нэр нэр.

0: Хөрхөн дөнрөөдөө энержийн нэвтрүүлэг өөөр өндөрлж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хянагч Гавира. Хянагч уран сад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
1: Нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Дуулиан, хянагч Алма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожин Ха. Хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хурлдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралж, холбогдол бүхий адилыг содлон байрлуулсан.
3: Жилийнхнээс одоо болтол манай орон амин ухаан бүтээн байгуулалтын үүргий 1600 төмөн мөө биелүүлсэн.
4: Бүх улсын ардаас ижгэнсэн нэр даж авах байдлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх хийх хурал Хөх хотод өндөрлсөн.
3: Угаа ингэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
4: Баян нуур хотод хаврын буудаага хадаж хурааж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр өрт тандс хорны намын хорооны банкын хороо хурал хурлдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заврын зэрэгснааг уламжилан суралцж, холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Өрт тандс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уи Жун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужэний Чэнжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гарсан төмрийн тухай чухал заврын зургснаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамга найдваржуулж, эндлэс гүнзгий сургамж авч цаг ямагтаа санаа ширгах хариуцлагатай сэтгэлгээгээр амар төвчний батлах ажлыг сайдвар хийж, ард олны ам нас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Уурхай төмөрлөг хайлуулах аюулт хэмээн бодис энерги зэрэг голтлогтой хүрээг нэгт анхаарч амар төвчний далд хэмээ байцааж засах ажлыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрмийн системийг төлдөржүүлж хүнд онц их эндэл гарахыг эрсэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам байцаах дугайлангийн байцаалт болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг төв чангаар цэгчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Үерийн хугацааны барооны байдал ба үерийн байдлыг нэгт анхаарч хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх далд гэми байцааж засах бачин байдлыг арга зах ба аюулаас аврах зэрэг ажлыг гүнзгий нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байр тохос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалдан осолд бол хариуцлах нэхэмжлэх, гурвын хамаарахад гурван эрх хүчийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, эл зүйлийн амар төвчнийг батлах арга хэмжээг бодиттой нарилах найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заврын зургснаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж, ардын хотын ойлгогдохууны бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас сурах, үр бүтөмжийг ардаар үнэлүүлэхийг баримталж, хотын шинжлэх ажлыг гүнзгий нарилаг бүттэй хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшин төрөгдлийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуучин сугаал тойргийн өөрчлөлийн шинтгэхийн одоогчлсон ардын хотын бүтээн байгуулахын чухал агуулга болгож, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэг дэгээр сайдвархих хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын төвчний дэвшлүүлж, их баялаг үйлчилгээ хамааралт зэргийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулж, ажил олголттой сургаан хүмүүжил эмэмлэг болон өтгөөс нэлхэстэй холбогдсон асуудлыг хүчээ төвлөрүүлэн сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлагад орох сугаал ардын зөвлөл, орон сууцын өмчтний зөвлөл болон адал ухаан үйлчилгээний аж ахуйн цогцолтон ажиллах шин загварыг идэвхтэй сүгжилж, адал ухаан үйлчилгээний баримжаагийн системийг уламжлал алхам төлдөржүүлэн сугаал ардын амьдралын нэн тухам дутнын тааламжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн шатны хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын хурлын зөригснаг уламжилэн суралцаж, хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд уялдуулж, цэгчлэн засах хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж, үндсэн шатны тусгал чанга байгаа хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, асуудлыг банк илрүүлж, банк шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн цэгчлэн зассан үр бүтэмжийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
4: Одоо үзэгслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хаяллагдсан тусгай мэдээллийн хүчээс нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Ам Ахуйн Бүтээн Байгуулалтын үүргийг 1600 төмөв баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорон 3 өмөртийн халахвчагийн инженерийн 6 дугаар хугацааны төсөл зэрэг голдлогтой Ам Ахуйн инженерийн лавдун баттай найдваржуулан бүх жилийн Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 4,000 төмөөгөөс дагуулах харалтыг тогтоосон байна. Энэнд элсрэгдлээ зэргийн жас үүргийг 1,500 төмөөгөөс дагуулна гэж дурджээ. Одоохондоо манай орон Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтыг явагдуулах ажиллагаагийн хугацаанд оров. Өвөр Монгол шанши ниншаа зэрэг можорны 14 хошуу шанаа элси жасгчэд Өвөр Монгол шанши ниншаагийн жаагт байрлаа холболон сэргийлж холболон жас хиндрэнгийн орондоо шуурхайлан ажиллаж нэгэнт 35 том 5,000 мөнгө элсрэгдсэн гажир шороог жасв. Энэ жил төслийн орны жихбайжуулах суурны Эрдэнэ шишин эс сүрэл ус хадгалах хэд микрофон багчаард бордуурын холж үйлдсэн шим тэжээлт баглаг шинээр содлон гаргаж ногооруулалтын адилд хэргэлж байна. Энэхүү шин тэжээлт баглаа нь ганхурай орны чих модны эдгэрэлтийн нормыг 130-аар дээшлүүлж чадна. Энэ жил өртөн жас хорон ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах чаврыг үргэлжлэн төгөөмөлжүүлж, малчин тарачтын жохон байгуулан Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтад оролцуулж, бүх жилд 10 дүншүүр гараа төгөргийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олгохоор байна. Ойлгосноор одоохон бүх орноор нэгэнтэй Ам Ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1,626 төмөв биелүүлв. Энэнд эсрэгдлээ сэргийлэн жассан талбай нь 786 төмөвд хүрч, ерөнхий хэвчэн жишэлтэд нийцэж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 16-ны өдөр бүх улсын ардаас эзгэнсэн нэрт аж ахуйлалын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурал Хөх хотод өндөрлжээ. Их хурал нь Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээ, нам нисэлхийн аж ахуй, амьд үтсийн эмэмлэг, одоогийн тоноглол үйлдэх хийгээд шинэ материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж үйлсийн тойронд дөрвөн талбар тусгай сэдвт аж үйлсийн танилцуулахын ажиллагааг зохион байгуулж, бүх улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд хамтралцааны урилга явуулжээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоогийн тэргүүлэгч Чиан Шин бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Чи Шан Дун Өвөр Монгол шинэ энергийн талаар өвөр мэт давуулагтай болохоор дайтын төв, оюунт бодлогын төв байгуулах талаар маш чанга өрсөлдөх хүчинтэй юм а. Хойшид Өвөр Монгол нь лавтай тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийн дагуулагч болно гэдгээд итгэлтэй байна гэжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэн тэрвний худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөс салж чадахгүй юм. Энэ жил бол Өвөр Монголын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлийн эс чанарыг дээшлүүлэх он юм а. Өвөр Монголын урт анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрм энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдэж аж ахуйлалд ашиг хүртэх 34 зүйлийн арга хэмжээг нийтэлжээ. Эдгээр арга бодлогын чүм орны гаднах аж ахуйлын Өвөр Монголд нутгшин үйлс боцгох ихтгэл зоргийг хөвчилжээ. Үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээний тусгай сэдвтэ залгалцооны ажиллагаагийн ахуй талбайд Чаншихэ бүлэглэл Өвөр Монголын Лаусуян компанитай байлдах хөдөлгөөний хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Чаншихэ бүлэглэлийн дэд хэрэг мэдгчдийн дарга Жаншавдун орон нутгийн аль шатны удирдлага аж ахуйлалд тулгарч байгаа төрийн бодлогын асуудал төслийг найдваржуулах явцад учирсан хүчир асуудлыг бүр өндөр бүтэмжтэй бөгөөд цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Энэ нь мөн ч бидний Өвөр Монголд бэл оруулж үйлс босгосны чухал нэг шалтгаан болно гэжээ. Винда бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жүнли Жав Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл явах тутмаа сайжирж байна. Энэ жил Өвөр Монгол чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулах зөвшөөрлийг оллоо. Бид ч гэсэн энэхүү төрийн бодлогыг зорж ирсэн юм. Бидний энерги арвилж орчин тойрны хамгаалах хил алсалсан арилжаа Өвөр Монгол лавтай маш сайн хөгжинд гэдгэд итгэж байна гэжээ.
4: Одоо Огаин гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж бүгдийн бол төмрийн үйлдвэрийг байгуулсан гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үе дараа 1949 онд манай улсын болдын гаралт өвхөн 15 тонн 8000 тонн байж тухайн үеийн дэлхийн болдын гаралтын 1000-ийг нэгдэж хүрэхгүй байв. Энэ хүү байдлыг хуурулахын тулд анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 3 ихэ болтмрын суран гажрыг голдлохтой бүтээн байгуулсан юм. Богтын болтмрын үйлдвэр бол дараа улсаас үндэсний оронд байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн болтмрын холбоолсон аж ахуйлал болно. 1949 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордны Хүнд Аж Үйлдвэрийн яамн бүх улсын болтмрын аж үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж Богт хотыг Боомтын доторх болтмрын төвийн нэг болгон бүтээн байгуулахаар тогтож 1950 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордон Төмрийн Уурхайн байчаалтын ангийг Богт хотод томилж хайм байчаалт хийлгэв. 1953 онд манай улс анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэн хэрэгжүүлж, Богтын болтмрын үйлдвэрн 1-56 жилийн голдлогтой инженерийн нэг болсон байна. 1958 онд Богтын болтмрын үйлдвэрийн хэвчээний бүтээн байгуулалтын хугацаанд орох үед хүмүүсийн хүсч байсан 1-р номерт өндөр жуухын бүтээн байгуулалт нь харин төхөөрөмж болон бүтээн байгуулалтын материал хүрэлцэхгүй хүчир асуудал тулгарв. Энэ тулд намын төв хороогоос арга сүвгчилж Богтын болтмрын компанийн хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж дурджээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Ардын өдрийн сонны төрүүн үүртэ голдлгээ баталж Богтын болтмрын үйлдвэрийг дэмжигсэн гарчхтай хорооны өгүүлэл нийтэлж улс даяар Богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийг хүсэн уралсан байна. Намын том хорогийн хүчтэй ураалга доор бүх улсын 22 мож орон хотын 8 том гарай кадр мэрэгжилтэн ажилчин Богт хотод чуулж тухайн газрын олон тумтай хамтар Богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Өртөн жас хорны намын хороовоос Богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих зөвлөл байгуулж эл аймаг хотын жохон байгуулж бүтээн байгуулалтад хэрэгсэг Эдвардсын ханган Богтын болтмрын үйлдвэрийн хүчирдлийг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Бүх улсын дэмжлэг доор Богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад түргэн хурдчаар ахиж 1959 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн 5:55 минутад 1-р номерт өндөр жуухаас анхны төмрийн хайлш урсан гарч уулын төлөвлөгөөс 1 жил урчилжээ. Тэрхүү чангамжоос Өвөр Монголын тал нутгаас ямар төмөрч гарахгүй байсан түүхийг эцэслүүлв. Сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж Богтын болтмрын үйлдвэрийн байгуулсан үйлдэлгээд хурамдуулсан үндэстнүүдэд хамтаар бүлгэмдэн тэмчиж хамтаар жижиглэн хөгжгөөж орсон эрхэм нэмдэн жорох санаа нь дундадын үндэстний агуу их үүдэн бүтээх жорох санаа, тэмчлийн жорох санаа, бүлгэмдлийн жорох санаа, хүсэлжүүдэд хэрэгжүүлэх жорох санааг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Энэхүү үйлдэлгэнэ шин дундад улсын үндэсний гажир орны аж үйлдвэржилт болон үндэсний бүлгэмдлийн гүнжгэ уусалчлын бэлэг тэмдэг болж Өвөр Монголын жишээч өртөн жас хорны эрхэмдэд Ярвалдрын сахин хамгаалах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсээ ахуулахад бат бөх суур тавьж өгсөн байна.
3: Өвөр Монголын арааж үйлдвэр цорооны мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр Баяннуур хотод 40 том 3300 мөв буудайгаа хадаж хурааж эхэлжээ. Энэ жил Баяннуур хот хаврын буудайн 2-ыг өөрчилж 3-ыг төхөржүүлэх, босоо цогцоор жиг тарих, ус бордоорын нэг цогцжуулах зэрэг олон зүйлийн тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтад тарж ургулах бүх явцын мөрдөн мэрэгжлийн жолоодлыг хийж, буудайн ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчээлт 3 сэргийлэлтийн хамаарч хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан хуурай халуун салих, хорхон хөнөөл зэрэг байгалийн гамшигын түвшүүрийг сэргийлжээ. Одоохонд хотын шатнаас дээших дагуулагч аж ахуйлын цахилгаар тарьсан буудайн талбай 19 том 4000 мөд хүрч, худалдан авах хүн ханшиг жим бүр 1 төгрөг 50 мөнгөөс 2 төгрөг 20 мөнгийн хооронд тогтворжуулжээ. Баяннуур хотын тарайлан малаач ухаан товчооны ажилтан Данхун Бөө одоохонд цаг бүрийн ховролтын нэгт анхаарж буудайгаа завдан хурааж мөхлөг амийг ч гээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхий баталж байна. Үүний хамт буудай хадаж хураасны дараа нохон хошуугийн өвс, намрын ногоо зэрэг тармилыг дахин тарих ажлын өндөр бүтэмжтэй зохион байгуулж тариачдын урлагыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэжээ. Одоохонд бүх хотороо нийт 800 гарай хадаж хураах машины зохион байгуулж буудай хадаж хураах ажилд оролцуулж байна. Бордохон орны буудай хадаж хураах ажлыг 7-р сарын 25-ны орчмоор дуусгаж, Уулархаг орны буудайг 8-р сарын дунджаас эхэлж хадаж хураахаар төлөвлөж байна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны буян тэмрийн чуглаанаа сур харбалтын уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Богт хотын адал мэргэдлийн сургаал мөдлийн хүрээлэнгийн буян тэмрийн талбайд эхлэв. хамгийн дөрөвдөө эмэгтэй 14 наснаас доош, 16 наснаас доош, 18 наснаас доош 3 дугайлангийн уралдаан явагдав. Тус уралдааны эрхлэгч болсны хувьд Бухтин энэ удаа 24 тамирчин томлон уралдаанд оролцуулав. Эмэгтэй 18 наснаас доош дугайлангийн уралдаанд тус хотын тамирчин Овриен 70 метрийн уралдаанд тэрүүлж 60 метрийн уралдаанд дэдэлжээ. Тус хоцоны уралдаанд бүх орны 11 аймаг хотын 200 шахам тамирчин оролцож байна. 5 өдрийн уралдаанд тэд нар эрэгтэй эмэгтэй хов хүнээ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй бүлгэм нэгжийн уралдаан болон эрэгтэй эмэгтэй хослон уралдах бүлгэм нэгжийн уралдаан 3 төрлийн уралдаанд өрсөлдөж нийт 42 алтан медалийг шалгаруулах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Шилэнгул аймгийн Шилэн хотод эхлэхээр байна. Одоохон тоглолтын сорилт боловсрал талбарын байгууллалт, уралдааны бэлтгэл, үйлчлэгээний батлаг зэрэг ил зүйлийн ажил эмх журамтай явагдав.

0: Нэлц учтын буудал Идэмдааны ажил төрлийн үйлчлэгээний чанар шинсаг бүх талаар шилдэгч үлчээ. Наадмын хурлын талбайд хүрэх олон журвас тусгай тэргийн нэвтрүүлж, том хэлбэрийн сүйтгэл хураахгүй тэргийн жогсоолын талбайг нэмж байгуулан жуулчдын явц суухад бүх талын шилдэг үйлчлэгээ хангахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс жолоодож, өртөн жас хорны намын хорооны лектрин мөлхмөөс голлон эрхэлсэн онлоор чураатсан шин аян 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны онлын тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдаан ойрд явагдав. Шигшээ уралдааныг жалуу сурагч аж ахуйлын ажилтан ажилчин, малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалаар намын гишүүн кадр дөрвөн тусгай талбар хуваан явуулж, намын шиний үдэх онлыг олон түмэнчлэх оновчтой уламжлалыг ахиулав. 7-р сарын 7-ны өдөр жалуу сурагчдын тусгай талбарын уралдаан бүгд хотод эхлэв. Бүх орны элфрантаас ирсэн 19 оролцогч дэрэгдэх баг явдлаасаа гардан нутаг орныхоо хувиралтоор сэдвэлж намын шинэ үтсэн онлыг үнэн боттой үлгэрд уусгахан тайлбарлав. Уралдааны дунд 5 оролцогч шийдвэр уралдаанд дэвссэн байна. 7-р сарын 10-ны өдөр аж ахуйлын ажилтан ажилтны тусгай талбай уралдаан Үх хотод явагджээ. 24 оролцогч адлын байрын үнэн өнгөрөлтөйг уялдуулан амьдлаг өгөөд боргожүүн үг хэлээр намын шинийг үтсэн онлыг уламжлав. Уралдаанаар дамжиж 7 оролцогч дараачийн шатны уралдаанд урагштай давшив. 7-р сарын 14-ны өдөр малчин тараачин болоод нийгэм тойргийн суугаал ардын тусгай талбар уралдаан Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошуу нэ Баян хошуу болгосны Хар Довгачаанд явагдав. Бүх орны 12 аймаг хотод жич өртөн жас хорны шууд хараа нэгжийн 18 оролцогч уралдаанд оролцож, Хорчин Барангаран дундад хошуу нэ 40 малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаал ардын төлөөлөгч хянагч болов. 7-р сарын 16-ны өдөр намын гишүүн кадржуудын тусгай талбайн уралдаан Улаанхад хотын намын хорооны намын сургуульд явагдав. Байгууллагын нэгч сургууль аж ахуйлал зэрэг адил бус франтаас ирсэн 19 оролцогч тус биеийнхээ адлын байрын үйлдэлтэйгээ уялдуулан бүх орны элфрантингнэ өртөн жас хорны намын хорооны 157-ыг адлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулж байгаа ойрглом халуун үйлдэлгийг амтлагаар тайлбарлан ухуулав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны Өвөр Монголын анхны уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Бүх орны ил шатны жуулчлуурын 53 сурвалжлагч уралдаанд оролцож тухайлсан ажилтайгаа уялдуулан сурвалжлан мэдээлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэр учраа ярьж бүх орны сонир мэдээний ажилтнуудын үндсэн шатанд үндсэлж төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэж хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн сайхан дүрс байдал олонд харгуулжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Амал Сайкси хайсан мэдээлэл олны сэтгэлийн хүндсний шалтгаан гэсэн гарцхаар Элис Засан Баатар Иймижини улас алслан Америк хүн Сайксиг ирсэн үлгэрийг ярьсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 5 оролцогчийн сонгон Өвөр Монголыг төлөөлөн бүх улсын шилдэг сурвалжлагч сонгодог үлгэрээ ярих хираа илтгэлийн уралдааны шигшээ уралдаанд оролцуулна.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. 7-р сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төгрөг буулгаж нөхцөлд нийцсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
0: 6-р хугацааны шилэн гол цагаан эдээний үзүүлэлт жичээ шулуун хөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдээ гүнлэн шалгаруулах ажиллагаа ойрд шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуун дамжилттай өндөрлжээ. Ажиллагаад уур мэрэгжлийн уралдаан бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах бодис бос соёлын өвийн судлын суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын саалын үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үзүүлжээ.
1: Энхэгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан гоо Алтан Далай, Чижүүр найруулагч Урхан Хянагч Ариун, Ерөнхий анхч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос нэвтрүүлэг нүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.

0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантий хөгжилтийг хайхуулъя.
2: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
3: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
2: Үнэн читгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
3: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаар сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Хөлөнбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөлөнбөр хотын цагуурын төвч оны энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол ихэнх хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9-17 градус, хангины зүүн мөн хэсэгт 3-4 салхи өмнөөс салхилж бусад газар оронд 2-3 салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7-17 градус. Хангины баруун өмнө хэсэгт 4-5 салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсгийн ихэнх газраар 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар оронд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Манжуур хотод тунгалаг 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Алтан Эмэд болгосонд тунгалаг 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Амгалан балгасанд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Ягш хотод үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Гөвгөн гол хотод тунгалгаас баг зэргийн бороон орно. 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас баг зэргийн бороон орно. 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Жалан айл хотод үүлдэв. 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлдэв. 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Наажи багсан дүүлтэй. 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Хайдар оронд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг

0: Доор уулгын товчоос мэдээлээ. Хүлэмбойр бүх улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн голлогтой зөөлчлөлийн хотод жигсаагдсан.
1: Хулгамбарын тариалангийн атар хаглууралтын бүлгэлийн хин амт тэтгэрний улирлын нягт уйлдуулан хэрэглэгний дэс төвших халан өрнөлтийг бий болгосон.
0: 2026 оны Өвөр Монголын талд нутгийн Баатарчуудын цуглаан хайлар тойрхон бүрд чон хуваамарлан өц засны тамирын суурин газар дэхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард соёл болон жуучлалын яаман жуучлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг дарамтлан тарааж, жуучлалын хот болон онцлогд жуучлалын газрын байшуулалтад Хүлэмбойр бүх улсын голдлогтой жуучлалын хотод жагсаагдсан манай хотын соёл жуучлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Хулгамбайрын тал нутга, ойшуугын, нуга газар, нуур чөөрөм зэрэг олон ишит амиахын их байлг нь манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халахвч болох бөгөөд улсын дотоод гадаадад алдартсан амиахын жуучлалын харалтад орон болно. 2 жилээс нааш Хулгамбайр амиахыг урд дараа бодлох хэлцээ бохирдлгүй хөгжүүлэхийг баримтлан жуучлалын суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдүүлж, үйлчилгээний яс чанараа дээшлүүлэн амиахын жуучлал ардын зан үйлийг бэйжлэн ойлгох, сэлүүцэн амрах, мөс часны жуучлал зэрэг онцлогт бүтээгдэхүүнийг үүдэж, соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв. Зугаацагч Цайхва сурвалжилганд хэлэхдээ би Бээжингээс ирсэн юм аа. Анх удаа энд ирж тухайн газрын хүмүүсийн зан үйл соёлыг ойлгож үнэхэр сайхан санагддаг. Тал нутга маш өргөн удам, миний сэтгэл санаа маш тааламжтай санагдана. Би энд маш дуртай гэв. Зугаацагч Жин Авха хэлэхдээ би энэ удаа гэрийн хүмүүс болон найз нараа дагуулж хамт ирсэн. Учир нь би 2022 онд Хүлэмбайрт нэг удаа ирж өнгөрөв. Гэвч дээр удаа ирэх үед Умрат жогмар явв. Тэр үед намрыг үзэж Хүлэмбойрын зуныг үзэж өнгөрсөнгүй. Энэ ногоон үзмчийг үзье гэж бодож байцаа гэв. Тосуда улсын голдлогтой жуучлалын хотод жагсаагдсан явдал бол Хүлэмбойр хотын соёл жуучлалын их байлгийн их сурвалж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд нотолсон явдал болно. Төлөвчлөгийг үндэслэвэл Хүлэмбойр үнээр аз тохиол болгож, жуучлалын аж үйлсийн байршуулалтыг улам нэгалахм шилдэг жүүлж, амиахын хамгаалалт хийгээд соёл жуучлалын уусалцсан хөгжлийг чангад хааж, зун үйлс нэмэх соёл жуучлалын багт хамжийг өргөтгөх ажиллагыг гүнзгий хэрэгжүүлж, зах дэлгүүрийн эмхт эгэлмийг журамжуулан, үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж, жуучлалын дэлхийчлэлд баримжаа жуулалтын төвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Улсын голдлогтой жуучлалын хотын байр тогтоолт нь Хүлэмбойрт нэн олон нэн сайн хөгжилтийн аз тохиол авчрах болно. Ирээдүйд өнөх амиахын жуучлалын нэрт хот лавтын хөгжилтийн амжилтлын хүчнээ үргэлжлэн бадруулж, орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Зуны 7 сард Хүлэмбойрын тал нутгийн шин соргог уур амьсгал нь Өвс Бэлчээрийн байгалийн анхлын мөнөртэй хамт хүмсэт тал нутгийн цэвэр ба өргөн уудмыг мэдрүүлнэ. Худалдааны хүрээний үзүүлгийн тайсан дээр ойл зүйдийн нарийнлах сайхан эд будас маш олон байж, шууд нэвтрүүлгийн тасгад дөнгөн гэрэл дуулж, амт дэдэний зөөлийн тойргод олон хүн цугларж, малчин худалдаачин худалдан авахч зугаач ихсэд нэг танхимд цугдран, 2 дугаар хугацааны Хүлэмбойрын тал нутгийн амт дэдэний наадам хөргөөгжөнтэй эхлэв. Аж үйлдвэр болон мөдөө зангчилтын яамн зах дэлгүүрийн ханиалт хамаарлын ерөнхий товчооны 2026 оны амт дэдэний улирлын эдөний яс чанарыг дээшлүүлж хэрэгцээг үргэтгэх ажлын байрлалтай нягт уйлдуулан Хүлэмбойрын тариалангийн атар хагдварлалтын бүлэглэлийнхэн амт дэдэнээр зууж болгож аж үйлсээр суур болгон нэрд тэмдгээр амин сүнс болгож

аж үйлсийн хөгжилтөд сүр далаачтай хөдөлгөгч хүчин нөмөрлөв. Үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах хөөрөг тавьж тал нутгийн барааны гүйлгээний замыг сайтар нөвтрүүлнэ. Үйлдвэрлэл борлуулахын золгуулцаа гүнзгэрүүлж хэрэглээний байдлыг байлгажуулах, орон бүсийн онцлогт аж үйлсийг уудлах, нэрд төмдгийг боожуулан дэлгэрүүлэхийг чангатахах дөрвөн их гол үүрхийг найдваржуулж тус удааны ажиллагаад бохирдлгүй идэний материалын үйлдвэрлэл борлуулахын золгуулцааны цуглааныг ижбэрдүүлэн эрхэлж аралжаа худалдаа идэ ундаан орон нутгийн 89 триалан балаажаахан аж ахуйдлыг цуглуулв. Тухайн талбайд нүүдэл малчлын үүсэл хонин мах, цангман ёо гаймын тос, хайлар гөөмэй пю зэрэг дөрвөн зүйлийн годлогч бүтээгдэхүүний голлогтой танилт суулж 20 гараа худалдан авах талынхан тухайн талбайд үлгэр авч зүвдэн ярилцаж гадны орны 3 аж ахуйдл урт хугацаагаар ханган борлуулахыг золгуулах тогтчиг тогтоожээ. Тал нутгийн үхэр холны мах, ургааныг гаймын тос, цагаан эд, оюун хормайны онц гарал зэрэг олон зүйлийн бохирдлгүй малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж хөлөн байрын тариалангийн атрах халбарлалтын бүдгэлэлийн баримжаажуулсан амь ахын тарж дижэх нарилэг эдшүүлэх эквайлгийн давуулахыг бүрэнгүйцэд илрүүлв. Ажиллагаа нь жингдун, шүнфэн зэрэг төрөвний электрон худалдааны барааны гүйлгээний тавчинтай зэрэгээр холбоолон хөдөлгөлцөж эл газрын худалдаачдын өвлөлтийн холбоолон хүйтэн гэлхээсийг байгуулах, зам сувгын салгаан бордуулах, загтэлгүрийн үргэтгэхийн тойронд тусгай зүйлийн золголтыг үргэнүүлж, тариан газар малчлын талбайгаас бүх улсын ард иргэдийн хоолн ширөөний гүйлгээний төвчрлийг нэгд нэгээр нөвтрүүлж, чанар сайтай нутаг бэлчээрийн малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний загтэлгүрийн хэрэгцээг нарийнлаг онцтойгоор золгуулахыг ахиулж тус газар орны эдэний аж үйлсийн хамгаалахыг өрсөлдүүлэх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Хоёр шуухмыг уусалцуулан электрон худалдааны урсгалын хэмжээгээр хэрэглээний шин далд хүчнийг хөгжөөв. Үзэгчлэлсэн бэйжлэн ойлгох маягийн хэрэглэг хөгжилтийн хандшийг чангацамдж хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлөлийнхэн сүлжээнд дэрх ба сүлжээнаас гадна хамтарсан хэрэглээний жагсаалыг байгуулж тал нутгийн амтд идэний төрөл төмтгийн дууны хэмжээг хос чиглэлээр хүчлэн ихсгэв. Сүлжээн гаднах хамтарсан худалдааны тойрог, үзмжин орон, амтд идэний зөөл тойрогд тал нутгийн амтд идэний тусгай орон гаргаж 8 нэгч хамтран бүх орон бүсийн амтд идэний газрын зургийг нийтэлж 18 зангилхан хот 34 төрлийн онцлогт бутсын гаралт 20 зүйлийн идэ ундааны бүтээгдэхүүнийг хамарч атра халуурлалтын орны цэцэг сонирхог газрын зургатыг тохируулан идэний аж үйлс хийгээд соёл зуулчдын гүнзгий уулзалцлыг ахиулж сүлжээн гаднах бутад үзмжийн өнгөрлөлтөөр анчтын цовруулыг цуглуулв. Сүлжээн дээр зуны өдрийн электрон худалдааны борлуулахын цонхөвчийг завдан атгах, өмнөх хугацааны анхны ойлжийн электрон худалдааны улирлын борлуулахын ерөнхий тоо 1364 чиг төг 6 төмөнд үргэлж хүрч, харалтын 172 чиг 23-ыг бийлүүлв. Электрон худалдаан хэсэг шууд нөвтрүүлэг 64 талбар байж, 6 сарын 18-ны хөмөргийн шууд нөвтрүүлэхийн ганц өдрийн борлуулалтын хэмжээ адил хугацааныхаас 145-ыг давсан байна. Дараачаар 20 төмөн төгөргийн бүл оруулж амтд идэний наадмын ширс шууд нөвтрүүлэг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж амтд идэний нөвтрүүлэгчдийн холбоотлон хөдөлсөж тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх өлчтнөр урьж томилж олон давжингаар охир үйдвэрийн жагсаалыг тараана. Жишээлтээр зуны удирдлын эд хэсэг сүлжээнд өрөх бордуулгын хэмжээ 320 төмөн төгөргөд хүрж бүх тавчингийн үзүүлсэн хэмжээ 500 төмөйг давж алшин хоньны хэсэг ширс ажиллагаад түшиглэн бордуулгын хэмжээ 1 даншүр төгөргөд хүрч нэрд төмтгийн урт хугацааны дахин худалдан авах чадварыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрд төмтгөөр зөрөөчлсөн тал нутгийн амтд идэний IP-г бий болгон орон бүсийн нийтийн хэрэглээний идэний нэрд төмтгийг танилцуулах бол тус удааны амтд идэний улирлын ажиллагын гол тусалт болно. Хотын гүвчэнд их тариалан малаачаахын аж үйлсийн дагуулагч болсны хувьд хүлэн байрын тариалангийн атар хавдварлалтын бүдгэлэл орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрд төмтгийн бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг санаачлагаас үргэлж аж үйлсийн эхвайлхийн давуулахыг түргэтгэн загтэлгүрийн давуулга болгон хувирулахыг ахиулв. Аж үйлсийн дэс давхархад орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрд төмдөг болон аж ахуйлын буян даасан нэрд төмдгийн хамжилтцах системжиг байгуулж яс чанарын баримжааг нэгтгэн бүх явчин ирэлтдэг ирэх хамааран эзэмдэх ба

0: нэрд төмтгийн идэртлэг үндэслэн тал нутгийн үхэр хоньны мах гаймийн тосны газар зүйний бүдэг төмтгийн эхвайлгийг үн удалж атар хавдварлтын орчны хөвчөөжүүлсэн тарчтжих суурин газрыг өмгтлэн нийлүүлж эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадварыг баримжааж уулан орон нутгийн аж үйлсийн нийлэмл хүчнийг нэхтрүүлэн өнгөрсний нэрд төмтгийн тархай бутархай ялган таних хэмжээ хүрэлцэхгүй байсан дутуудлыг нөхөрлөн.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатарчуудын цуглаан Хайлар тойргийн Бүрдчон гоо марл мөс часны тамирын суурин газарт эхэлсэн байна. Тус удаагийн ажиллагаа нь тал нутгаараа суур болгож, соёлоороо сүг сүмс болгохоор гол ойлгогт хунаа болгож, машинт тэрэг, хээр буудлах, дуу хөгжим зэрэг гурван их гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон ирчилсэн соёл жуулчлалын өвдөгч нарыг цогцлов. Ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, 7-р сарын 18-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Нийт 1500 гари хөөрлөн аялах машин тэрэг, 800 гари моторт тэргийг цугларуулж, оролцсон хүн нь 3000 гари байна. Тус удааны ажиллагаа нь өөрөө тэрэг жолоодон хөөрлөн аялах, хээр буудлахаар гол суур болгож, өөрөө тэрэг жолоодоч хээр буудлах цуглаан нэрт тэмдгийн гол сэдвүүд сүний, тэрэгэн ангийн тойрон зугаацах чиглэлт уралдаан, моторт завийн өрсөлдөөн уралдаан, хөөрлөн аялах талбарын өрсөлдөөн зэрэг 7 том хэсгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж, хуваар тойрогт Юнглян хээр буудлах суурин газар, Лөөхөө суурин газар, Түмэн газрын моторт Баатрийн суурин газар, Тангбаади суурин газар, олон нийтийн хээр буудлах суурин газар зэрэг 5 их хээр буудлах орныг байрлуулав. Эл хээр буудлах тойрогт уус цахилгааны хангалах зэрэг нэг өртөөний маягийн ээж бүрдүүлэх үйлчилгээ хангаж, ардын зан үйлийн ёслол, тал нутгийн төдэг гал, хээр буудлах зэрэг үзэгдлийг уусалцуулж, тал нутга машин тэрэг гэх гол сэдвүүт сүудэр татах чиг тохируулан хээр буудлаж солиуцах болон үндэсний соёлын төрөгдлийг хамтд нь харгалзав. Ажилгад КОФ амтад эдэний зээл тойрог хээрлэн аялахыг бийчлэн ойлгох зээл тойргийг ээж бүрдүүлж, эзэгнэлтийн хөлбөр байдал анхуй талбар соёлын 3 давхар уусалцлыг байлуулав. Ажилгын хугацаанд өдөр тутмын зугаацлын уулга баялаг байж, олон талын хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хамрлаа. Хөлн байрын чиглэлт урлааны 3 өдөр дараалан бүх зугаацагстад хандуулан нээж, уралдаанд оролцогсод тусгай ажилгааны газрын зургийг авч, тал нутгийн картаар эрдэн эрэх болон сонирхолт бомбтын үүргийг байлуулбал дарын ажилгааны дурсгалын бэлгээ сольж, зугаацан наадах дундаа тал нутгийн өнгө үзмжийг сонирхож болно. Сорын газрын ерөнхий урт нь 4-5 км-ийн тусгай мэрэгжлийн хээрийн уралдааны зам болон гэрийн гаднах хадмацах уралдааны замыг бүх өдрөөр нээж, тусгай мэрэгжлийн хээрийн наадагчдын уралдаан болон энгийн жуулчлагчдын сэлүүцлийн уралдааны тавхар хэрэгцээг хангана. 7-р сарын 17-ны өдөр 3 том нэрт тэмдэгтийн гол сэдвүүт тэрэгэн анги том хөлбөрийн тойрон зугаацлаа эхлүүлж, мэрэгэл голын үзмцийн орноос мордож, Бүрдчон гоо марл мөс часны тамирын хөдөлгөөний суурин газарт хүрч, зам дагуу харилцан дэлгэн үзүүлж, ажилгын уламжлагдах хэмжээг өргөтгөнө. Тангбаади моторт завийн өрсөлдөөний уралдааныг суурин газрын тусгай харааны битүмжилсэн усан оронд эхлүүлж, зугаацсад тухайн талбарт уралдааныг сонирхож болно. Тус ажилгад 3 сүн дараалан нэрт тэмдэгтийн тусгай хараалгадах гол сэдвүүд ажилгыг байрлуулж, 7-р сарын 16-ны өдөр бол Юнглян хөөрлөн аялах гол сэдвүүд өдөр, 17-ны өдөр бол Түмэн газрын Морт Баатрийн гол сэдвүүд өдөр, 18-ны өдөр бол Лөөхөөгийн холбооны гол сэдвүүд өдөр болно. Оройд тус нутгийн Хөгжмийн ангийн тусгай тоглолт Улаанбаатарын ардын зан үйлийн дуу бүжгийн тоглолт ДЖ Цахим Хөгжмийн тоглолтыг дараалан цоглохын хамт тэг цагт тал нутгийн гол сэдвүүт хуар пожингийн дэлгэн үзүүлж, романтик бүгд хөр хөгжмийн тал нутгийн сүнийн өнгөрлөлтийг цогцоллно.
0: Шинэ барга баран хошууны хам зуучдуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хөөжин Мингчаны мэдээлснээр сүний дунд сард шинэ барга баран хошууны алтан мэд болгосны сайхан хүрээ гацааны нардны гэрлийн хүлэмжид гоажимсэн анхлын мөндөр хангалж амтд хэмэх тарвс хойно хойноос боловсрон өдөв хураалтуулж малжих орны онцлогт гоажимсэн ажвилсан малчин драчтны орлогын нөмөгдүүлэх шинэ хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Сайхан хүрээ гацааны нардны гэрлийн хүлэмжид ороход цэл ногоон зэлэн дээр газрын

0: төрсийг торлон бүрхэж боловсрсан амтд хэмэх хааяагүй бөмбөгнөн шүлс хуруулам сайхан үнэр хангалуулна. Таримлын өрхөөс боловсрсан гуажимс нарын намбай сунган хуван ялхаж хайрцгад савдлан боодолж өдөг хураалтын баяр багтлаар болхон. Таримлын өрх Чинхонжин сурвалжлагын хэрэгт бид бохирдлаггүй амь ахын таримлын хэлбэрийг ямагтаа баримтлан оргоныг бүрдүр хэрэглэх ус арилан туслалгаан өсдлөх нарилах хамаарч хамгаалахын дэлгэрүүлэхийн хамт хөлөмжийн дулааныг эзэмдэх мэрэгжил түшиглэн оргил үеиг зөрүүлэн чиг байзуулжээ. Өнөө жилийн 17 хүлэмжид тарьсан гуажимс шин соргох шим сайтай бөгөөд нилээд удаан хадгалж дийлэгдвэл худалдан авах худалдаачин ба хэрэглэгчдийн таашаадаг ихтэй олжээ. Өнөө жил өдөв хураалт болохыг хүсэж байна гэв. Одоохонд алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацаа боловсрсан гуажимс голдуу хошууны өл чөлөөт дэдгүр ба тралангийн арлжааны загтэлгүрт хангаж байхын хамт өргөн тойрны зуулчлахстын гуажимс түүх бэйжлэн ойлголтоо үйлдүүлж үйлдвэрлэл борлуулахын зам нэн сайн болсон байна. Хоёрын жилд сайхан хүрээ гацаа малжих орны өх байлгийн давлагдаа суурлан төхөөрөмжит тралангийн яс чанарыг дөйшлүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж хоршоо жилд түшиглэн хөдөмжин их байлгийн нэгтгэж тус газрын ончлогт гуажимс тарих суурин газрыг байгуулан хашаалан тижэж үржүүлэх ба хөдөмжин жимс ногооны усалцсан хөгжих арга замыг сүгчлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийг хориулан дэс төвшүүлэхэд хүч нэмрэлж дараа алхамд сайхан хүрээ гацаа тарих хөвчөөгөө үргэлжлэн үргэтгэж гуажимсын төрөл зүйлийн бүтцийг шилдэгжүүлэн сүлжээнд дөрөх ба сүлжээний гаднах олон ичтсэн борлуулахын арга замыг идэвхтэй сүгчилж гуажимс тарж бойжуулах үйлсийг ардаа байжуулж гацаагаа хөгжүүлэх том аж үйлс болгон аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлж ардыг байжуулах бутад үр бүтэмжээр баян чинөдлөг гой сайхан шин барга барон гошууны хөгжил цэцэгдлийн шин хуудсыг хамтар зурглах болно. Алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацааны намын үрийн шүүжи Вангшуулан сурвалжлаганд хэрэгт. Манай гацаанд одоо 90 наран гэрлийн хүлэмжтэй. Үүнд 20 хүлэмж нь хошууны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хавсран тэтгэх төрөл зүйл болно. 2023 онд ажлаа эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад оруулжээ. Том хүлэмжийг бүхнийг гацааны тараачин өрхөд төрөөслөн өгч эзэн нуудлан төрөл зүйлийн өд хөрөнгөний үртгий баталж үртгий нэмэгдүүлэхийг бийдүүлэхээр барахгүй тариачин өрхөн орлогыгч тогтуунаар нэмэгдүүлж 2025 оны гацааны хамтын аж ахуйн орлогын үргэлжлэн нэмэгдэхийг дайчилж дараачийн алхамд бид таримлын хөвчөөгөө тасралтгүй үргэтгэж онцлогт жимс эдшин ногооны аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчхийг үргэлжлэн дайчдах болно гэж
1: Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Фуча нэмэдэснээр. Ойрд өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны эмин сум анх тохорх хугацааны ардын дундах морин уралдааны ажиллах өрнөлөв. Тус удааны уралдааныг тухайн газрын 10 балчин өөрөө зохион байгуулж, бэе даан бэлтгэж, бүх явцыг даан эрхэлж, тал нутгийн уралдаанаар малчдын цогж авхаг дэлгэн үзүүлж, хараа орныхоо олон төмөнд хөөр хөгжөнтэй зан үйл соёл тамирын ажиллагыг дэлгэн үзүүлв. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцсон хүлэг морд довтлон давхиж, уяачд цогж авхаа батран ур мөрөгжилд цагаарад мортой сэтгэл санаагаа ололцсон эрэлхэглэн тэмцэв. Азнай хүлэг тал нутагт дүүлэн давхиж тухайн талбайн үзэгчдийн ойрлон хайсгарах дуун тасралтгүй цуур атаж хөөр хөгжөнөр бялхан уламжлалт морин уралдааны өвөрмц ричид болон нүүдэл соёлын амжилтлын хүчнийг амтлихаар илрүүлсэн байна. Тус удааны анх тохорх хугацааны ардын дундах морин уралдааны ажиллагаа нь малжих орны морин мэрэгжилд бахтын хүмүүсэд уур мэрэгжлээ солилцох, харилцан суралцах сайн тавчин байгуулж өгснөөр баггүй хөршид зэрэгэлдэгийн найр сэтгэлгийг улам нэг алхам нэмэгдүүлж, морин юрун дээрх соёлыг уламжлан залгамжилж, малчин төмний оюуны соёлын амьдралыг туйлын ихэр баялагжуулан, эмийн сумын үндсэн шатны соёлын байгуулалтад тал нутгийн амтд сургах амжилтлын хүчнийг нэмэрлсэн байна.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхан бай. Анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Амар сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ айлчлан хурч айлах сайхан дуугараа хүрх гэд бэлтгэн болж байна. Энэ цагта адуучин ганган хул алсын газрын зэрэгэлгээ зэрэг сайхан дуунуудаа бүгд ирлээ. Ардын дуугаа сонсож сэтгэлээ байсгаана уу хэмэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ уран залж байна. Хамтдаа дуугаа сонсон дуугаа дуусгаана уу. Анхны дугаараа

сонсогчдоо, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин

0: Шинэ барга баран хөшөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тянхулины мэдээснээр цахилгаан хүчин бол хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын урдч суур бөгөөд одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн чанартын хөгжилтийн голлогч хөдөлгөх хүчин болно. Ойрын жилд улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хош үндэх цахилгаан ханга компани цахилгаан хүчний хангалгыг батлах нийгмийн хариуцлагыг санаачилгаасаа үргэлж малжих тариалах орны цахилгаан хэрэглэхэд батлах ханган цахилгаан торийн бүрхцийг өргөтгөхөөр хөтлөмж болгож худа тосхны цахилгаан торийн суур төхөрөмжийг бэхжүүлэн мал аж ахуй соёлж уучлалын уулсалцсан хөгжлийг ахиулж малжих орны одогчлтын хөгжилтийн цоошин хуудсыг сэргээсэн байна. Сурвалжлагч Мэжид Доржин гэр бүлийн малчлын талбайн цахилгаан хангах барилгын ажлын тухайн талбайд хөрөхд ажилтнаас өрхөд цахилгаан хэмжүүр ухсарах, цахилгаан утас залгах зэрэг ажилд яарж байлаа. Хаалтын хааж цахилгаан хөргө гэх зарилэг уламжлахыг дагалдан малчлын талбай дэх ил төрлийн төхөөрөмжийн заалт дэн дагалдан гэрэлтэж нэг л удаад амжилттай цахилгаан хөргөхийг боловсруулсан байна. Мэжид Дорж гэр бүлийн малчлын талбайн хариуцлагатан Мэжид Дорж хэлэхэд өнөөдөр манай гэр бүлийн малчлын талбайд банкны цахилгаан нэвтрэв. Өнгөрсөн нарны энергиэр цахилгаан гаргаж байхад бүрхэг өдөр тохиолдвол цахилгааны хэмжээ хуралцгүй болдог. Одоо цахилгаан нэвтрсэн тул юу хийсэн ч бүр дөхөн болж ус халаагуур агаар тохирох чи бүр хөвийн байдлаар хэрэглэх болжээ. Бид малчлын талбайгаа үргэлжлэн сайтар эзгэнэж тал нутагд жуулчлахаар ирсэн жочтыг хүлэн авчиж очилна гэв. Цахилгаан нөвтрсний дараа их чадамжит гэр зуур зардаг цахилгаан хэрэгслийг зэрэгээр ажиллуулж өвөрмөц холчлогтой ардын орон сууцын агаар тохируулгач халан усыг бүхэл өдрөөр ханган жуулчлагчдыг хүлэн авч нөхцөлийг илтгэж сайжруулав. Найдвартай цахилгаан хүчний батлагад түшиглэн малчлын талбайнд бас ил төрлийн үйлчилгээний төрөл зүйлийг өргөтгөж жуулчлалын үйлсийн хэлбэр байдлыг зам өнгөрөн үзэж байснасаа үлдэн бэйчлэн ойлгох тээшээ ховруулж малчдын гэрийн үүдэндээ жуулчлалыг хөгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулав. Улсын цахилгаан торийн шинэ барга баруун хош үндэх цахилгаан ханга компанийн дэд ерөнхий дамбал Ван Хун Ян хэлэхэд малжих үрхийн жуулчлалд цахилгаан нэвтрүүлэх инженер бол манай компанийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг найдваржуулах бод бүглүү газар орны малжих үрхийн цахилгаан хэрэглэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэх чухал арга хэмжээ болно. Өнгөрсөнд бод бүглүү газар орны малжих үрх бүр салхи гэрлэг харилцан нөхөрлөх төхөөрөмжөөр цахилгаан гаргаж байсан тул цахилгаан хүчтэл тогтун бус байж өвлийн улиралд цахилгаан хангаж дийлгүй зэрэг асуудал байн дахин гарч их чадамжит цахилгаан хэрэгслийг хэрэглэхийн аргагүй байлаа. Одоо банкны цахилгаан нэвтрүүлсний дараа бод бүглүү газар орны малжих үрхийн хөвийн цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй батлахын хамт өвс бордоо боловсруулах жуулчлал зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөнд дэмжлэг үзүүлж цахилгаан хүчээр соёл жуулчлалд хүчин нэмэрлэх нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга зам болсон байна. Цахилгаан хүчний шугам нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг холбож хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хүсэл эрмэлзлийг ачаалж бий. Дараачийн алхамд шинэ барга баруун хош хөдөө тосгоны цахилгаан торийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үйлчлэгээний арга хэмжээг нарилгажуулан найдвартай цахилгаан хүчнөөр аж үйлсийг хөгжүүлж нөгөөлөн малчдыг чинэлэгчлийн замаар замнуулан малжих орны одогчлалт болон хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамаарлтыг журамжуулж малчин тариачны хамтын эрх ашигыг батлахын төлөө орчны өөртөө засах хошууны тариалан мал аж ахуй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч бүх хошууны хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгын тусгай цэгцлэн засалтыг лавдуунаар ахиулав. Өндөр төвшинтэй байрлуулах, холбоолон хянан хамаарах, эх байлгыг амтлагжуулах, урт хугацаагаар хүчин чадал олгохоор дамжин бүх хошууний бэлмөнгө эд хөрөнгө болон эх байлгын хамаарлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, хамтын эд хөрөнгийн өртгийг журамжуулан батлах, хамтын аж ахуйн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх, үндсэн шатны засалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг боловлуулв. тус товчоо төрүүлэн тусгай цэгцлэн засах ажлын тусгай анги байгуулж, хошуу, шан, тосхон, гурван шатны цэгцлэн засах ажлын системийг байгуулан, цэгцлэн засах баримжаа болон цагийн дарааллын үүргийг нарилгажуулж, доош буун жолоодоч солигчлон харилцсан байцаах, тор татах хэлбэрээр ялгаруулан байцаахаар дамжин бүх хошууны 82 засаг зэг харгааны тосхонд эд хөрөнгийг бүртгэн харгуулах ажил өрнүүлж, хөдлөнгүй асуудлын их данс байгуулан битүү цахиргаар дугаарыг хасах хамаарлтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж байнгын чанартай хамжилтсан хамтран хөдөлцөх ажлын тогтчийг байгуулан хяналт тавих, хянан бодох, тариалан аж ахуйн хяналт хамаарлтын хэлхэг нэвтрүүлж, цэгцлэн засах нийлбэр хүчнийг нягтруулв. Цэгцлэн засах болон орлогын нэмэгдлийг зэрэгээр атгахыг баримтлж, тус товчоо хамтын их байлгийн өртгийн нэмэгдлийн далд хүчнийг гүнзгий удалдаж, сул тавигдж байгаа эд хөрөнгө бэлмөнгийг хурамдуулж, тосхоны шатны их байлгийн сул тавигдж байгаа болон орлого дан цолгоо байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. Үүнд Даяншуу балгасны Бовюэн тосхон туршилтын жишээ үзүүлэх чиг болсны хувьд тосхоны доторх сул байха төхөөрөмжийг амтлагжуулан журамжуулахад тушиглан хамтын дарагдмал бэлмөнгийг нэгдэлтийн төлөвлөн сайтар хэрэгжилж орлогын нэмэгдүүлэх олон ишит арга замыг өргөтгөн 2026 онд тосхоны хамтын аж ахуйн ашиг орлого 107 түмэн төгрөгийг давсан байна. Бүх хошууныхын тус нийтлэг хэргийн жишээгээр үлгэр дуурайл болгож, эл тосхоны сул байгаа үйлдвэрийн гэр байшин, бэлтгэл газар, сул байгаа бэлмөнгө зэрэг их байлгийг дүрм тогтоолд нийцүүлэн амтлагжуулж, хамтын их байлгийг хөдөө тосхоны ардыг баяжуулах хөрөнгө болгон хувируулахыг хөтлөн жолоодог. Өөний хамт цэгцлэн зассан үр бүтөмжээ баттахан урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэхийн төлөө тус товч хөдөө тосхоны бэлмөнгө эд хөрөнгө болон их байлгийн хамаарлтын тусгай дүрмийг ээж бүрэлдүүлэн нийтэлж бүх явцын ажиллагааны журамжиллыг нарилгажуулав. Тосхоны шатны эдийн явдал хянан байцах зөвлөлийн ажилтны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байнгожуулан өрнүүлж, үндсэн шатны ажил эрхлэгсдийн төрийн бодлогын хэр төвшин болон боттын боловсруулалтын чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Манай хорооны мэд Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын үр бүтөмжийг системтэй дүгнэн бүтээн байгуулалтын хамаарлын баримжааг нэгдэлтэй журамжуулж, тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг хувируулан найдваржуулахыг төрөгдгөөж, үндсэн шатны тариалангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хангалтгын чангатгаж, хөдөө тосхоны бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахын төлөө Ойрд, Хөлөнбор хотын хин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Жалан айл хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж, Арын хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс хамжин эрхэлсэн Хөлөнбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн солилцоо үзүүлгийн боловсролын анги Жалан айл хотод сурлага эхэлсэн байна. Тус удааны боловсролд тусгай сэдвүүд заан сургаалт, туршилгаа хуваалцах, тухайн газарт нь тойрон үзэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг уусал цуулан, улсын дэсийн тариалангийн хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг урьж хичээл оруулан, таван талыг уусал цуулан тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн баримжаа жуулалт, журам жуулалтын байгуулалт зэрэг уулгын тойронд гүнзгий тайлбарч хийв. Өөний хамт бүх хотын жишээ үзүүлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн үйлдэлгийн жишээг хуваалцахын хамт боловсролд оролцсон хүмүүс бас Жалан айлын Шарбурчгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар, Арын хошууны Төвд хашийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгд хүрч нэгдэлтийн фарантин бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн туршилгыг суралцсан байна. Тус удааны боловсролд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн байнгын солилцоо хамжилтсааны тавчингыг байгуулж, үндсэн шатны шинжлэх ухаан мэрэгжлээр тариалангийн туслах жагсаалын газрыг бэхжүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, сонин бүтээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Өчг ханаган номно орчижээ уубдүн углас хэлдэнэн зонгоса таганичин Хой яачгна чи одоо нугаа хэлж үж би дээс сонгож үж ёг Өнөөсөө жоойн онжу хэлвэн Афан мин ушё эмнэ хүнжин хүн мордожээ хүргэн гаржээ Имасан хүндөө төрин сэдэд тэнэгтхи үснөхгэлэ Аваанын ба тэгж бодож байжээ би гахчаа хөөн жоуян хүнжуган Хүн болгожээ хүргэн мордолснаас үлэр хүндөө төрин сэдэд тэнулж Хүн бүгдэн мөдүлэг санжасан хавтгэ жөөжнэ бодолгтэ хавгэт

Дэ хоёр галн жигурлаж жирлэг мэт хулгаад жогсож байнийд үрдэр тагур чоорж байгаа юмжин ор орондон жогсоогож хэлвэ. Үрхийн молон зэт та нарын мөдүлүг шэрвэвэл түргэн мөдүлө учир үгэ болваасо миний та нар дур тэнэн шүлэг чуунаа нэгэн жилийн учир байна гэв. Аллоран ямар очримдэгээ сэн хүлээж байхын үйдэ.

Бүмэн яван бол хин видэн өнгөн авчси умсад. Өнөөдөр чангэн нэт бол малги умсад иртэнэ. Инэ жүгэ гэдэг бол важи инэсэнэ зэллу ахтэжэнд. Хоёр дугаарт нь жоуян өнгөжгий дуудаал ууяны жан жогсгожээ. Үн үйсэс болваас үн жоуян өнгөжгий тэнхэн тэнна тэнвагэн тэнвэ. Хагааны жинхэл бэна үн хоёр хүүхдий танаар дур тодрээ тэнэлжлий гэсэн ба. Үн болваас үн миний гахчаа хүн жоуян өнгөжгүүдгэ үн хүл ууяад бол тушаан өгжээй. Та өнөөсөө шон илон чат тотомтом болбогоч хөлийн үйдө олон мөгдөрөн жоойн хүмжийг авлаад үчхэд.

зүгэд севсэн харагдэжээ. Чивэн алтэнэ бугуги алган гартан хийгэд гэлэс гэлэс үжүдж бэнд. Нимгэн ол тэ жуулын шаги үлмөлөндөн нумсод олле өмн тэ жохсгэлээ. Хүхэн жуудин дэргүнэ өнари хэм манглэгэд элэн болвэсэг махтэ бэнди.

Үнтүүнүүд нэ дотри үндрүсэн сурамсган шивадарлзан нэ дэлдийшу. Тунлагсэн хоэр нүдийгин болбол барран харади үчхэллээ. Танна чуусобди тунлагот нэ дотри

нэ дотроо молгорс эндэрдний хэлвасгсэн нэдлий шүү хасан жаган жирэнэ дөрн ургаадл төгсөн хамрын нэдлний хай танглан хаа чичгэн бүмг хагар дэлгэр хоолт те

бүрин чураган сарын жичгүд жовгон мөр дуртан баа уулаан уурал чиүү чачагай шүдө инэгэ тигвэдлни өлөө жилин үнгөл мөрин жичги ичагмар туршивэ чё чоён унжуги ужаад болбол баарвэ хүн гэж үгэ чэглэ ямар хүнэ хүнтэй нут тулгаагаад үжөөдлэвэл ямар үгүй жирэм жирэмэн хуубанэ жаагаар юм уу хүнэ жаагаар хулууч үтжэнэ вэна энэ ягсан жаракгүй хагааны жин тэнүүлж бараад төсгөл үгэ байлжээ өөр ямар учир вэн клэ учиргүй тулдан өртин жоги таржи хэвэмнэ яамам бүдөөн өрөхсний хэлвэ луя мөргөн гөн жинан мөлж гсэн бололээ мүүд жилгаад жингэрсэн нэдэлди мөм мөлдэн жохсоод үн үйсэ чоуин гүнжу хуй хэр ягад карийш хунаасан

Аяа шинөн байгуулгын орт таршаа. Тоскелен надад бүлгөө зүгсэн орт таши хөтөг болбош нэгэндэлэн уултин нэгэн намлаад. Чингүч өнө басо улт турин ноо гажиран тэнэгдэж өгсө юм шин түр гүрэн болбол жүтэхгүй гэж мэний. Үнэ улгыд дээр түр турдаж хэрвэ.

Яа, энэ хаа явчихсан юм гэж ээ? Сүн өдөргөө өрөөд болболны алхав. Паргин жагаа төлбөөс мөн гурав турван сарартай өрөөд алхав. Нөмгөсөн санаа сэтгэл чүхчээ гэдэг болвошээ, дотороос нь болбол уу яах.

우리 간다 웅라도 님은 볼드 오늘 돌이 은든 일러대 요구셨다 우를 보드 오래 잘로긴 위선다 응살리 무슨 볼드 운두르 얼마

гарч ир. Өвдөн оглын төгдөж, өттөө төргөн мөргөж, өврийн бисчин болбол хөвтөж байсан нарсан босд дилвэ балжэгэж, хэлж үхгийн мэдэд лүүрэнэ сандран гэжаа. Сандарсан хүчнээ шаяган баасы юмсүнгэ өмсөн нуулаар хангвижээ. Өнян хүнэ явдал сандарвэ гэж бэни. Гүйн явсаарэ вэгаата, арин хөрөөнэ хоёр тукар асар тори шууд гараад ирхэлээд. Үй жүйши болвол нэгэн тэлэн нэгэн дугаар ёлоод. Үмбүг батаги идөө тэгийо. Кашамбо жот гараганаа.

давлаад хүжингэл ямар томоо өвчин орсон нэмэтгвэ. Яван хүгдгий дуудэжээ та хөтүүлэн гарч уувэгаа сэ нүмшиги хуурдэн дургун жаллаад аваад ирэгвэ. Дини усан вэнийгэн сэ нүмшиги авжиржээ төрөм жолбаасу тохшин сутэллээ дэрэн долобар хорруги талбаад үчгийгин видэд. Үй шиг өдөг болбаасу өвчин тамо хүрсэнгүй тэр өмчи чомус гэтэл инагад. Өнянгийн дудэжэй гадар чандуур абжороод хөл жүгжүү бэнэ. Баяр болжээ, баяр болжээ, үй жүйши болбол өвчин өмө хүрсэн хүн бишээ. Хөбөл гэсэн нэ дотором болбаас хүүхэд яаж эхлэх вэ?

орой инэмсгэлэн орж ижээ. Уруусан гарнаасан нас гэж үсгэж гинжилат. Миний бирчи биетки жава. Баяр валжа, баяр валжа. Үйч үйши хүгі чин гөгөт өрө долхай ямар байыр болонды. Чи болвасу жүрүмсгүл гүнө сарте болжа. Үннөөсө хэшол үйяги өрлүгөтір яхул яг чаша. Түрнэ энөөді битгі жоба чихарал сэм бүйон гамна гэжэ. Үн үдрөөс хэшом болбасу чи үрүг көтөз гарж болуэ алхэж гүшіккөн сэхэн өрсула. Алдыш карас болгым жилогот. Мөнүүгі хэлхэн вийдэ, үй чуэши болуэлгэ тэк нахса, тэк хуэгэ нахса.

чи амын яг тэ болвол өдөр хонгийн өнгөрөн гэдэг чинь үнэрэн дөрвөн гурван дараасан дөрвөн сар болжээ. Дөрвөн сарын өнгөрөөд таван сарын болжээ. Тав жүргэн сар болоод ирвэн буян болвол олон буян өдрөөс рүү хөндөв болло. Үе жүйши болвол

жогод сүтгэл дотор ой шившиж байна. Багшаа те хүчүүсиги багшаа багшаа сажи. Парагунжу

Beji yu, naren no natin asayin hum jiyo bolo.

чи ахшин жорын норон хүнжижэ мөдөөгөө болжэ үй чүйши хэдивар мөдөөгөө болвч эм насанд найлгүй гээ жоблонг таарсангүй нэгэн жирэг удаас хэрэгжэ хоёр яаханаас асууж байна үнөөний хүнжигсэн хүү юм уу хүүхөний мөхлэ нэгэн боон чагаан сэн

өчгийг энэ өөрчил байгаа дуулжулъя. Юн үе суудэ болвол луу юангвэнэ бэйшидэ. Ка хүнжинжэга толдандэ орчирчо хэнш болнидэ. Хүүхдэн вэлэг дагуунийгий халсонсвэнэрэндэ. Хүгшин байян хэргоо шатангүй өрөөгөртөн орж ирэжээ. Асан байян луу юнгай гатару дотару тэржээжээ. Аганэ вэлэг догүйгий халсонсвэн.

ширсэн мөнгнэ дотор чи намт эн болвол дэс волгаж венид чи ахшира ахшира нат насан нилот төтэшинэн дар суулгаж мөрийн ахтэ тэт тэрэн үжиж байгаа та нилэг хүүхдэн дуртлаа ширэн дур суулгагаад сарын өлмиги телевиз вена уулын чинам яги дот дот бар хуэн уурын чинан дартиги уугаад угаа согтхуэ үнэлин улсуда үн болвол сарын өрмигот үжи шарчу бэтлэн үдүр үдрий үнгрүлсар байгаад хэрэсэн үдр болжи үн хүүхүн үн гэдэг болвасу гочин үдр болвол майюэ хийгад хүүхүн болвасу хэрэсэн үдр болвол сар түрад сарын үдр болоод ирэн үйдэ үй шуиши болвол үн

явна явсаар байгаада. Хамгийн дээд тэшрэн дээр шууд тулади хуржирв. Гэн хамгийн дээд тэшрэ гэдэг ч юм бол бас луу юмгай өврим бэрэн хэрүүлжэ. Бичиг өрдөмдэйг мар шэншин нардуди долоо нэми нэг ширэндэр чугалулаа суулгаач. Үйжуэн ши хүүгэгэн абжичээ тэргүн долгин даржээгад нэгэндэн нэг мургүл барсанаа сүүлор. Миний хүүд болвал сэхэн нэг нэрэгий үүгэн үүгэч гуайхин вийдэ тэр шэншин нардуда үн үүгэй лавлаадуч хин вийдэ.

манай гэр бас нэг аман доо нөмөсөн дулдан юг байраа гэж ирсэн бүгдэд болвол үжиж байгаад нэг лан алтиги болвол тугоо нүгжээ. Нэралаад ирдил нүгэй мун наттэ наттэ улсудэд болвол хэбэбэн тугоо жүгжээ ийлвэ. Элим болбаш комтхоос нүгэ лүгүй вангай болвол үннөө сэшана үнхүүгэгэн сээн хүм.

Я луёмая төсгөлугавайлаад удур удрий өнгөрөл жээтлэн насне вэдэлэл бол талан хаври өнгөрөөд гүнүүтэ вэсэр буйм болбол мота.

Жиа луянвай болвасуун нэгэн өдөр алтан дэлэ гачран нэгэн дэлэ нангжиж уулын далдаа болжи. Үнийгэлвэ луувурм болвасуу хэносэн жовсорвэ гата өтөөр болвасуу. Төтин уясан наваад хамчугтан эмдэртүнгээгдэг болвачи. Үндэр түнгрөөс болвасуу өтөөли. Түрхэн үйдэм болбасуу нэгэл өдөр түрулаад. Нэг бэйндэн нэгэл дуур эмдэрулаад. Үдөөшэрэн болуудрэнгэлэ луу бүрэн бачу бэй барчэ. Үхэн үйдэм бас нэг өдөр. Үнээрэн нэгэн нэг хос хүнээгэчэ. Мэнэгтэй болбасуу.

тодин хурман андан дамман жаашаад орсулжээ. Хоёр бага хүүхдийг сүгтгөөдэйгээр мөргүүлэнд. Ямун ягтэй болвол оршул телевиз барнаран элийн улдудан бит хаж байна. Битгий жоба, битгий жоба. Үртүмжингээ жир түрцүүнэ үхвэ болваас үтэвдлий орчлон ханаан багтанда. Хүнэн болвошээ үүтрүүг учиртай тулдан битгий жоба гэжээ. Адал гэртэн нав жирээд болвол бит хайн үйдэ. Улдгсэн нагаага хөөхтөн болвоч хөдөвөр жовчэн ангдаг болвоч эмдэр хагара бас болни. Мөн ахтэ болбол өдрөдөр ий унруулэндээ.

Эне гажир хүн чин дурсны суулар дуртай вилан вилда тивэл төрчин одоо жаргий шоо калатэл хине гажиран гарадэл ирвэл хүншин гэмшигтэй жүйри вилда тивэл төрчин одоо гэмшиг шоо гарчир вигасара мөнгөрө шидэ болвала Калуудэлли оршолон жинтэрни ханаан бахтанды Чагану ясын шороны доттыры хөптад Хүчэз боло санды ниер нигэн тэллэн хэвэлье Чашан жаларад ясын өн ангачхэн нос Хүтэйшин нан жоппо че өтгэржир хас бэрэгтэй шу Я мөнхтэй болвол нөхөрийн улса Удуур удрий өнгөрүүл ветрэн энэ пайш үмий гэдэг чим болвол твилийн Чанг чэнэрэн болвол хөдөр тогшно Үнгөөж ус болваас үнөрэн зэн Үнхтэй болвол сар ирүү болоод ирэн вид пайш үмий нэ бэйо

өчгөн нэмсрүм бэхийгэн вид шатхвэ бэж. Элихтэнэ болвас уи чуишиги уурэ хутэ хэлиги ондон гаргая санжувэва. Нигэн нутуро файши умэй болвас улуундур хэлжувэна. Хой гэн биргэнчим болод эч хутэ хэлиги ат. Таан гаргаавэ болбаасу аабин бойын дуандар болоо дэржи. Чини гахчаа хүтүл мөрэй хүч хэдэн аман тоги төжо дилвэ гэж хүлхэгэн видал уван дотором бодод үссэн. Хүй гэнүүтэ ахлууя адал гэртон эмгэдийөр хүрөөдээр болой бид ахад юу гэж хэлхий. Болхэ болхэ гэж хэлийн үйдэ пай шүмэнэ борон хэ жанг нь

그러와 희가 더 버리거니 건 진리헌의 위시드 온동 가라가 허에 볼보라 흠내 보여

Энэ хоёр хүүхдийн наадаж байгаагийн үж бас ахийн хүүгэн дүүгэн хүүгээс нь ахтыгээд л дий санагдаад паишүүминий дотор. Яаж ягаачгод ондон гаргаагаар болвэ адагтан ондон гаргаад шадагтан хорол хий санжээ. Луу сүүшний хорлоо дээгаад болбаас луун нэгэн жилэн жүшэрчээ. Хой чинь бүл үн өри хаа ондон гаргандаа гэж асууин үйдэ пай шумию. Үмүүн ашэнэ тоорунын хүрэлэнэ татар хоэр тасарлэг шавар байшан байг биши ю. Тэр дотор ондон гаргасана сүүлор. Болхай юуаж асууин үйдэ луун ба дотор нэг таларан байлжээ үн алсин оло хоож авулан жүгэй. Нэг хүрэндэн эмдэрж байгаа юм чинь би бас харгалж ин шидэгэд дотроон босноор хөлдөнвэ. Нэгэн өдөр одоо өмшөө нь хаваа яг гэрэ ямар өмшөө байгаад пай шуми хүлээвэл ёо.

0: Өдөр улбарааж үүчихгүй явах гэж хэлхийний үед пан шүүми яхуул яг шааша хортон шаашан жал явуулга ба. Аргүй биргэнөн вид хачуу байгаада руун. Торон нуралгнэ шавар байшин дотор үгүтэйли оруэлчиг.
1: Сая бүх ширмэх хуурчин хэлсэн Луугардын далбаа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм бүлэг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшинлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

Бүрэн дүүрэн гэрэл гэгээтэй элвэг хангалуун аз төрж байгаа хүмүүс тааламжгүй зүйлийнхээ тухай биш, харин хайртай дуртай зүйлсээ үргэлж ярьж байдаг. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо, дууны сэнгүр нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хотлогч Буян Хэшиг. Эхлээ та бүхэнд Том нуруу жаргаарай гэдэг дууг хүргэе. Оюун Батнар дуулна.

0: Чамай хайна. Өрдөн сүхтүүлнэ.
1: Сайн уу хэрт минь. Өнөөдөр уулзна гэхээр сэтгэл хачин давагдлаа тайвширч өгөхгүй маа. Чиний нэг чинь алхах чинь хүртэл санаа татах мэрэгтэй. Уг нь уулзах хүтэрхээр тайвширдаг. Гэхдээ яхад чинь харанхуйд гэрэл ортолж байгаа юм шиг. Илүү их санагдаад.

Хэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг энхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөлөндөө.
1: Миний цэнхэр.

0: хадаг.
1: Миний сайхан хөлөн бай.
0: Миний сайхан хөлөн бай. Миний сайхан хөлөн бай. Хөлөн бай.

0: радиогаа хүлээн авч сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? За, ингээд та бүхний сонорт гэгэн мэлмэд бас манай хүлэн байрын Монгол радиогийн маань миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлэг хүрч байна. За, ингээд би энэлжин нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн одоо хаймарт маань маш сайхан зочингууд хүрч ирчээ. Одоо нотогсонд нь бай болсон маш одоо утгуулгатай нөхөдлөгөөнийг танилцуулж ярихаар болсон. За, одоо Ахмад натнаа хүндлэх гэдэг бол мөнчтэй өсвөрийн насны хүүхдүүдийн халамжлах бол манай дундтын шилдэг сайхан уламжлал байгаа. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хошууны цагаан балгасын баян уулгачаа, их уулгачаа, галбар гачаа, гурван гачааны та өмгтөчүүдийн холбоот хурлаас үсэй гэж маш сайхан буурал настуудыг баярлуулах цайлгийн үйл ажиллагаа болсон байна. Ингээд энэ сайхан гурван гачааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгчдийн гэдэг гэж нөтрүүдийнхээ хаймарт өрн заллаа. За, ингээд сайн хурцэрэг үү? За, сайн хурцэрэг үү?
1: Сайн, сайн.
0: За, ингээд юуны төрөнд та танилцахаар та баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав.
2: Сайн байна уу? Тэгвэл цагаан балгасын баян уулгацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч долгор жав байна.
0: За, тэгвэл одоо хажууд нь одоо сууж байгаа нь бол одоо галбар гацаагаар нутагтай өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Сүрэн.
3: Бүгдэд сайн байна уу? Би галбар гацааны өмгтөчүүдийн тэргүүлэгч Сүрэн байна. Та бүгд өдрийн сайхан мэнд төгшүүлж байна.
0: За, тэгвэл миний хажууд сууж байгаа нь болохоор одоо өмгтөч их уул гацааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Уран Цэцэгч сайн хурц ирв үү?
4: Сайн, сайн. Та бүхэн сайн байна уу? Та бүхэндээ бас үд цагаас сайн халамжийг өргөн барья.
0: За, баярлалаа. Өнөхөр одоо сая бид нэвтрүүлгээ эхлүүлэхдээ бас Баргажин гоо гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж исэн. За, Баргажин гоё бүсгүйчүүд маний нэвтрүүлгийн өрөөг дай гэж дулаан болгож ирж хурц ирсэнд маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За, таны нутгаар хур бороон хэр сайн байна. За, таны нутгад бас нэгдгэр сайхан үйл ажиллагаа болсон. Энэ тухайд нь одоо юуны төрөнд одоо асууж ойлгомаар санагдаж байна. Та жаргалт бууруулчуудын сэтгэл намаан дагаж хариуцлага үүргэлэн уг санаагаа бадруулна гэсэн юм нэ. Жаргалт бууруулчуудын цайллаг болсон. За, тэгвэл юуны төрөнд та энэ цайллагийн тухайтай та ойлгомаар байна та. Долгор зав их цаас таасууя. За, тэгвэл одоо анх яаж та энэ үйл ажиллагааг та сэтгэж эхэлсэн бол та?
2: Би бол одоо гачааныга настайчуудын одоо нэг баян настайчууд надад хэр нэг бид нэг уулзмаар байна, ярилцмаар байна. Тэгэхээр би эхэлтэй би танаас нэг дулаан бүлэн болохоор нэг тааруулъя. Таны нэг танаас нэг уулзуулъя гэх. Тэгэхээр яриад байсна одоо настай уулзчин бие биедээ хоорондоо ярилцна. Тэгэхээр гүрдэд яриад одоо суудаа бас бид гурвлаа ярилцаад хаш гурван гачааны хараа хийчихье гэнад үйл ажиллагаа хийё гэж бодоо. Тэгээд би хоёрогчтой ярьжээ. Манай хоёрогч бас их сайн хүлээж авчээ их халам сэтгэлээр. Тэгэхээр та бидний нүдэнд үйл ажиллагаа одоо их амжилттай сайхан болжээ.
0: За, өнөхөр гэж та хүмүүсийн одоо санааг баярлуулсан. Одоон жил уулзсангүй хүмүүсд уулзаж байна. За, бид бол одоо нэг зург үзэлтээр 20 жил уулзаагүй шилж байна. За, яасан сайхан бууралчууд вэ? За, одоо игэж энэ хүмүүс мана одоо уулзалдаад баярлалдаад одоо игэж хөрхий бас 20 жил уулзад дийлгүй байна гэдэг чинь бас амаргүй сте тий. Тэн болохоор одоо энэ сайхан бууралчуудыг уулзуулж нэг баярлуулгсан гэсэн санаа ах бай. Анх одоо игэж гацааныхаа ингээд хүмүүсийг уулзуулна гэсэн ийм нэг бодлоосоо өчлөөд одоо тэр нэг хөдөлгөөн манай бүр том болоод гурван гацааны бүр гоё хөдөлгөөн болсон байна. За, яаж ихэн хамтарсан бэ таны гурван гацаа?
2: Маний цаан болгосын гурван гацаа бол олон кедо хөдөлгөөн цуглаан найр надам одоо гурван сарын 8-ны өчүүд хөдөлгөөн өчүүдийн байрын хөдөлгөөн энтрий бүр бид гурвлаа хамтар гурван гацаагаараа хамтраад болон хийдэг. Тийм бол хондон онцгойлон маний баян уул гацаа бол галуур гацаа бол нэг ойрхон явдаг.
0: За, тийм болохоор одоо ингэж өөр ямар ч хөдөлгөөнийг хамтарч хийнэ. Тэгээд гацаа гацааны хоорондхи ээ өвтэй явуулцах гэдэг бас иймэрхүү хөдөлгөөнөөр дамжиж байгаа улам нягтрын сте тий.
2: Өөрийн хамтарч чад бол одоо ямар хөдөлгөөн байсан ч ямар юм байсан ч бол олонний хүчээр овоо буснаа гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор олонний юм бол сайхан болно. Тэгээд энэ гацаа энэ удааны хөдөлгөөний бол галуур гацааны хоёр настай өөчнөөс над их санал зүйлг өгчээ. Тэр хоёр хүчтэй санал бодлоор бас их амжилттай болжээ. Настын бол 40 настын болдуудыг өөрийн санаа сэтгэл ойлгох нь бидний бодвол хол илүү.
0: Тийм байна. Тийм болохоор бас дэлгэр сайхан цагаар нэг онцгойлон одооны настайчууд маань бас бэ тэнхлүүн болсон. Тэгээд бас ардын амьдрал сайжирснаас болоод одоо бас хүмүүс бас их цөлөөтэй болсон. Тэгээ цөлөөтэй болж энэ бас цөлөөгөө гэж бас хажуугаар нь бас бэбээтэйгээ уулзсан бол одоо бас зам харилцаа сүлжээ бас ягж сайн болсон. Одоо юу юм бүр сайн болсон цаг үеийг гэж нэг завшаанаар уулзсан давар амаргүй сайхан баярлдаж сууж байгаа байна. Энэ зураг үзэгдлээс та бүхэн бас харсан байх та. За үнөхөр сайхан настан буурлуудыг баярлуулах гэсэн санаа авах бай. Одоо ягж тань гур баяу тавал их ажил нэгтэй сэтгэл нэгдүүлж иймэрхүү үйл ажиллагаа болгосон байна. За хэчнэн хүмүүст оролцсон тухайтай бас хажууд сууж байгаадаа сөрөн их ч нэг хэлхөө одоо ямар шиг хүмүүс оролцсон сэтгэлтэн ямар үйл явдлууд нь их санаанд нь таалагдсан бүр мартагдшгүй санагдсан гоё үг байдаг болов.
3: Энэ удааны энэ хөтөлгөөнд бол бүр 70 настай наснаас одоо төсөөштэй тийм болохоор 70 настай өндөр хамгийн өндөр настай 87 настай тэгээд бүр 80 настай улсууд 80 хүн сугулсан тэгээд энэ удааны хөтөлбөр бол одоо манай гурав хамтарч хийсэн ч манай хийсэн болохоор энэ удааны хөтөлбөрт бидэн гурав бас их олон гүн судал их суралцлага одоо их олон юм өдөрт таньсан хөдөлгөөн барсны дараа тийм ба бид наснаа хөндлөнө гэж хойц үйдээ авч хэл бол бас хөв дуураар болох байхаа гэсэн бас нэг сайхан үтнэс бас энэ хөдөлгөөний бас эрхэлж хийсэн маа. Тэгээд настай боловчуд их баярлж их гоё сайхан ерөөл зөвнөлээ самсаад ба манасы ажил үйлсэд дараа одоо хайстаа ажиллахад бол улам өрц хүч зориг өгсөн байна.
0: Үнэхээр тиймстэй хөрхө буурлууд мань баярлаад сайхан ерөөлийн өгөө яриад үнэхээр ихэд сайн үгийг сонссон хойно хүн бол одоо саржинга баярлж жилжинга баярлна гэж хэлдэг тийм үү. Тэгэхээр нэг онцгойлон одоо аав ээж тийм мань адилхан аав ээжээс мань өндөр насэлсэн өвөө мөгийн насны хүмүүс үгэж хурц ирээд одоо бидэнд бас энэ юугаа ерөөлөө хайрлсанд нь бас их баярлж байна. Одоо бидс хараад их баяртай санагдж байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол иймэрхүү одоо хөдөлгөөнүүдийг бол олон хийсэн. Сансч хаар бол да бас уул нь бас 100 ээжийн сүүн сацил гэж сайхан үйл хөдөлгөөн бас явагдлаа гэж би сонслоо. За энэ тухайга нэг ярьвалаа.
4: Тийм ээ бид 21 онд 100 ээжийн сүүн сацил гэдэг гурван гацаараа бас нээлж хийж өнгөрчээ. Өсвөдийн найр дээр. Тэндэр бас олон настан орсон. Тэгээд бас гурван гацаагаараа нэг пас хөлөөд ихлэд бол сагаанда суглаад тэгээд сагаанаас хаша одоо нь хуушин баргын хар нур гацааны сөөгийн гутлын өвлөн уламжлагч гэж алтан гор байх шин тийш алтан горгол байх шин тэрний тэр цугаас л бодоо ашиж бүгдөлөө тайрын суралцлага хийсэн. Тэгээд дахиад тэр нэгээс хаша өвөн хөшөөний энэ үйлс бацгаа хөрөлдөнд ашиж бас суралцлага хийсэн ба гаруурлалын хэшэл эрхэлсэн. Тэгээд өдөр тэндээ хоолцоход өдийн хойно дахиад хуушин баргын

0: сүгэй зугаас Монголоор атан дошиж бүгдүүлээ тайрын зугаасхын дагуу бас өөрингөө өөрөө бүр хөдөлгөөн хийгээд тоглолт гаргаад
1: за
0: тэр газар тэдний тэндхи орчин тойрон баяг гоё тэр өдөр баяг гоё болоо. Одоо ийм ариун өөжийн сүн сачалаар бас тэнгэр урхан ба юугаа гэж хэлэхэд болно. Тэр оройн тэр гоё нам ухан тийш нуран тэр харагдаад тийм гоё хан санагдж байсан. Тэд их байгалийн их гоёг гоё их байгалийн тэр нэг юм гоё үсэмжнүүд бидэнд янгар нэг ар тайс болоод тэгээд энэ дөр нэг өдрийг л их гоё өнгөрөөсөн. Тэгээд орой та хасаганда ганжир.
1: Аха
0: тэгээд энэ анаа өөчнүүдийг бүр ядарнаа гэж басна. Нэг өдөр одоо нэлээд хол зам явчих штеп. Тэгэхэд бас бүрлийг баярт ирээ.
1: Өнхөр тийм байна. Тийм болохоор одоо бас энэ эд хүмүүс баярлан, настай хүмүүсүүд баярлан, сүүн сэтлээ өргөн, бүгдөөрөө сайн сайхны төлөө даатгах, үр хойцсынхаа төлөө баярлан. Та баярлсан энэ сэтгэлээс болж хүн бол их хэрэг урам зориг авдаг сте тий. Тэгэхэд бас үүний дагууд нь бас та тойрон явж та хүмүүс маань нэг ч өдр гэсэн ажлын ха нэгэд нэг ядраг тайлж одоо холыг одоо харж одоо олны үзэж олны домд явж сэтгэл сэргэж одоо бас өгдөөр бид чинь одоо ойрхон байна сте. Гэхдээ малчин хүн чинь их олон ажилтай байдаг. Одоо гэр тайрны ажил бол юрдэг дуустдаг болохоор одоо энэ ажлын дараа тэр ажил хүлээж л байдаг. Нэг өдрийн гаргаад игэж бас нэг тойрон зугацаад нүд төлөгдөж ирүүдийн ажил амьдралдаа бас игээд нэг шин нэг чиглэл тогтоох гэдэг чинь бас гоё сте тий.
0: Энэ одоо олон өөж авбал амьд болхон гэдэг штэ. Тэрэн шигээр тэр нь одоо ийм олон өөж насты хүний баярлуулахад бидэнд тон их одоо үнэн их хэрхэлвэл сайн нэрэг гэх юм уу сайхан амьдралын хүс зориг бүр орж ирнэ. Дахиад энэ нэг юу гэдэг нэг настачуудын ийгэж цайлах настачуудыг уулзуулж байгаа юм даа гэвэл энэ үнэнийн 20 найр дөрвөл олон хүнд бүр уусч ил яна өтөр. Гэвч ийм олон настангууд дундаа уусулдах. Тэгэ нэг хөдөрөө энэ төр уусулдах бол байж та. Гэвч ийм олон настан нэг л газар игээд бүгдэл тэгээ уусулдаг гэж бол одоо ховор та. Одоо ховор гэж би одоо өнө ийм олон нэгэн хүн жил бараг игээд олон настан манайхны ийм олон настан суулсны бараг үсэхгүй
1: хараагүй.
0: Хараагүй. Тэгэхээр энэ настангууд дундаа гөргүй баярлж яа гэж бодчихна. Фитнес илүү байрлаж
1: байна. Одоо хүн өтлөө насандаа үеийн хүмүүстэйгээ ярилцах үг гэж бас байдаг л байлгүй. Одоо үр хүүхдтэйгээ ингэж гэр тайрангаа ярилцсан бас дотны найзууд 10 20 жилээр уулзаагүй хүмүүстэйгээ бас уулзчихаа. Тэгээд нөхөрөөс ах чинь бас цагаа байна.
0: Тэр бас одоо найрын дунд бас нэг юм нэг ууш шарах. Одоо бид н бүгдүүлд нэг өнгөритмдэг зүйлийг хийсэн шүү дээ. Жаргал өөрөө суудгаа. Тэгээд одоо нэг өнгөритмдэг зүйлэгтэр наснага таа авна гэд. Би очиад тоолж, хэд удаа тоолоод ирээд. Тоолж чадгүй. Утгүй нэг настан тэмтгэ уусна гэд бодоод явчих.
1: Аа.
0: Утгүй нэг тэмтгэ уусна гэд бодоод явчих. Тэгээд ердөө тоологдгүй. Эхээр бодоход дундаа бүр уусалдах. Привитгээр нэг ширэн дээр хуудан шиян хажууд нь очиад уусъя гэд өөр нэг яри гэж игэж бодож байна уу.
1: Аа.
0: Их хангамдагдчих.
1: Мэдэгдэж байна. Үнэхээр тэгэхэд бас энэ хөдөөр 70 наснаас төш хий настай чууд байсан ч бас би хад их сайн байна.
0: Тийм. Би одоо бас энэ 70-аа 70 хүү төр өдөр энэ орчин маань хэд өдөр бүр бороотой байж байгаа. Тэгээд яг тэр өдөр бол гоё хүйтэн сэрүүн салхитээ. Тэгээд ата бидний гадна хийсэн болохоор бидний тэр пүн мас тийм их хөрлсөгөө гадна бас суусан байх сүүлээр олон болоод тэгсэн ч тэр өдөр бүр баяр тий халуудаж их янз байхгүй цаг агаарваа их гоё тохирох юм таараа гэж бодож байна. Энэ олон настны уралсуудын сайхан баяр боёон аа гэж бодож байна.
1: Үнэхээр тийм. Тийм болохоор одоо бас настан буурлууд маань эгэж уулзалтад баярлаа. Нутаг усныхаа гой сайхныг одоо хараад зарим хүн хөдөөгөр одоо баяр хөлнийхөө хажууд нь нэг л нутаг

0: дуудаад нүүдэлдээ явсан чаас яг хажууд нь хурч үзөөгүй хүн бас байна сте тий. Тийм болохоор энэ завшаанаар бас энэ байгалийг үзэж харж баярлах гэдэг чинь өнөхөр гоё.
1: Үзөөгүй ба байна. Үзэд би одоо тэр чин өнд ийгэж юм. Өндөр ийгэж юм. Бидний ийгэж юм гэдэг дундаа ярилцах олон байж.
0: Тэгэхээр тэр нь бас өнөхөр гоё. За яалтач ковид өр их тадны үйл ажиллагаа харж бид бас их баярлж байна. Өнөхөр сайхан утгуулгатай үйл ажиллаг болсон ч гэж хэд бодож байна. За тэгвэл одоо таны гурван гацаа бол одоо ер нь одоо хамтарч одоо үйл төрлийн соёлын ажиллагаанууд тэгвэл явагдуулдаг гэж сайн нэвтрүүлгийн ихэнд та нарыг тушаасан. Тэгэхэд ямар ямар үйл ажиллагаудаараа гэж хамтарсан бол одоо ер нь ямар жоохон үйл ажиллагаанууд одоо тадан гэж хамт хийсэн бол гэж бас их сонирхож байна. За тэгвэл юуны төрөнд одоо долгор зав гэхээс асууя. За таныхан одоо гурван гацаагаараа хамтраад ямар хөдөлгөөнүүдийг хийдэг, таны гурван гацааны өмгтөчүүд бас игэж хамтарч одоо хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулахад дуртай байдаг байсан уу?
2: Манай гурван гацаа бол хөдөлгөөнөөсөө бүр игэж хамтарсан үйл ажиллагаа бол сайн хийдэг. Миний төрөнтэй угийн хушин өрхлөгч тэргүүлэгчнэр байхад бас бүгд ийгэж хамтарч сайн үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгээд надын энэ ажлын байранд гарахаас өмнө 19 онд бол би эхэлж одоо энэ гурван гачааныгаа өгдөгчүүдээр өрхлөгчнэртэй хамтраад үнэн суугаар савн хийх, шар тусаар уруулын бодох хийх гэн тэр төрөөс эхлээд бүрэн хамтын үйл ажиллагаа хийж явуулдаг бид бол. Тэгээд 20 онд бол бас одоо 20 онд өдөөжөр хичгийн хугацаанд байсан шүү дээ бид надараа үлсэд хэлэхгүй юм шин тийм болохоор бид бол одоо гар утсан дээр сингалтын хөлгөрөөр богч хайх энэ трибер заана. За ямар ч хөдөлгөөнд байсан бүрэл гурван гачаагаараа л хамтраад хийнэ. Тэгээд одоо 23 онд бол богчны 21 онд бол богч хайхыг хийлээ. 23 онд бол 21 оноос эхлээд 24 оны хооронд бол бид бас тэрийг бие сэтгэцийн өнгөртэй улсуудын одоо бие сэтгэлээ яаж авч явна тийм тохиолдолд их цөлийг бол бас нөлөөхөд одоо 3 шудаа оруулжээ. Тэгэхээр Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин машины бадамсаг багшиг бол 2-3 удаа залж бүр тийм гурван гацаагаараа хамтарсан бие сэтгэцийн өмгтөчүүд яаж өөрийн өрх гөрөө яаж авч явна, өөрийн хувийн талаар яаж авч явна бүр тийм тохиолдолд их цөл оруулдаг бид бол. Тэгээд одоо наднаас хэдэ та бас айтлын боловсрын анги бас өрхөлж явагдулжээ. Энд хаад одоо өмгтэй бол дуцчинтай бүр л амьдралаа нэг айлчсан өмгтэй хүн ямар бол тэр айлаа амьдрал ямараа гэсэн байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бид бол одоо өмгтэй болсуудыг уран мөрөгдлийн төлөвлөх талаар бол их илүү бодол хийж ажиллах хийдэг. Хайта гар урлын боловсрал гэн айтлын боловсрал гэн бүр хийнэ. Гар урлын боловсрал хийсний хойтой бас гар урлын урлдан бас хийж өнгөрчээ. 23 онд.
0: За.
2: Тэгэхээр намар 23 оны намар хийдэ тэрний бол өлүү хурайлтын гар урлын урлдан гэд хушуун дашиж хийдэ тэрний.
0: Тийм болохоор л даа гэж олон төрлийн боловсрал хийж үндсэн шатны да өмгтөчдийн бие сэтгэлийн өрүүл мөндийн талаас ус тадан их анхаарч атгаж байгаа гэсний бас ойлголоо. За тийм боловсрал юм хийн одоо өөрийнхөө бас нэг ажлын цөлөөний нэг орлог ч юм уу одоо эсвэл нэг зугаа цэнгэл ч юм уу тий одоо эсвэл одоо бас гой сайхны хүмжил бас зэрэгд нь явагддаг. За тэгвэл одоо үндсэн шатны дандан онцгойлон одоо өмгтөчүүдийн холбоот хурлын одоо гэдэг маань одоо үндсэн шатны өмгтөчүүдийн эрх ашигын хамгаалалтын дагуу үндсэн шатны одоо сурхаас өмнөх насны хүүхдүүдийн одоо хоёр жийг халамжлах үйл ажиллагаанууд бас явагддаг гэж. Тэгвэл одоо энэ хоёр жийг халамжлах энэ ажлын талд таны гурван гацаа яаж хан хамтарч ажилласан бол?
3: Манай гурван гацаа бол одоо олон удааны хамтарлын хөтөлбөр бол олон байдаг. Тэгээ одоо 6 сарын нэгэн дэлхийн багцад хөвгтийн баярыг тохиолдуулад бол манай гурван гацааны одоо өмгтөчдийн эрхлэгчээс одоо галуурах сургалын одоо ядуу хөрчтэй сургалчдад ба ардын доос одоо бичих хэрэгсэл зүйлээ бас одоо тийм ёги халамжлах ажиллагаа явагдуулж байсан. Тэгэхээр 6 сарын 1-ний баярын хөдөлгөөний тохиолдолд шүлэг дууны уралдаан бас хийж байсан. Тэгээд одоо бас бидний яг одоо өвчнээ сагд бол одоо одоо хамтын хөдөлгөөн хийж хийхэд төхөмгүй сагт бид нэг гар утсаараа гурван гацааны өмгтөчд одоо ном уншдаг одоо баярын өдөр байдаг штэ тэрний тохиолдуулаад гэр бүлийн хөхтийн ном уншиж байгаа зургс өдрөө одоо юм охор юуг юмад бас бичлэг хийгээд бас хамтын хамтаараа тийм хөдөлгөөн одоо өргнүүлж ирсэн манай гурван гацааны бол хийж байгаа хөдөлгөөн бол маш ариун байдаг те гур одоо өвтөдө хүчтэй гэдэг шигэр манай гурван хүний одоо ийм сэтгэж хийж байгаа юм болохоро их удаа удааны хөдөлгөө их амжилттай байдаг. Тэр манай гурван гацааны арт өмд их сайхан манастыгаа бүр нийцэж сайхан сайхан үйл ажиллагаад бүр оролцдог. Тэгэд бас гурван гацааны нэг бүх өмгтөчдөд бас манай гурав дандаа баяр талархаж явдаг. Аль хөдөлгөөнч бүр их санаанд хүрсэн амжилттай сайхан болдог. Тэгэд гэр бүлийн одоо баярыг тохиолдуулаад бас бид нь бас бас 25 онд бас энэ суугаал одоо сагаан сууж байгаа суугаанаард орчин тойрноо сүвэрлэгч байдаг штэ тэр сүвэрлэгч ах өгч нарт бас одоо манай гурвлаа бас одоо халам бүлэгэн төс хүргэж ажилын төсөө өрнүүлдэг дандаа сайхан сайхан ажилыг бол олонтаа хийсэн маа манай гурван гацааны хэрэглэгч.
0: Тийм болохоор одоо бол хүчээ хамтдагч байгаа татан бол үндсэн шатны мөхтөчүүдийн одоо өсвөрийн насны хүүхдүүдийн бэсэтгэж одоо гэр бүлийн хүмжил одоо нийгмийн хүмжилүүдийн үл зэрэгтэн таагч атгаж явагдуулж байгаа гэсний танд хамтдаа яраанаас бол би ойлгосон байна. За тэгвэл одоо хоёрын халамжлах одоо бас ийм хөдөлгөөнүүдийг бол зохион байгуулж шүлэг юм уу эсвэл одоо уран яриа ярих юм уу эсвэл холбоо сүлжээндээ бас нам уншиж байгаагаа танилцуулах юм уу иймэрхүү үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж. Тэгэхэд үндсэн шатанд байгаа одоо мөхтэйчүүд нь болохоороо маш одоо төрийн хагас тулгуурын үйлдэлэн бол бадруулж байдаг. За гэр бүлэн одоо засаж чимхөөс эхлээд орчин тойрноо хамгаалах гэж бас одоо үйл ажиллагаанууд бас болдог. Тэгвэл бас орчин тойрноо хамгаалах энэ юмд бол таныхан одоо хэр одоо ухуул тэй та юм зоригтой юм бүтлгэн хийдэг болоо.
1: Бид 19 онд бас нэг нутгийн аялал гээд гурван гацгаараа бас л пасти явасан тэр хот. Тэгээд хайрхан уландаа гараад уулаа сүрлөөд одоо тэр хог ношоо түгөөд тэгээд дараагар нь манай хөдөлгөөнийг гэр ташиж гурван гацаа бас нэг хөдөлгөөний гэр бол бас нэг гацааны нүүр дүрхтийн холбогдлт юм гэж бодож байна. Тэгээд одоо бас тэрнийг ямар шүү байна? Манай гацаа ямар байна? Таны гацаа ямар байна гэсэн чиг буюу энэ даган сурлах энэ нэг талаас гацаана гэрээр бас нэг тойрч өссөн. Тэгэж бараад дахиад ташаа тэр манайд нь бас нэг гой цуг хаслын газар байдаг маа. Тэнд ташиж өгсөлийн найраа хийж.
0: За өнөхөр тэгээд их л гай утгуулах тийм.
1: Одоо ингэж хөдөөр нэг удааны одоо өгсөлийн найрыг хөдөлгөн болгоч энэ дээр заавал нэг өх байгаар нутг усаа хайрлах энэ нэг юмыг бас нэг ондом сурталчил яа гэсэн нэг утнаас хийж нэг удаа хийсэн бас ушир байна.
0: Өнөхөр гай. За тэгвэл бас нэ буурлууд мань бас эрүүл хайрлсан.
4: 30 жил болтоо үйд нөхөд ахмад нацтан готой ба уулаа. Энэ та их сайхан гоё байна.
0: За.
4: Ада өргөлжилэн эрүүлэнх цай цахан явж урд балдад удаан жаргаж 100 хүр 6-ны таяг ашид тулхаараа шармаая болтуулаа.
0: За
4: баярлалаа. За ингээд миний бүгд чин алтан нутгийн ахаа жаажаа нар үе тэнгийнхэн та бүхэндээ урт уртаа нахалж явахын ёроолыг өргөё. Дахин дахин уширн залах болтугай. Та бүхэндээ баярлаа.
5: Өнөөдөр нь баян сааулынхаа өнгөрт олон нурын хуван дээр буянд буурлуудаа сөүлж ийм сайхан сайлаг хийж байгаа сайлгыг зохион байгуулсан та нартаа мэнцэл баяр хүргье.
6: Уртаа насалж удаан жаргаж үр хөвгдөнгөө хай хайхны үзэж олон саруул ухаантай улам уртаа наслж суу хурж зургаадын таяг тулаасэ гэж.
7: Би аам мөн тэган 72 он бол галвар гатанд иржээ. Эхлэр би одоо аавинган монгол өмчний өртөө би сураад одоо болтол би бол нутгийн өмчээ хүн өчр өмч тэгэд нэрдээ идэ болтол олон төмөндөө сайн үйлчлээ гэж бодож байна.
0: Өнхөр сайхан үйл явдал болсон хүмүүс маань ярьж дийлээгүйг цөлөөтэй нүгдэр ярилцаж уулзаж амжаагүй нөхөдтэйгээ уулзалдаж сэтгэлөө уулзалтрыгж нэг уулзалтрын гоё яриад баярлаад бэбигээ ойлголцаад мэдлцээд ээж байвал таарх юм байна энэ манай эгэж байна дээч бас эгэж адилхан тэнхлэн явъя гэсэн юм сэтгэлийн гэрч хүчээс бэбинаас олсон байх гэж бодож байна. Өнөхөр сайхан утга болгохтой үйл ажиллагаа боллоо. За тэгээд 80 настан гэж хорон цоглох гэдэг нэцгэр гоё үйл ажиллагаа болсон. За тэгвэл бас нефтролог маань бас өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд сүүлийн 2 минут дотор 3 эгчийнхээ бас сэтгэлийн үгэн сонсмоор байна. Өрхөлжлөөд ажлын домдаа бас юу гэдэг хиймээр санагдж байгаа юм бол.
1: Бүгд таны нэг хөдөлгөөнөөр дамжаад энэ нийгэм дөршд энэ хүүхэд болоод настайчууд хоёроо илүүхэн харгалзах ба их чухал ажил юм байна гэж бодчихно. Тэгээд одоо өнөө хашаа шатуул энэ настайчуудын уулзах гэж ба жоохон одоо сүстэй ажил
0: өнөхөр хүчрэлтэй тий амар төвшний анхаарн зам тэргийн анхаарн үр хөгөөдтэй харилцсан өм тангийн бэлтгэн одоо
1: таны энэ нарт бас баярлж байна манай цааны өмлөгийн өмч савлагчид бас бүр ашиж бидэнд хани
0: үйлчилж яасан сайхан
1: тэг гол бас бидэнд санаа амаргүй юм бол наатангууд энэ дулаан халууны ерэн тэгээд энэ нөхөшөө бас эгөөд найримын одоо бидэн бас нэг үүрэлтэй бидэн нэг төргөлөгч басны хуваад тэгээд өлдөө зүйлийн хөдөлгөө юм юмнуудыг бүр биднийг хавсар дэмжиж явдаг гурван гацаанага бүхэлээ хүмсэд баярлаа гэж хэлмээр байна.
0: За өнөхөр сайхан байлаа. За тэгвэл нөгөө хоёр өгч мань бас та 5 минут 5 секунд тийл юутай яраатай болсон. Хойло юу гэж ярмаар байна.
3: Одоо өнөө хаста одоо нэн онсхолон илүү чармайж сайн сайхан ажилнаа гэд итгэлтэй байна.
0: Өнөхөр итгэвэл хийн гэвэл бүтэн сте тий. Санаа байвал унаа хөрнө шилдэг биш үү? За өнөхөр гоё. Тэгээ та хоёртайгаа ярилцаж энэ сайхан одоо үйл явдлыг ойлгосондоо би ч маш их олзорхож байна. За одоо энэ элжин нэвтрүүлэг мань өвөр өндөрлж байна. Энэ элжин нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Зав анхны хянагч Гавира, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. За ингээд нэвтрүүлгийн хоёрт мань хурц ирсэн та гуравда ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Саний сайхан одоо үндэссэн шатны манай юм хөдөлгөөн байвал бас банк манайга бодж манай нэвтрүүлгийн өрөөнд мань саатарэ. Боёнт буурлуудаа баярлуулсан. Өдлөө буурлууд мань урт насалж удаан зэрэг хийгэрүүлсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа мань явагдсан.

Иргэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулд нэвтрүүлэх тань мөнхөн долгионд оршин их сайхан махтаал дуугаар аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шин сонирхно уу?

хүнд сонсогчдоо саяхан сонирхсан мөнгөн долгионт оршун хэмэх дуугийн шүлгийг төвшин жаргал аялгыг дүүр зохосон байна. Залгаад мөнгө шаагийн зохосон овоон наадам хэмэх бүжиг дуу сонирхон сонсгоё.

байдлын болгон дурсдаг хаадам болгон дурмдаг өнөө таны найрт дүрлгүй төрүүлсэн өнөрний эзэн болоо.

Үндэс сонсогчдоо, за ингээд нэрт уучин содмидийн өргөх агарын бутанхай гэх ардын дуугийн уянгаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

Өндөс сонсогч та хөлөн барийн дуудлыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянахч урт насан ерөнхий хянахч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хулан-Баяр хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо эрхэм сонгогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж уугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд уухаа өргөн сонортуулъя. Тус дууг анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, үн үүрд санагдагчээ, үршээлтэй жимін хайр юүдэ. Энэрлэхтэй эйжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзогчээ, цэнкэр оршуоний мэн далгоондо, сэтхэлд үнэд хадагдагчээ, чиил бидний эйж юүдэ. Самбурл эжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргийн гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдог буурл эжимин хайр юудэ. Ачит настай эжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цондогчдоо залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эрхийн хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсохын төлөөлж инхүү буян гөрөн өндөрж байна.

мэдээлэл сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Олгооны 954 Охорд Олгооны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

За Хуланбаар хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очиржуугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууга өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулах дуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өгөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахо, үн үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзогчээ, цэнкэр оршуоний мін далгоондо, сэтхэлд үнэд хадагдагчээ, чийл бидний ээж юүдэ. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргийн гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдог буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд сонгогчдоо, залгаа та бүхэнд эхин хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сим торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эрхийн хайрын хариудгах сонгодог уран бүтээлийг сонсохын төлөөлж инхүү буян гөрөнг өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэг сонсогчдаа бүхнийхээ амар гэрэн залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуугийн багшийг сургуулжлан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайдамжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ерөн өвгөнд цай хоолны дээж, чус усны дээж гэдэгчлэн газар газрын хүмүүсийн зан үйл адил бас байлаач гэсэн цайг дөөдлөх зан датгал ерөнхийдөө адилтар байж, цай хэдий шингэн байлаач эдэн өмдааныхаа дээж болгон эрхэмлэн хэрэгэлсэр ирсэн юм. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэгд олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урамрагчлалын заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдсийн цайны урамрагчлалтан цай амтлагч ба хянан тогтоогч Хөлбөмбөр нутгтай Бофуугийн багшийг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмжүүлэлт ширс нөвтрүүлгийн 1-р бүлгийн уулах цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За, өрхим хүндэд Монгол найц нөхөдийн сайн бацхан уу? Би орчхина бүхтээ фуинг гэдэг нэртэй гэвэл Хөлбөмбөр туссан. Одоодан бол Бөжингд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол бүсгүй байна. Би Бөжингд удаан жил Орсын арилжаа блокчейн ажлыг хийсэн юм аа. Тэгэхээр би өөрөө цагийн тусгай мэрэгчлээ сурвалж, цагийн соёлыг удаан сурвалж судалж ирсэн юм аа. Цагийн соёлыг манай монголчуудаа таниулъя гэж их бодож байсан боловч ерөн тийм завшаан тохор олоогүй байсан. За, цай гэж юу бэ? Цагийн тухай үндсэн мэдлэг Чагийн төрөл жийлгэх сэтгвэр яраа тайлмж хийхэр байна. Ахим хүндэд найж нармын таалан сонсгий хүсэж байна. Би чинь чагийн соёл, чагийн мөрөгчлийг бол хятар сурсан болохороо манай яраа тайлмжинд зарим нэрс үг энтри бол одоо орчилж чадаагүй. Тиймээс та нар минь надийнх уучлаарай гэж би хүсэж байна. Тхолата царгаад манас жинхэн сэтбан хэлж хвалчих юм. Би орон нэг одоо манай монголоороо шүү дээ хатан чай гэдэг ийм нэг чайны нэг нүрт томдгий би орон түүх шампиао манай монгол хүн бол хатан ухаан гэж ийм нэг сайхан шилдэг ийм нэг ухаан байдгаа. Тэгэхэд одоо цагт амьдарч байгаа манай бусгүй ч шүү дээ бас амьдралын дараалт, ачлын дараалт, гэрийн нар дараалт, янз янзын дараалт байна. Энэ үсэд одоо нэг чинь ухаантай байвал дээр баа гэж. Тэгэхээр би бол цай гэдэг нэг бодсоор одоо жуулч болгооч шүү. Тэгэхээр би нэг өөрийн биен засъя, хүний багсрья гэж бас юм ба. Тэгэхээр би цайны тусгай мэрэгчлийг суралцъя. Тэгвэл одоо би жаргаад шууд маний уралдаа арчих ёо. Тэгвэл юугийн цай гэж хэлдэг бэ гэж. Энэ цай гэдэг нь маний ерөн хэлдэг цайтай ямар хондоо байдаг бэ гэж би одоо танистайгаа хуваалцмаар байна. Тэгвэл энэ цай гэдэг нэр бол тэр бол нэг тусгай нэр гэдэг юм байна. Манай ерөн хэлдэг жишээ бол хуараар хийсэн цай гэнэ ямар ямар цай гэж янз янзын цай байх вэ да. Тэр цай бол өнөөдрийн манайх л чихэн цайтай таарахгүй. Миний өнөөдрийн хугалчиг цай бол жинхэн цай. Үндсэн цай гэж ярина. Хатар бол чибэн чалай. Жин цай. Бигэж ярьж байна. Тэгвэл цай гэдэг юу бэ гэж. цай болоо цайгийн модны навчи ярьж байна. Өн түрэн энэ бол нэг жил навч. Энэ модон бол ямар навчаа? Цайгийн мод гэж хэлдэгөө. Зөвхөн цайгийн модны навчаар хийсэн энэ омдганы цай цай гэж хэлдэгөө. Тэгвэл энэ жилийн навч нь ямар модны ямар байдлын навчисээ игэж манас цай гэж нэрэддэг та. Энэ бол хоёр талаас очиж ир нодлог чухал те. Нэг нь бол гадар дүр байдлаа. Одоо нэг нь бол дотгоод уулгдхын дараа дотор уулгдчих байгаа өд бодсгөг. Хоёр талын нөхцөл байх чухал те. Энэ хоёр нөхцөлийн нэг нь дутагд басу түүний бол цэ гэж дуудаж болохгүй. Иймс манай өн ярах гэж байгаа цэгийг бол өндөрсөн цэ гэж ярьдаг юм байна. Тэгвэл нэг дүгээр гадар дүр байдал. Өн навчид хөлбөрм бол өндөгийн хөлбөртэй боيو ойрлцоо өндөгийн хөлбөртэй байдаг. Дахиад навчны гадар хөбөгөр бол араа шүттэй. Навчны дөөр нь илэрхээ судастэй байж. Гол судасаас олон салбар судас гарч. Салбар судас нь шат мотор дөөгш нор гэж. Тэгвэл доорхи дараа нөгдөгөр судас нь дөөш нор гад. Хоёр дугаар судасны хаан 3.2 хүрэхэд хоёр дугаар судас тэгэн бол нийлж урагддаг. Бүхэл навчин дөөрг судас нь бүхэл тор болж. Эний валвалыг үчлээ. Ван, ло, ми, би, джон гэж ярна энэ торыг бол. Тэгэхэд шим тижоли бол бүх навчид хөргөдөг байна. Дахиад навчны ар талан бол эхөө арб нь жүүлэн чагаан ус байдаг. Ар талан бол дөрөн юу байна? Тийм олон ус, жүүлэн ус байдаг. Эний бол хэтаран валыг үч ярна. Хом, ау гэж ярдаг. Эсвэл ром, ау гэж хэлдэг. Энэ бол ана маны олж өгдөг цайны гатар байдлаа. Цайны навчны гатар байдлаа. Одоо өнөөс төө манас олж жилийн мөрөг жилөөр дамжаад бол олон жилийн цайгийг хийдэг юм байна. Тэгвэл цай гэж дуудах нь хоёр дугаар нөхцөлөн бол цайны навчин дотгоод уулгдөх нь. Дараа цайгийн навчин дотор ямар өд бодлос уулгдчих байх бай гэж. Энэ цайгийн навчин дотор гол зүйл бол хоёр жилийн өд бодлос уулгдчих байдаг. Нэг нь ус, нөгөөгийн бол манас хоорын бодлос гэж нэрлэдэг. Гангууд хоорын бодлос гэж. Тэгвэл үүний дотор шүү дээ. Ус бол жууны 75-аас жууны 78-ийг үжилж байна. Жууны 22-аас 25 бол хоорын өд бодлос болно. Хоорын өд бодлос манас химийн элементар хобоогүй шүү дээ. Гол зүй бол 8 жилээр хобоно. Үнэн дээр нэг навчин дотор бол 100 юу химийн элемент 100 юу ийм өд бодис байдаг юм байна. Гэвч гол өд бодис нь бол доорх 8 жилийн өд бодис. Нэг дугаар энэ өд бодис бол чад уусан гэж ярина. Би одоо нэг маний монголоор би орчуулж чадаагүй. Тэгэхээр би шууд чад уусан гэж хэлтаар ярьчихъя. Тэгвэл энэ чад уусан гэдэг нь 118-аас 36-агийн үжиллөө. Дараа нь хоорын өд бодисын 118-аас 36-агийн үжиллөө. Тэгвэл энэ чад уусан яг дотор шүү дээ. Бас нэг жирийн өд бодис байна. Энэ бол чаасуу гэж ярьдаг. Энэ чаасуу гэн бол чад уусны хаан жооны 70-аас дөшөний үжил байдаг. Тэгвэл чаасуу чад уусны байдаг учраас энэ чайг нь ямар амттай да? Гашуун амт гардаг. Энэ чай уудах нь мэдэн шүү. Гашуун, гашуун тийм нэг амт гардаг. Тэгэхээр чайны энэ өтгөн агшуун чвэр амт энэ нь бол юугаас ирнэ? Нос ирж байна. Энэ бол нэг чок бүрэлдэхүүнээ нэг нь мөн. Дахиад хоорын энэ өд бодисын доторх хоёр дугаар нь бол анжисон гэж ярьдаг. Энэ бол хоорын өд бодисны зүүн нөхөс дөрвөн үжилж байна. Энэ анжисон ямар амттай да? Бас шихэрлэг амттай. Сиэн хиэн. Шулуун манас тахан мах тахан шулуу өөхөд тэм нэг амт гардаг. Захсан мах хитгэл бас тэм нэг амт гардаг. Энэ бол сиэн гэж ярьдаг. сайн чээ, сайхан чээд бол анж исуад нээ уулгдхүн бол арам байдгаа амттай. Гой амттай. Энэн бол бас чайнай анэ чухал нөгөө бүрэлдгүн. Гурав дугаарын бол ургумлыг хожир гэж ярьдгаа. Шүнгүү жиян. Жиян гэдэг бол манай монголоор хожир гэж ярьдгаа. Шүнгүү жиян тэгэхээр одоо ургумлыг амьд басын хожир. Энэн бол хоорой өд болсны бол зууны 2-оос зууны 4-ийн жил байна. Тэгвэл энэ шүнгүү жиян. Ургумлын амьд басын энэ хожир дотор бол 3 жилийн хожир байна. Нэг нь кафеин хожир. Кафе жиян. Хоёр дахь гурав бол коко жиян. Коко гэдэг нь бас нэг умдгаан мөн. Гурав дахь гурав бол чаа жиян. Энд 3 жилийн хожир нийлээд болвол яана. Амьд батсын хожир болдгоо. Энэ дотор хамгийн чухал нь бол кафеин хожир. Энэ нь бол манай чээ өгд халтдаг гашуун өтгөн амтны бол бас нэг бүр зүгэн. Дөрөв

0: орон балбал шихэрлэг эсвэл шихэр ийм бүрэлдэхүүн өнөм бол хоорэ утпапсин батрахийн жооны хороос жооны гоцхи үжил яана. Энд шихэрлэг энэ утпапсин балбал манас чээ уухад тийм нэг шихэрлэг мөртөөн бас тийм сайхан амт гартга. Энэ бүрэлдэхүүн нь шихэрлэгэд болсон бол чадууд хан дан тан гэж хуваадгаа. Одоо дууд хан гэдэг нь энэ олон жилийн шихэрлэг тийм амтар бүрдчээ дан хан гэдэг юм бол ганч жирийн үнэр амтаа. Дээлүүлэт бол манас шүчлөө ай шихэрлэг гэдэг чиллөө. Дахиад тав дуу гарам бол уурэг дан байж. Чэний навчин дотор бол уурэг зууны хараас зууны 25 үжил яана. Энэ хуурийн болсын доторхи. Дахиад нэгэн бол витамин. Витамин бол зууны төгчиг төгжургаагаас зууны нэгийг үжилж байна. Дахиад нэгэн бол үнөртэй үт ботсоо. Фангшан уужи гэж ярина. Энэн бол зууны төгчиг төгтөг таваас зууны төгчиг гурвыг үжилнө. Нэг дугаар үт ботсон бол өнгөт үт ботсон. Сөсө. Өнгөт үт ботс бол 2 жилийн өнгөт үт ботс байна. Нэг нь бол юу чирлээ? Өөхөнд хайлэг үт ботсоо жиромшиг. 2 дугаар нь бол усан дотор хайрдаг үт ботсоо широмшиг. Тэгвэл өөхөнд хайлэг үт ботсон юугийн бүрэлдэлж яана? Тэнэ өөрийн өнгө. Эсвэл тэнэ шаарны өнгө. Энэ дотор нь ямар өнгө байна? Навчин ногоон ботс. Ялису навчин сар ботс. Я хуансу. Хуула бүгэн ботс. Хуула босу гэж байдаг. Тэгвэл усанд хайлэг үт ботс широмшиг. Энэ өнгөд ботсон бол юуда өнөн колон манай чээ уудаг чээнэ шүл. Шүлий бол одоо устэй харчвал бол адил үгүй шүү. Өнөн бол манай энэ чээнэ шүлий одоо чээ манай хийсэн тэрний өнгий бол нөлөөлж байдаг. Энэ дотор бас колон бол 2 жилийн их үт бодос байна. Нэг нь бол хуа чингсүү хэ чадуфэн гэж ярина. Одоо нэгэн бол шарчисийн үт хуан хунсүү гэж ярина. Хуа чингсүү хэ чадуфэн энэ дотор нь бол бас юу байна? Чэнэ шир бодос ча хуансүү. Чэнэ улам бодос ча хунсүү. Тэгвэл одоо нэгэн бол бар бодос гэж байдаг. Ча хунсүү. Энэ дотор бол ганчхан чэ дотор байдаг нэг үт болсон бол юу да чадуфэн. Энэ үт ботс бол ганчхан чэ дотор байдаг а өөр үт ботсон дотор өөр юм дотор байдаггүй. Тэгвэл энэ чэ гэж нэрлэдэг нэрлэдэг энэ омдган бол колон хоёр талаас бүрдэжээ. Нэг нь гадар дүр байдлаа гадар дүр байдал нь юу да антенны навчин бол үндэгний хөлбөртэй эсвэл айрын шоныгийн хөлбөртэй навчны гадар хөвөгөр бол араа шиттэй навчин дөөрөн бол илэрхээ судастэй төөх мөртөн гол судсаас гадагшаам бол олон арбин салбар судас гарт салбар судас нь шат шиг дөшөн өргөж тэгвэл нөгдүгээр судас нь хоёрдугаар судасны хань гурвны хоёрт хүрэхэд бол хоёрдугаар судас тэгээ нээлөөд бүхэл навчин дөөрөн бол судас нь кем нэг бүхэл сар болно ванло ми би джон төөх мөртөний энэ чэнэ навчны арт талан бол олон арбин зөөлөн чахан ус байдаг энэ бол гадар байдлаа. Тэгвэл дотоод уулуг түнэн бол колон ус болоод энэ хоорой болсон. Усан бол жууны 75 жууны 78 үжилж хоорой болсон бол жууны 22-оос жууны 25 үжилж байна. Хоорой өт болсон дотор бол колон 8 жилийн өт бодос байна. Чадуфэн, чадуфэн дотор нь хамаг чухлын бол ойчасу. Дахад анжисуан, дахад бол одоо амьд болсын хочир шон уучян шихэрлэг бодос танглай уурэг дан байж витамин вишүмсү үнөртэй бодос фангшан уучи өнгөт өт бодос сөсү гэж 8 жилийн өт бодос байдгаа. Тэгвэл өнө хоёр талын бүхний бүрэлдэлснээс үүрээр сэ чэ гэж ядгаа. залгаат энэ цайгийн тухай үндсэн мэдрэл дараа цайны модны үндсэн мэдрэлгээ би танартай нөх болмор байна. Цайгийн мод бол ихэж ярьчлаа. Удаан жил амьдртаг модлик хох оргомл ихэж ярьдаг. Тэгвэл өнөө одоо хатар юу гэж ярина? Хатар бол гэж л дуон яншин мупан чанли жу гэж ярьдаг. Тэгвэл цайны мод нь юу юугаас бүрлэнө? Цайны мод бол үндэс иш навч соё. Чичик чичик хуар. Үргэх тавн жирэн бүтгдүнөр. Эсвэл одоо энэ элементар бүрлдэг юм байна. Энэ цайны мод бол одоо энэ сатуснаар болжтой. Жураган мэнгас долоон мэнгэн түмэн оны өмнөхи ургамлаа. Гарээ ийшин юу да дөрөв дугаараа даны бүх ертөнд бүр мус цас болоо тэгэж арибн ургамл амтэн бүр усасан шүү. Тэр үесэд бол устаа үгүй үлдэж ирсэн ийм нэх ургамл юм байна. Одоо балер ертөний ургамл гэж ярьж болно. Балер ертөний амьд бодсоо тэр бол яна кун нум тэртэй болбол яна чуг байжсэн ийм нэг амьд бодсоо. Тэний мод ихтэй бас төрөл ховоодөг. Нэг тугаар томвол байна. Энэ тэний модны гатар байдал. Өнийг үндэслэж ягаад бол гурван төрлөөр ховоож яана. Бүдүүн модны төрөл чаому шин. Хагас бүдүүн модны төрөл дан чаому. Ботлог модны төрөл гуаму гэж ховоож яана. Энэ чаому шин. Бүдүүн модны төрлөн бол ямар ончлогтэй да төр болбол тийм колш гэж байдаг аа. Колшин дөшөө нургаад дахиад дөрөн бол юу гарна аа. Бүдүүн салаа, нарийн салаа, тэгэх салаан дөрөн навч чичг гэж гардаг аа. Өнөө бол юу ч юм доо. Чаумуушин бүдүүн модны төрөл гэж байна. Дахиад бан чауму гэдэг нь юу да? Тэний мод дөшөө нургаад нэг хэмжээ хурцнээс өлөр дахиад салаа гарна. Гэвч энэ салаагийн шүтөө тийм бүдүүн нарин гэж бохоо бараг дундаа бүр бараг чаддаг бүдүүн нарны тийм салаа гардаг. Энийг бол бад чомоо гэж ярьж байна. Энэ одоо хагас бүдүүн модны төрөл шүтөө. Тэгвэл ботрик гэдэг бол манайс амархан мөдөнө гомшин. Энэ нь бол юу гэдэг тодорхой тийм бүдүүн гэж хэлж байдаггүй. Яг манай энэ хөдөөд байдаг шүү бод бургас шиг. Тиймэрхүү оргаж хаа.
1: Энэлжи нөвтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжи нөвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч орнсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын энэ төгөөмөлжүүлэлт цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залгамж хэсгийн улгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой.
2: Хулан байр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хулан байр хотын цагуурын төвчөний энэ өртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө өдөртөл хангины ихэнх газар хангины зүүн хот хэсэгт баг зэргийн боронтой буцад газар орнод тунгалаг заримдаа үлдээ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23-аас 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9-аас 17 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнө салхилж, бусад газар орнод 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнод тунгалаг заримдаа үлдэнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26-аас 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7-аас 17 градус. Хангины баруун хэсгийн баруун өмнө буяар 4-аас 5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсгийн зүүн өмнө хэсгээр 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан, бусад газар орнод 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхитна. Хайлар орнод үлдэгээс тунгалах шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлдэгээс тунгалаг шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлдэгээс тунгалаг шин 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Манжуур хотод тунгалга 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгалга 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Амгалан болгосонд үлтийгээс тунгалга шин 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Ягш хотод үлтийгээс тунгалга шин 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Гөвөн гол хотод тунгалгаас бага зэргийн бороо орно. 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас бага зэргийн бороо орно. 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Жалан айл хотод үүлдэе. 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлдэе. 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Наажи болгосонд үүлдэе. 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Хайдар орнод үүлтийгээс тунгалга шин 2-оос 3 дэсин сэлэх баруунаас эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлжээ. Ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлгийн шин нэгэн ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн хөгжмийн ангийнхээ хөгжмсөн гой сайхан бүжгийн хөгжмүүдээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэнд сайхан хан уулын омгшилгэх бүжгийн хөгжмийг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэн Баярын Баруун хошууны Улаан Мөчрийн хөгжмийн ангийн хөгжимтсэн Цахирмаа Цэцэг гэдэг бүжгийн хөгжмийг сонирхоорой.

эрхэм хүндээ сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд нарсан дардан хоёрын хөгжимдсэн архинай дуу залуучуудын уулзалт зэрэг хөгжмийн өгшгээр жаргаая.

0: За сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сад найруулж нэвтрүүлж та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэн байр бүх улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой зөөлчлөлийн хотод жигсаагдсан.
0: Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын бүлгэлийн хин амт тэтгэрийн улирлын найхт уйлдуулан хэрэглэгчний дэс төвших халуун өрнөлтийг бий болгосон.
2: 2026 оны Өвөр Монголын талд нутгийн Баатарчуудын цуглаан хайлар тойрхон бүрд чон хуваамарлан өц засны тамирын суурин газар дэхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард соёл болон жуучлалын яаман жуучлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тарааж, жуучлалын хот болон онцлогд жуучлалын газрын байшлуулалтад хүлэн байр бүх улсын голдлогтой жуучлалын хотод жагсаагдан манай хотын соёл жуучлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Хүлэн байрын тал нутга, ойшуугийн нуга газар, нуур чөөрөм зэрэг олон ишэд амиахын их байлг нь манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халахвч болох бүгд улсын дотоод гадаадад алдарчсан амиахын жуучлалын харалтад орон болно. Ойрын жилэс нааши хүлэн байр амиахыг урд дараа бодол хэлжээ бохирдлгүй хөгжүүлэхий баримтлан жуучлалын суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдүүлж үйлчилгээний яс чанараа дээшлүүлэн амиахын жуучлал ардын зан үйлийг бэйжлэн ойлгох сэлүүцэн амрах мөс часны жуучлал зэрэг онцлогт бүтээгдэхүүнийг үүдэж соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв. Зугаацагч цайхва сурвалжилганд хэлэхдээ би Бээжингээс ирсэн юм а. Анх удаа энд ирж тухайн газрын хүмүүсийн зан үйл соёлыг ойлгож өнөхөр сайхан санагддаг. Тал нутга маш өргөн удам, миний сэтгэл санаа маш тааламжтай санагдана. Би энд маш дуртай гэв. Зугаацагч Жин Авха хэлэхдээ би энэ удаа гэрийн хүмүүс

0: болон найз нараа дагуулж хамт ирсэн. Учир нь би 2022 онд Хүлэнбайрт нэг удаа ирж өнгөрөв. Гэвчээ дээр удаа ирэх үед умраад шугамар явв. Тэр үед намрыг үзэж Хүлэнбайрын зуныг үзэж өнгөрсөнгүй. Энэ ногоон үзмчийг үзье гэж бодож байцаа гэв. Тосуда улсын голдлох дэж уучлалын хотод жагсаагдсан явдал бол Хүлэнбайр хотын соёл жуулчлалын их байлгийн их сурвалж ажиусын хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд нотолсон явдал болно. Төлөвчлөлгийг үндэслэвэл Хүлэнбайр үүнээр аз дохиол болгож, жуулчлалын ажиусын байршуулалтыг улам нэгалахын шилдэгжүүлж, амихын хамгаалалт хийгээд соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжлийг чангад хааж, зон үйлс нэмэх соёл жуулчлалын багт хамжийг өргөтгөх ажиллагыг гүнзгий хэрэгжүүлж, зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг журамжуулан үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж, жуулчлалын дэлхийн чиглэлд баримжаажуулалтын төвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Улсын голдлох дэж уучлалын хотын байр тогтоолт нь Хүлэнбайрт нэн олон нэн сайн хөгжилтийн аз дохиол авчрах болно. Ирээдүйд өнөх амиахын жуулчлалын нэрт хот лавтын хөгжилтийн амжилтлын хүчнээ үргэлжлэн бадруулж, орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Зуны 7 сард Хүлэнбайрын тал нутгийн шин соргог уур амьсгал нь Өвс бэлчээрийн байгалийн анхлын мөнөртэй хамт хүмсэт тал нутгийн цэвэр ба өргөн уудмыг мэдрүүлнэ. Худалдааны хүрээний үзүүлгийн тайсан дээр өлз үеийн нарийнлах сайхан эд будас маш олон байж, шууд нөвтрүүлгийн тасхад дөнгөн гэрэл дуулж, амт дэдэний зөөлийн тойргод олон хүн цугларж, малчин худалдаачин худалдан авахч зугаач ихсэд нэг танхим цугларан, 2 дугаар хугацааны Хүлэнбайрын тал нутгийн амт дэдэний наадам хөргөөгжөнтэй эхлэв. Аж үйлдвэр болон мөдөө зангчилтын яамн, зах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын ерөнхий товчооны 2026 оны амт дэдэний улирдлын эдөөний яс чанарыг дээшлүүлж хэрэгцээг үргэтгэх ажлын байрлалтай найх туйлдуулан. Хүлэнбайрын тараалангийн атар хагдварлалтын бүдгэлэлийнхэн амт дэдэнээр зууж болгож, аж үйлсээр суур болгон, нэрд тэмдгээр амин сүнс болгож, тариан газрын тарж дижээх, нарилаг дэшүүлэх, хүйтэн хэлхээг ард олны холон чирээнд хүргэх бүх аж үйлсийн хэлхээг нэвтрүүлж, Хүлэнбайрын тал нутгад хэрэглөөний дэс дэвшиг халуун үрнэлтийг бий болгож, орон бүсийн онцлогт аж үйлсийн хөгжилтөд сүр далаачтай хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэв. Үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах хөөрөг тавьж, тал нутгийн барааны гүйлгээний замыг сайтар нэвтрүүлнэ. Үйлдвэрлэл борлуулгын золгалцоог гүнзгийрүүлж, хэрэглөөний байдлыг байлгажуулах, орон бүсийн онцлогт аж үйлсийг уудлах, нэрд тэмдгийг боожуулан дэлгэрүүлэхийг чангад хаах дөрвөн их гол үүрхийг найдварлуулж, тус удааны ажиллагаад бохирдлгүй эдөөний материалын үйлдвэрлэл борлуулгын золгалцооны цуглааныг иж бүрдүүлэн эрхэлж, аралжаа худалдаа эдөө ундаан орон нутгийн 89 тариалан балаажаахын аж ахуйдлыг цугларуулв. Тухайн талбайд нүүдэл малчлын үүсэл хонин мах, цангман ёо гаймын тос, хайлар гөөмэй пю зэрэг дөрвөн зүйлийн голлогч бүтээгдэхүүний голлогтыг танилцуулж, 20 гарай худалдан авах талынхан тухайн талбайд үлгэр авч зүвдэн ярилцаж, гадны орны 3 аж ахуйдл урт хугацаагаар ханган борлуулахыг золгуулах тогтчиг тогтоожээ. Тал нутгийн үхэр холны мах, ургааныг гаймын тос, цагаан идэв, оюун хормайны онц гарал зэрэг олон зүйлийн бохирдлгүй малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Хүлэнбайрын тариалангийн атар хагдварлалтын бүдгэлэлийн баримжаажуулсан амь ахын тарж дижээх, нарилаг эдшүүлэх эх байлгийн давуулгыг бүрэнгүйцэд илрүүлв. Ажиллагаа нь жингдүн, шүнфэн зэрэг төрөвний электрон худалдааны барааны гүйлгээний тавчинтай зэрэгээр холбоолон хөдөлгөлцөж, Эл газрын худалдаачдын өвлөлтийн холбоолон хүйтэн хэлхээсийг байгуулах, зам сувгын салгаан бордуулах, зах дэлгүүрийн үргэтгөхийн тойронд тусгай зүйлийн золголтыг үргэлжлүүлж, тариан газар малчлын талбайгаас бүх улсын ард иргэдийн хоолн ширөөний гүйлгээний төвчрлийг нэгд нэгээр нэвтрүүлж, чанар сайтай нутаг бэлчээрийн малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийн хэрэгцээг нарийнлаг онцтойгоор золгуулахыг ахиулж, тус газар орны эдөөний аж үйлсийн хамгаалахыг өрсөлдүүлэх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Хоёр шугамыг уусалцуулан электрон худалдааны урсгалын хэмжээгээр хэрэглөөний шин далд хүчнийг хөгжөв. Үзэгчлэлсэн, бэйжлэн ойлгох маягийн хэрэглэг хөгжилтийн хандшийг чангацамдж, Хүлэн бойрын Тралангийн отор хагалбарлалтын бүдгэлөөдлийнхэн сүлжээнд өрх ба сүлжээнаас гадна хамтарсан хэрэглөөний жагсаалыг байгуулж тал нутгийн амтд эдөөний төрөл төмтгийн дууны хэмжээг хос чиглэлээр хүчлэн ихсгэв. Сүлжээн гаднах хамтарсан худалдааны тойрог Үзэмжин орон амтд эдөөний зөөлт тойрогд тал нутгийн амтд эдөөний тусгай орон гаргаж 8 нэгч хамтран бүх орон бүсийн амтд эдөөний газрын зургийг нийтэлж 18 зангилхан хот 34 төрлийн онцлогт бутсын гаралт 20 зүйлийн эдөө унтааны бүтээгдэхүүнийг хамарч атра хагалбарлалтын орчны цэцэг сонирхох газрын зургатыг тохируулан эдөөний ажиглас хийгээд соёл зулчдлын гүнзгий уулсалцлыг ахиулж сүлжээн гаднах бутад үзмжийн өнгөрлөлтөөр анчтын цовруулыг цуглуулв. Сүлжээн дээр зуны өдрийн электрон худалдааны борлуулахын цонхвчийг завдан атгах өмнөх хугацааны анхны ойлжийн электрон худалдааны удирдлын борлуулахын ерөнхий тоо 1364 чиг төг 6 төмөнд үргэлж хүрч харалтын зууны 172 чиг 23-ыг бийлүүлв. Электрон худалдаан хэсэг шууд нэвтрүүлэг 64 талбар байж 6 сарын 18-ны хөмөргийн шууд нэвтрүүлэхийн ганц өдрийн борлуулалтын хэмжээ адил хугацааныхаас зууны 45-ыг давсан байна. Дараачаар 20 төмөн төгөргийн бүл оруулж амт эдөөний наадмын ширс шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж амт эдөөний нэвтрүүлэгчдийн холбоотлон хөдөлсөж тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх өлчтнөр урьж томилж олон тавчангаар охир видеоны жагсаалыг тараана. Жишээлтээр зуны удирдлын эд хэсэг сүлжээнд өрөх бордуулахын хэмжээ 320 төмөн төгөргөд хүрж бүх тавчингийн үзүүлсэн хэмжээ 500 төмөйг давж алшин хоньны хэсэг ширс ажиллагаад түшиглэн бордуулахын хэмжээ 1 даншүр төгөргөд хүрч нэрд төмтгийн урт хугацааны дахин худалдан авах чадварыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Орон бүсийн нийтийн хэрэглөөний нэрд төмтгөөр зөрөөчлсөн тал нутгийн амт эдөөний IP-г бий болгон орон бүсийн нийтийн хэрэглөөний эдөөний нэрд төмтгийг танилцуулах бол тус удааны амт эдөөний удирдлын ажиллагын гол тусалт болно. Хотын гүвчэнд их Тралан Малаж явахын ажилсын дагуулгач болсны хувьд Хүлэн Бойрын Тралангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэл орон бүсийн нийтийн хэрэглөөний нэрд төмтгийн бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг санаачлагаасаа үргэлж ажилсын их байлгын дагуулгын төргөтгөн Загтэлгүүрийн давуулга болгон хувируулахыг ахиулв. Аж үйлсийн дэс давхархад орон бүсийн нийтийн хэрэглөөний нэрд төмдөг болон аж ахуйлын буян даасан нэрд төмдгийн хамжилтцах системжийг байгуулж яс чанарын баримжааг нэгтгэн бүх явчин эрэлтдэг ирэх хамааран эзэмдэх ба нэрд төмдгийн эдэрдлийг үндэслэн тал нутгийн үхэр хоньны мах гаймийн тосны газар зүйнний бүдэг төмдгийн эквайлгийг үн удалж атар хагалбарлалтын орны хөвчөөжүүлсэн тарж тижэх суурин газрыг өмгтлэн нийлүүлж өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадварыг баримжааж уулан орон нутгийн аж үйлсийн нийлэмэл хүчнийг нэхтрүүлэн өнгөрсний нэрд төмдгийн тархай бутархай ялган таних хэмжээ хүрэлцэхгүй байсан дутуудлыг нөхөрлөн.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатарчуудын цуглаан Хайлар тойргийн Бүрдчон гоо марл мөс часны тамирын суурин газарт эхэлсэн байна. Тус удаагийн ажиллагаа нь тал нутгаараа суур болгож, соёлоор сүг сүмс болгохоор гол ойлгогт хунаа болгож, машинт тэрэг, хээр буудлах, дуу хөгжим зэрэг гурван их гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон ихчилсэн соёл жуулчлалын өвдөгч нарыг цогцлов. Ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, 7-р сарын 18-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Нийт 1500 гарын хөөрлөн аялах машин тэрэг, 800 гарын моторт тэргийг цугларуулж, оролцсон хүн нь 3000 гарын байна. Тус удааны ажиллагаа нь өөрөө тэрэг жолоодон хөөрлөн аялах, хээр буудлахаар гол суур болгож, өөрөө тэрэг жолоодоч хээр буудлах цуглаан нэрд тэмдгийн гол сэдвүүд сүнье. Тэргийн ангийн тойрон зугаацах чиглэлт уралдаан, моторт завийн үрсэлдэний уралдаан, хөөрлөн аялах талбарын үрсэлдэн зэрэг 7 том хэсгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж, хуваар тойрогт Юнглян хээр буудлах суурин газар, Лөөхөө суурин газар, Түмэн газрын моторт Баатрийн суурин газар, Тангбаадэ суурин газар, олон нийтийн хээр буудлах суурин газар зэрэг 5 их хээр буудлах орныг байрлуулав. Эл хээр буудлах тойрогт уус цахилгааны хангалаг зэрэг нэг өртөөний маягийн ээж бүрдүүлэх үйлчилгээ хангаж, ардын зан үйлийн ёслол, тал нутгийн төдг гал, хээр буудлах зэрэг үзэгдлийг уусалцуулж, тал нутга машин тэрэг гэх гол сэдвүүт сүудэр татах чиг тохируулан хээр буудлаж солиуцах болон үндэсний соёлын төрөгдлийг хамтдан харгалзав. Ажилгад кофе амтад эдэнэ зээл тойрог хээрлэн аялахыг бийчлэн ойлгох зээл тойргийг ээж бүрэлдүүлж эзэгнэлтийн хөлбөр байдал ахуй талбар соёлын гурван давхар уусалцлыг байлуулв.

0: Ажлын хугацаанд өдөр тутмын зугаацлын уулга баялаг байж олон талын хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хамарлаа. Хөлөн байрын чиглэлд урлааны 3 өдөр дараалан бүх зугаацагстад хандуулан нээж, урлаанд оролцогсод тусгайн ажиллагааны газрын зургийг авч, тал нутгийн картаар эрдэн эрэх болон сонирхолт бомбын үүргийг биелүүлбэл дараа ажиллагааны дурсгалын бэлгээ сольж, зугаацэн наадах дундаа тал нутгийн өнгө үзмжийг сонирхож болно. Сойрон газрын ерөнхий урт нь 4.5 км-ийн тусгай мэрэгжлийн хээрийн урлааны зам болон гэрийн гадна хадмацах урлааны замыг бүх өдрөөр нээж, тусгай мэрэгжлийн хээрийн наадагчдын урлаан болон энгийн жуулчлагчдын сэлгүүцлийн урлааны 5 хэрэгцээг хангана. 7-р сарын 17-ны өдөр 3 том нэрт тэмдэгтийн гол сэдвт тэрэгэн анги том хөлбөрийн тойрон зугаацлаа эхлүүлж, мэрэгэл голын үзмцийн орноос мордж, бүрдчоно гуай марл мөс часны тамирын хөдөлгөөний суурин газарт хүрч, зам дагуу харилцан дэлгэн үзүүлж, ажилгын уламжлагдах хэмжээг өргөтгөнө. Пангбади моторт завийн өрсөлдөөний уралдааныг суурин газрын тусгай харааны битүмжилсэн усан оронд эхлүүлж, зугаацсад тухайн талбарт уралдааныг сонирхож болно. Тус ажиллагаад 3 сүн дараалан нэрт тэмдэгтийн тусгай хараалгадах гол сэдвт ажиллагыг байрлуулж, 7-р сарын 16-ны өдөр бол Юнглян хөөрлөн аялах гол сэдвт өдөр, 17-ны өдөр бол Төмөн газрын Морт Баатарын гол сэдвт өдөр, 18-ны өдөр бол Лөөхөөгийн холбооны гол сэдвт өдөр болно. Оройд тус нутгийн Хөгжмийн ангийн тусгай тоглолт Улаан Мөчрийн Ардын зан үйлийн дуу бүжгийн тоглолт ДЖ Цахим Хөгжмийн тоглолтыг дараалан тоглохын хамт тэг цагт тал нутгийн гол сэдвт хуар пожонгийн дэлгэн үзүүлж, романтик бүгэд хөр хөгжмийн тал нутгийн сүнийн өнгөрлөлтийг цогцоллно.
1: Шинэ барга баран хошууны хам зуучдуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Хөөжин Мингчаны мэдээлснээр сууны дунд сард шинэ барга баран хошууны алтан мэд болгосны сайхан хүрээ гацааны нардны гэрлийн хүлэмжид гуажимсан анхлын мөндөр хангалж амтд хэмэх тарвс хойно хойноос боловсрон өдөв хураалтуулж малж хорны онцлогт гуажимсан ажвилсан малчин драчтны орлогын нөмөгдүүлэх шинэ хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Сайхан хүрээ гацааны нардны гэрлийн хүлэмжид ороход цэл ногоон зөлөн дээр газрын курсыг торлон бүрхэж боловсрсон амтд хэмэх хааяагүй бөмбөгнөн шүлс хуруулан сайхан үнэр хангалуулна. Таримлын өрхөөс боловсорсон гуажимс нарын намбай сунган хуван ялхаж хайрцгад савдлан бодолж өдөв хураалтын баяр багтлаар болхно. Таримлын өрх Чинхонжин сурвалжлаган хэрэгт бид бохирдлаггүй амиахын таримлын хэлбэрийг ямагтаа баримтлан оргоныг бордвор хэрэглэх ус арбилн туслагаан устлах нарилх хамаарч хамгаалахын дэлгэрүүлэхийн хамт хөлөмжийн дулааныг эзэмдэх мэрэгжил түшиглэн оргил үеиг зөрүүлэн чиг байзуулжээ. Өнөө жилийн 17 хүлэмжид тарьсан гуажимс шин соргох шим сайтай бөгөөд нилээд удаан хадгалж дийлэгдвэл худалдан авах худалдаачин ба хэрэглэгчдийн таашаадаг ихтэй олжээ. Өнөө жил өдөв хураалт болохыг хүсэж байна гэв. Одоохонд алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацаа боловсрсон гуажимс голдуу хошууны өл чөлөөт дэдгүр ба тралангийн арлжааны загтэлгүрт хангаж байхын хамт өргөн тойрны зуулчлагсдын гуажимс түүх бэйжлэн ойлголтоо үйлдүүлж үйлдвэрлэл борлуулахын зам нэн сайн болсон байна. 2 жилд сайхан хүрээ гацаа малж хорны өх байлгийн давлагдаа суурлан төхөөрөмжит тралангийн яс чанарыг дөйшлүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж хоршоо жилд түшиглэн хүлэмжийн өх байлгийг нэгтгэж тус газрын онцлогт гуажимс тарих суурин газрыг байгуулан хашаалан тижэж үржүүлэх ба хүлэмжийн жимс ногооны усалцсан хөгжих арга замыг сүгчлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийг хориулан дэс төвшүүлэхэд хүч нэмрэлж дараа алхамд сайхан хүрээ гацаа тарих хөвчөөг үргэлжлэн үргэтгэж гуажимсийн төрөл зүйлийн бүтцийг шилдэгжүүлэн сүлжээнд дөрөх ба сүлжээний гаднах олон ичтсэн борлуулахын арга замыг идэвхтэй сүгчилж гуажимс тарж бойжуулах хүлсийг ардаа байжуулж гацаагаа хөгжүүлэх том ажилс болгон ажилсын хөгжилтөөр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлж ардыг байжуулах бутад үр бүтэмжээр баян чинөдлөг гой сайхан шин барга баран гошууны хөгжил цэцэгдлийн шин хуудсыг хамтаар зурглах болно. Алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацааны намын өрийн шүүжи Вангшуулан сурвалжлаганд хэрэгт. Манай гацаанд одоо 90 наран гэрлийн хүлэмжтэй. Үүнд 20 хүлэмжийн хошууны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвдлийн хавсран тэтгэх төрөл зүйл болно. 2023 онд ажлаа эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад оруулжээ. Том хөлөмжийг бүхнийг гацааны тариачин өрхөд төрөөслөн өгч эзэн нүүдлэн төрөл зүйлийн өд хөрөнгөний үртгий баталж үртгий нөмөгдүүлэхийг бийдүүлэхээр барахгүй тариачин өрхөн орлогыг ч тогтуунаар нөмөгдүүлж 2025 оны гацааны хамтын аж ахуйн орлогын үргэлжлэн нөмөгдөхийг дайчилжээ. Дараачийн алхамд бид тарималын хөвчөөг тасралтгүй үргэтгэж гэж онцлогт жимс эдшин ногооны аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн олон түмний орлогоо нөмөгдүүлэн баяжин чинэлэгчхийг үргэлжлэн дайчдах болно гэжээ.
0: Өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны хам зоочлуурын төвийн сурвалжлагч Фуча нэмэдэлснээр ойрд өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны имин сум анхдахор хугацааны ардын дундах морин уралдааны ажиллах өрнөлөв. Тус удааны уралдааныг тухайн газрын 10 балчин өөрөө зохион байгуулж, бэе даан бэлтгэж, бүх явцыг даан эрхэлж, тал нутгийн уралдаанаар малчдын цогж авхаг дэлгэн үзүүлж, хараа орныхоо олон түмэнд хөөр хөгжинтэй зан үйл соёл тамирын ажиллагыг дэлгэн үзүүлв. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцсон хүлэг морд довтлон давхиж, уяачд цогж авхаа батран ур мөргөжилд цагаарад мортой сэтгэл санаагаа ололцсон эрэлхэглэн тэмцэв. Азнай хүлэг тал нутагт дүүлэн давхиж тухайн талбайн үзэгчдийн ойрлон хайсгарах дуун тасралтгүй цуураатаж хөөр хөгжөнөөр бялхан уламжлалт морин уралдааны өвөрмөц ричид болон нүүдэл соёлын амжилтлын хүчнийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Тус удааны анхдугаар хугацааны ардын дундах морин уралдааны ажиллаг нь малж хоорны морин мэрэгжилд бахтын хүмүүсэд уур мэрэгжлээ солилцох, харилцан суралцах сайн тавчин байгуулж өгснөөр баггүй хөршид зэрэгэлдэгийн найр сэтгэлгийг улам нэг алхам нэмэгдүүлж, морин өрөн дээрх соёлыг уламжлан залгамжилж, малчин түмний оюуны соёлын амьдралыг туйлын ихээр баялагжуулан, эмийн сумын үндсэн шатны соёлын байгуулалтад тал нутгийн амттай сургах амжилтлын хүчнийг нэмэрлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхун бай, анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн жүүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлгээ сайн байна уу гэх мэдчилгийн дуугаар эхлүүлж байна. Тус дуугийн шүлгийг цог, аялгыг бат цух цохож, содмид дуулж байна.

Жаа ихэм сонсогчтой. Хавар ирдлээ хэмэх ардын найрлах хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалмд сонирхоорой.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

Улаанхад хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Элс хөгжлийн сэргийлэн элси засах бол амиахын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэх зангилгын гардац бөгөөд ядуугаа сангижруулах бомт шавтлах үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийг худо тосхны хөгжлийн мандуулах тухай бүтэмжтэй зоолгуулах чухал арга зам болно. Орин жилэс нааш огнюд хошууны хэрсэг сом элсэрхэгжлийг сэргийлэн элси засахаар аз дохиол болгож, ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах зам засаж элсийг засах хэлбэрээр дамжуулан, ажаахын үр ашиг хийгээд амиахын үр ашигийг нэгдэлтэй төлөвлөж, орлогын нэмэгдүүлэх болон ногооруулалтыг нэмэгдүүлэхийг урганыгаар нэгтгэхийг баялуулав. Ойрт сурвалжлагч. 2-р фарантаар явж зохиолын суртлаа сайжруулах гэх сурвалжлагын ажиллагаар огнюд хошууны хэрсэг сумын Рям Маха гачааны элсийг засах ахуй талбайд хүрэхэд ажилтнууд машин тоног хөдөлгөн, элсийг сүрэл зөөвөрлөн, чихмод суулгаж яарал тайхан ажиллаж байлаа. Ойлгосноор хэрсэг сумын элсэрхэ газрын ерөнхий талбай 37 төм 6,000 мөд хүрч сайхан тал, бүрдэн нарин тал, 7 мод хулстай, 3 мод өргөн тал, 50 айл хар мод, ар өнгөр, дэнч, өрөө мах зэрэг 13 гачаагаар тархаж бий. 2024 онд хэрсэг сум 6 төм 5112 мө элсийг засах үүргээ урагштай бийлүүлж, хүний хүчээр 7137 мө будлыг мосыг төхөржүүлэн ойжуулав. 2025 онд хэрсэг сумын элсэрхэ газрыг ерөнхийлэн засах ерөнхий үүрэг 5,9847 мөө байж, одоо болтол нэгэнт тутаргын сүрлээр элсийг тогтворжуулах торжилыг 4,6880 мөө байлуулж, хүний хүчээр 3,5859 мөө элсийг засан ойжуулав. Тус сумын хин элсийг засах арга маягийн талаар голдуу ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах хэлбэрийг авчи. Элсийг засах явцад малчин тариачин оролцбол мөө бүрд 100 төгрөг. Тарайлангийн машинаараа ажилбол өдөр бүр 600 төгрөг. Тарайланд хэрэглэх том машинаараа төвөрлөвөл өдөр бүр 1200 төгрөгийн баримжаагаар хөлс олгомж өгч. Элсийг засахтыг холбогдсон гачааны малчин тариачныг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгон хөлсөн ажил хийлгэж орлогын нэмэгдүүлж байна. Өөний хамтад 5 жилийн хугацаа

0: гадны битүмжилж малчхийг цаажилж, өлсийг засах төрөл зүйн орны бэлтгэрлүүлэхийг цаажилах ажлыг чангатхан өлсөрхөгжлийг сэргийлэн өлсий зассан үр бүтээлийг бэхжүүлж бий. 2024 онд бас 1013 түмэн төхөргийн бэл оруулж зам засаж өлсий засах хэлбэрээр Улан од гачаанаас Бүрдэн гачаа хүрэх 25.2 км-ийн өлсийг туулсан засмал зам засаж 2025 онд Ирэн мангаа гачаанаас Өргөн тал гачаа хүрэх өлсийг туулсан засмал замыг эхлэн засаж 2026 оны жилийн эцэсэд засаж дуусах хар төлөвлөж бий. Одоохондо 3 хүндлэн 3 гулд өлсийг засах замыг байгуулан тарайлаг малаач авахын бүтээгдэхүүний төвөр болон жуулчлалын үеийн хөгжилтийг ахиулж өлсийг засах эд бодсыг төвөрлөж тохируулан хөргөөхөд их дүхэн болгож өлсийг зассан үр бүтээлийг бүтөмжтэй хамгаалсан байна. Нэгэн үеийн зүтгэл чармайлаг 1000 үеийн ач тус. Хэрсэг сумын ойшуугийн өртөөний хариуцлал гатан сүрт тайхлагт. Гурван умраатын инженерингийн үүрэг хариуцлагыг бат цээжилж, хадаас хадах зориг санаагаар хүчир бэрхшээлийг ялан давж, засалтын үүргээ чанар сайтыг бийлүүлэн хорчны өлсөрх газрын өлс урагшилж хүн ухрахаас ногооруулалт урагшилж өлс ухрах тээшээ хувируулахыг үргэлжлэн ахиулж, амиахыг сэргэн сайжруулахаар хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн, эх улсын умраатын амиахын амар түвшний чухал халхавчийг бат цогц цолход үндсэн шатны хуучин чадлаа өргөнө гэв.
1: Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэт энэ жилээс нааш баруун үзмчин хошуу соёл зуулчлалын тусгай төрлөөр төтгөх төрийн бодлогыг онн дээр найдваржуулж 610 гарай түмэн төгөргийн тусгай төрлийн бүлмөнгийг зарчуулан соёл зуулчлалын зах төлбөрийн хөгжилтөд хүчин нөмрлж аж ахуйн эзэгнэлтийн хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж тал нутгийн соёл зуулчлалын зах төлбөрийн амжилтлын хүчний бүх талаар хөгжөөж соёл зуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин хурамдуулж өгчээ. Бүлмөнгийн хэрэгдэлтийн талаар тус хошуу тухайн газрын соёл зуулчлалын хөгжилтийн бодит байдлыг суурлан аж үйлсийн дутуудал ба зах төлбөрийн өөрчлөлт анхаарлаа төвлөрүүлж зуулчлалын газар үзмжийн орон онцлогт хоног бүүц соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал жич бүтсэн бос соёлын үбийг уламжлан хөгжүүлэх байгууламж зэрэгт өл төрлийн дунд жижиг бичил эзэгнэлтийн голцогчиг нарилга онцтойгоор хамарч үнэн буттай бүлмөнгийн нөхөр нь аж ахуйлын өөрийн үртгий бууруулан дараасыг хөнгөлж яс чанарыг дөшдүүлэн урашхи нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй ахиулж соёл зуулчлалын ажил төрлийн хөгжилтийг идэвхтэй дайчлав. Тус хошуу зах төлбөрийг нөн хөгжүүлэх, эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг дэсдэвшүүлэх, нэрд тэмдэгтийг дэлгэрүүлэх, соёлыг уламжлан хөгжүүлэх дөрвөн их голдлогын хүрээний дорнд соёл зуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг бүгд татар ахиулв. Урам шуулан шагнах тогтчийг байгуулж, аж ахуйлын содон зуулчлалын зам шугам үүдэн байгуулахыг зоригжуулан зуулчлагсдын ирэлтийн зах төлбөрийг өргөтгөж Үзмжийн орны төхөөрөмжийг дэсдэвшүүлэх хоног буудсын эдэн унтааны баримжаажуулсан бүтээн байгуулалт жич соёл зуулчлалын бүтээгдэхүүнийг судлан нөөхийг голдлогтой дэмжиж дутуудлыг нөхөрлөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл зуулчлалын төрөл зүйлийг өргөтгөв. Шинэ зуулчлалын шагнан хөхөлөх тогтчийг хэрэгжүүлж 99 номерт засмал зам Дүмдэт улсын цагаан адууны нутгийн онцлогт соёл зуулчлалын апыг үргэлжлэн алдаршуулв. Баруун үзмчний содон бараа орон бүсийн нэрд тэмдэгтийг бузгайруулан хөгжүүлж соёл зуулчлалын хэрэглээний хөлхөг урт татхав. Бэлмөнгөний дэмжлэгээр бүтцийн бос соёлын үеийн төлөөлөх чанартай төрөл зүйлийг идэвхтэй ахиулж ардын зан үйлийн соёл хийгээд зуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий өөрчлөлтсдэг ахиулж соёлоор аж үйлсийн дэсдэвшхийг ахиулв.
0: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийг урдаар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хорчин баруун гарын дундад хошуу суул тавигдж байгаа аж үйлсийн их байлагтаа суурлан орон төргийн хадгалж байгаа их байлгийн үн өртгийг гүнзгий удалж баялаг аж үйлсийн хүрээлэн төргийн уулын хуучин тэжээн үржүүлэх талбай төвлөрдсөн суур төхөөрөмжийн их байлагт түшиглэн худалдаачин уржээ бэлмөнг оруулан авчрах аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх аж үйлсийн хэлбэрийн хувируулах зэрэг арга авцлаар суул тавигдж байгаа газрыг ашиглан бүх хошууны алсын хоньны аж үйлсийн чанар сайтыг хөгжилтэнд хүчирхэх хөдөлгөгч хүчин хангасан байна. Хорчин баруун гарын дундад хошууны баялаг аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн Жофу хонь тэжээн үржүүлэх суурин газарт хүрэхэд ажилтан хоньдоо өвс бордоо өгөөд яаралдаж байлаа. Ойлгосноор Тус суурин газар нь голдуу. Өргөн сүлд хонь тэжээж тус өвлдрийн бордох хугацаанд зөвхөн 100 өдөр байжээ. Тэжээн үржүүлэх хугацаа охроос ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашгийг бүтөмчдээ дээшлүүлж чадсан байна. Хорчин баруун гарын дундах хөшөөний Жоуфу тэжээн үржүүлэх суурин газрын хариуцлагатан Баюи Шаны танилцуулснаар манай компани одоохондо 3000 гарын хонь тэжээж бий. Хөрөлөнг тойргоос бидэнд талбай болон ижил бүрдсэн батлагын хангаан өгч тэжээн үржүүлэх суурин газрын бүтээн байгуулалтын өөрийн үртгийг их хэмжээгээр багасгасан байна. Бид өөрийн бүх аж үйлсийн хөлхөний давуулагтаа суурилан тухайн газартаа тэжээн үржүүлж гадагш борлуулах эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялуулжээ. Жилд гадагшаа 1 түм гарын хонь борлуулж бий гэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхун мэй. Анхны ханигч цэлгэр, ханигч соёлт, ерөнхий ханигч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн зул хүсэл, мэрэгжилтэн жүүдэ.
0: Зүүн хотын горб мууж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

За Хуланбайр хотын хам жуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэн сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очиржуугаан шүлэг сайн цагтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууга өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулагдуучин нацагдоржийн намжилсран дуулаж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Угол зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаах уу, үнь үрд санагдагчээ, үршээлт ээжимин хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хариуд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуунимин далгоондо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чиил бидний ээж юүдэ. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула, баясах зүрхэнд хоногшдаг буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд сонсогчдоо, залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхин хайрын хариудгах сонгодог уран бүтээлийг сонсохын төлөөлж инхүү буян гөрөн өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан арааджуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөдөлмөрээр шуугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар арааджуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг арааджуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужис нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
3: Хэдэн өдрийн дараа Чанжин Араус өвөгчлөн Их Баргаадын хүүр хөдөлүүлэх хоёр газартаачин газрын байцын байцаалаа. Нэг нь цагаан толгой уулын хойно, нөгөө нь харахад туулын зүүн хойд бийд хөдөлүүлсэн байна. Аван үзвэл энэ хоёр газар нь талбайн бусад вилчээрийн хөтлөөс онч ялгагдах зүйлгүй. Гэвч нарийн ажигл бол хүүр хөдөлүүлэх хоёр газар нь бүр нүүдэл буудлын замаас зайдуу аглах зэлүүд газар байлаа. Ийм газрыг сонгосон нь нэгэд уулын цав болохоор тэнгэрээс ойр, хоёрт чонын сөрөг оргонсон онгон дархан газар болохоор тэнгэр дэвших нь хурдан, гуравт энкэл донкол газар болохоор үхэр төрөг дол ихсэн хүүрэ гоожиж унахад сайн байдаг юм байна. Олон булгийн тал нутагт олон зуун жилийн туршид малчид нас нөхчөвөл талайхчийн хувцсыг тайлж ишхийгээр чангор ёно. Зарим нь өмсөж зүүсэн хувцс хунарын хөдлөгдөггүй ч бий. Тэгээд талайхчийг үхэр тэргэн зална. Тэргний аралд урд модын хөндлөн уяад бар цагт аймаг төрлийнхэн Ахмад хоёр эрэгтэй мори унжи хөндлөн модны хоёр үзүүрээс барин тэргээ гэлж оршуулгын талбайд аваачин мориа таш урдаж дайхуулна. Тэрэгд онцлон талайхчийн шагл хаанууны бол тэнд нь талайхчийн сүнс тэнгэр дэвших газар болдог. Хэрвээ ишхийд боосон бол ишхийгийн задалж талайхчийн чармай нүцгэн биеийг дээш хандуулан хөвтүүлнэ. Энэ үед ертөнчид ирсэн хэвээрэн тэнгэрийг харж тайв ноёрсон талайхч нь нэгэнтэй сайхусны мэдэлд оржээ. Талайхчийн сүнс тэнгэрт дэвшиж дийлхэсхээр нь талайхчийн амьд сөрүүн байх үедэн үйлдэлсэн нүгэл буйны нэмгэн зузааны үзнэ гэдэг. Энгийн байдалдаар гурав хоногт ялгуур гарч хин. Хэрвээ гурав хоногт талайхчийн шарил арилж зөвхөн яс нь үлдсэн бол сүнс нь тэнгэрт дэвшилээ гэдэг. Хэрвээ шарил нь бас